0: қиссаҳои шабафрӯз.
1: шунавандагони гиромӣ, ҳоло муҳаббати дермонда ном ҳикояи Саид Аҳмадро мешунавед.
2: Котиб дари брезентӣ хаймаро бардошта дохили он шуд. Исмоилҷон рост истода бо дулчаи алюминӣ, ки аз тарс ба зур ба лабонаш наздик мебурд, оби ҷӯш менӯшид. Котиб ба рӯи мез коғазеро гузошта рафтанӣ буд, ки Исмоилҷон ӯро боздошт.
3: ин чист?
4: арзаи башорат. хоҳиш менамояд, ки аз кор озод кунед.
3: чаро худаш надаромад?
4: намедонам.
3: худаш дарояд.
4: хуб шудааст.
2: башорат дар сохтмон сардори гурӯҳи 10 нафара буд. худаш он қадар зебо набошад ҳам, вале ҷозибаи дилрабое дошт, ки ҳар бинандаро мафтуни худ мегардонд. ستارهش چنان گرم، چنان دلفریب بود که گویا مشاطه صاحب هنر محض برای همین آفریده باشد. وقتی که اسماعیل جان به ساختمان بندرگاه سرمهندس تعیین شده آمد، بشارت در همین جا بود. گرچنده که آنها با هم دیگر بارها واخوردند، اما از چی بود که بشارت با اسماعیل جان کشاد و روشن گفتگوی کرده نمی توانست؟ اگر یگان چیز را گفتنی و یا پرسیدنی میشد، برویش نظر نکرده خجالت مندانه یا به زمین یا خود به نوگی توفلیش چشم میدوخت. اسماعیل جان از این رفتار او در تعجب میماند، اما بشارت دختری با تمکین و پختکاری بود که این را بناکاران هم اصرارکارانه اثبات میکردند. در خیمه برداشته شده باز کاتب نمایان گردید.
4: در آمدن نمیخواهد. امضا کرده دهن میگوید.
2: اسماعیل جان بار دیگر عریضه را از نظر گذراند. در آن با خواهش خودم میروم گفته یگان سبب نشان داده نشده بود. او قلم را برداشته به گوشه عریضه چیزی نوشتنی شد، ولی باز از فکر خود دست کشید.
5: این چی کاری کردهش؟ یا مرا پسند نمی کند؟ حتی گفتگوی کردن هم نمی خواهد. خودش در کجا؟
4: در بیرون نشسته است.
2: اسماعیل جان از پسی کاتب برآمد. بشارت شرفه پای را شنیده از جایش برخاست. از دو قباقش برف می بارید.
5: چی شد؟ چرا رفتنی هستی؟
6: می روم.
5: برای رفتن دیگان سبب هستی؟
6: سبب نیست. همین طور به دیگر ساختمان می روم.
5: یگان کس رنجان می؟
6: نه، به عریضم امضا کرده دهید. گبرو اینقدر دراز نکنید. و سلام.
5: با سر مهندس ساختمان همین طور معامله میکنند می؟ این دختر از حد گذشته است کو. خب حاضر امضا کرده میدیم.
2: او این را گفت و برگشته به خیمه در آمد. فرصت نگذشته کاتب بشارت را جیغ زد و فرمان را داد. بشارت فرمان را گرفتن همانا وجودش را لرزه فرا گرفت. چشمانش بی اختیار پوشیده شدند. نخواد که محنت دو سالش را به نظر نگرفته بی دل سوزی پرتافته رود.
4: حساب کتاب را در اپراولینی برابر میکنی؟
2: بشارت تنها ماند و ای بار آخر به خیمه سرمهندس مایوسانه نظر افکند و با قلب پر علم یک تا قدم مانده براه در آمد. شراره های کفشر الکتریکی در نور آفتاب مثل شیشه پاره ها برق می زدند. منتظم سنگریزی سمسول ها چون رعد و برق اطراف را بلرزه می در آوردند. دقر تقوری مشینی بیتان تیار کنی لحظه قط نمی گردید. از رفت و آمدی مشینه های بارکش همه جا مثل تومن از چند کشته بودند. پیهاست که بشارت به این صداها عادت کرده است. اکنون به کجا رفتنی است؟ چیکار کردنی است؟ به این سوال ها بجز خودش کسی جواب پیدا کرده نمی توانست. او باید حتما از اینجا رود. هر قدر تیزتر رود همان قدر بهتر است. بشارت می خواست شهرهای سعادت را در دیگر جا جستجو کند، زیرا در اینجا محبتی که شب و روز در قلب پرمهرش چون نخل امید پرورش میافت ریشکن گردید. دختری عزت نفسش کاهیده از چنین جایی که حیات جوش میزند رفته استاده است. هنگامی که او ساختمان بندرگاه را مایوسانه به پشت سر گذاشته از تپه میگذشت، از رو برویش ماشنه گازی چنگ خاک را به هوا برداشته می آمد. بشارت ماشینه اسماعیل جان بودنش را شناخته فوراً دست برداشت، ماشین قرار گرفت. راننده جوانی که در بر گیمناستیکی آهر نریخته حربی داشت معلوم بود که به نزدیکی از خدمت برگشته است. سرش را از کبینه برآورده پرسید:
7: آپا تینجیمی؟ با کجا رفتی استودید؟
6: یک تا خطچه نوشته میدیم به خوجه اینت برده میدهی.
7: خوب خوب آپا.
2: بشارت از جمدانچهش دفترچه را برآورد و به قنات ماشین گذاشته کمچه ها نوشت، خط زد، باز نوشت و آن نوشته هایش را هم پاره کرد. سانیان به فکر غوطه‌ور شد و باز از سر نو تیز تیز به نوشتن شروع کرد.
6: به خودش برده دی.
7: خوب شده است؟
2: جوان خط را بجای بش گذاشت. ماشین به یک طرف، بشارت به طرف مقابل روان شدند. آفتاب ماه ایول به غروب تیاری میدید. دیر نگذشته به قفای تپه فرو می رود و اطراف را پرده ظلمات فرا می گیرد. در میدان ساختمان چراغ‌های بیشمار برق می زنند. نور پروژکتورها به تپه های گرد و اطراف شعشعه پاشی می کنند. شراره های نور چراغ الکتریکی در یک لحظه مسافه دورا دور را طی نموده همه جای را منور می گردانند. بشارت انا در بین همین نورها، در بین همین حیات جوش زننده و بیقرار و آرام بختش را جستجو می کرد. آن را دریافت کرده بود، ولی آن بختی که در دل با باوری رد نشونده جهان جهان خرسندی و هیجان را جای می دادند بخت نبوده است. از این رو وی این حیات را ترک کرد. اگر جوانی به کمال رسیده بیداری احساس محبت را در قلب خود حس کند و محبت از او روی گرداند بسا حزن‌انگیز است. پس آیا چنین جایی را که خرد و کلانش انیس و مهربانند پرتفته رفتن آسان است؟ که می داند حالا هم به قفا برگردد درست نیست، مگر جای نو، آدمان نو، محبت نو آسان می. عمر آب روان در یک میژه زدن نامعلومکه گذشته می رود. همین فکر و خیال های پیش در پیش او را اندکی باز داشتند. دختر به اطراف نظر افکند. شمس عالم افروز آیسته آیسته به پشت تپه پناه می شد. نور آفتاب به برگ های نوگی سفیدار های عظیم برخورده چشم را خیره می کردند. در افق دو پارچه ابر کیمخابی رنگ با نور آفتاب بازی می کردند. در هوا یک لیلکی از ردیف همراهانش قفا مانده به این طرف و آن طرف بی مقصد پرواز می کرد. بالهای او هم مثل شم به اطراف نور پاشی می کردند. به نظر چونی می رسید که گویا آنها از شیشه بنا یافته باشند. از نوگی سفیدارها نورهای چشم خیره کننده بر هم خوردند. اطراف را پرده نفیس نیم تاریکی فرا گرفت. فقط لیلک همانا پرواز می کرد. صداهای مختلف ساختمان هم شنیده نمی شد. بعد خاموش گردیدن آن صداهایی که دم بدم بشارت را به قفا تیله می دادند قدم مانی او تیز شد. قشلاق نزدیک مانده بود. از دور ملت ملت چراغ‌های قشلاق نمایان گردید. بشارت اکنون از آن فکر و خیال‌های دهشت‌انگیز خلاص شد. ناگاه از قفا آواز پرشدت مطار هوا را به دو طرف بریده به گوش رسید. لحظه نگذشته نورهای نیزمانند سایه او را از خود تخمین 50 متر دراز کرده بودند. بشارت برگشته نگاه کردنی شد، ولی چشمانش طاقت نکرده خیره شدن. ماشین از پهلوی بشارت گذشته، اندکی دورتر از او در موبایل را قرار گرفت. آواز موتور قطع شد، چراغ هم خاموش کردید و یک بار سیگنال ماشین بلند شد.
8: بشارت!
2: این آواز اسماعیل جان بود. وجود بشارت به لرزه در آمد. همان شخصی به قلب دختر سنگ زده.
6: چرا آمدی؟ راه نشان دهی آمدی می؟ یا که در ساختمان آبرویت زیاد می شود، از همین جا به منصب های بلند برداشته می شوی گفته فهماندنی آمدی؟ مگر این حرف ها را من از تو بارها شنیدم. تو فقط همین سفسطه ها را می دانی. تو چوب، تو سنگ، تو کلاخ، تو دیگر درد و علمی نداری.
2: بشارت را گریه گلوگیرش کرد. اسماعیل جان گویا در زمین میخ شده باشد، چیکار کردنش را نمیدانست.
5: به شما چی شد بشارت؟ برای چی رفته ایستادم گفته نامه فرستاده اید؟
6: مرا شما نگوی، نفهمیدی، حس نکردی. اگر در دلت ذره درد و الم می بود می فهمیدی، حس می کردی.
5: چرا می فهمیدم؟ چرا حس می کردم؟
6: آخر یک سالی دراز است که دردی تو مرا سوزانده کباب کرده است. یک سالی دراز است که خفت و خوابم را ربوده ای. یک سالی دراز است که تو را گفته کار کرده ایستادم. نمی دانی، امینم حس میکنی اما نظرت نمیگیرد، پسند نمیکنی. مرا محض برای دلخوشی خود همین طور سوزانده ایستاده ای.
2: اسماعیل جان بعد این سخن در بحر ناپیدا کنار خیالات غرق شد و پیراس کشیدنی شده گوگرد گران. دستانش پیوسته می لرزیدن، ولی بشارت لرزش دستان او را نمیدید. ستاره ها گویا بین خود بحث می کرده باشند، پیش و قفا چشمک می زدند. عروس شبی تار ماه پرده ظلمات را در رانده مثل لبنان نمایان گردید، اما از اسماعیل جان تا حال صدایی نمی برآمد. نخست ماشینی بارکشی آمد و از ماشینی در وسط راه بوده گذشته نتوانست سیگنال داد. اسماعیل جان به خود آمد، او سوی ماشین تاخت. او تا ماشین را به کنار برآوردن در زیر باران سرزنش و دشنامهای راننده ماند. بدبختانه چرخهای قفای گازی بلای جوی خود. اسماعیل جان تا آن را از جوی رها کردن، بشارت جامدانچه در آغوش بی حرکت می ایستاد. اسماعیل جان هم با آب و عرق بودیده به نزدش آمد. خواهش
5: مندم، مرا ببخش بشارت. ندانستم، اگر می دانستم نسبت به تو این طور رفتار نمی کردم. سوگند یاد می کنم که ندانستم. آخر خودت فکر کن، من خود را مناسب تو نمی شماریدم. در حیاتم حتی یگان دختر را دوست نداشتم. از این کارها در کنار هستم. محبت چیست؟ نمی دانم. درست گفتی، برای اظهار عشق و محبت کردن وقتی مناسبی نداشتم. تحصیل را به اتمام رسانیدم و انا در همین را ساختمان ها
6: اون چیزهای رنگارنگی که ببر می کردم محض برای تو، برای خورسندی تو بود. حیات، اما تو باشی به اجرای رقم های نارمه در تخته فخری نوشته بشارت می نگریستی. بگوی ها از کار خسته و لکات برمی گشتم و خواب نکرده در آستانه در توسو دو دیده به ستارگان می دختم. فکر و ذکرم تو بودی. تو چی؟ یگان مراتبه مرا به گوشی خاطرت آوردی.
5: با من نگاه کن بشارت، مرا اینقدر عذاب مده. مان که من اندکی خود را به دست گیرم، گمان می کنم که گویا در زیر پایم زمین نیست. بیا بینشینیم،
3: آنه در اینجا می نشینیم.
2: اسماعیل جان دست بشارت را گرفته به زیر درخت بید برد. بشارت اکنون فهمید که دستان او هم مثل برگ بید در مقابلشان بوده لرزیده استاده است. سپس قلب دختر را کدام یک قوه نامعلومی به طغیان در آورد. معلوم نبود که این قوه مکافات استراب های کشیدهش باشد می و یا غلبه انتقام گلخنی محبت را به قلب جوانی که شبهای طولانی آرامی و خفت خوابش را بوده بود علنگ زدهش باشد می. هرچی باد آباد، بشارت اسرار ماه ها در قفس سینهش محفوظ داشته را به خجالت مندی یک به یک بیان کرد. اگر چنین عمل نمی کرد، هر دفعه محبت اولینش را به خاطر آورده در زیر بار گیله گذاری و عذابهای روحی می گذاشت. البته هنگامی که گذشته به یاد می آید، با تصورات عجیب خاطرهای شیرین و خیالهای لذت بخش را به خاطر آورده نخستین محبت ترک گردیده را با آغوش خود دعوت کرده نمی شود. حتی با تمام نفاستش، با تمام جاذبه حسنش و با تمام صافی و بیغباریش دعوت می کند. در همان وقت محبت هیچگاه پیر نگردیدن خود را ثابت می نماید. بادی فارمی حلاوت بخش به وزیدن سر کرده نوده های انبوه بید را به نوازش در آورد. عکس های تنگمانند در زیر درخت پیدا شده ای ما به جلوه در آمدند.
3: اکنون گوش کن، من گپ زنم.
6: گپ زن.
2: او با استراب زور زده خاطره های بچگش را به یاد آورده نمی شد. آزارهای عمر باد در گوشه خاطرش نقش بسته و دل کودکی را سوراخ کردن پدر، فرزند خود را از آغوشش تیله دادن مادر را با درد الم به یاد می آورد. کاش که آن صحفه های خاطرات در باد و باران و طوفان های شدید حیات محو می شدند. اسماعیل جان پپیراس کشید، مدتی به شبیر شبیری برک های درخت گوش انداخت و با آواز لرزان به گپ در آمد.
3: با من درستکک از نزدیک شناس شو. من کی و چه خیل آدم هستم دانستنت خوب است. هنوز 8 ساله بودم که پدر و مادرم از هم دیگر جدا شدند. من با مادرم ماندم. نیم سال نگذشته بود که خار چشمان مادرم شدم. در هر سری قدم مرا کی می گیرد می گفت. بچگی دیه به معنای این گپ ها صرفم نمی رفتم. بدتر مادرم به شوهر برآمد. پدراندرم یک سو استد، خودی مادرم موقع بیمم که مرا به زیر شکنجه و استنطاق می گرفت. به نزد پدرم رفتم. او هم خانه‌دار شده است. در آنجا نیز نگنجیدم. در کوچه با چشمان هراسان زار و حیران ماندم. زنده یتیم بودم. پدر و مادرم که در حیات بودن جرأتی به صغیر خانه رفتن نکردم. جای خفت و خواب مکتب خانه بود. نان یکی را خورده پوشاک کهنه دیگری را پوشیده کلام شدم. در انستیتوت خواندن را از ته دل آرزو می کردم. به مرادم رسیدم. با شوق تحصیل را دوام می دادم. دیرکتر مکتبی که در آن خوانده بودم شخصی دیده درایی بود. او مرا به معلمی قبول کرد. هم می خوندم و هم کار می کردم. در موسم تعطیل های تابستانه در اداره بیوروی کنستروکتوران هر گونه نقشه ها را نسخه برداری می کردم. دیپلم که بعد از در آمد به کار حقیقی سر کردم. به کارهای محبت و خنده بازی شوق و ذوق نداشتم. مثل همسالانم با شادی خرمی زندگی نمی کردم.
2: بشارت بی اختیار دستی او را داشت. اسماعیل جان را دیگر مجال گپ زدن نمانده بود. بعدی کمی سکوت، باز حکایت را دوام داد.
3: سال گذشته دو مرتبه سود دعوت کرد. باری اول پدرم به سود داده بود. زنش مرده با دو کودک خردسال مانده است. برای یاردن پرسیدن شرم داشته، با واسطه سود نفقه رویاندنی شده است. سود حکم نفقه گیری براورد. دیری نگذشته مادرم به سود داد. شوهرش مرده است و با بچه های اوگهش مراسم نکرده است و او را از خانه راندند. اکنون لازم شدم. او هم نفقه می گرفتگی شد. از چی بود که به مادری خودم شباهتی نداشتم. دیدم و به حال از ذره دلم نمی سوخت. از شهر خانه یافته کوچانیده بردم. رفت و آمد دارم، می روم، اما گمان می کنم که به نزد آدمی بیگانه رفته استادم. در این قدم برسه ای حیات حقیقی گذشتن، باز بسرم تشویش ها که های اوگه پدرم مادرم. چی چاره؟ پابند همین تشویش ها هستم. دوره بچگی هم را جوان مرگ کرده بودند. حالا کلان شده باشم هم باز در آتششان سوخته استادم. اکنون خودت گوی که را دوست می دارم. کی دوست می دارم؟ کدام بیچاره را به این تشویش هایم شریک کنم؟
2: هر دو برابر خاموش شدند. اسماعیل جان دم بدن پپیراس می کشید. هر باری که دود پپیراس را حریصانه فرو می برد، گلخنی سوب سرخیان در نظر سیمایش را عاجز نشان می دادند. بشارت غرق فکر و خیال بود. او حالا هم از قیصری و بی‌پرواگی اسماعیل جان روحن عذاب می کشید. او بیچاره را به چی برابر کرده بود؟ به سنگ، به چوب، به کلوخ. بشارت در کنار صحرای خاموش و آرام، در زیر نور هلال که اطراف را رنگ رنگ روشنی می داد، نشسته به سرگذشت جوانی که تا این زمان به دلش هم آزار و هم حلاوت بخشیده است، اظهار همدردی می کرد. او شادمانی های نزدیکترین شخصانش دزدیده برده را برگرداندنی، قلبی به محبت پاک جای نداده را سوراخ کرده، آتش محبت را در گراندنی می شد. از بند دستش داشته مثل نور، مثل نواهای دلنواز به گلزار محبت بردنی می شد. غرور و ناز و کرشمه دختری را از خود دور کرده، به طور قطعی ولی شرمگینانه برای اسماعیل جان نگریسته گفت:
6: مرا کی دوست می دارد گفتی؟ من دوست می دارم. کدام بیچاره را به تشویش هایم شریک می کنم گفتی؟ من شریک می شوم. در قلب فرزند انسان محبت هم، غضب هم، غم و تشویش هم مسکنی خود را می یابد. محبت حقیقی در قلب ریشه دوانده، هم تشویش، هم غم و اندوه، هم غضب را

دارم بوتی بجلوه دلی سنگ آب کن و از عکس خیش آینه عالی جناب کن داخل به بزم ناشده نامی ودا بر ننشسته همچو عمر برفتن شتاب کن صد وعده نآمده را روزی وصل گیر یک بوسه نداده به صد جا حساب کن با دیگران رفیق شوی سیر گلستان گلهای داغ از دل ما انتخاب کن کودک مزاجوار به عاشق بهانه جو رنجیده جای دیگر و با ما عتاب کن بتخانه سوز و خود بتی چندین هزار کس آتش پرست و شعله آتش خراب کن با دیگران حکایتی بوس و کنار گوی با ما سخن ز شرع نبی و کتاب کن در بزم ما ز تار سر زلف سیم ساز در بزم غیر تا به سحر مست خواب کن مست از می رقیب و گزک از نجیب خواه ساغر

میرقاری نایری بخارایی از شعرای عصر 13 هجری از تحفه الاحباب.

هر کجا نخلی تمنایم زدل گل می کند شخصی احسان چین به ابروی تغافل می کند نیست پرواز آمد و رفتی غنا و احتیاج بادنوشی آن که از جامی توکل می کند نیش اقرب نیست هم دوشی گزندی زهر مار کی رود بر دل ز زلفش آنچه کاکل می کند.

چون روخش گلشنی جان خیز ندیده است کسی چون قدش سروی دلاویز ندیده است کسی ریخت خونی همه کس دامنش آلوده نشود ظالمی صاحب پرهیز ندیده است کسی یافت نایر ز عتاب نگهش لذت شهد این چنین زهری شکرریز ندیده است کسی

سوی ما هم دیدنی زان چشم شهلا کردنیست حال رسوای محبت را تماشا کردنیست آه در دل خاک بر سر پای در گیل جان بلب عشق سرکش بیش از این یارب چی با ما کردنیست نایی را خواهی حیات دل مرید عشق باش این مسیحا صد جهانی مرده احیا کردنیست

سید محمود خان نظمی استرابشنی اراتیپا تولد 1242 وفات 1310 هجری از دستخط نظمی زاده جوهری

باز چشمی کافیرش آهنگ خونریزی نمود از نگاهی گرم قصدی فتنه انگیزی نمود گرچه باری دل به سروی نازکش آید گران طره مشکی نشاینی دلاویزی نمود دیده از گردی رکابش خواستم روشن کنم در گذشت از من سمندی نازی او تیزی نمود سبقتی در نقطدانی نیست اهلی عصر را طبع این ترمایگان تا رفت پس میزی نمود معنی نازوک درونی پرده الفاظ ماند فکرها در سفتنی بکری سخن هیزی نمود بس که بر حرف شکایت خلق می دارند گوش زین سبب نظمی به نظمش نمود

قاضی سید جان مخدوم نظمی بخارایی شهادت 1336 از تذکیره صدری ضیا به

هرگز فلک نگشت زمانی به کام ما، یا رب کیمی ستاند از او انتقام ما. عمری به غم گذشت و دریغا نریختند یک قطره زیاده اشرت به جام ما. آن شوخ ناز پروری مغرور حسن خویش هرگز نداده است جواب سلام ما. غیر از تو محرم دیگری نیست ای صبا، برخیز و بر به خدمت آن مه پیام ما.

آن پری چهره به ما هیچ وفا کرد نکرد. ترک جور و ستم و کین و جفا کرد نکرد. یک سخن بحری ثواب آن مهی من گفت نگفت. گوش بر ناله‌ام از بحری خدا کرد

نظمی شهید عشق یک لالرو شده تا حشر لالزار بود صحنه ترب.

قاضی سید جان در اوائل صدقی تخلص می کرد. بالاخره نظمی قرار داد. مما الیه به جوان بخاریان قوی علاقه داشت. بنابراین و مناسبت عکس حرکت 1917 ماه اپریل از قضای تومن وابکند معذور گردیده در بخارا خانه نشین شد.

بعد از واقعه کاریسف در ماه ایونی 1918 همراه قاضی عبدالصمد خواجه از بخارا مغلولاً به بلجوان رانده شد. بعد از قرب 6 ماهی به زندان بلجوان محبوس ماندن در اولهای ماه نویبر 1918 در آنجا کشته شده به صف ادبا و فضلای مظلومینی که در این واقعه بی‌رحمانه کشته شده بودند داخل گردید.

به نوحی بخارایی تا انقلاب فیورال بر حیات بود، حالا از حیات و مماتش خبری نیست. از تسکیره افزاد.

ماهی به مهری من این گونه ستمگار چرایی چی به سال و مهو در هفته که در قرن نیایی چشم گیتی سنمی سنگ دلی چون تو ندیده گرچه از مهوش چینیست و از ترک خطایی صدقه آرز خورشید درخشانی تو گردم تا بکی مهر صفت شب روی و روز بیایی و فراق خط و خالی تو و چشمانی سیاحت دل ما تمزده عمریست سیه پوش و عزایی نوحه عمری به بلا و غم و رنجت به کشاکش خودت انصاف کنی خسروی خوبان چی بلایی.

0: صبح همزی صفای سینه تابان باشد، روزم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاویدانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیوی تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آروم رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آروم رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران باد. با برنامه نسیم صبح باش.

0: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.
1: دانستان خوب است. بخش از نسیمی

0: шунавандагони азиз, дар бахши навбатии барнома доир ба хусусиятҳои шифобахши меваи олуча бароятон маълумот медиҳем. Ҳамагон меваи олучаро дӯст медоранд, ҳам кӯдакон ва ҳам калонсолон, ки дар ҳама фасли сол дар рӯи дастархони мардум дида мешавад. یعنی در فصل تابستان وقت پختنی آن تر و تازه‌اش را استفاده می‌برند، پس در دیگر فصل‌های سال آن را همچون مربا شکل خشک شده و شربت استفاده می‌برند. این میوه در ترکیب خود خصوصیت‌های زیادی غذایی داشته، هم در طب خلقی و هم در طب معاصر وسیع استفاده برده می‌شود. می‌گوید مصاحبمان غذاشناس سید شریف شریپوف.
1: اولوچا این اولوچا بندک نیز میگویند رنگش سرخ است. وقتی که میپزد رنگش کم کم به سیاهی هم مبدل میشود، یعنی جگری میشود و در وطن عزیز ما قریب در همه مناطق میروید. گلهای سفید دارد و رو گلش و برگش و سمرش رو بیشتر استفاده میبرند. همه قوه وی در سمرش است و مزه تومچی و ترشی دارد. ترکیب بیوخیمیایی اش از کیستات های گوناگون ارگانیکی، کیستات های لیمون، کیستات های سیب، کیستات های اسکربین و دیگر نمود کیستات ها بسیار بوی است و اینچنین در ترکیبش غیر از کیستات های ارگانیکی و غیر ارگانیکی ماده های آهن، مواد های فعال بیولوژی، پکتین، گلیکوزید ها، ساپونین ها و اینچنین در ترکیبش که خصوصیت رانندگی دارد بسیار ماده آهن دیده می شود و برای بیماری های انیمیا یعنی کمخونی، برای بیماری های ترشی پست میده یعنی که وای ترش که است ترشی بلند دارد و برای هضم خوراک، برای مثلا بیماری های کلینج کلیت میگویند، هضم نکردن خوراک از روده بوری و روده غاز که سخشوی شکم باشد خدا میبرند و اینچنین برای تنو کردن خون رقیق یعنی تنو کردن گردش خون و از بیماری های جگر، از بیماری های талхадон, роҳҳои талхагзар ва инчунин аз бемориҳои ғалшавии хун, яъне атеросклероз, бисёр фоиданок аст. Вақте ки вайро мураббоашро истифода мебаранд бо оби гарм ё ки самари тозаашро истифода мебаранд дар вақти пухта расиданаш, вақте ки вайро истифода мебаранд барои бемориҳои номбаршуда бисёр фоида дорад.
0: غذاشناسان توصیه می‌دهند که آلوچه بندک برای پاکسازی بدن از زهرها، باز داشتنی روندهای التهابی و بهتر شدنی کاری روده‌ها تأثیر خوب می‌رساند. آن دارای مقدار زیادی ویتامین C است که برای تقویت مسئولیت و مبارزه بر ضد بیماری‌های موسمی کمک می‌کند.
1: در ترکیبش ویتامین آ، ویتامین های گروه B، ویتامین S دیده می‌شود. نیروی چشم رو بلند می‌کند، گردش خون رو در تارهای عصبی خوب میکند، جنبش عصب های خسته رو با انگیزش میدارد و اینچنین گردش خون رو در تمام بنیه با ابرو میارد. از همین سبب بسیار مواد خوب است برای شخصانی که از غوصی خون، از گردش خون و از فشار بلندی بسیار فایده دارد. کسانی که با فشار بلندی شریانی گرفتار هستند، از همین مثلا با بیماری های ایشمیایی دل یا که با بیماری های ایشمیایی معینه گرفتار هستند، وقتی که همین اولوچابندگ رو در شکل پخته رسیدگی اش رو یا که مرباش رو استفاده میبرند، بسیار گردش خون رو خوب کرده، نورسویی کیستارو یعنی که هوا رو در خون تامین میکنند و گردش خون رو در معینه سر، در دل و رگ‌ها بسیار با ابرو میورد و اینچنین مجوز خنکی و خشکی دارد. برای شخصانی که با بیماری های جگر تلخدان و بیماری های دل گرفتار هستند بسیار نفع است. استفاده زیادی وای با بیماری های گرده، روح های پیشاب و که از بیماری های که از بلغمی هستند، از خنکی هستند یا که با روح های نفس کمی ضرروار است، برای همین وای رو شیرین کرده یا که با اصل استفاده برند دفع ضررهایش میشود.
0: اولوچابندگ با عنوان میوه پهرزی نیز توصیه می شود، زیرا کالوریاش کم و چرب ندارد، هضم را میتیزاند و اشتها را به طور طبیعی تنظیم می کند. ابراز داشت در ادامه مصاحبمان غذاشناس سید شریف شریپوف.
1: وقتی که در فصل تابستون وقتی که سمرش میپزد و رو گرفته در سایه های شمال راست میخشکنند و همون اگر در سایه شمال راست خشکنند شود خصوصیتی کویش رو گم نمیکند یا که از وای مربا تیار میکنند در بانکوی شیشگین و مربای و اختانان در فصل زمستان استفاده برند. تمام خصوصیت های شفایی که در میوه تر توزش در این خوشکردهش و مربایش نیز دیده میشوند. مربای وای رو شیرین میکنند، برای خصوصیت های تبابتیش به ضرار گرونده میشود، بسیار خوب است.
0: табибон муайян карданд ки дар таркиби олучабандак магний ва фосфор дида мешавад, ки он барои оромии асаб ва устухонҳо фоидаовар аст. ғайр аз ин олучабандак дорои обу намноки табиӣ мебошад ва дар рӯзҳои гарми тобистон метавонад як манбаи хуби моеъ барои бадан бошад. истифодаи мунтазами он боиси поксозии рӯдаҳо ва беҳтар шудани ҳазм мегардад. ҳоло ки мавсими мева аст, пас кӯшиш намоед ки аз меваҳои тару тоза бештар истеъмол намоед, то дар фаслҳои дигар тану ҷони солим дошта бошед.
2: донистан хуб аст. بخش از نسیمی

0: ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را با ما هدیه نما. افتخار وطنداری احترام ارزش های ملی از خودشناسی ملی است. خودشناسی ملی صداقت و وطنداری است.
1: یکی از عامل های مهمترین بقا و پیشرفت هر یک ملت خودشناسی ملی می باشد. خودشناسی ملی در شناخت تاریخ، فرهنگ، زبان، عنعنه و ارزش های ملی تجسم می یابد. ملتی که خودشناسی ملی دارد به گذشتهش احترام می گذارد. از فرهنگ خود افتخار می کند و برای رشد وطن سهم گذاری می نماید. در تشکل خودشناسی ملی تاجیکان آثار گرانبهای چون شاهنامه جایگاهی مخصوص دارد. مؤلف این شاه اثر ابوالقاسم فردوسی تاریخ و فرهنگ و قهرمانی های نیاگان ما را با زبان ناب و روان به تصویر کشیده است. در شاهنامه پهلوانان چون رستم، سهراب و سیاووش نمونه شجاعت، صداقت، عدالت و محبت به وطن می باشند. تاریخ‌شناس دولتشاه محمودوف در این مورد طور ابراز داشت:
2: در عصر 18-19 در قلمرو آسیای میانه بعضی دولت‌های فئودالی بسیار تعصب‌گرا و خرافاتی وجود داشتن. شما میدونید این دولت های مثلا خانگری خیوه، خانگری ققن، امارات بخورو که در سر قدرت در اینجا تاجیکان نبودن، متاسفانه قوم‌های دیگر بودن. در خانگری خیوه وقتی تحلیل میکنید ببینید چند از همین خانهای خیوه نام قهرمانای شاهنامه را دارن، حالا که بعضی از همین خانهای خیوه شاهنامه فردوسی را به کفر و بدعت متهم کرده. اما شما ببینید که جذابیت شاهنامه فردوسی را که از همون مثلا خانهای خیوه نام اسفندیار را دارد که اینا تماما به شاهنامه، به اسفندیار، به فرهنگ ما علاقمندی ندارن. تا هنوز در مردم ما، در روایت های شفاهی مردم ما همین ابراز ها به مانند ابرازی رستم یکی از ابراز های اساسی است. مثلا یک کاری بزرگی را انجام دیم میگن که رستمانه کار کردی. یک روایت مردمی در مردم ما تا هنوز باقی مانده. حالا شما ببینید درباره علی است و رستم است. زمان زندگی رستم و علی در نظر دارم داماد پیامبر اسلام، چهارم خلیفه راشدین، مسافه خیلی زیاد است. مثلا اگر میخواید نگاه کنید تخمین رستم این به زمان پیشدادیان تعلق دارد، هزارهای 4-3 تا میلاد، تقریبا 5,500 سال پیش از زمان ما. علی باشد اصل 7 میلادی، یعنی میان علی و رستم تقریبا 4,500 سال مسافت. اما یک روایت بسیار زیبا مردم ما ایجاد کردن، من خیلی فشرده نقل کنم. علی وقتی که میشنود که همین خیلی یک شخص بسیار بزرگ است با نام رستم. حالا شما میدونید که در فرهنگ اسلام علی شیر خدا میگن. علی چقدر شخصیت بزرگ دونیستم، پهلوان در جنگ خیبر چقدر کارنامه ها نشان داد، نمون دروازه قلعه خیبر کنده پرتوفت وارد شهر شد، مکه شد. علی میگه که امیر رستمش کی است؟ بیاید من رستم یک بار ببینم. در یک مرغزار میگن واخوری را تشکیل میکنن، علی انتظار است که رستم بیاید. ناگهان زمین و زمان میجنبد، سنگ ها و سرازیر پایان میشوند. بعد علی میپرسد چی گپ است؟ میگن رستم آمد. و علی وقتی که میفهمد که همین آمدن رستم این طبیعت این گونه شد، تیز از جای واخوری فرار میکند. این روایتی بافته مردم است. واقعا رستم شاهنامه فردوسی ایدئال مردم ما بود در طول تاریخ. شاهنامه فردوسی هویت ملی ما را، غرور ملت ما را، اندیشه ملت ما را توانست نگه بدارد. بعد سامانی ها سال 999 تا عصر 20 قوم و قبایل بیگانه در سر قدرت بودند در سرزمین ما، لیکن تاجیکیت از دست نداد. یک عامل اساسی که ما تاجیکیت خودمون رو، فرهنگ خودمون رو از دست ندادیم در برابر دیگر عامل ها ان همین گونه اثرها بود، از جمله شاهنامه حکیم فردوسی.
1: تربیه وطن دوستی در شرایط امروزه اهمیت مخصوص دارد. جوانان باید تاریخ خلق خود را آموزند، میراث فرهنگی را حفظ نمایند و برای پیشرفت جامعه سهم گذارند. آموزش شاهنامه می تواند در بیدار نمودن حس افتخار ملی و مسئولیت شناسی نقش مهم بازد.
2: فردوسی در شاهنامه خود از رو چند سال پیش مراقش دارد که همین وطن چیزی بسیار مقدس است. برای وطن جانت را دریغ ندار. همین موضوع را بسیار نازوکانه نشان داده است و وقتی که داستانهای اسفندیار هفت خانه اسفندیار میخونه من فکر میکنم که امروز ما رو ضرور است که ما سلسله فیلم سازیم فقط حالا اسفندیار حالا رستم امانه ما اکتیارا و هنرمندای بزرگ داریم فیلم سطح جهانی سازیم اسفندیار نماد اساسی و تن دوست است یا همین جنگ رستم و سهراب اگر دقت داده بشه جنگ رستم و سهراب جنگ پدر با پسر همین خیلی فردوسی اینقدر بزرگ بود است واقعا خیلی موضوع و تن دوستی را همجا بسیار پرده پوشانه نشان داده است اکنون به قول صدر دکی این جهان را نگر با چشم خیرد همین با چشم خیرد نگاه کنید همین احساس میکنه من فکر میکنم که رستم حس کرد که همین سهراب فرزندش است لیکن آشکار نکرد که وای رستم است زیرا دید که سهراب قوی است و در رو برو با نبرد با سهراب خانه ها این شکست میخورد همون غروری و تندوستیش اجازتش ندود که منزلت رستمی که اینقدر مشهور است پس کند حالا مبادا سهراب نگوید که این رستمش همین است دقت داده باشد گفت که نه من رستم نیستم من گفت یک سرباز عادی یاریاییم سهراب گفت این سرباز عادیش این گونه باشه این رستمش چی گونه است چرا رستم اقرار نشد همون حسی و تندوستی رستم بود که مقام و مرتبه وطنش در نزد سهراب که از نام تورانی ها اینجا اشتراک داشت پایین چهل تصویری زیباست چهل یک دوستانی هست که انسان به اندیشه وادار و برای وطن برای قیمتی وطن ارزش بلند داشتن وطن پیداسی همین نشان داد از بر فرزند گذاشت یعنی وطن برای این ملت چقدر یک چیزی ارزشمند بود
1: шоҳнома на танҳо асари адабӣ балки мактаби бузурги тарбияи ахлоқӣ ва ватандӯстӣ мебошад аз мутолиаи он ҷавонон меомӯзанд ки ҳифзи марзу буми ватан эҳтироми арзишҳои миллӣ ва хизмат ба мардум вазифаи муқаддаси ҳар шаҳрванд аст қаҳрамонони асар барои озодӣ сулҳ ва ободии сарзамини худ мубориза мебаранд ва хонандаро ба дӯст доштани ватан ҳидоят мекунанд اثر بی‌زوال حکیم فردوسی مخصوصا شاهنامه در تربیه نسل جوان همچون شخصیت‌های خداگاه و تندوست و مسئولیت شناس نقش بزرگ می‌بازد. هر قدر ما میراث فرهنگی خود را بهتر آموزیم همون قدر برای رشد و آبادی وطن عزیزمان بیشتر خدمت خواهیم کرد.
0: افتخار وطنداری احترام ارزش‌های ملی از خودشناسی ملی است. خودشناسی ملی صداقت و وطنداری است.

0: Сатҳи фарҳангу маънавиёти ҳар давлат аз ғановати таърих ва ёдгориҳои гузаштаи он муайян мегардад. Осорхона на танҳо як макони оддии нигаҳдории ашёҳои бостонӣ ва нодир, балки маъхази бузурги дониш ва оинаи таърихи кӯҳанбунёди халқ аст. Маҳз тавассути осорхона мо бо гузаштаи худ ошноӣ пайдо мекунем ва роҳи тай кардаи ниёгонамонро меомӯзем. Дар саросари ҷаҳон, аз ҷумла дар Тоҷикистон, осорхонаҳои мухталиф фаъолият мекунанд, ки ҳар кадоме саҳифаҳои муҳими таърих, илм ва санъатро инъикос менамоянд. Дар шаҳраки Ҳисор қомат афрохтани бинои осорхонаи кишваршиносӣ ва даҳо иншооти дигар бо фавораҳои зебо ба симои маркази ноҳияи Ҳисор ҳусни тоза зам мекунад. Нозири ҳифзи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ дар шаҳри Ҳисор, Ориф Дӯстов, аз мақбараи Хоҷа Чилтани Вали ба мо маълумот медиҳад.
1: Дар шаҳри Ҳисор айни ҳол 93 адад объектҳои мероси таърихии фарҳангӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин шумора 61 адад ёдгории бостонӣ, 26 адад ёдгории меъморӣ ва 6 адад ёдгории монументалӣ мавҷуд мебошад, ки дар феҳристи ёдгориҳои таърихии фарҳангии шаҳри Ҳисор ворид гардидааст. Яке аз ин ёдгориҳои меъморӣ мақбараи Хоҷа Чилтани Вали мебошад, ки дар ҷамоати деҳоти Мирзо Ридои шаҳри Ҳисор дар деҳаи Хоҷа Чилёри боло воқеъ аст, ки дар аср 20 از طرف محقق عطاخانوف آموزی شده و در کتاب فهرست یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان داخل گردیده است. این دهه دیار کهن‌بنیاد بوده، تاریخش به دوره‌های دولتداری کوشانیان عصرهای 1 و 3 میلادی رفته می‌رسد. می‌گویند این مزار به حضرت شیخ العمر بابا تعلق دارد. دیگر ابراز می‌دارد که اینجا مزار سید محمود همدانی، برادر کلون میرسید علی همدانی میباشد. با مرور زمان در اساس روایت‌ها گویا در دوره استیلای مغول‌ها 40 نفر خواجگان، تنها گروه از صالحان و خاصان خداوند از موضع دهبد سمرقند به این دیار آمده در دامان کوه در کنار آن مکان گرفته این دهه را اساس گذاشتند. روایت دیگری هست که با نام خواجگان چیل دیار و چیل چشمه چیل تنها کیمیان اهالی این دهه مشهور است. گویا هنگام هجوم لشکر مغول ها یکی از این خواجگان چیل تنها در پایان کوه مشغول عبادت بود و تیر ناخلف به این بزرگوار میرسد. 39 چیل تن دیگر این خواجه را گرفته به بالای کوه میبرند. چون آنجا قطره آب نمییابند از خدا التجا میکنند که به آنها آب رساند. با امر خداوند این چشمه پیدا میگردد و تا به امروز این موضع جای زیارتگاهی در ماندگان و نیازمندان گردیده است. موافق حجت های تاریخی در عصرهای 14 و 15 آب این چشمه شفابخش با واسطه قبرهای آبگذار به داخل قلعه حصار آورده شده بوده است و باشندگان قلعه مسور از آب درمانبخش آن استفاده میبردند. آب این چشمه خصوصیت شفابخشی داشته و بسیار بیماری ها شفا بخش می باشد، از جمله بیماری خاریشک و رگی کبوتش به بیماری پوست. یادگاری های تاریخی و فرهنگی معرف کننده تاریخ و تمدن کشورند. ما متخصصان ساحه و هر یک ساکن دیارمون وظیفه داریم که نسبت یادگاری های تاریخی با احتیاط باشیم و برای از خراب شوی و نس گردن این یادگاری ها چاره های ضروری اندیشته، این مکان ها را تماشاگاه کل عالمیان گردانیده حفظ و حمایتشان کنیم.
0: یکی از سمت‌های اساسی فعالیت آثارخانه‌ها این تربیه نسل نوراست در روحیه وطن‌دوستی و احترام به ارزش‌های ملی میباشد. وقتی جوانان با شاهکاری‌های مادی و معنوی نیاگان از نزدیک شناس می‌شوند، حس افتخار از وطن در دلشان بیدار می‌گردد. همزمان آثارخانه‌ها به آموزش عمیق تاریخ کمک رسانیده، در پیشرفت علم نقش مهم می‌بازند. معلوماتی که در این مؤسسه ها گرد آورده می شوند برای آموزش عمیق تاریخ ملت برای نورسان و جوانان، محققان و تاریخ شناسان منبع با اعتماد حسابیده می شود.
2: آینه تاریخ،
3: جلوی دردانه های تاریخی،
2: تابش یادگاری های باستانی،
3: انعکاس گذشته پر افتخار
2: در آینه تاریخ.

0: نسیمی صبح استقبال باز از یک روزی نو.
1: در پیامی امسالای پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان که روز 16 دکبر سال 2025 برگزار گردید وابسته به مسائل گوناگون و مبرمیروز از جانب پیشوای میلاد دقت جدی داده شد. در دوران صاحب استقلالی مزد مهنت کارمندان بودجوی مملکت دوره به دوره زیاد کرده شد. با در نظر داشتی همین مسئله با فرمان پیشوای میلاد محترم امامعلی رحمان از ماه سپتامبر سال 2026 معاش وظیفوی کارمندان ساحه‌های معارف و علم، فرهنگ و حقوق، نفقه و استیپندیه ها در برابر دیگر ساحه‌ها در عموم از 15 تا 25% زیاد کرده می شود که این اقدام سروری دولت ادامه منطقی سیاست معارف پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر بهتر نمودن وضع اجتماعی مردم تاجیک می باشد. پروفسور حبیب الله رجبوف از پیام پیشوای میلاد یادآور شده در این مورد چنین ابراز اندیشه دارد.
2: من فکر میکنم که این یک بهترین اقدام است. از کدام سبب؟ من باوری جواب دارم که مردم تاجیک پیش از همه مهر ایجاد به آن نگاه میکنند که چنین سرور دارد که غمخور است و بلند برداشتن معاش همین هم همان نقطه ای است که مردم نمیگویم که نهایت انتظار، لیکن میداند که خواه نخواه هر سال در همین وقتی چیز البته جناب بیالی به این چیز اعتبار میدهند و معاش مردم را هم بلند میکنند. ببینید اونقدر مهلت نگذشته است این معاش الکی تکرار به تکرار بلند شده است. همه این نشان دهنده اون است که مردم به پیشروی های زیاد نایل شدند. به همین پیشروی های زیاد نایل شدند البته نظر جناب عالی همیشه نگرانده شده است. اینقدر باغ و اینقدر میدان های میوه‌دار اینقدر زیاد شده است که همین مهنت است. پس چرا همین مهنت مردم، چرا همین تعلیمگاه ها در هر یک جایی که انسان دست را به کار میزند و به انابت گرفته نشود و قدردانی کرده نشود؟ بلند برداشتن معاش این همان است که قدردانی سروری دولت به اهل مهنت است، به زیاد یان است و همه آنها هستند که برای بهبودی تاجیکستان، برای بلند برداشتن آبروی اعتباری چون یک دولتی که در اثر بسیار مشکلی های زیاد را گذرانده بود برای این تلاش ها می‌ورزد.
1: در واقع هر پیامی پیشوای ملت همچون به تنظیم دارنده زندگی شایسته مردم در این اسنا برای حل یک قطار مسئله های مهم نقش بارز دارد. از این رو تطبیق سری وقتی نقطه های پیامی هر ساله پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای پیشروی ساحه ها زمینه مساعد فراهم می آورد.

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم با جان آماده امر و ندای این وطن باشیم کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم
1: مصلحت اوجیلی سودمند و رایگان و آسان است مصلحت اوجیلی
2: پولیزی تربوز رو اکثریتی ما خاصتاً کودکان و خردسالان دوست می‌داریم و استعمال می‌کنیم که فایده‌های زیاد دارد. در این قسمت برنامه درباره خاصیت شفابخشی آن معلومات می‌دهیم. تربوز از امینکیسلات ایلبوی است که دردی بغوم ها رو باز می دارد. تربوز پولیزی از آبوی بوده 91 فویزی اون از آبی بارد است. غیر از این تربوز محصولات پولیزی کم کالوریا به حساب می رود. تربوز برای فعالیت چشم و مغز سرفایده دارد. دو پاره تربوز رو استعمال کنید. به چشم و قابلیت فکر کنیتون فایده کلون می رساند. با گفته متخصصان در تربوز موجود بودن ویتامین های ا و بی 6 اول چشم را از هر خل انفکسیه ها حمایت می کند دوم خاطره را مستحکم کرده صورت تفکر را می افزاید از جهت علمی اثبات شده است که ارگانیسم انسان برای مبارزه با نور اولترابنفش یکچند محصولات های بی‌نظیر لازم است تربوز هم عینن به قطار همین محصولات ها داخل می شود. در آن موده لیکاپین موجود است که برای مبارزه با رادیاسیای گوناگون یاری می دهد. تربوز به بیماری قند فایده دارد. قند را رفع می کند. از همین لحاظ به کسانی که گرفتار دیابت قند هستند توصیه داده می شود که از تربوز نابوریده کمتر استعمال کنند. همچنین عضوهای هاضمه را بهتر نموده سیستم رگ و گرده و جگر را تازه می کند و از همه محصولات پلیزی بی ضرر به حساب می رود. شنوندگان عزیز استعمال میوه و سبزیجات با سالمی ما مساعدت میکند چون محصولات طبیعی و تر و تازه امکان میدهد که بدن ما از ویتامین ها و موادهای ضروری بوی گردد مواد با استفاده از سامونه های اینترنتی آماده شده است
1: مصلحت اوجیلی سودمند و رایگان و آسان است مصلحت اوجیلی

0: علم بنیاد حقیقی معرفت بوده، جهان بینی و تفکر انسان را تشکل می‌دهد. دانش یگانه نیرویی است که پیشرفت جامعه، رشد تکنولوژی و سعادت بشر را تضمین می‌کند. به آموزش و از خود کردن علم‌های معاصر تصور کردن آینده درخشان ناممکن است. در تاجیکستان برای رشد تفکر علمی توجه خاص ظاهر کرده می‌شود. نقش اساسی دانش در حیات جمعیتی در چنین سمت‌ها معین کرده می‌شود. دانش انسان را از جهالت رها کرده، راه درست زندگی و رشد شخصیت را نشان می‌دهد. علم‌های دقیق، ریاضی و طبیعت شناسی پایه اساسی ساختن جامعه معاصر و تکنولوژی مترقی می‌باشند. در جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت فعالانه گذرانیده می شود که هدفش رشد تفکر تکنیکی و دستگیری اختراعکاران و نوآوران است. در این مورد کارمند مرکز ملی پتنت و اطلاعات جمهوری تاجیکستان طاهر خالقوف چنین ابراز نظر نمود.
1: اهمیت این آموزش و تقویت آموزش این علم ها رو من مثبت ارزیابی میکنم، چون که در چند سال اخیر نتیجه خوب به بار داده شده است. پیش از همه همون نامینیسی اختراعکاری و نوآوری این فروغ معرفت است که علاقه شموره اختراعکاران جوان مخصوصا برنامه سازان در ساحه ذهن سنی در ساحه اینوواسیا علاقه خیلی زیاد، یعنی که پس از این معلوم میشود که انمی تاکید انمی دستور انمی سپولیش جناب عالی کار داده شده است. سه سال می شود که به همین جدی رفتار کردم، لیکن خیلی و خیلی یعنی بابار آورد. بعضا سمت همین سه سالی مود هم در صناعت، حتی در سمت اجتماعی و در سمت برنامه سازی، حتی در سمت ذهن سنی که عین زمان یکی از سیاست های پیش گرفته جناب عالی و پیشرفته جمهوری تاجیکستان است در بین جوانان، خیلی و خیلی پیشرفته است. ما کوشش کنیم همه متخصصان، چه از مهندسان، انجینران، چه از دیگر متخصصانی که در ساحه گوناگون کار میکنن، ما باید از استعمال کننده به استحصال کننده گذاریم. تا این دم همه ما کوشش میکنیم که از مال تیار، از برنامه های تیاری ذهن سنی استفاده بریم. اکنون به فکر من بعد از اون که ما در این سمت خیلی پیشروی به دست آوردیم، ما باید از استعمال کننده به استحصال کننده، یعنی که ذهن سنی رو خودمون استحصال کنیم، خودمون سازیم. جوانای ما انا همون حالت هایی که همه اداره کنی دستگاه ها اداره کنی در همه سمت ها که اصلا قریب که بازی ذهن سنی شده است، یکی از همون پرینسیپ های ذهن سنی این ربات ها، این همین برنامه های کامپیوتری، این برنامه های بانکی که با ما خدمت میرسونن، ببین که همین کامیره های نظارتی که در شهر گذاشته شده است و اکنون همه حالت های نقلیات اداره میکنن، این ذهن سنی است. ببینید که پس متخصص های جوان ما، مخصوصا من حاضر اگنتی نوی که تاسیس داده شده است، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی نوی جمهوری تاجیکستان، در این سمت به نهایت فعالیت کار کرده شده است. اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی به نهایت در این سمت بسیار کوشش‌های زیاد کرده است که یعنی تحت نظارت دارد و نظارت این از چی بوده است؟ یعنی کوشش کرده است که دیگر مؤسسه‌ها به همین دست زنند و به واسطه همین برنامه‌های خود را سازند و پیشکشی استعمال کنندگان کنند.

دوستانی عزیز، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه نسیم صبح. تمنا میکنیم که روز و روزگارتان پر از شادی و خنده باشد. بگذار آفتاب رخشان صلح و آزادی همیشه به دلهای ما و شما گرمی و روشنایی بخشد. همیشه دوستداری وطن باشد، پاسداری این خاک و این مرز باشد. سعادت روزگار نصیبتان. خیر.

در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبث نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.

0: برای شما چی آورد؟ به ضررتون شده است تا این دم یا به فایدهتون؟ در برای فایدهش چی میبینید؟
1: فایدهش دوستان زیاد پیدا کردم، مخصوصا همین ترانه نویسی هم بود که بسیار سریانده ها شناس شدم، دوستی پیدا کردم و قریب که اگر ولایت کوهستان بدخشان رو حساب نکنیم تمام جمهوری تاجیکستان خانه به خانه گیر گشتیم، میمون شد.
0: یعنی که جهان بینیتون رو فروخ کردم این ترانه نویسی با مردم پیوند بودنتون رو زیادتر کرد، هرچی بیشتر قوی تر شدید با مردم.
1: حتی ازبکستان به اونجا هم دعوت کردن، چند بار به ولایت قشقدریو سرخندریو و سمرقند و بخارا هم سفر کردیم. من خودم که سیاحت رو بسیار دوست می‌دارم، خرسندم از این شغلی که دارم.
0: اکنون سپاس شما چگونه میتواند باشد در سخن؟ من از سخن چگونه سپاسگزار هستم که شما را پیوند داد میانی تاجیکستانیان، میانی تاجیکانی برون مرزی و من همین پیوندی شما را هرچی بیشتر قوی کرد. شما چخیل سپاسگزار هستید از این دنیای شعر و ترانه.
1: البته بایی یک زبون مثال این سخن را جواب دادن ممکن است، میگن سخن جان نباشد
0: مرده کرا خوشم باشد. هرچی بیشتر از سخن یفتید، یعنی که بیشتر در سخن گنج یفتید، در سخن اون چی یفتید یک دنیای تازه از سخن یفتید. از چگونه سخن شما الهام میگیرید؟
1: الهام ایجادی باشد و من آرومی یک اون سخن نباشد.
0: این در آرومی بیشتر می نفسید.
1: بله بله، وقتی که ما فکر میکنیم نسبت یک اون مصره، اگر یک اون کسی یک اون سخن گوید، اگر فکر ما پریشان میشد.
0: نه، از چگونه سخن تو حال متاثر میشود، یعنی تاثیرتون زیادتر میشود؟ برخی میگن که سخنی بد زود اتشین میشود، برخی میگن که یک سخنی نرم و ملایم و خوش بسیار شدم میکنند. میگن شما از چگونه سخن بسیارتر تاثیر گرفته؟
1: همه انسان شنید، سخنی بد که شنید تبش خیره میشود، سخنی نقص که شنید تبش بولیده میشود و فیلم انسانی نیست که سخنی بد شنود و تبش بولیده شد.
0: یعنی شما البته دوستوری همون خوش سخنی و خوش سخنی.
1: بله بله بله، همه انسان خوش سخنی را دوست میدارد.
0: صبحیدین ستاری شما رو با همین سراغه میتونن پیدا کنن از شبکه ها و من برای همه گونه همکاری آماده هستید با سراینده ها؟
1: البته ما تا حال به اون کس رد نکردیم.
0: میتونه که همکاریتان با بیشتر از قبل گرمتر و نزدیکتر و بیشتر باشه. ما شاد شدیم از صحبتتون. نقشه هایتون در آی ترون نویسی چی گونه است؟ چی است؟ چی میخواید بازم در آینده؟ چی خیل همکاری میخواید؟ چی خیل نصیبت میخواید؟ چی ایده دارید؟
1: میخواهم که سرودهای بسیار پند و اندرزی نویسم.
0: یعنی سرودهای بسیار که در اون اندرز است، نصیحت است، همین گونه بنویسید. چرا با این قرار اومدید؟ بیاید برای این قرارتون پرسیم چی چیز شما را تحریک داد که با این قرار بیاید؟
1: گمان میکنم که چون سرودها جاویدانند،
0: سازنده هم هستند.
1: بله بله،
0: مکتب این سازسازی است.
1: اگر که همین مردمی تاجیک رو اگر اهمیتی مگون مصره از یگون شاعر کلاسیک هم باشد، اگر که از یاد دونن حتما در وی نصیحتی هست، به همین خاطر از یاد نمودن.
0: به فکرتون همین گونه ترانه های پند و اخلاقی بیدار کننده هستند، پایدار هستند، همیشه و همیشه رسالت سازندگیشون دائم است. یعنی همین رسالت سازندگی را با خود که دارن شک نیست که اونها سازنده باشند. بنی خاطر به این قرار اومده کی بخوند به فکر تو شما همین گونه ترانه های پند اخلاقی رو که خیلی شایسته و بسیار خوب و تاثیرگذار میخونه؟ همکاری از کی شروع میکنید؟
1: اکنون من گفتم که همکاری زیچ با اهل دین فخر دین دارم، میخوام که همین سرایت. لیکن همه سراینده ها وقتی که سراینده که شد آواز خوب که دارد میتواند که سرودهای نصیحتی هم سراید. قریب همه سراینده میتواند.
0: تشکر و شاد شدیم از حضورتان. موفق و سربلند و پاینده باشید. امیدوارم ترانهاتون در بهترین جایگاه و مکانها قرار میگیرد، پایدار است و ترانه هایی که ایجاد میکنید سازنده هستند، دارای معنی بکر هستند.
1: از شما بسیار سپاسگزاریم چون که ما رو سراغ کردید و سراغ ما آمدید و از ما پرسان شدید.
0: تشکر و موفق و سربلند باشید.
2: шунавандагони азиз, шумо суҳбати моро бо марди сухан, дӯстори савту наво, таронанависи соҳибзавқ Субҳиддин Саттори шунидед. Умедворем ки аз ин суҳбат шумо бо паҳлӯҳои тозаи ҷаҳони эҷод, ҳунари таронанависӣ ва ҷойгоҳи сухан дар офариниши суруд бештар ошно гардед. Дар фарҷон барояш тансиҳатӣ, рӯзгори хуш ва ҷаҳони нави эҷод таманно дорем. Бо ҳамин ниату индек мерасем ба анҷоми барномаи навбатӣ аз табори хуршед. Онро бароятон омодаву пешниҳод намуданд масъул Умедаи Абдукабир, суҳбатҳоро Муҳаммадёри Зайнулло ва коргардон Абдуманони Раҳмон. Хуш бошед.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. خمسه نظامی گنجوی. خمسه نظامی گنجوی نمونه بلندی ذوقی بده منبع معرفت و علم و اندیشه بیکر می باشد. این شو اثر پنج گونه معروفی منظومی عشق و اخلاق، پند و حکمت و اجتماع است که به یک مکتبی علاهیده ادبی تبدیل یافته است. نسخه نشر شده خمسه نظامی گنجوی با تصحیح و توضیحات علمان و ادبیات شناسان ورزیده از جمله علی محمدی خراسانی و مبشر اکبرزاد به چاپ رسیده است که خواننده را با سلاست و نفاست زبان تاجیکی فارسی آشنا می‌سازد. کتاب خمسه نظامی گنجوی سال 2012 در حجم 672 صفحه در نشریات ادیب به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: گردیش برنامه تحلیلی که مهمترین موضوعهای روزمره اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را بررسی میکند. با ما یک گردیش به دنیای اطلاع. برنامه گردیش را هر هفته روزهای جمعه در ساعت 14 و 10 دقیقه بشنوید.
1: از سلسله انعنه های شفاهی
2: شمارک متن شفاهی آغاز بازی های بچگونه که برای انتخاب یکی از بازیگران گفته می شود. شمارک ها از پاره های شعر مانند کلمه و جمله های پی در همی هم قافیه و از حساب مقرری تا به شماره معین عبارت می باشند. طرز دیگری عادی حساب کنی می باشند. یک نفر سردار اشتراکچیان را تا شماره معین مثلا تا رقم 21 یا 30 حساب می کند و هر کسی که آخران رقم 21 یا 30 را گرفت وظیفه دار می شود که دیگران جستجو کنند یا چشمانش را پوشند.
3: رادیو توجیکستان رو در نویه درواز روی 3 موج 82.5 FM 185 FM و 104.5 FM میتوانید بشنوید.
4: در دوشنبه ساعت 9 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه محمد جان صابیروف. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در ملاقات با رهبران و فعالان ولایت سوخ و کارمندان ساحه صنعت کشور در ناحیه بوباجان غفورف تاکید نمودند که ساحه متالورگی سیاه در همه دور و زمان ها محرک استراتژی رشد دولت و پایه استوار ترقیات اندستریالی هر مملکت به حساب می رود. طور سرور دولت اظهار نمودن متالورگی سیاه همچون یکی از بخش های مهم صنعت وزنین از استخراج معدن آهن آغاز گردیده تا استحصال محصولات نهایی ادامه می یابد. به اندیشه پیشوای ملت رشد این ساحه برای تاسیس شماره زیادی جای نوی کاری نه تنها به خودی ساحه بلکه در بخش های صنعت، ساختمان، نقلیات، انرژتیکا، سودا و دیگر سمت‌های اقتصادی ملی مساعدت می‌نماید. دیروز در شهر دکه مشورت‌های سیاسی میان وزارت‌های کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی بنگلادش در سطح معاونان وزیران کارهای خارجه ایدیبی قلندر و اسد عالم سیام برگزار گردید. ضمن مشورت ها جانب ها مسئله های تحکیمی منبعده مناسبت های دو جانبه گسترش همکاری در ساحه های تجارتی اقتصادی معارف علم و فرهنگ را بررسی نموده همچنین دایر به دیگر مسئله های قابل توجه طرفین تبادلی افکار کردند. در خصوص از وزارت کارهای خارجی اطلاع دادند. استحصال نیروی برق در جمهوری در 6 ماه سال روان 11 میلیارد و 656 و 4 میلیون کلاوت ساعت را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2025 156 و 6 میلیون کلاوت ساعت یا 1.3% کم می باشد. چون این ابراز نمود وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب جمهوری تاجیکستان دلیر جمعه در نشست مطبوعاتی به خبرنگاران وزیر کم استحصال گردیدن نیروی برق را نسبت به همین دوره سال 2025 به کاهش یافتن داتی آب با آبانباری نیروگاه برقی آبی نارک و فعالیت نکردن نیروگاه برقی آبی روغن با سببی ایواز گردیدن چرخه های موقتی کاری با چرخه های دائمی ربط دارد. در 6 ماه سال روان از تاجیکستان به 44 دولت جهان مال و محصولات وطنی صادرات شده است. نشان دهنده های مال و محصولات به 1 میلیارد و 600 میلیون دلار برابر گردیدند که نسبت به همین دوره سال 2025 623 میلیون و 700 هزار دلار یا 65.3% زیاد می باشد. در خصوص دیرکتری اگنتی صادرات نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان بهردین سیراج الدین زاده ضمن نشست مطبوعاتی خبر داد. دسته جوانان تاجیکستان تعطیل را برای رستم خواجه در شهر مسکن نخستین بازی سنجشی خود را انجام داد. حریف تیم ما منتخب جوانان عمان بود. بخوری با پیروزی صاحبان میدان با حساب 2-1 انجام یافت. یگانه گلی منتخب تاجیکستان را احمد جان شویف به ثمر رسانید. بازی دویم سنجشی میان دسته های منتخب جوانان تاجیکستان و عمان روز 12 ایول در شهر مسکن برگزار می شود. در روخ توجه نمایید به وضعی پره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنیادی همکارم آلوفتا شریفه.
5: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوای تغییری و بنده بی بوریش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 2.7 شیدن و که در بعضی نویه ها تا 7-12 متر در یک سانیه می آزد. هوا 25-27 درجه گرم می شود. در ویلایت خاتون سوای تغییری و بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 شیدن و که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک سانیه می آزد. هوا در وادی ها 34-39 درجه گرم می شود. در دومرک ها باشد 28-33 درجه گرمی در نظر است. در ویلایت سود هوای تغییری و بنده شده در نویه های الوهیده بارونی کوتاه مدت بریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها 34-39 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی 23-28 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر و نویه های تابعی جمهوری نزوای تغییری و بنده شده در نویه های الوهیده کوهی بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. هوا در وادی ها 31-32 درجه گرم می شود. در دومرک ها باشد حرارت به 27-29 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییری و بنده شده در بعضی نویه ها بارونی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک سانیه می آزد. هوا در غرب ولایت 26-35 درجه گرم می شود. در شرق نیم ولایت 12-17 درجه گرم خواهد شد.
4: شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
7: تاجیک ملت سربلند و نیک نام،
8: افتخار دیروزی تاریخ خود،
7: پرچم سعادتمندی بر دست،
8: نشان از دولت صاحب استقلال بر سینه،
7: با ندای بیداری دوستان را به آغوش می گیرد. دوستان با هم بسازید، این زمان وحدت است. همدل و همدرد بودن جسم و جان وحدت است.
8: حسن نیروی وطن را می کند وحدت فزون، تاجیکستان خاندان جاودان وحدت است.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر آنگاه که بیگانه شد خیش تو، بود تیره روی بدندیش تو. به بازو کند شیر همواره کار، هر آنجا که باشد بیابد شکار. چنان دان که بر کس نماند جهان، یکی بایدت آشکار و نهان. بر این پند من باش و مگذر از این، بجوز بر ره راست مسپر زمین.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: аз реша ва андешаи миллӣ то ба ҳувият ва манфиати миллӣ,
1: ба замони муосир мувофиқ ва ба талаботи бузурги ҷон,
0: аз рисолат ва асолати миллӣ дар барномаи рисолати муқаддас
1: ва ҳадафҳои миллии мо.
2: Ҳадаф бубинед дар
0: рӯзҳои панҷшанбе аз радиои Тоҷикистон.
3: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
4: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
3: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذرید و طبیعت را تازه نگه دارید.
5: در حمایه منفیت ملی و دولتی
6: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
7: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
8: تلاش های دیپلماتی برای کاهش تنش ها در خلیج فارس، چرا تفاهم ایران و امریکا شکننده است؟
9: عامل اساسا همین بود که هدف اساسی دونالد ترامپ این اجرای نقطه های این شرطنامه آتش بس نه، بلکه هدف اساسی آن پایان بردن نرخ جهانی نفت بود.
8: ادامه تطبیق قانون عفو در تاجیکستان، باز بیش از 2000 نفر به آزادی برآمد.
10: در آینده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندیان، چخلی که میگویند خواهی که آزاد باشی غلام قانون. همه مردمی که در همه جا هستند اویله هاشون خرسند میشه. هزار رحمت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
8: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب، پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان، با ما باشد.
7: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
8: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. خبرگزاری اکسیوس با تکیه به منابع آگاه خبر داد که میانجیگران تلاش دارند تفاهمنامه آتش بس میان امریکا و ایران را از فروپاشی نجات دهند. اکسیوس با استناد به دو منبع از کشورهای میانجی و یک مقام آمریکایی اعلان کرد که قطر، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه‌ای تلاش دارند که تنش‌ها بین امریکا و ایران را مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه هسته‌ای را دوباره احیا کنند. هرچند دونالد ترامپ روز 8 ایول اعلان کرد که یادداشت تفاهم و آتش بس امریکا و ایران پایان یافته است و دستوری دو حمله هوایی به ایران را صادر کرد، اما همکنون ترامپ به بازکشایی گلوگاه هرمز تمرکز کرده است و حالا میخواهد از بازگشت به جنگ تمام عیار با ایران جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در مصاحبه با یورونیوز بر دو کلید واژه تاکید کرد، یکی این است که ترامپ صلح و دیپلماتی را میخواهد و دیگر این که ترامپ درباره جنگ درازمدت با ایران فکر نمیکند. در برابر این، خبرگزاری رویترز روز 10 ایول خبر داد که هیئت مذاکره کنندگان قطری در تهران با هماهنگی آمریکا برای کاهش تنش‌ها و هموار کردن راه برای سرگیری مذاکرات وسیع‌تر مشورت‌ها را برگزار می‌کند. به گفته این منبع، مذاکرات هیئت قطری به حل اختلافات درباره امنیت کشتیرانی در گلوگاه هرمز نگرانیده شده است. در این رابطه یک مقام آمریکایی روز 10 ایول به شبکه تلویزیونی CNN گفت که چندین تلاش های دیپلماتیک پسی پرده برای کاهش تنش ها بین واشنگتن و تهران ادامه دارند. از سوی دیگر پاکستان و قطر نیز تلاش میکنند که دو طرف را بر سر میز مذاکره برگردانند. خاطر رسان میکنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در ترکیه اعلان کرد که و این احتمالیت بسته شدن روزنه مذاکرات را که همگی 3 هفته قبل باز شده بود به میان آورد. در این مدت هر دو جانب یکدیگر را به نقض آتش بس متهم کردند و تبادل آتش صورت گرفت و همکنون حمله ها از زمان امضای تفاهم آتش بس به مقیاس به سابقه دوباره آغاز شدند. این در حال است که تفاهم ایران و امریکا قرار بود راهی را برای رهایی از بحران، باز کردن گلوگاه هرمز کاهش فشار بر بازارهای انرژتیکی جهان و آغاز مذاکرات باز کند. اما آن چیزی که در هفته های بعدی رخ داد بیشتر به ادامه جنگ با ابزارهای محدود مانند بود. درگیری های نظامی در خلیج فارس ادامه یافتند. بحث ها درباره راه های کشتیرانی و تنش ها در لبنان باشد دوباره اوج گرفتند. به گفته تحلیلگران وضعیت کنونی شهادت مشکلات عمیق در این مسیر بوده. متن یادداشت تفاهم آمریکا و ایران باشد. اختلافات اساسی را که باعث جنگ شده بود در بر نگرفته است. در رابطه با عوامل های اساسی شکست تفاهم آتش بس میان آمریکا و ایران و پیامدهای آن، تحلیلگر مسائل بین المللی عبدالغنی محمد عظیموف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
9: عامل شکست آتش بس میان آمریکا و ایران در آن است که محور این شرطنامه آتش بس بین ایالات متحده آمریکا و ایران را 14 نقطه آن تشکیل می دهد که آنها نه در واشنگتن پایتخت آمریکا بلکه در تهران کار کرده شده است. برای همین بسیارتر این شرطنامه آتش بس منفعت ملی ایران راست می آید. برای همین کارشناسان آیدی به حیات تطبیق کردن همه این 14 نقطه شرطنامه آتش بس شهبه داشتند. برای آنکه یکمش اسرائیل اتفاقچی اساسی آمریکا از این مذاکرات دو طرفه بین ایران و آمریکا بیرون ماند و آنها از این خیلی ناراضی شدند. برای همین آماده بودند که یکی از شرطهای اساسی این شرطنامه را یعنی خروج ارتش اسرائیل را از خاک لبنان که آنها قریب 20% حدود را اشغال کردند ناراضی بودند و آنها گفتند که این شرطنامه را آنها اجرا نمیکنند. دومش در آن بود که وسایل اخباری عامه آمریکا که خیلی تاثیرناک است اکثریتش این شرطنامه را چون غلبه آمریکا یا که غلبه دونالد ترامپ نه بلکه مغلوبیت آمریکا را در نزد ایران نشان دادند. و سومین عامل اساسا همین بود که هدف اساسی دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا این اجرای نقطه های این شرطنامه آتش بس نه بلکه هدف اساسی آن پایان بردن نرخ جهانی نفت بود و میخواست که با همین آتش بس وقت را برد کند و نرخ مواد سوخت را اساسا نفت را به همان نرخی که پیش از 28 فوریه روز آغاز جنگ پایان برد. این همین عامل ها به وجود آمدن و از دو طرف هم از طرف آمریکا و از طرف ایران آنها آمادگی خود را برای عملی کردن همین 14 نقطه آنها آماده نبودند. اینجا باز دو عامل است. یکم همین که دونالد ترامپ در جلسه سالانه ناتو اشتراک کرد و ناراضی خود را از همه کشورهای ناتو که آنها در وقت خود به آمریکا کمک نکردند ناراضی خود را ابراز داشت و در جلسه که پس درهای پوشیده بود آن از طرف کاتب جنرالی ناتو و دیگر کشورهای اساسی ناتو آن کس آیدی آماده بودن آنها را برای کمک آمریکا را قبول کرد. این یکمش. دویمش از طرف ایران باشد مراسم دفن رهبر عالی روحانی آیت الله خمینی نشان داد که میلیون ها شهروندان نه فقط ایران، عراق و دیگر کشورهای شیعه مذهب جهان عرب و اسلام آن را خیلی با سطح بلند قبول کردند و اینم این عامل هم به ایران و تهران یعنی آنها از این روح بلند شدن گفتن که باید قصاصی مثلا مرگ رهبر عالی را گیریم. برای همین عامل ها خیلی زیاد است که این شرطنامه آتش بس در روزهای نزدیک یا ماه های نزدیک نیست زیر سوال می شد. لیکن با همه این نگاه نکرده در سطح تکنیکی گفتوشینید بین کارشناسان دو طرفه کارشناسان ایرانی کارشناسان آمریکایی آید عمل رساندن نقطه های اساسی این آتش بس کارها ادامه یافته ایستاده است.
7: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
8: در دایره عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو روز 10 ایول بیش از 2000 نفر از مؤسسه های اصلاحی، بازداشتگاه تفتیشاتی و کلونی های سکونتی ولایت سوخت با آزادی برآمدند. یادآور می‌شویم که روز 16 ایون به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تاجیکستان قانون درباره عفو قبول شد. با اطلاع سر ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان در مرحله اول روز 7 ایول نزدیک 3000 نفر از مؤسسه های اصلاحی شهرهای نارک و وحدت و اینچنین ناحیه های یاوان و دوستی آزاد شدند. در این میان از جمله 297 نفر زنی محکوم شده به آزادی برآمدند. با گفته مسئولان تطبیق قانون مذکور مرحله به مرحله انجام شده، در مجموع آن نسبت به زیاده از 18000 نفر تطبیق خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکارمان مستانه محیدی‌لازاده از شهر خوجند.
2: عفو نه تنها یک سندی حقوقی بلکه رمزی مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان می باشد. هدف اساسی قبول این قانون تطبیق سیاستی بشردوستانه، تحکیم ارزش های دوستی، مساعدت به اصلاح محکوم شدگان، تحکیم رابطه های اویلوی و فراهم آوردن شرایط برای بازگشت آنها به زندگی مستقل می باشد. شیروز ظریپوف قطاری 100 نفر امروز از جزا آزاد گردید.
11: از فرصت مناسب استفاده برده شخصا از نام خودم منندگی خود را به پیشوای معظم ملت می رسانم که چون این قانون افرا تطبیق کردند. همه آدمی زاد خطاکار است و بهترین انسان همان است که خطاگیش را اصلاح کرده است یا از پی اصلاحی خطاگی خود است. ما افشودگان وعده می دهیم که برآمده بهل گلگلشکایی وطنی عزیز و محبوب ما کمی هم باشد سهم خود را می گذاریم.
2: باید یادآور گردید که با ابتکاری بشردوستانه و سیاست انسان پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو مورد عمل قرار گرفته، به هزاران نفر امکان بازگشت به حیات آسایشته و آغاز زندگی نو را فراهم آورد. در ولایت سوخت نیز تطبیق قانون مذکور ادامه داشته. امروز از مؤسسه اصلاحی 3-5 سر ریاست اجرای جزای جنایتی 891 نفر محکوم شده، از جمله 10 نفر شهروندی خارجی مطابق قانون عفو از ادای جزا آزاد گردیدند. همزمان برای 1350 نفر محکوم شدگان همین مؤسسه مهلت ادای جزا کم کرده شده است. ساکن نوحی عینی شاهنظر خالقوف ابراز نمود که
12: این یک اقدام نیست. امروز خورسندی در همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان قطعی همین محبوسان را آزاد کرده شده. هزار رحمت شب رو.
2: طبق معلومات مسئولان از مؤسسه اصلاحی 3-3 نیز 506 نفر، از توقیفگاه تفتیشاتی 9-260 نفر، از مؤسسه نگهداری محکوم شدگان 9-5 شهر استراوشان 28 نفر و از مؤسسه سکونتی شهر خوجند 589 نفر با تطبیق قانون عفو از ادای جزا آزاد گردیدند. جانی بیگ عبدالخلیلوف نیز از آزاد گردیدن ابراز قناعتمندی نمود.
13: ما محکوم شده ها با آزادی محتاج داشتیم. این روزها رو ما به همتو منتظر بودیم که چونین غمخوری های پیشوی ملت نسبت ما خیلی غمخوری ها کردم. نسبت محکوم شده های گفتنه هم که مقصد آزاد چوان پس از اون جنایت نکده سخت سلامت با پیش پدر مدر وطن خدمت خیچونان رسوند.
2: قانون اف همچنین نسبت به 41 نفر زن و 3 نفر نابالغ در حدود ولایت سوخت تطبیق گردیده. آنها نیز امکان بازگشت به اویلا و جامعه را پیدا نمودند. شهباز خان کامل و از اقدام سروری دولت روح بلند گردید.
14: منداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم. ما در محبس بودگان امکانیت دادند که امروز به آزادی برگردیم.
2: لحظه های آزاد گردیدن محکوم شدگان را احساسات گرم انسانی فرا گرفت. والدین، همسران و فرزندان و پیوندان با چشمانی پر از اشک شادی نزدیکان خود را استقبال گرفتند. برای بسیاری از آنها این روز آغاز زندگی نو، امکان اصلاحی خطاگی های گذشته و بازگشت به محیط سالمی جامعه ارزیابی می شود. فرزند طاهر تورایف نیز به آزادی برآمد و موصوف ابراز داشت که
10: فرزند من 3 سال در این مؤسسه بود که می ایستاد. من 2 سال شد، 1 سال دیگرش من آزاد می شود و در آینده کوشش

0: از سلسله صنعت‌های اجرایی.
1: بازی کلون. بازی کلون یکی از رقص‌های ایدانه می باشد که تحت نوای دایره اجرا کرده می شود. ضرب‌های ایدانه دایره تنتنوار از سرعت میانه به تند نواخته می شود. رقص بازی کلون در ایدها توی مرکه های اویلوی و ایدهای خلقی از طرف مرد و زن اجرا می گردند.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده
2: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان
1: منتظر بمانید.
3: این طرز تفکر ایده های سازنده را در خود پرورش می دهد و کارهای غیر امکان را امکان پذیر می گرداند. اساس موفقیت این تفکر باوری داشتن به آینده است. ذهن رو شخصی که اپتیمیست است همیشه مسلحچی خوبی در سوهای خود بوده می تواند. اگر آینده را سختنیم پس می باید تفکری اپتیمیستی داشته باشیم. زیرا سختنی آینده درخشان از داشتنی آن وابستگی دارد. پس اگر حالا هم برای آینده خود گمی نبرداشته ای می باید تفکرت را ایواز نمایی و نگاه اپتیمیستانه داشته باشیم. پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکستان. درود شنونده های عزیز. اپتیمیزم عقلی که دل رو می آموزاند، نه دلی که جای احساس و هیجان است. اگر از نظر فلسفی نگریم، این نوری امید در تاریکی های شک و شبه ها است. این قوه است که انسان را وادار می سازد تا در سخت‌ترین لحظه های زندگی تبسم کند و با آینده با باوری نگرد. یعنی امید داشتن به فردا یکی از نشانه های اپتیمیزم است. شخصانی که اپتیمیست هستند در هر شکست امیدشان را از دست نداده، برعکس آن را تخم پیروزی میپندارند و هر مشکلی را راه حلش را میجویند. انسان های اپتیمیست جهان را تغییر میدهند، زیرا آنها اول باور میکنند که تغییر دادن ممکن است و با همین اندیشه به پیش حرکت میکنند. محض از همین باور اولین قدم به سوی پیروزی ها می گذارند. مثال روشن این گفته ها همان اختراع چراغ برقی از جانب عالم آمریکایی توماس ادیسون است که او برای کامل ساختن یک چراغ هزار مراتبه ناکام شد، ولی امیدش را از دست نداده از عهده اختراع آن برآمد و کامیاب گشت. یعنی او تفکری اپتیمیستی داشت، زیرا هزار مراتبه ناکام شدن و امید را از دست ندادن نه کاری هر کس است. دایر به پهلوهای دیگر این موضوع صحبت داشتیم با دوسنتی کافدرای پسیکولوژی و سوسیولوژی آکادمی ادارکنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقصوده فوزیلوا که فشرده آن را منظورتون میگردانیم. متوجه باشید.
4: اپتیمیست کیست و این تنها دیدن همه چیز از جانب خوبیش است یا تفکر مشخص دارد؟
5: اپتیمیست این همون نفری است که پیش از همه واقع بینانه با حالت موجود بوده به های واقع داده میتواند و ریالیست است و در نوبت خود و راه حل مشکلات رو میداند. در این صورت و میتواند که روحی برامدن از مشکلات رو دریابد و از اینجا نگاه او با اپتیمیستی فورید می شود و او می تواند که همه چیز رو من بعد به خوبی احساس کند.
4: اپتیمیزم مادرزادی است یا آن را آموختن ممکن است، یا کدام عامل ها در شکل گیری این نقش می بازد؟
5: ما آن را در جداگانگی معین کرده نمی توانیم، زیرا یک عامل نمی تواند که مخصوصا به کودکان یا نورسان نمی تواند یک عامل تأثیر رساند که باید کودک را به حالت اپتیمیستی یا به پسیمیستی برده رساند. پیش از همه آنها به هم دیگر خیلی علاقه مند هستند. مادرزادی بوده هم می تواند، زیرا وابسته به تمپرامنت میگیم میزوج کودک و میتواند که مثلا کودکانی هستند که مادرزادی خلیریک هستند، ҳолатҳои рӯҳи равонии модарзодии хуб дорам, аз модар чизҳои хуб ба онҳо гузошта шудаг аз азияти ирсӣ ва метавонад ки дар ҳолати меланхолики ин кӯдакое ки дардманд ё ки нуқсон кати таваллуд мешаванд ва дар онҳо ин чизҳо бештар эҳсос мешавад. ва аз ин ҷо ҳам дар аз ҳисоби гӯемки физиоанатомӣ ҳам метавонад ки омиле бошад ки ба кӯдак таъсири оптимистона расонад. ва ҳамчунон ки муҳити иҷтимоӣ ва пеш аз ҳама оила, муносибати волидайн ба нерӯи ҳамон кӯдак, ки то кадом андоза ба қобилият ва нерӯи кӯдак боварии комил дорад. вақте ки ӯро ба ҳамин боварӣ ноил месозанд, кӯдак ҳам оҳиста оҳиста ба боварии худ боварӣ пайдо мекунад ва зудаи он чизе ки дар пеш аст баромада метавонад. дар сурати дигар мо гуфта наметавонем ки бетараф бошем ва як омилро боиси рушди ҳолатҳои оптимистонаи кӯдак кунем ё баръакс.
4: оптимист будан чӣ таъсире дорад ба саломатии равонии як фард? یعنی جهت های مثبت دارد یا منفی دارد یا هر دو را درست؟
5: البته یکون چیز به موازنت مثلا حالت مثبت پیدا کردن میتواند و چی در حالت حتی پسیمیست اگر گویم اگر در حالت موازنت و میتواند که کودک رو به اندیشه و دور سازد و در دائمی مثلا میتواند که با یک روح درست درست و دور سازد و اون میتواند باعث حل بعضی مشکلات کرده. اون هم گفتن نمیتونم همیشه حالت منفی دارد و همچنان که اپتیمیستی وقتی که از معیار زیاد از دایره موازنت بیرون می رود و کودک را می تواند که به خود خواهی برده رساند. یعنی نگاهی از معیار زیاد و اپتیمیست شدن هم و به خود بهای غیر واقعی می تواند.
4: یعنی یک معیار دارد اپتیمیست بودن؟
5: البته معیارهای معین دارد و وقتی که همین موازنت نگاه داشته می شود ما می توانیم گفته که واقعا هم کودک در معیار موازنت قرار دارد و از عهده همین حالتهایی که به بچه رخ می دهد مستقلانه از عهده همون چیز برآمده می تواند. برای اون که کودک مثلا تأثیری اگر گویم که محیط اجتماعی باشد اگر مثلا وقتی که باید در والدین نگاهی گویم که بدبینی رو پیدا میکند با قابلیت خود باوری پیدا نمیکند هنگام سرزنش کردن پدر و مادر کودک رو یا که معلمی که با قابلیت بچه مهارت بچه به های واقعی نمیدهد میتواند که کودک رو از حالت اپتیمیستی بیرون کند. ولی محیطی که محیط اجتماعی که مثلا هم سینفون یا هم سبقانی و یا محیط گیم که دوستانی و که او رو گیم که فراگیر می شود در همین حالت او می تواند که خود رو در مقایسه با دیگران به حاکزاری کند. وقتی که دوستان نزدیک او با او کواد می تواند که هیچ گپ نه این خیلی شدنش ممکن که مثلا دلیفتن در کار معلم کتی مناسبت خوب کردن در کار همش نغز میشه گفته اونها میتوانند از این جهت کودک رو از این حالتی پسیمیستی رها کنند و تا دایره اپتیمیستی خود رو به تنظیم درآورد. از این جهت از طرف دیگر هم وقتی که ما با ذوق و شوق کودک یک نیرو میبخشیم در همین حالت مثلا گرمون های هست که اونها گرمون های خوشبختی میگوین خوشحالی میگوین وقتی که در کودک همین چیز پیدا شد و کوشش میکند که از روی ذوق و شوق خود بیشتر از اون مقصد هایی که در پیش خود مونده است به وسط خودش برآمده تواند و مستقلیت اون هم تامین می شود. باز میگیم که در اینجا هم اونها به هم دیگر خیلی پیچیده هستند. اگر نظارت مستقلیت و آزادی بچه زیر نظارت گرفته شود تا اینکه وای ذوق شوق زیاد داشته باشد قابلیت اون هم رشد میکند و اون از عهده کارهای در پیش مونده مقصد تو در برآمده میتواند و نگاه اپتیمیستانه وای هم نسبت به نیروی خود بلند شدن میگیرد. این چیزی از همه مهم است که به نظارت نباشند.
4: چرا بعضن آدمان حتی در شرایط سخت هم امیدشون رو از دست نمیدین؟ چرا مثلا کودکانه اگر کلان سالان رو گیریم مثلا حالت های میشن در زندگی که سخت بر سرشون میاید ولی بسیار تحمل پذیرند و امیدشون رو از دست نمیدین؟ همین نتیجه چیست؟
5: این نتیجه بیم که تجربه و موزی اونها هست و اونها در خود ایدیال های معین رو پرورش میکنند و اونها سازنده ایده های هستند که با وسط آن میتوانند که نگاه اپتیمیستانه خود رو گم نکنند و حتی در حالات خیلی دشوارترین هم و همچنان تجربه گفتیم اونها از روی تجربه حیاتی خود بعضن میبینند که در پدر و مادر خود همین تجربه رو میبینند میگن که مادر من از عهده همین مشکلات برآمد پس چرا ما برآمده نتوانم ولی وقتی که او میگه که مادر تو از عهده همین کار نبرآمدی من میبرایم از این جهت ها یعنی ما باید طوره дар фарзандони худ, дар нигоҳи кӯдакони худ идеале бошем, ки кӯдакони мо моро пеш аз ҳама ҳамчун идеал эҳсос кунанд ва он идеяҳоеро, ки мо масалан барои созандагӣ, барои ояндаи дурахшон масалан водор месозем кӯдаконро, онҳо ба он боварӣ пайдо карда тавонанд, ки ман ҳаминҳо тавонистанд ку ва мо низ метавонем.
4: Яъне дар сахттарин шароит фарзандон умедашонро аз даст надиҳанд.
5: Албатта, масалан бубинед, чаро мардум имрӯз эътимода бубинед, иртибота бубинед аз ҷиҳати психологӣ, ҳолати рӯҳии равонии ҷомеае, ки баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ мардумро яъсу ноумедӣ фаро гирифта буд. عموماً هیچ کس باوری نداشت که آینده درخشان دارد تاجیکستان. حتی مردمی که اینجا زندگی میکرند، مردمی که هجرت کردند، حتی از همه چیز دست دلخنک شدند. ولی ببینید که مردم اطرافی همین ایده های سازنده پریزیدنت چخل اونها متحد شدند. پریزیدنت سخنی دارد ببینید از جهت پسیخولوگی مردم رو اونقدر با اعتماد گردند که نگاه اپتیمیستانه مردم تا کجو رفته رسید.
4: سرجم
5: شدن و اون رو از آتش بر اومدن. وقتی که از آده این چیز بر اومدن مردم سوزنده شدن. گفتن ما این رو سوختیم، از هیچ سوختیم، پس ما میتوانیم از آده اون میبرویم. این علاقه نگاه اپتیمیستانه است و مردم این چیز رو امروز دارن و ما از همین نگاه اپتیمیستانه ما رو با کجوها آورده رسانید. ببینید امروز اون ترقیات، اون رشده که امروز در شرایط امروز تاجیکستان دارد، حتی اون جمهوری هایی که در منطقه اسیای میانه قرار دارند، این حالت را اثر نگذراندند، ولی ما رشده اونها را دریافتیم. این چی بود؟ این نگاه اپتیمیستانه بود.
3: این طرز تفکر ایده های سازنده را در خود پرورش می دهد و کارهای غیر امکان را امکان پذیر می گرداند. اساسی موفقیت این تفکر باوری داشتن به آینده است. زین رو شخصی که اپتیمیست است همیشه مسئلهچی خوبی در ساحه خود بوده می تواند. اگر آینده را ساختنیم پس می باید تفکری اپتیمیستی داشته باشیم. زیرا ساختنی آینده درخشان از داشتنی آن وابستگی دارد. پس اگر حالا هم برای آینده خود گامی نبرداشته ای می باید تفکرت را ایواز نمایی و نگاه اپتیمیستانه داشته باشی. پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکستان.
4: اپتیمیست بودن در قبول قرارها و موفق شدن در کارها چی تاثیر دارد؟ آیا آنها برای انجام کار خطر را کمتر میبینند یا راهی اداره کردن آن را میدونند؟
5: این وابسته به نقشه های دورنمای است و وابسته به مشکلات و حل پرابلمه ها. اون چیزی را یعنی باید که واقع بینانه باشد. اگر ما واقع بینانه به نقشه ها و برنامه ها اگر مناسبت کنیم، اگر یعنی اون چیزی رو راهنمایی سازیم که از افتهش میبرویم و اون مشکلاتی رو مسلما پس سر کرده میتونیم از روی پرابلمه که حل اون ناگزیر است و واقعا هم وابسته به مهلت و اجرایش اون که ما دنباله گیری میکنیم خواه نخواه ما از روی این نقطه نظر یعنی حتمی بودن است، اجرایش اون حتمی است و در این دویره ما نگاه اپتیمیستانه خود را بیرون کرده نمیتوانیم و باید اجرای اون حتمی است و در دویره نقش چورا بینی ها قرار دارد و ما باید از آده اون برویم. مثلا برنامه های دولتی که وابسته به استراتژی روش است و ما از همین دوره به دوره اجرا کردن اون از نقطه نظر اون که امکانیت و شرایط کدام اندازه را ما رو نگاه اپتیمیستانه میدهد و ما از آده اون میبریم. وقتی که ما در دوره معین از ایده اجرای این نقش ها برآمدیم، در نوبت دیگر با نقش های باز هم مشکل تر میمونیم که من بعد پرابلمه ها حل خود رو دریابند، چون زندگی تورفت معنای واقعی رو میگیرد و ما از واقعیت بیرون رفتن نمیتونیم. اگر از واقعیت بیرون رفتیم خواه نخواه به ناکامی ها دچار میشیم و این ناکامی میتواند که ما رو از دوره اپتیمیستانه بودن بیرون کنند. خیلی در این مسئله شما چیزی مسئله خوب رو پیشنهاد کرده. واقعا هم من بسیار میبینم که بعضا حالات می شود که هنگام ساختن همین نقشه چاره بینی ها بیشتر همین امکانات و همین شرایط و همین مشکلات و حل پرابلمه ها رو نه اونقدر بینابد میگیرن که بعضا نادیده میگیرن و اون باقی میموند اجرایشی اون و اونها راه خود رو گم میکنن و بیشتر میبینید که باعث سرزنش قرار میگیرن و این خیلی حتمی است. وقتی که از نگاه اپتیمیستانه حل اجرای اون ناگزیر است و امکانیت و شرایطی که اون در کدام مهلت اجرا کرده میشود اگر بینابد رد ما نگاه اپتیمیستانه خود رو گم کرده نمیتوانیم. در این صورت
4: معلومه چرا بعضا جامعه اپتیمیستان رو بی‌پروا و به احساس میشمارد؟ آیا این عقیده درست است؟ واقعا آنها بی‌پروا‌اند؟
5: شاید که آنها به نیروی خود باوری دارن و مسئولیت شناس هستن اونها به پروا نیستن. نگاه اپتیمیستانه من هیچ باوری ندارم. مثلا وقتی که کسی اظهار نگرانی میکند و میگوید که من باوری ندارم که از این مشکل برم، اون نفری که اپتیمیست است هیچ گو به طرف بودن نمیتونه دیگه این هم قدر پرابلم و مشکل است که چرا شما از اودایم برآمدن نمیتونید، باید برایت بیاید مثلا سمتش دیگر میکنیم، روحش دیگر میکنیم. یا اینکه مثلا و من سوال مراجعت میکنن میگد که من از اودای همین چیز برآمده نتوانستم. بعد من میگم که اگر همین درست به راه میمونده تو اگر من نصف این کار اجرا شدگی بود، مدام که شما سر کلوباتون رو گم کردید از کجا آغاز کردن این کار نیفتید، شما با مشکلات پی در هم روبرو شدید، از این رو شما رحکم زده شدید. همین رحکم زدگی میتونه آدم رو پسیمیست کند. از این خاطر من باوری ندارم که اپتیمیستون از بگم که حالت های که در محیطی اونها با وجود میبیاد به طرف باشن. شاید اونهایی که به درد هستن، به پروا هستن و شاید که خونسرد هستن، اونها رو ما هیچ وقت اپتیمیست گفتن نمیتونیم. اپتیمیست این معنی اون رو ندارد که باید دویم برای خود زندگی میکند و حیات خود رو بهتر میسود. نه، اپتیمیست اون است که فایده و پیش از همه به خودش و به نکو حوالی دیگران تاثیر مثبت میرساند. این است اپتیمیست.
4: یعنی در حل مشکل و پرابلم ها باید از چیزی خورد آغاز کنیم. ما
5: البته از چیزی خود بعضن ما پرابلم های خیلی خود رو نادیده میگیریم، ولی مشکلاتی از همه بعضین رو همین پرابلم های اجرا نشده همین پرابلم های خود برمیان میارد. وقتی که ما از عهده همین اجرای پرابلم های خود برآمده نمیتوانیم، مشکلات های بلندتر رو ما حتی صرف هم رفته نمیتوانیم. هیچگاه ما مثلا بعضن میگن که هنگام تیاری بلیت مثلا شد روان سفر میاد سفرش، وقتی که به ما پسیخالوگیا درس میدادن میفتن که شما هیچگاه اجازت میدادن مثلا در سه سوال بلیت میگفتن که کدام سوالی رو که خوب میدونید از همون آغاز کنید که شما حالت های روحی روانی کشوده شوی و روند های خاطر بیوری حرکت کردنی روند های معرفتی در شنونده یا خواننده رو به انابت میگرفتن. این چی معنا دارد؟ یعنی اون چیزی رو که ما اول درست درک میکنیم میفهمیم از عادی و آهسته آهسته به مرکب. وقتی که چیزهای عادی رو مثلا ما به زودی درک میکنیم از خود میکنیم میفهمیم، باوری کامل گفته میتوانیم که اون مشکلات هایی که مثلا مرکب تر است از زودی او برآمده میتوانیم. این چیز از همه مهم است، از خود تا بزرگ.
4: شما به شخصانی که همیشه طرفی بدی حادثه ها رو میبینند چی گفتنید و آنها برای تغییر تفکر خیش باید چی کار کنند؟
5: یکان چیز رو مخصوصا در شرایط امروزه یک طرفه به حکوزوری کردن ممکن است. عموما ممکن است. همه وقت مثلا به نتیجه های نهایی تکیه کردن در کار که ما با آخر نتیجه نهایی چی میخواستیم؟ با کدوم مقصد؟ آیا همین اجرو شد؟ و این باید تکیه کنیم. ولی وقتی که ما هنوز به اون نتیجه نهایی نرسیده به حکوزوری میکنیم، این خطای محض است. از این رو برای تشکل همه طرفه شخصیت، من این نگاه اپتیمیستانه یا پسیمیستانه میگم، برای رشد و تکامل شخصیت تأثیری خیلی بلند دارد. یا تأثیری منفی میرسونه یا تأثیری مثبت. اگر با تشکل همه طرفه شخصیت اگر نگاه کنیم، اگر که باید واقعا مناسبت اپتیمیستانه رو در خود پیدا کند، واقعا هم یک طرفه به حاکزاری کردن خطای معز است.
3: یعنی شخصانی که اپتیمیستند هنری در تاریکه ها شم افروختن دارند و با شعله های این شم اطرافیان خود را نور می بخشند. همین قابلیت است که آنها امکانیت را در میان مشکلات دیده می توانند و کار را برای خود و دیگران آسان می گردانند. پس برای صاحب شدن این تفکر زیبا از مصلحت های روانشناس بهره بردارید و راه های نوهموار زندگی را برای خیش هموار سازید. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های نوبتی زیر اندیشه های سازنده و گام های استوار به قله های بلند برسید.

کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. شاهنامه سالیبی قرآن سوریه معروف با نام شاهنامه سالیبی از جمله مشهورترین اثر تاریخ نیوگون به حساب می رود. محققان مؤلف اثر قرآن سوریه را به دو نفر شخصیتی برجسته نسبت می دهند. یکی ابو منصور حسین ابن محمد مرغنی سالیبی و دیگری ابو منصور ابو ملک ابن اسماعیل نیشاپوری سالیبی که هر دو با لقب ابو منصور از خانواده سالیبی در یک دربار می زیستند. ترجمه نخستین کتاب سال 1327-1909 تحت عنوان شاهنامه سالیبی در ایران به تب رسیده است. شاهنامه سالیبی سال 2014 از جانب تهیه‌گر و مؤلف سرسخن و محقق اثر نظام‌الدین زاهیدوف زیر نظر ناصر جان سلیموف طریق نشریاتی بخارو در حجم 444 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

موسیقی زبان احساس است و هر ترانه نو پیامی تازه برای شنونده دارد. در ادامه برنامه ترانه نوی را پیشکش شما میگردانیم که آن را سراینده موفق اخنظر حلاوتوف منظور دوستداران هنر کرده است. فدایت نام دارد این سرود نو که با آهنگ دلنشین و متن پر از احساس، محبت، اخلاص و صداقت قصه میکند. اجرایش صمیمی سراینده به این سرود رنگ و روحی تازه بخشیده است.

0: تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند به سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
1: سی و پنج سالی استقلال، سی و پنج سالی دستاوردهای بزرگ تاریخی. رادیوی تاجیکستان هم قدم و هم نفس دولت صاحب استقلال تاجیکان.

0: باشد تا از معلومات صحیح، موسیقی دلنشین و صحبت‌های گرم و صمیمی بهره برید.
1: برنامه نسیم صبح بهترین همسفر خواهد بود. با تبسم بیدار شوید، با روح بلندی زندگی کنید.
0: در پخش مستقیم نیز می توانید ما را همراهی نمایید. شنیدن افکار شما برای ما مهم است.
1: ما هر صبح با شماییم تا روزتان روشن‌تر گردد. شما نیز با ما بمانید.
2: برنامه نسیم صبح با زندگی شما سعادت اهدا خواهد کرد.
3: یک صد و چهار و هفت FM رادیوی تاجیکستان 24 ساعت خبرهای تازه، موسیقی های دلنگیز و برنامه های جالی. با ما باش، با نبضی زندگی.
1: مشورت حقوقی، پاسخ به سوال های حقوقی شما و راهنمایی عملی حقوقی، هر روز شنبه هر ساعت 11 از رادیوی تاجیکستان.
4: درود میگم حضور همه اون نفرانی که تازه با موج رادیو تاجیکستان پیوستن. شما دوگیرو میبراتون نصرت خوش و با فراغت تمنا میکنیم و چون برنامه مسئلت حقوقی است کوشش میکنیم در رابطه با سوال هایی که وانی برنامه تا این زمان رسیدن از نگاه قانون مهمونی برنامه ما خوب ادوکات اوز اتفاق ادوکات های جمهوری اینایت اینایت و پاسو بگویند. خب شنده گرامی در همزمان تلفن ها در سود فعال است 227-60 و 227-60-20 اینک رشته سخن رو به مهمونمون میتیم.
5: خب سلام شنوندگان ارجمند، در بواری داریم که مسلحت های حقوقی که در دوام برنامه صدا میدیند برای حل نمودن مشکلات حقوقی شنوندگان مساعدت خواهد کرد. همچنان اطلاعاتی که در رفت برنامه از جانب ما و شنوندگان پیشنهاد میگردند برای بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان مساعدت خواهد کرد.
4: خب تشکر میگه و رو میاریم به سوال های شنونده ها که وانی برنامه تا این زمان رسیدند. شنونده ما شهر دوشنبه سوال دادند که همسایه هم از آشنای ششم حجره مروزری آمون که در نتیجه به یک حجره خونه هم ضرر رسید. چندی مرتبه از او خواهش کردم که حجره رو تعمیر کند اما او نگفته ایست و دست موفق قانون برای زیر آب مونندن حجره در قانون چگونه جوابگری پیش بینی شده است؟
5: شنونده عزیز، برای در زیر آب مانندن منزل استقامتی بنا یا انشاءات در ماده 454 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان جوابگری ماموری پیشبینی شده است. در ماده مذکور پیشبینی گردیده است که برای در زیر آب مانندن خانه ها، تخانه ها و حجره های خدمتی که در نتیجه ویران بودن حالت تکنیکی اسباب های سانیتاری، شبکه های آب و کوریز و گرمیدهی این شهاد و دستگاه های آنها به عمل آمده است، شخصان واقعی ممکن است به اندازه از 3 تا 7 نشاندهنده حساب ها موردی جریمه ماموری قرار گیرند. اینچنین باید قید نمایم که حالت زیر آب مانندن منزل باید که به رسمیت در آورده شود، یعنی حجات گذاری کرده شود. برای همین ما به شنونده عزیز توصیه می دهیم که اولا شما را ضرور است که به مقامات خواجگی و منزلی کمونالی جای استقامتتان مراجعه نمایید. آنها به جای حادثه آمده سند ترتیب می دهند، حالت زیر آب ماندن منزل استقامتی شما را با حجت رسمی می کنند و سپس شما در اساس حجت مذکور می توانید که از همسایتان طلب نمایید که جبران ضرری به شما رسانیده شده را برقرار نماید. اگر مسئله ضرری رسانیده شده برای سازش حل و فصل نشد، پس ما به شما توصیه می دهیم که با عریضه دعوگی آید جبران نمودن ضرر به سود مراجعه نمایید. سود عریضه دعوگی شما را دیده برآمده در دایره قانون قرار قانونی و اساسناک قبول می نماید. اگر حالت رساندن ضرر در مرافع سودی اثبات شود، سود از حساب شخصی گناهکار مبلغ پولی به فایده شما می رواند.
4: و و خب اون همه خراجاتی که برای مراجعت به سود میکند مثلا از جانب کی پرداخت میشه؟
5: بله شما درست مسئله گذاری نمودید. طبق کدکس مرافعی مدنی جمهوری تاجیکستان اگر بحث به فایده دعواگر حل شود، جوابگر عهده‌دار است که همه خراجات های کرده دعواگر را از جمله مبلغ باج دولتی، مبلغ خدمت رسانی ادوکات و دیگر مبلغ ها را پرداخت نماید.
4: خب
5: اینجا ضرر مادی بین‌الملل گرفته می شود؟ بله، در اینجا سخن درباره رساندن ضرر مادی می رود.
4: بله.
5: زیر آب مانندن منزل استقامتی این عملی ضد قانونی می باشد که
4: منظور من اینجا معذرت می خوام اون است که مراجعه به سود مثلا تشویش زیادتی است، روسا میگن مرحله نوشیب. خب ضرر وقت زیادتی رو میگیرد، رفتن و مراجعه کردن و عریضه نوشتن و برای این خروج
5: در مجمع حقوق دارد با دعوا درباره جبران نمودن ضرر معنوی هم مراجعه نماید. اما او باید این حالت را در مرافع سودی با دلیل های بی‌بحث اثبات نماید، برای اون که سود در حالت ضرر معنوی می رویند که اگر در مرافع سودی اثبات شود که به دعواگر در نتیجه ویران گردیدن حقوق های شخصیش، حقوق های غیر مال و ملکیش به او ضرر رسانیده شده، چون این شخص عذاب روحی و روانی کشیده است.
4: تشکر. و بازم یک سوال دیگر است. شنونده ما از شهر دوشنبه میپرسند که یعنی خونه بودم، تقریبا 15 سال پیش خونه رو خوشتامانم به من هدیه نمود. شوهرم و یک برادر دارند، یک بومو دو حولیست، حجت ها همه در دایره قانونن. آیا من میتونم خونه رو فروشم؟
5: شنونده عزیز، از سوال شما برمیاد که در اساس شرطنامه هدیه شما و شوهرتان صاحب ملک منزل می باشید.
4: بله.
5: اگر شرطنامه هدیه شما در مقامات به قیدگیری، یعنی در کارخانه به قیدگیری مال و ملک غیر منقول شهر دوشنبه به قید دولتی گرفته شده باشد، شما پورا صاحب ملک حساب می شوید. شما حقوق دارید منزل را صاحبی، استفاده و اختیارداری نمایید. از جمله اختیارداری نمودن منزل چنین معنا دارد که شما می توانید آزادانه منزل استقامتیتون رو به هر نفری دلخواه فروشید، هدیه نمایید یا در شکل دیگر بیگانه کنید. چون که از سوال شما دیده می شود که در اساس شرطنامه هدیه شما صاحب ملک منزل استقامتی به حساب می روید.
4: خب تشکر میگویم. و بازم سوال دیگر است. شنونده ما شهر دوشنبه پرسیدند که ممکن است که در نزد مکتب صاحب کرم با فروش نوس و سیگاریت مشغول شوند؟
5: خوب شنونده عزیز، پیش از همه با معلومات شما میرسانیم که صاحب کارانی که به فروش سیگاریت، پاپیروس و دیگر محصولات تماکو مشغول هستند، آنها باید مسئولیت شهروندی را درک نمایند. چون که در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که در مسافه کمتر از 100 متر دور از مکتب فروختنی محصولات سیگاریت، پاپیروس و دیگر محصولات تماکو منع می باشد. چون این محدودیت نه تنها نسبت مکتب ها دخل دارد، چون این محدودیت این چون این دخل دارد نسبت دیگر مؤسسه های تندرستی، فرهنگی، ورزشی، تعلیمی. این مؤسسه هایی که من نمبر کردم، در نزد این مؤسسه ها صاحب کاران حقوق ندارند که به فروش محصولات تماکو مشغول شوند. اگر چونین کردارها رخ دهد، چونین شخصان طبق ماده 463 الاوه 1 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان به جوابگری ماموری کشیده می شوند. یادآور می شویم که در ماده های 463 الاوه 1 و در ماده 463 الاوه 2 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای فروش سیگاریت، پاپیروس و دیگر محصولات تماکو در حدودی نزد مؤسسه های تعلیمی یعنی مکتب ها، مؤسسه های تندرستی یعنی بیمارخانه ها، مؤسسه های فرهنگی ورزشی منع می باشد. شهروندان و صاحب کارانی که به چنین عمل دست می زنند به جوابگری کشیده می شوند.
4: خب تشکر. بازم سوال دیگر است. از نام شنونده ما شهر دوشنبه می پرسند که در کدام مورد ها پدر از حقوق پدری محروم کرده می شود؟ آیا مایزدگی اشدی اساس برای محروم نمودن حقوق پدری و مادری می گردد یا نه؟ ترتیب از حقوق پدری محروم کردن چگونه است؟ خب تا جای ما یک برنامه رو پورا به این موضوع بخشیده بودیم، اما شاید شنونده باری اول با ما پیوندن. به هر صورت ما پاسخ را انتظار هستیم. مرحمت.
5: شنونده عزیز، پیش از همه میخواستم قید نمایم که برای اون که پدر یا مادر از حقوق پدری و مادری محروم کرده شود، باید اساس قانونی وجود داشته باشد.
4: بله.
5: و این اساس باید با دلیل ها، با حجت ها، با نشانداد شاهدان در مرافع سودی اثبات کرده شود. یادآور می شویم که در ماده 69 کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان اساس های محروم کردن از حقوق پدر و مادری پیش بینی گردیدند. مثلا یکی از اساس ها که طبق آن ممکن است پدر یا مادر از حقوق پدر و مادری محروم کرده شود، این از جانب پدر یا مادر قصدن سرکشی کردن از پرداخت الیمنت می باشد. این چنین اساس دیگر، مثلا با سبب های زورناک اگر پدر یا مادر از تولد خانه یا دیگر مؤسسه های طبی و تربیوی کودک خود را نگیرند، در این حالت هم پدر یا مادر ممکن است که از حقوق پدری و مادری محروم کرده شود. این چنین در کدکس اویلای جمهوری تاجیکستان دیگر اساس ها نیز پیش بینی شدند که طبق آن ممکن است پدر یا مادر از حقوق پدری و مادری محروم کرده شود. مثلا اگر پدر یا مادر با فرزندان مناسبتی بی‌رحمانه کنند، یعنی نسبت فرزند زوراوری جسمانی کنند، نسبت شهروند زوراوری روحی را روا بینند یا خود به دخل ناپذیری جنسی آنها سوء قصد نمایند، این حالت هم اساس می شود برای محروم کردن از حقوق پدر و مادری. در برابر این، مایزده یا نشعمندی اشدی بودن پدر یا مادر نیز اساس شده می تواند برای از حقوق پدر و مادری محروم کردن آنها. برای اون که حالت مایزده یا نشعمندی اشدی بودن را اثبات کند، دعواگر باید که به سود حجت های طبی دخلدار پیشنهاد نماید. برای همین شنونده عزیز، جواب ما به سوال شما چنین است که البته اگر پدر یا مادر نشمند اشدی باشد یا مایزده باشد، این حالت با خلاصه طبی تصدیق شود و اگر این حالت به حقوق و منفعت های کودک ضرر بیارد، در چنین حالت ممکن است چنین پدر یا مادر از حقوق پدر و مادری محروم کرده شود. یادآور می شویم که پدر و مادر فقط در اساس حلنامه سود از حقوق پدر و مادری محروم کرده می شوند. یعنی محروم ساختن از حقوق پدر و مادری با ترتیب سودی به عمل برآورده می شود و چنین پرونده ها از جانب سود با اشتراک حتمی پرکورور و مقامات وصایت و پرستاری بررسی می شود.
4: خب تشکر. و اینجا یک سوال پیدا می شود، مایزده اشدی اگر رفت و باشد از حقوق پدری محروم گردد یا حقوق مادری، او از کدام حساب، از کجا مثلا الیمنت پرداخت میکنه برای فرزندش؟
5: خب ببینید، حتی اگر پدر و مادر از حقوق پدری و مادری هم محروم شوند، آنها از عهده‌داری پرداخت الیمنت آزاد نمی شوند.
4: خوب.
5: برای همین مایزده بودن پدر یا مادر یا خود نشمند اشدی بودن پدر و مادر، او را از عهده‌داری های تأمین نمودن فرزندان نابالغ خود آزاد نمی کند. برای همین چنین شخصان حتی اگر از حقوق پدر و مادری هم محروم شده باشند، عهده‌دارند که به کودک یا فرزندی که با آنها یک جای زندگی نمی کند الیمنت پرداخت نموده، کودک و فرزندان خود را از جهت مادی دستگیری نماید.
4: و سوال دیگر در همین مورد، فرزند پدر یا مادر مایزده اشدی هستند و الیمنت پرداخت نکردند، آیا کودک حق دارد در پیرانسالی آنها را قانون آنها را وادار کند که الیمنت پرداخت کند برای پدر و مادر؟
5: بینید، ما گفتیم آن اساسا الیمنت به کیها پرداخت کرده می شود؟ به شخصان کارناشویان، کودکان نابالغ. اگر
4: برعکس،
5: بله، اگر پدر و مادر به سینی نفقه رسند و کارناشویان شوند، اگر فرزندانشان آنها را نگاه و بین نکنند، چنین پدر و مادر هم حق دارد از فرزند خود الیمنت طلب نماید. اما اگر در مرافع سودی اثبات شود که در دوره مثلا کودک بودن فرزندان، این پدر یا این مادر از عهده‌داری خود را عایدی تربیه کودک اجرا نکردن، یعنی در وقتی کودک بودن فرزندانشان با او الیمنت پرداخت نکردند، او را از جهت مادی دستگیری نکردند، اگر چنین حالت اثبات شود، دعوای چنین پدر و مادر عایدی رویاندن الیمنت ممکن است از جانب سود رد کرده شود. البته چنین پرونده ها خصوصیت های مخصوص خود را دارد، برای همین وابسته به هر یک پرونده در علاهیدگی سود قرار قانونی و اساسناک قبول می نماید.
4: تشکر میگه و بازم سوالی دیگر از شنانده ما از نوحیه رودکی میپرسند که شخصانی معیوبی که کار میکنند چند روز باید که رخصتی گیرند؟
5: ببخشید
4: شنانده ما از سوالی چهارم است از نوحیه رودکی میپرسند که شخصانی معیوبی که کار میکنند چند روز باید که موفق قانون رخصتی بگیرند؟
5: تشکر گلستان. خوب ما در برنامه های پیشتره گفته بودیم که معیوبانی که کار میکنند اونها در مناسبت های مهنتی دارای یک چند امتیاز ها می باشد. از جمله یکی از امتیاز های مهمی معیوبان در آن می باشد که اونها هنگامی برخصتی برآمدن نسبت دیگر کارمندان امتیاز دارند. یعنی که شخصان معیوب حقوق دارند که در هر وقت دلخواه با رخصتی برایند و استراحت کنند. در برابر این در کدکس مهنت جمهوری تاجیکستان پیشبینی شده است که با گروه الوهیده کارمندان با نظرداشت شرایط و خصوصیت های اهدداری های مهنتی آنها، سین و سال، سابقه کاری، وضع سلامتی و دیگر حالت ها ممکن است که رخصتی اساسی هر ساله دراز کرده شده داده شود. ما میدونیم که مهلت کمترین رخصتی مهنتی اساسی هر ساله این 24 روز می باشد. باید از 24 روز رخصتی مهنتی هر ساله کم نباشد. برای همین معیوبانی که گروه یک و دو می باشند و آنها کار میکنند، معیوبانی که گروه یک و دو بوده کار میکنند، چنین معیوبان حقوق دارند که هر سال 42 روز به رخصتی مهنتی برایند. این چنین معیوبانی گروه سه حقوق دارند که 35 روز تخویمی به رخصتی مهنتی برایند. یعنی چنین کاتگوری کارمندان وابسته به وضع سلامتی، وابسته به مثلا مناسبت های مهنتی آنها امتیاز داشته حقوق دارند که نسبت دیگر کارمندان مهلت زیادتر در رخصتی مهنتی باشند تا اینکه امکانیت پیدا کنند سلامتی خود را برقرار کرده بعد از آن مناسبت های مهنتی را ادامه دهند.
4: خب تشکر. و بازم سوال دیگر است شما دائما میپرسن که برای از طرف ماموریت کارخونه به بستن شرطنامه مهنتی کار فرمودن کارمند در قانون جوابگری پیش بینی شده است یا نه؟
5: شنونده عزیز، اولا باید قید نمایم که یگان کارفرما حق ندارد به بستن شرطنامه مهنتی، به برسمیه در آوردن فرمانی به کار قبول کردن کارمند را به کار قبول کند. برای همین شهروندانی که این لحظه ما رو میشنوند باید در نظر داشته باشند که وقتی که شخص به یگان کارخانه به کار میدارد حتما باید شرطنامه مهنتی بسته شود، فرمانی به کار قبول کردنی او به امضا رسد، با این سندها کارمند شناس شود، نسخه دویم شرطنامه مهنتی به کارمند سپاریده شود، تنها بعد از این کارمند حقوق دارد که به کار آغاز نماید. برای همین اگر ما از روی ماهیت قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان نظر افکنیم، به بستن شرطنامه مهنتی با کار قبول نمودن کارمند این حقوق ویران کنی می باشد. یعنی برای به بستن شرطنامه مهنتی با کار قبول نمودن کارمند در ماده 94 کدکس حقوق ویران کنی ماموری جمهوری تاجیکستان جوابگری ماموری پیش بینی شده است. مثلا به بستن شرطنامه این مهنتی با کار قبول نمودن یا خود به اساس ندادن رخصتی مهنتی با کارگر، چنین کردارها حقوق ویران کنی ماموری به حساب رفته شخصانی که یعنی ماموریت کارخانه ای که به چنین کردارها دست میزند به جوابگری ماموری کشیده میشوند. یادآور میشویم که در کشور ما یک مقامات هست، خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت و مهاجرت مهنتی. این خدمات دولتی در همه کارخانه ها ریایه قانونگذاری مهنت را نظارت میبرد و انامین مقامات میتواند شکایت های شهروندان را باید حقوق های آنها ویران شدن در مناسبت های مهنتی بررسی کند. بر زمین اگر حقوق های شهروندان در مناسبت های مهنتی پایمال گردد، چون این شهروندان میتوانند با ریزه دواگی به سود مراجعه نمایند.
4: تشکر میگه. و بازم سوالی دیگر از شنونده ما میپرسد که آیا با زبان خط با دست نوشته شده مناسبت های قرضی را اثبات کردن ممکن است؟ فایز قرض در این مورد اگر که ممکن باشد چگونه حساب کرده می شود؟
5: در اینجا یک سوال به میان می آید که زبان خط را کی نوشته است؟ قرض دهنده یا قرض گیرنده؟
4: احتمال است که قرض دهنده باشد.
5: از روی تجربه بررسی پرونده های مدنی اوید با رویاندن قرض شنین دیده می شود که مناسبت های قرضی را در اساس زبان خط اثبات نمودن ممکن است. در این حالت باید حتما زبان خط شخصی قرضگیر باشد. یعنی شخصی که قرض می گیرد از قرضدار اگر او زبان خط نویسته طریق خطی تصدیق نموده باشد که او همین قدر مبلغ قرضدار است، در اساس همین زبان خط مناسبت های قرضی را اثبات نموده ممکن است.
4: یعنی چگونه می نویسد که من از فلانی در سنه در فلان سنه و مقداری و فلان مقدار مبلغ؟
5: بله، امضا سند کفایه است.
4: خوب،
5: یعنی بینه در اینجا من چی رو قید کردنی هستم گلستان؟ پیش از همه شهروندان ما باید دانند که مناسبت های قرضی باید در اساس شرطنامه قرض به رسمیت درآورده شود. شرطنامه قرض باید از جانب نتاریوس دولتی ترتیب داده شده در نتاریوس تصدیق کرده شود. در قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان انیقترش در ماده 888 کدکس مدنی جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که مناسبت های قرضی باید در اساس شرطنامه قرض به رسمیت درآورده شوند. شرطنامه قرض چی است؟ پیش از همه طبق شرطنامه قرض یک طرف یعنی قرضده به طرف دیگر قرضگیر مبلغ پولی قرض میدهد، اشیا قرض میدهد، در نوبت خود قرضگیر باشد عهده‌دار میشود که قرض گرفتهش را در مهلت های معین گردیده برگرداند. انا برای همین در قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که شرطنامه قرضی که در بین شخصان واقعی بسته شده است اگر مبلغ آن زیاده از 20 نشان دهنده برای حساب ها باشد، چنین شرطنامه نو بسته از اندازه مبلغ باید در شکل خطی بسته شود. یعنی از 20 نشان دهنده حساب ها زیاد باشد، از 1560 سومانی زیاد باشد، باید حتما شرطنامه قرض به رسمیت درآورده شود. با مبلغ تا 1560 سومانی را ممکن است که در اساس زبان خط نیست به رسمیت درآورده شود. در این حالت یک نازکی دارد، اگر بین طرف ها بحث به وجود بیاید قرض دهنده باید در مرافعه سودی حالت بسته شدن شرطنامه قرض را باید اثبات کند در اساس زبان خط. یعنی در این حالت باید در ایزای دواگی پیشنهاد کرده شود اوید بسته شده اعتراف کردن شرطنامه قرض و رویاندن مبلغ قرض. و بسته به قسمت دویمی سوالشان، آیا فایز رویانده می شود یا نه؟ اگر در بین طرف ها شرطنامه قرض بسته شده باشد، آن طریق نتریالی به رسمیت درآورده شده باشد، در شرطنامه قرض مقررات آید فایز پیش بینی شده باشد، در این حالت قرضگیر باید که فایز قرض را در اساس همین اندازه ای که در شرطنامه قرض پیش بینی شده است پرداخت نباید. اما اگر زبان خط عادی نوشته باشد و در زبان خط آید قرض نوشته نشده باشد، در این حالت مبلغ قرض با فایز رویانده نمیشود.
4: فایز های قرض در نظر دارید؟
5: بله. در این حالت فایز قرض رویانده نمیشود. اگر بحث شود سود میتواند که در اساس قربی اسعار که بانک ملی تاجیکستان معین کرده است مبلغ فایز را رویاند.
4: بله. و در از اون تجربه که شما دارید، مثلا کدام حالت ها بیشتر در تجربه به مشاهده میرسند؟
5: در بسیار موارد شهروندان ما مناسبت های قرضی را در اساس زبان خط به رسمیت میدارند. زیرا در تفکر بعضی شهروندان ما چنین اندیشه وجود دارد که اگر آنها به نتاریوس آمده شرطنامه قرض را به رسمیت درآورند، آنها مبلغ زیادی باج دولتی پرداخت میکنند. با همین اساس در بسیار حالت ها شهروندان از به رسمیت دراری شرطنامه قرض در نتاریوس خودداری میکنند و آنها مناسبت های قرضی را در اساس زبان خط به رسمیت میدارند که در تجربه سودی محض انمی حالت عاقبت باعث بحث میگردد. چون که مثلا یک طرف با مبلغ معین اشاره میکند، طرف دیگر با مبلغ معین اشاره میکند، طرف قرض دهنده عادتا فایز طلب میکند، طرف قرضگیر از پرداخت فایز ها سرکشی میکند. یا اینکه یک حالتی دیگر مهم هم هست، مثلا در اساس زبان خط قرض دادگی است، یک قسمی مبلغ را قرض دهنده برگرداندگی است، یگان حجت گرفتگی نیست از قرض ده، اثبات کردن حالت اون که قرضگیر یک قسمی مبلغ را برگردانده است نهایت مشکل می باشد. چون که یگان زبان خط قرض دهنده را گرفتگی نیست، ана барои ҳамин мо тавсия медиҳем ки ҳангоми муносибатҳои қарзӣ хубтар мешавад ки шумо шартномаи қарзро ба расмият дароред, дар нотариуси давлатӣ аз ҷониби нотариуси давлатӣ ба қайд гирифта шавад ва дар асоси ҳамин шартномаи қарз муносибатҳои худро ба танзим дароред.
4: خب تشکر میگیم و بازم یک سوال دیگر است از نام شنونده ما از شهر نورا که میپرسند معیوب گروه دو هستم و میتوانم که کودک رو به فرزندخوانی قبول نمایم اشخاصی گرفتار کدوم نمودی بیماری ها حقوقی به فرزندخوانی قبول نمودن کودک رو ندارند
5: ما در برنامه های پیشتره در برای فرزندخوانی به شنوندگان ارجمند معلومات مفصل داده بودیم بار دیگر یادرس می نماییم که طبقی طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان شخصانی که معیوبیت دارند آنها خودشان به نگاه بین و سرپرستاری احتیاج دارند چون این شخصان هنگامی به فرزندخواندی قبول کردن کودک مشکلات ها به وجود می آید برای همین در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 406 از 1 اکتبر سال 2004 نامگوی بیماری هایی که هنگامی به آنها مبتلا بودند شخص نمیتواند کودک را به فرزندخوانی قبول نماید قبول گردیده شده است. در قرار نامبرده حکومت جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است که شخصانی که گرفتار تمام بیماری ها و جراحت های می باشند که باعث معیوبیت گروه یک و دو گردیده قابلیت مهنتی را استثنا می نماید چون این شخصان نمیتوانند کودک را به فرزندخوانی قبول نمایند. این چون این شخصانی که گرفتار بیماری سیل می باشند مثلا این چون این شخصانی که گرفتار دیگر نمودی بیماری ها می باشند که نامگوی آنها در قرار نامبرده حکومت جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است حقوقی به فرزندخواندی قبول کردنی کودک را ندارد مثلا شخصانی که گرفتار بیماری روحی می باشند شخصانی که گرفتار بیماری های سرایتی می باشند شخصانی که گرفتار بیماری های نشعه مندی مای پرستی ویروسی نورسایی مسئولیت آدم می باشند چون این شخصان حقوقی به فرزندخواندی قبول کردن کودک را ندارند زیرا شخصان نام برده خودشان گرفتار بیماری بوده خودشان به نگاه و بین احتیاج دارند و چون این شخصان از جهت تربیت کردن کودک احتمالاً برآمده نمی توانند به همین خاطر در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان پیش بینی نموده است که شخصانی که مثلا معیوبیت گروه یک و دو دارند و قابلیت مهنتی ندارند اونها نمی توانند کودک را به فرزندخوانی قبول کنند.
4: خب تشکر میگیم و بازم یک سوال دیگر است شنونده ما شهر دوشنبه میپرسند که صاحب کار هستم عاید پرداخت اندوز به مقامات اندوز بحث دارم شنیدم که در نزد کمیته اندوز مقام تاسیس صفت است که بحث های اندوز را بررسی میکند این کدام مقام است و به این مقام چگونه باید که مراجعه کرد
5: در حقیقت تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که بحث های اندوزی بین صاحب کاران و مقامات اندوز زیاد شده استاده است شنونده عزیز یادرس می نماییم که در نزد کمیته اندوز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک مقام مخصوص تاسیس یافته است که مقام نام برده بحث های اندوزی را بررسی می کند این مقام نام دارد شورای حل پیش از سودی بحث ها شورای حل پیش از سودی بحث ها این مقام بین اداروی مشورتی بوده آن بررسی پیش از سودی بحث های انداز را در نزد مقامات انداز بررسی می نماید یادآور می شویم که به شورای حل پیش از سودی بحث های اندازی نمایندگان مقامات عدلیه نمایندگان وزارت مالیه نمایندگان مقامات دستگیری صاحب کاری و دیگر نمایندگان مقامات ها اعضا می باشند و شورای مذکور شورای مذکور حقوق دارد که چنین بحث ها را بررسی نماید برای همین شنوندگان ما که مثلا وابسته به پرداخت انداز ها اگر بین آنها و مقامات انداز بحث به وجود آید آنها می توانند به واسطه به شورای حل پیش از سودی بحث های نزد کمیته انداز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مراجعه نمایند یادآور می شویم که شورای حل پیش از سودی بحث ها مسئله های مربوط به اندازبندی انداز سپرنده و مقامات انداز، شکایت های انداز سپرندگان نسبت به سند های مقامات انداز و دیگر بحث ها را بررسی می نمایند. و از روی نتیجه بررسی مساله ها اونها به مقامات انداز خلاصه توصیه‌ای پیشنهاد میکنند.
4: خب همین شروع که شما گفتید در سال روان بود یاد افتاد؟
5: بله بله، این شروع 3-4 سال شد در تاجیکستان عمل میکند.
4: 4 سال.
5: بله، برای چنین بحث ها صاحب کاران میتوانند که به واسطه به عنوان شروع حل پیش از سودی بحث ها که در نزد مقامات انداز فعالیت میکند مراجعه نمایند. حتما مقامات مذکور بحث های انداز رو بررسی نموده قرار قانونی و اساسنا قبول می نماید. این یک شکلی تا سودی حل نمودنی بحث های انداز می باشد.
4: بله خب تشکر میکنیم. و بازم سال دیگر است شنده ما شهری سور بپرسند که کدام کیو از پرداخت اندازی زمین آزاد هستند، کدام ساکنان دیهود امتیاز دارند که اندازی زمین رو پرداخت نکنند.
5: شنونده عزیز، در کدکس اندازی جمهوری تاجیکستان شخصان نمبر گردیدند که از پرداخت اندازی زمین آزاد می باشند، یعنی که امتیاز دارند. مثلا قهرمانان تاجیکستان، اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی و شخصان با آنها برابر کرده شده از جمله جنگاوران اینترنسیونالیست، اشتراکچیان رفع عاقبت های فلاکت نیروگاه برقی اتمی چرنوبیل. اگر شخصان مذکور یک قطعه زمین نزد حولگی داشته باشند از پرداخت اندازی زمین آزاد می باشند. این چنین معیوبان گروه های یک و دو، اگر چنین معیوبان هم یک قطعه زمین نزد حولگی داشته باشند از پرداخت اندازی زمین آزاد می باشند. این چنین در کدکس اندازی جمهوری تاجیکستان روی خط دیگر شهروندان نیز پیش بینی شده است که آنها ممکن است از پرداخت اندازی زمین آزاد کرده شوند. مثلا نفقه گیران یکاوی تنها که در علاهدگی یا یک جایه با کودکان نابالغ یا کودک معیوب زندگی میکنند، چنین شخصان هم ممکن است از پرداخت اندازی زمین آزاد کرده شوند. این چنین اویله های سیر فرزند که پدر یا مادر یا یکی از اعضایان اویله شان کودکی تا 16 ساله ای مثلا که در این اویله 5 نفر یا زیاده از آن کودکی تا 16 ساله استقامت میکنند. یعنی اودی کرده گویم اویله های سیر فرزند که زیاده از 5 فرزندی نابالغی تا 16 ساله دارند، چنین اویله ها هم از پرداخت اندازی زمین ممکن است که آزاد کرده شوند.
4: یعنی تا زمانی به بلاغت رسیدن.
5: بله، تا زمانی به بلاغت
4: مهنتی پیدا کردن.
5: بله، این چنین در قانونگذاری ما پیش بینی شده است که یک گروه دیگری شخصانی که از اندازی زمین ممکن است آزاد کرده شوند، این مثلا پدر و مادر یا اعضایان اویله خدمتچیان حربی که هنگام اجرای وظیفه های مهنتی وفات کردند، این شخصان هم از پرداخت انداز زمین آزاد می باشند. برای همین این امتیاز ها نسبت هر یک اویله در علاهدگی تطبیق کرده می شود. این چونین یک کتگوری دیگر رو من فراموش کردم نمبر کنم. مثلا معلمانی که در مؤسسه های تحصیلات همگانی کار میکنند، معلمان مکتبی میانه نیز در دوره در مکتب کار کردنشان از اندازی زمین آزاد میباشند. این چونین دخترانی که در دیهات کار میکنند، این شخصان هم در دوره کار کردن در دیهات از پرداخت انداز زمین آزاد میباشند. یادآور میشویم که برای اون که شهروندان انمی خیلی امتیازهای داشته باشند، اونها باید به نظیرات اندازی جای استقامت خود حجت دخلدار را پیشنهاد نمایند. در اساس حجت های مذکور نظیرات انداز اونها را از پرداخت انداز آزاد می نماید.
4: تشکر میگه و شنوندگان گرامی، به خاطر ساعتی با فراغت شما به دست اوش خواهش میکنیم یک ترانه رو با هم بشنویم، بعدا برنامه رو ادامه میدیم. با ما بمونید.
5: هر
6: جای باشی ما با تویم، در راه، در کار، در خانه. 104.7 FM همسفری

0: در روزگاری که نزاع‌ها امنیت و آرامی جهان را تهدید می‌کنند، هر اقدام صلح‌آفر ارزش بزرگ و ماندگار دارد. پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان آید به اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده از انسان پرورانه‌ترین تشبث‌های زمان معاصر بوده، آینده آسایشته بشریت را در بر می‌گیرد.
1: مشورت حقوقی پاسخ به سوال های حقوقی شما و راهنمایی عملی حقوقی هر روز شنبه هر ساعت 11 از رادیوی تاجیکستان.
2: بله شنوندای گرامی ساعت خوش براتون تمنا میکنه و در ادامه سوالی که شنوندای معاشر حساب پرسیدند و بسته به پرداخت از پرداخت زمین اوزاد بودنی کدوم کتیگوری خوب احالی بازم در ادامه همین موضوع شنانده دیگر ما شهر دوشن بپرسیدن که کدوم شهروندان از پرداخت انداز از اموال غیر منقول اوزاد هستند یا امتیاز دارند در این مورد.
3: تشکر، سلامت باشید. پیش از همه میخواستیم با معلومات شنواندگان رسانیم که انداز از اموال غیر منقول یعنی قانونگذار در نظر دارد انداز خانه را، انداز مالکیتی غیر منقول یعنی منزل استقامتی انشاءات بنا. در ماده 347 کدکس انداز جمهوری تاجیکستان نامگوی شهروندان پیشبینی گردیده است که آنها از انداز ابیکت غیر منقول یعنی از انداز خانه آزاد می باشند. یکم، قهرمانان تاجیکستان، شخصانی به آنها برابر کرده شده، جنگاوران اینترنشنالیست که

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинаи аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.
2: дуруд шунавандагони азиз, гоҳе дар саҳифаҳои таърих номҳое ҳастанд ки аз гардиши асрҳо ғубор намегиранд. номҳое ки на танҳо дар китобҳо, балки дар хотираи миллат, дар замзамаи шеър ва дар қалби дӯстдорони каломи баде зинда мемонанд. яке аз чунин номҳои ҷовидона номи Робияи Балхи аст, зане ки дар адабиёти тоҷику форс чун ситораи дурахшон буд. ӯ бо забони дил суруд, бо ишқ зиндагӣ кард ва бо нерӯи калом ҷовидона гардид. аз миёни асрҳои дур то ба имрӯз овози ӯ ҳанӯз ҳам дар боғи адабиёти тоҷик танин меандозад ва ҳар байташ аз покии эҳсос, озодии андеша ва азамати рӯҳи инсон ҳикоят мекунад. дар бинои иттифоқи нависандагони тоҷикистон, дар толоре ки мероси бузургони миллат аз нав хонда ва бозшиносӣ мешавад, конфронси илми адабӣ таҳти унвони Робияи Балхи, нахустшоираи тоҷик баргузор гардид. ҳамоише ки дар он муҳаққиқон, адибон ва дӯстдорони сухан аз мақому манзалати ин бонуи сухан, аз ҷаҳони маънавии ӯ ва аз ҷойгоҳи Робия дар таърихи адабиёти тоҷик андешаҳои арзишманд баён карданд. сафинаи сафед имрӯз шуморо ба фазои ҳамин маҳфили пурнур мебарад. маҳфиле ки дар он сухан аз шеър аст, аз таърих аст, аз фарҳанг аст ва аз зане ки умри абадии адабиро соҳиб шуд. пас ҳамроҳи мо бошед, то дар канори аҳли илму адаб саҳифаҳои зиндагӣ ва осори Робияи Балхиро варақ занем. Балхи аз он нодира чеҳраҳои адабиёти мост ки номи ӯ дар таърихи адабиёту фарҳанги мо бо хатҳои заррин сабт шудааст. ӯ бо чанд байти мондагор собит сохт ки барои ҷовидона мондан на теъдоди ашъор, балки бузургии андеша ва самимияти эҳсос муҳим аст. имрӯз низ баъд аз қарнҳо шахсияти ин бонуи сухан аҳли илму адабро гирди ҳам меорад, то аз осури ӯ, аз мақоми ӯ ва аз ҷойгоҳи ӯ дар адабиёти тоҷик бори дигар сухан гӯянд. нахуст конфронсро раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон, шоири халқии тоҷикистон Низом Қосим оғоз намуда, меҳмононро хайрамақдам гуфт ва андешаи худро доир ба ҷойгоҳи ин чеҳраи мондагори адабиёти тоҷик чунин баён намуд.
3: дар паёми соли 2025 чанд нуктаи бисёр муҳиме буд ки ба аҳли фарҳанги ҳунар, ба аҳли қалам ва иттифоқи нависандагон бевосита дахл дошт ва бисёр хурсандиовар аст ки намояндаҳои бузурги адабиёту санъати чандин ҳазорсолаи мо мавриди гуфтугӯ қарор гирифтанд ва дастур шуд ки ҷашнҳои Борбади Марвазӣ ва Робияи Балхӣ ба таври густурда дар тамоми тоҷикистон ва ҳатто дар минбарҳои созмонҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла ЮНЕСКО тажлил шаванд. ва имрӯз маҳфили мо ба Робияи Балхӣ бахшида шудааст ва дар ҳақиқат Робияи Балхӣ яке аз шоирони мактаби устод Рудакӣ аст ва ғазалро, шеърро, суханро рудакивор гуфтааст ва суханаш то имрӯз ягон нуктаи нофаҳмо надорад, гӯё ки дирӯз гуфта бошанд, гӯё ки шоири ҳамин рӯз гуфта бошад, мисли ашъори Рудакӣ ва ҳаммактабони устод. дар борааш муаллифони қабл аз Фаридадуни Аттор ҳам ишораҳо карда буданд, вале маҳз дар боби ҳикояти Робия духтари Каъби илоҳиномаи шайхи Нишопурӣ рӯзгори Робия муфассал шарҳ ёфтааст. дар бораи ҳунари шоири Робия ишораҳо зиёд аст, вале нахустин ва ба гумони мо болотаринаш байти зерини шайх Аттор аст ки таъми сухани шоираро басо воқеӣ ва шоирона ифода кардааст. чунон дар шеър гуфтан хушзабон буд, که گویی از لبش طعم در آن بود. رضا قلی خان هدایت که به رابعه بلخی منظومه هم بخشیده بوده است، او را در حسن و جمال و فضل و کمال یگانه روزگار میخواند. محمد عوفی بر نظم تازی قادر بود و شعر فارسی به غایت ماهر میداند، میگوید. چنانکه بابا جان غفوروف تاکید میکند، به میدان هنر آمدن چنین شاعری بر کمال از درجه بلند مدنیت آن زمان گواهی میدهد.
2: واقعاً سخن بزرگان چراغی است که راه شناخت تاریخ و فرهنگ را روشن میکند. نام رابعه بلخی نیز در همین روشنی معنوی هزار سال باز زنده است. در ادامه کنفرانس علمی ادبی دانشمندان و محققان اندیشه های خود را درباره جایگاه رابعه بلخی و نقش او در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس بیان نمودند. اندیشه های شاعر خلق تاجیکستان رستم و هوبزود را میشنویم.
4: تنها شعری که میتوان آن رو با شعری رودکی اشتباه کرد، سن با گمان خود که این شعری رودکی هست، شعری همین رابعه هست. بوسعید میگوید که این شعر شعری سخنی و این حد سوز و گداز و این حد ارتفاع امکان ندارد که یک چیزی عادی مقرری باشد. ما حالا نمیگویم که این عرفانی است، همجا عرفان میگوید، ولی از این هم که بگذاریم یعنی یک چیزی فوق العاده است. یعنی یک چیزی هست که از حد توان بشری بالاتر است. روی همین تاکید میکنه و واقعا هم زیبایی اون محصور کننده است. البته متاسفانه برای ما دیوانی رابعه باقی نمونده است. از روی گفته هایی که در خود همین حکایتی عطار یا دوستان عطار می آید، باید که رابعه خیلی شعر فراوان داشته باشد. چون که میگوید نشسته بود آن دختر دل افروز، راه و رودکی می رفت یک روز، اگر بایت چو آب زر بگفتی، بس دختر از آن بهتر بگفتی، بس اشعار گفت آن روز استاد، که آن دختر مجاباتش فرستاد. زلطف تب آن دلداده دمساز، تعجب ماند آنجا رودکی باز. خلاصه که این زمینه بسیار وسیع پژوهش در اینجا باقی میموند. در همین حکایت عطار هم گاه گاه اشاره میکند و اون که گویو که از سخنان رابعه نقل قول میکند، یعنی اون کدام قسمت مول رابعه بودنش ممکن است در همون نظمی که عطار میارد. خلاصه یک اقدام خوب و مهم است و همزمان این بزرگ داشت ها چطوره که گفته شد با پژوهش های عمیق مفصل نتیجه بسیار خوب خواهند داشت.
2: در آینه تاریخ بعضی چهره هایی هستند که هر قدر بیشتر آموخته شوند همان قدر پهلوهای نوی ایجادیات و روزگاری آنها آشکار می گردند. رابعه بلخی نیز از همین زمره است. هر محقق و هر ادیب با نگاه خود به این سیمای روشنی ادبیات می نگرد و هر اندیشه یک صحیفه دیگر به شناخت او می افزاید. دانشمند تاجیک حسن سلطان باشد در سخنرانی خیش رابعه بلخی را مادر شعر فارسی نامید.
5: واقعا رابعه که بیشتر با نام دکتر کعب مشهور است یا رابعه قزداری بلخیم، از نخستین بانوان سخنسرا و میتوان گفت صاحب دیوان تاجیک در عهد دولتداری سلسله یک نام سامانیان است که به زبان مادر ما شعرهای شیرین و دلرس سروده است. شمس قیس رازی در المجم میگوید که بحر مسدس مخنه ساخته ذوق رابعه بلخی است، یعنی همان مفعولون فعلاتون مفعولون ترک از درم در آمد خندانک، مفعولون فعلاتون مفعولون آن خوب روی چابک مهمانک. با اشاره به همین باید میگوید که این یعنی بحر نو است و بحر مسدس مخنه و این از ساخته های رابعه بلخی است. از بس که رابعه به زبان مادری ما بسیار شعرهای دلکش و دلرس میسرود، از بس که استاد رودکی را پدر شعر پارسی میگفتن، بعضی محققان رابعه را مادر شعر پارسی گفتن. واقعا این با هم معنی است که آفتاب جهانتاب نزد پارسی نخست از افق شهرهای سرزمینهای اجدادی ما پرتوافشانی و شلافشانی کرده است، یعنی هم پدر شعر پارسی و هم مادر شعر پارسی از سرزمینهای اجدادی ما از نیادان کردن. خصوصیت مهم و قابل ملاحظه سروده های رابعه شیوه بیان عادی و تاجیکانه آنهاست. مثلا رابعه میگوید فیشان در سفسن و گل سیم و زر باد، زیهی باده که رحمت باد بر باد. واقعا در همین زیهی باده که رحمت باد بر باد در همین مصره کلمه رحمت و معنی اظهار سپاس و تشکر است که در بین مردم ما تا به امروز استفاده می شود. همچنین در سروده های رابعه شعری رودکیوار است. مثلا رابعه می گوید زبست گل که در باغ معوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ معنا گرفت، مگر چشم مجنون به ابر اندر است که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. این همون سروده استاد رودکیان بخند در لاده در صحرا و سان شهره لیلا، همون سروده به یاد میبره که همون تصویرهای هم بسیار به هم مانند هستند. میتوان گفت رابعه بانوی آزاداندیش است، یعنی آزادمنیش است که صدایش هنوز از عمق عصرها به گوش میرسد و در روزگار امروزی ما دختران و مادران ما را به دلیل شجاعت و آزادمنیشی و آزاداندیشی و محبت و صداقت صمیمانه فرا میخواند.

0: و سوال پیدا میشه چرا این گونه؟ چرا دیوان فرخی، دیوان منوچهری، آثار مولانا همه حفظ میشود اما از رابی بلخی هیچ چیز به ما نمانده است و جز چند بیتی که رسیده است رابیه یک شاعری نیست که 52 بیتش در یادگاری تاریخی ادبی ما مانده باشد این رمز هست رابی بلخی این نمونه هست الگو هست چرا زن شاعر با این توانایی با این قلم توانا تنها 52 بیتش به ما رسیده است همان گونه که شاعره های دیگر در تاریخ ادبیات ما تنها درباره شون پیشتر که گفتم یک بیت دو بیت سه بیت در تذکره گفته باشند تمام برای آنکه این ادبیات ما ادبیات مرد سالار بود ادبیات مردانه بود و در این جامعه سنتی زن آزادانه از احساساتش از عشقش از عطوفتش از مهر و دلبستگیش سخن گفتن این برابر به خودکشی بود و رابیه توانست جسارتمندانه همین آثار را از خودش به ما باقی گذارد شعر چی هست؟ شعر بیان احساسات خیلی نازک عاشقانه دلبستگی های باطنی انسان هست نظره های بسیار زیاد هستند درباره زنانگی شعر امید دارم که آینده جوان ها میسر برایشون می شود که همین آثار زنانه ما را که در مقایسه از آثار مردانه خیلی کم تحقیق شده است مورد تحقیق قرار می دهند و می بینند که چگونه نگاهی زن سازنده، زیبا، عاطفی و تاثیرگذار است.
1: البته در همایشی که در بینوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان با اشتراک اهل علم و ادب برگزار کردید سخنها درباره اثر ماندگاری رابعه بلخی و پژوهش‌های علمی خیلی زیاد بودند و این همایش بار دیگر ثابت نمود که اشعار رابعه بلخی با وجود کم شمار ماندنش از گنجینه‌های پرقیمت ادبیات تاجیک به شمار می‌رود هر یک بیتی او سرشار از احساس صمیمی اندیشه بلند و نگاه عمیق به ارزش‌های انسانی می‌باشد شعر رابعه از محبت وفاداری زیبایی و پاکی روح انسانی حکایت می‌کند او با زبان نازک شاعرانه نشان داد که کلام بدیع می‌تواند عصرها را عبور نماید. رو آوردن به آثار و میراث ادبی رابعه بلخی در زمان امروز اهمیت بزرگ دارد. زیرا آموزش زندگی و ایجادیات او نه تنها ما را با یک چهره بزرگ ادبیات آشنا می‌سازد، بلکه برای شناخت جایگاه زن در فرهنگ و ادبیات گذشته، احترام به علم و دانش و ارج‌گذاری به ارزش‌های معنوی مساعدت می‌نماید. برنامه سفینه سفید از همایش علمی ادبی رابعه بلخی نخست شاعره تاجیک در بینوی اتفاق نویسندگان تاجیکستان برگزار گردید. مسئول برنامه امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنون رحمان و صدابردار نسیم جان زوکرزاده. سلامت و سربلند باشید.

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.

تابستان فصل استراحت، سیاحت و شادمانی است. اما فراموش نسازیم که گرمی زیاد میتواند به سلامتی ضرر رساند. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان

0: ختم کنندگانی دانشکده حربی وزارت مدافعه در نزد حاضرین وزیر بیرق جنگی مؤسسه با ابراز احترام به پیشوای ملت و تحت شعار معروفی به خلق و وطن صادقانه خدمت میکنیم با بیرق جنگی خیرآباد نموده آمادگی خود را برای خدمت صادقانه و حفظ منفعت های دولت و ملت بیان نمودند.
1: هر وطن خود صادقانه خدمت میکنیم.
0: مورد به ذکر خاص است که یکی از رویدادهای مهم چهارمین مذکور ختم اولین گروه کورسانتانی

0: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگری اتحاد و همدلی هموطنان.
1: در دوشنبه ساعت 14 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردان برنامه محمد جان صابیرو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 9 ایول ضمن سخنرانی در ملاقات با رهبران و فعالان ولایت سوغ و کارمندان ساحه صنعت کشور در ناحیه بوقجون غفرو تاکید نمودند که در سالهای 2025-2029 از جانب جمعیت سهامی کمبینات متالورگی تاجیک 7 کارخانه صنعتی همچون نظام یگانه بنیاد گردیدند که نخستین مجموعه مکمل متالورگی سیاهی وطنی را تشکیل می‌دهد سرور دولت ابراز نمودند در مرحله یک می لویها استسولی کنسنتراتی آهن و غیلکی آهن براه مونده می شود بندشه پیشوای ملت با آغاز فعالیت مرحله دویم استسولی آهن اولیه یا تازه شده خوله آهنی و ارماتورا آغاز گردیده در تاجیکستان بوری اول زنجیره پوره استسولات متالورگی سیاه از استخراج معدن تا استسولی محصولات نهایی تشکل می یابد بنا به معلوماتی وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان وزیر عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده با رئیس شورای دیرکتوران شرکت چینی شانسی اپل گروپ یان سیسیون ملاقات انجام داد در جریان واخوری مسئله های تاسیسی باغهای اینتنسیو سیب رشد ساحه باغداری و بنیاد کارخانه‌های استحصالی در منطقه های آزادی اقتصادی تاجیکستان بررسی شدند شرکت چینی آمادگی خود را برای جلب سرمایه‌گذاری وارد نمودن تکنولوژی های موثر و راه اندازی همکاری های دراز مدت در بخش اگروصنعتی اظهار نمود. طور وزارت کشاورزی کشور خبر می‌دهد در نیم ساله اول سال 2026 تاجیکستان 74 از 3000 تن محصولات کشاورزی را به مبلغ 39 از 9 میلیون دلار صادر کرده است. محصولات وطنی به 21 کشور نزدیک و دور فرستاده شده 89% حجم عمومی صادرات به کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل راست می‌آید. در ساختار صادرات میوه خوش با 39 از 9 هزار تن، سبزوار با 21 از 8 هزار تن و میوه تر و تازه با 10 از 6 هزار تن موقع اساسی را اشغال می‌کنند. همچنین در این دوره از کشور 3.7 میلیون دانه تخم، 324 از 3 هزار چوجه مرغ، 360 اویله زنبوری اصل و 33 تن ماهی به بزرگوی خارجی صادر شده است. شنوندگان گرامی شما برنامه اخبار را از رادیو تاجیکستان شنیدید.
2: امروز از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیو تاجیکستان آگاه باشید.
3: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. عجایب نامه عجایب نامه یا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات با قلم محمد ابن محمود ابن احمد توسی تعلق دارد. مؤلف در عصر 12 زیسته است. عجایب نامه اثر انسیکلوپدی می باشد که در آن راجع به ستاره شناسی، دریا و بحر، کشورهای مختلف، یادگاری های معماری و تاریخی، ذخیره های طبیعی، قوم و ملت ها و رسم و آیین، عالم نباتات و حیوانات و غیره معلومات داده شده است. اثر مذکور از جانب متخصصان ورزیده سیف‌الدین نظرزاده و سید بلال سیدوف تهیه و برگردان شده است. عجایب نامه از طرف کتابخانه ملی تاجیکستان توسط سلسله تاجنامه به تب رسیده است. اثر مذکور برای عامه خوانندگان پیشکش می‌گردد. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

سامیانی گرامی، در کودکس اکالوگی جمهوری تاجیکستان ماده 13 کنسی جمهوری تاجیکستان به نظر گرفته شده است که مسئولیت دولت و عموماً استفاده برندگان را در استفاده سمرناک سروند های طبیعی و میخانیزم های اجرایش قانون ها را معین میکند. نفرانی که در سمت اکالوگی به قانون ویران کنی ها راه میدهند، طبق این کودکس به جوابگری کشیده میشوند. کودکس اکالوگی امکان میدهد تا صاحبکاران و دیگران هنگامی به استحصالات مشغول شدن با اقتصاد سبز توجه نمایند و استواری طبیعی را تامین سازند. همچنین تغییریابی اقلیم، تاثیر آن به محیط زیست، راه‌های کارکرد پرتاب، روند تنظیم اکالوگی، همکاری بین المللی در ساحه حفظ محیط زیست، مناسبت‌های جمعیتی نسبت به اکالوگیا به نظر گرفته شده است. اطمینان است که با تطبیق این کودکس مسئولیت و مناسبت به طبیعت باز هم بیشتر گردیده، طبیعت وطنی ما زیباتر و جالبتر خواهد گشت. در این سمت هر یکی ما دوستداران طبیعت باید بی‌طرف نباشیم. اینجا می رسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. خیر تا برنامه های آینده شاد و پیروز باشید. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشند، ادامه دارند و با رادیوی تاجیکستان بمانید.

0: من رای با مرد هوشیار دوست.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزار

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های به خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: استاد مومن قناعت، آبک شوخ. آبک شوخ هیچ شد تفلی بیقرار، میشه تا بد از میان کوهسار. از بلندی میرود غلغل کنان، او به مثل کودک شیرین زبان. با رهی پرسنگ پایان میرود، به ایبا غلطان و خیزان میرود. بوی از چیز گریزان می شود، در کنار پنج پنهان می شود. همچو طفل میرتابد بر سرش، می دروید در کنار مادرش.

0: توجه درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
1: همین شکل مناسبت نادرست
2: جنگ جنجال زنم
3: برای چی تو به خونه شوهرت
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه
4: ملاقات به جگر میزند
5: حرمت به خشت بوری من خودم زنم به حرمت کرد
0: تربیه فرزند یا والدان
4: وقتی که وای اویله
6: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیو تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده
7: از سلسله صنعت های اجرایی
8: گلبوتا گلبگیم جان گلبوتا سرودی رقصی می باشد. رقصان و مطربان آن را در اوج تفسیدن رقص ها اجرا می نمودند. حافظ و نوازنده یک چور بیت را اجرا می کند. دیگرش را رقص رقص کرده می سراید. همین که او بیت را به اتمام رسانید، حافظان نقرات او را تکرار می کنند. رقص باشد به رقصیدن شروع می نماید. بعدی سرایدن سه چور بیت، رقصه ها برو بر، های برکالا کچگولا گویان قرسک می زند.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنون با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت‌علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اساس‌زاده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: حافظا، ای روح زنده می داری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
2: هر آن کو خاطری مجموع و یاری نازنین دارد، سعادت همدمی او گشت و دولت هم قرین دارد. جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. بخاری من گریمون این ضعیفان و فقیران را، که صدر مسندی عزت فقیر رهنشین دارد. دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است، که نقش خاتم لعلت جهان زیر نگین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است، که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد. سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان، که صد جمشید و کیخسرو غلامی کمترین دارد. اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس، بگوییدش که سلطان گدای

0: پیش تنش ها در خلیج فارس چرا تفاهم ایران و امریکا شکننده است؟
1: عامل اساسا همین بود که هدف اساسی دونالد ترامپ این اجرای نقطه های این شرطنامه آتش بس نه، بلکه هدف اساسی آن پایان بردن نرخ جهانی نفت بود.
0: ادامه تطبیق قانون عفو در تاجیکستان باز بیش از 2000 نفر به آزادی برآمد.
2: در آینده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندیان، چکلی که میگویند خواهی که آزاد باشی غلام قانون. همه مردمی که در همه جا هستند اویله هاشون خرسن میشه. هزار رحمت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
0: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
3: دیدگاهی تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
0: درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. خبرگزاری اکسیوس با تکیه به منابع آگاه خبر داد که میانجیگران تلاش دارند تفاهمنامه آتش‌بس میان آمریکا و ایران را از فروپاشی نجات دهند. اکسیوس با استناد به دو منبع از کشورهای میانجی و یک مقام آمریکایی اعلان کرد که قطر، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه‌ای تلاش دارند که تنش‌ها بین آمریکا و ایران را مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه هسته‌ای را دوباره احیا کنند. هرچند دونالد ترامپ روز 8 ایول اعلان کرد که یادداشت تفاهم و آتش‌بس آمریکا و ایران پایان یافته است و دستور دو حمله هوایی به ایران را صادر کرد، اما همکنون ترامپ به بازگشایی گلوگاه هرمز تمرکز کرده است و حالا می‌خواهد از بازگشت به جنگ تمام عیار با ایران جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در مصاحبه با یورونیوز بر دو کلید واژه تاکید کرد، یکی این است که ترامپ صلح و دیپلماتیا را می‌خواهد و دیگر اینکه ترامپ درباره جنگ درازمدت با ایران فکر نمی‌کند. در برابر این، خبرگزاری ریترز روز 10 ایول خبر داد که هیئت مذاکره کنندگان قطری در تهران با هماهنگی آمریکا برای کاهش تنش‌ها و هموار کردن راه برای سرگیری مذاکرات وسیع‌تر مشورت‌ها را برگزار می‌کند. با گفته این منبع، مذاکرات هیئت قطری به حل اختلافات درباره امنیت کشتیرانی در گلگاه هرمز نگرانیده شده است. در این رابطه یک مقام آمریکایی روز 10 ایول به شبکه تلویزیونی CNN گفت که چندین تلاش های دیپلماتی پسی پرده برای کاهش تنش ها بین واشنگتن و تهران ادامه دارند. از سوی دیگر پاکستان و قطر نیز تلاش میکنند که دو طرف را بر سر میز مذاکره برگردانند. خاطر رسان میکنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیرا در ترکیه اعلان کرد که و این احتمالیت بسته شدن روزنه مذاکرات را که همگی 3 هفته قبل باز شده بود به میان آورد. در این مدت هر دو جانب یکدیگر را به نقص آتش بس متهم کردند و تبادل آتش صورت گرفت و همکنون حمله ها از زمان امضای تفاهم آتش بس و مقیاس به سابقه دوباره آغاز شدند. این در حال است که تفاهم ایران و آمریکا قرار بود راهی را برای رهایی از بحران، باز کردن گلگاه هرمز، کاهش فشار بر بازارهای انرژتیکی جهان و آغاز مذاکرات باز کند. اما آن چیزی که در هفته های بعدی رخ داد بیشتر به ادامه جنگ با ابزارهای محدود مانند بود. درگیری های نظامی در خلیج فارس ادامه یافتند، بحث ها درباره راه های کشتیرانی و تنش ها در لبنان باشد دوباره اوج گرفتند. با گفته تحلیلگران، وضعیت کنونی شهادت مشکلات عمیق در این مسیر بوده متن یادداشت تفاهم آمریکا و ایران باشد. اختلافات اساسی را که باعث جنگ شده بود در بر نگرفته است. در رابطه با عوامل های اساسی شکست تفاهم آتش بس میان آمریکا و ایران و پیامدهای آن، تحلیلگر مسئله های بین المللی عبدالغنی محمد عظیموف در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
1: عامل شکست آتش بس میان آمریکا و ایران در آن است که محور این شرطنامه آتش بس بین ایالات متحده آمریکا و ایران را 14 نقطه آن تشکیل می دهد که آنها نه در واشنگتن پایتخت آمریکا بلکه در تهران کارکر شده است. برای همین بسیارتر این شرطنامه آتش بس منفعت ملی ایران راست می آید. برای همین کارشناسان آیدی به حیات تطبیق کردن همه این 14 نقطه شرطنامه آتش بس شهبه داشتند. برای آنکه یکمش اسرائیل اتفاقچی اساسی آمریکا از این مذاکرات دو طرفه بین ایران و امریکا بیرون ماند و آنها از این خیلی ناراضی شدند. برای همین آماده بودند که یکی از شرطهای اساسی این شرطنامه را یعنی خروج ارتش اسرائیل را از خاک لبنان که آنها قریب 20% حدود را اشغال کردند ناراضی بودند و آنها گفتند که این شرطنامه را آنها اجرا نمیکنند. دویمش در آن بود که وسایط اخبار عامه امریکا که خیلی تاثیرناک است اکثریتش این شرطنامه را چون غلبه امریکا یا که غلبه دونالد ترامپ نه بلکه مغلوبیت امریکا را در نزد ایران نشان دادند. و سومین عامل اساسا همین بود که هدف اساسی دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا این اجرای نقطه های این شرطنامه آتش‌بس نه بلکه هدف اساسی آن پایان بردن نرخ جهانی نفت بود و میخواست که با همین آتش بس وقت را برد کند و نرخ مواد سوخت را اساسا نفت را به همون نرخی که پیش از 28 فوریه روز آغاز جنگ پایان برد. این همین عامل ها به وجود آمدند و از دو طرف هم از طرف امریکا و از طرف ایران آنها آمادگی خود را برای عمل کردن همین 14 نقطه آنها آماده نبودند. اینجا باز دو عامل است. یکم همین که دونالد ترامپ در جلسه سالانه ناتو اشتراک کرد و ناراضی خود را از همه کشورهای ناتو که آنها در وقت خود به امریکا کمک نکردند ناراضی خود را ابراز داشت و در جلسه که پس درهای پوشیده بود آن از طرف کاتب جنرالی ناتو و دیگر کشورهای اساسی ناتو آن کس آید آماده بودن آنها را برای کمک امریکا را قبول کرد. این یکمش. دویمش از طرف ایران باشد مراسم دفن رهبر عالی روحانی آیت الله خمینی نشان داد که میلیون ها شهروندان نه فقط ایران، عراق و دیگر کشورهای شیعه مذهب جهان عرب و اسلام آن را خیلی با سطح بلند قبول کردند و این عامل هم به ایران و تهران یعنی آنها از این روح بلند شدند گفتند که باید قصاصی مثلا مرگ رهبر عالی را گیریم. برای همین عامل ها خیلی زیاد است که این شرطنامه آتش بس در روزهای نزدیک یا ماه های نزدیک نیست زیر سوال می شد. لیکن با همه این نگاه نکرده در سطح تکنیکی گفتوشینید بین کارشناسان دو طرفه کارشناسان ایرانی کارشناسان امریکایی آید عمل رساندن نقطه های اساسی این آتش بس کارها ادامه یافته ایستاده است.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
0: در دایره عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف روز 10 ایول بیش از 2000 نفر از مؤسسه های اصلاحی بازداشتگاه تفتیشاتی و کلونی های سکونتی ولایت سوخت با آزادی برآمدند. یادآور می‌شویم که روز 16 ایون به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تاجیکستان قانون درباره عفو قبول شد. به اطلاع سر ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان در مرحله اول روز 7 ایول نزدیک 3000 نفر از مؤسسه های اصلاحی شهرهای نارک و وحدت و اینچنین ناحیه های یاوان و دوستی آزاد شدند. در این میان از جمله 297 نفر زنی محکوم شده به آزادی برآمدند. با گفته مسئولان تطبیق قانون مذکور مرحله به مرحله انجام شده، در مجموع آن نسبت به زیاده از 18000 نفر تطبیق خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکارمان مستانه محید لازاده از شهر خوجند.
4: عف نه تنها یک سندی حقوقی بلکه رمزی مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان می باشد. هدف اساسی قبول این قانون تطبیق سیاستی بشردوستانه، تحکیم ارزش های دوستی، مساعدت به اصلاح محکوم شدگان، تحکیم رابطه های اویلوی و فراهم آوردن شرایط برای بازگشت آنها به زندگی مستقل می باشد. شیروز ظریپوف قطاری 100 نفر امروز از جزا آزاد گردید.
5: از فرصت مناسب استفاده برده شخصا از نام خودم مندادری خود را به پیشوای معظم ملت می رسانم که چنین قانونی افرا تطبیق کردند. همه آدمی زاد خطاکار است و بهترین انسان همان است که خطاگیش را اصلاح کرده است یا از پی اصلاحی خطاگی خود است. мо афшудагон ваъда медиҳем, ки баромада баҳли гулгулшкоии ватани азизу маҳбубамон каме ҳам бошад саҳми худро мегузорем.
4: Бояд ёдовар гардид, ки бо ибтикори башардӯстона ва сиёсати инсонпарварони асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф мавриди амал қарор гирифта, ба ҳазорон нафар имкони бозгашт ба ҳаёти осоишта ва оғози зиндагии навро фароҳам овард. Дар вилояти суғд низ татбиқи қонуни мазкур идома дошта, имрӯз аз муассисаи ислоҳии 3-5 сарраёсати иҷрои ҷазои ҷиноятӣ 891 нафар маҳкум шуда, аз ҷумла 10 нафар шаҳрванди хориҷӣ мутобиқи қонуни аф аз адои ҷазо озод гардиданд. Ҳамзамон барои 1350 нафар маҳкумшудагони ҳамин муассиса мӯҳлати адои ҷазо кам карда шудааст. Сокини ноҳияи Айни Шоҳназар Холиқов иброз намуд ки
6: این یک اقدامی نیست. امروز خورسندی ده همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان قطی همین محبوسان را آزاد کرده. هزار رحمت شب کن.
4: طبق معلومات مسئولان از مؤسسه اصلاحی 3/3 نیز 506 نفر، از توقیفگاه تفتیشاتی 9/260 نفر، از مؤسسه نگهداری محکوم شدگان 9/5 شهر استراوشان 28 نفر و از مؤسسه سکونتی شهر خوجند 589 نفر با تطبیق قانون عفو از ادای جزا آزاد گردیدند. جانی بیگ عبدالخلیلوف نیز از آزاد گردیدن ابراز قناعتمندی نمود.
7: ما محکوم شده ها با آزادی محتاج داشتیم. این روزها رو ما به همتو منتظر بودیم که چونین غمخوری پیشوی ملت نسبت ما خیلی غمخوری کردم. نسبت محکوم شده های گفتنه هم که مقصد آزاد چوان پس از اون جنایت نکده سوق سلامت با پیش پدر مدر وطن خدمت خیچونه رسوند.
4: قانونی اف همچنین نسبت به 41 نفر زن و 3 نفر نابالغ در حدود ولایت سغد تطبیق گردیده، آنها نیز امکان بازگشت به اویلا و جامعه را پیدا نمودند. شهباز خان کامل و از اقدام سروری دولت روح بلند گردید.
8: منداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم. ما در محبس بودگان امکانیت دادند که امروز به آزادی برگردیم.
4: لحظه های آزاد گردیدن محکوم شدگان را احساساتی گرم انسانی فرا گرفت. والدین، همسران و فرزندان و پیوندان با چشمانی پر از اشک شادی نزدیکان خود را استقبال گرفتند. برای بسیاری از آنها این روز آغاز زندگی نو، امکان اصلاح خطاگی های گذشته و بازگشت به محیط سالم جامعه ارزیابی می شود. فرزند طاهر تورایف نیز با آزادی برآمد و موصوف ابراز داشت که
2: فرزند من 3 سال در این مؤسسه بود که می ایستاد. من 2 سال شد، 1 سال دیگرش مون آزاد می شود و در آینده کوشش می کنیم که به خطاگی راه ندهند. چکلی که می گویند خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش. همه مردمی که در همه جا هستند اویله هاشون خرسند می شود. هزار رحمت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
4: قانونی عفی سالی 2026 که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، 18 قانونی عفو به حساب می رود. قابل ذکر است که طبق قانونی جمهوری تاجیکستان در باره عفو، در مجموع بیش از 18,000 نفر در سراسر کشور از امتیازهای این سندی حقوقی بهره‌ور می گردند. این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت باری دیگر شهادت می دهد که سیاست دولتی تاجیکستان با ارزش های انسانی، تحکیم عدالت اجتماعی، دستگیری اویله ها و فراهم آوردن امکان اصلاح شهروندان یافته است. تطبیق قانون اف همچون یکی از اقدام‌های مهم بشردوستانه دولت و حکومت در سمت تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و تحکیم احساس مسئولیت در نزد جامعه ارزیابی گردیده، با صدها اویله شادی و امید و به هزاران نفر امکان آغاز زندگی نو را بخشید. مستانه محیدی‌لازاده، ولایت سوخت، رادیوی تاجیکستان.
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفعت‌های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیوی تاجیکستان.
0: شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در این نشری رادیو مجله باستاب عامل های شکننده بودن تفاهم آتش بس میان آمریکا و ایران و پیامدهای آن و اینچنین تطبیق مرحله به مرحله قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم عطاخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
9: سی و پنج سالی استقلال، سی و پنج سالی دستاوردهای بزرگی تاریخی. رادیوی تاجیکستان، هم قدم و هم نفس دولتی صاحب استقلالی تاجیکان.

0: جهان کند آشکارا برو برنهان گرو بیفکند فر و نامی پدر تو بیگانه خانش مخانش پسر اگر گم کند راه آموزگار سزد کو جفا بیند از روزگار چنین است رسمی سرایی کهن سرش هیچ پیدا نبینی زبون چو رسمی بدش باز یابد کسی سزد گربگیتی نماند بسی اگر کاهلی پیشه گیرد دلیر نگردد زی آسودن و گاه سیر وگر بددلی پیشه گیرد جوان بیماند منیش پست و تیره روان
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران

0: Этика оинаи ҷомеа.
1: Беаҳамиятӣ дар гуфтор.
0: Бетафовутӣ дар фарҳанги либоспӯшӣ.
1: Рафтори дағалона дар ҷойҳои ҷамъиятӣ.
0: Ношоистагии муносибат дар фазои маҷозӣ ва воқеӣ.
1: Дар ҷомеа мебояд ахлоқро дар зинаи боло гузошт.
0: Этика барномаи таҳлилиест, ки дар он коршиносон ба мушкилоти муҳими ахлоқи рӯзмарра рӯшанӣ меандозанд.
1: Барнома барои онҳоест, ки фаҳмидан мехоҳанд.
0: Чӣ тавр бояд гуфтугӯ кард?
1: Чӣ гуна бояд рафтор намуд?
0: Ва чӣ бояд кард, то ахлоқи мо бо фарҳанги асили тоҷикӣ мутобиқат кунад? Этика ҳукм нест, таҳлил аст.
1: Танқид нест, тадбир аст.
0: Барномаи Этика ҳар рӯзи шанбе.
2: Салом шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии Этика оид ба одоби истифодаи телефони мобилӣ тақдими шумост аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Дар хидмати шумо ҳастем муҳаррир Зулайхо Расулова, коргардон Ҷонибеки Идибек. телефони мобилӣ яке аз воситаҳои муҳими ҳаёти имрӯза мебошад. Он барои занг задан, ирсоли паём, истифодаи интернет, омӯзиш, кор ва дарёфти маълумот хизмат мекунад. Ба воситаи телефон одамон метавонанд бо хишовандон ва дӯстони худ дар ҳар куҷои ҷаҳон тамос гиранд. Истифодаи дурусти телефони мобилӣ барои баланд бардоштани дониш, омӯзиши забонҳо, мутолиаи китобҳои электронӣ ва иштирок дар дарсҳои онлайн низ мусоидат мекунад. Меҳрниса Саттарова, омӯзгори коллеҷи тиби фармацевтии ноҳияи Ёвон мегӯяд:
3: «Имрӯз дар байни ҷавонон падидае ҳаст, ки телефони мобилиро истифода мебаранд, аммо мутаассифона ҳастанд бархе аз ҷавонон, ки фарҳанги истифодаи телефони мобилиро ба қадри зарурӣ сарфаҳм намераванд ва вақти қимати худро сарфи истифодаи бемақсаду бемаврид ва зарарноки телефони мобилӣ менамоянд. از این رو امروز در بین جوانان ما مشاهده میکنیم، احساس مینماییم که سطح معرفت نوکی آنها، سطح دانش و رفتار و آداب و اخلاق آنها و دیگر ارزش های اخلاقی و انسانی که خاص جوانان ما بودند سالهای پیشین کاسته گردیده ایستاده است. ضرری همین فکر میکنم تلفن های موبیلی و وارد گردیدن به جهانی به آخر شبکه های اجتماعی میباشد. از یک طرف اگر پیشرفت و ترقیات علم و تکنیک به منفیت انسان باشد، لیکن پیش از همه جوانان باید اول معرفت استفاده انا همین واسطه های تکنولوژی معاصر را دانند. ما خورسند از آن هستیم که امروز انسانیت به درجه بلندی ترقیات علم و تکنیک رسیده است و شاید در آینده از این هم زیادتر به دستاوردهای بزرگی علم معاصر کامیاب گردد. اما ما نباید فراموش سازیم که فرزندی انسان، فرزندی مخصوصا جوانان شرق که آداب شرقیانه ما تقاضای آن را دارد که ما باید نسبت کلانسالان احترام خاصه داشته باشیم، نسبت آموزگار باید یک احترام بزرگ قائل باشیم.
4: اتیکت
2: زنگی تلفن معرفی کردن خود مهم است، مخصوصا اگر شخص قبول کننده رقم شما را نداشته باشد یا باری اول با او تماس میگیرد. مهرنیسا ستاروه در ادامه صحبت گفت که معرفی کردن خود احترام به هم صحبت را نشان داده باعث آغاز معاشرت خوشمعامله و روشن میگردد. این یکی از قایده های مهم آداب استفاده تلفن موبیلی میباشد.
3: بعضن مشاهده می نماییم که جوانان ما قریب که تماما وابسته انا همین استفاده بمورد تلفن های موبیلی و شبکه های اجتماعی گردیده استادند. از یک طرف دیگر ضرری از همه خطرناک به حیات جوانان و آینده جوانان این شامل گردیدن به گروه های اکستریمیستی و تروریستی می باشد که در فضای اطلاعاتی، در فضای به آخر همین سایت های اینترنتی آنها یک اودیتوری کلان دارند و می توانند که مغز شویی کنند جوانان ما را. از همین چیز باید حیات خود را احتیاط نمایند و پدر و مادران نیز وظیفه دار هستند که جوانان مخصوصا نهارستان که هنوز نیک و بدی دنیا را سنجیدگی نیستند، آنها در یک سینو سال هستند در یک دوره گذریش هستند که بد رو از نیک فرق کرده نمیتوانند و وظیفه ما آموزگاران، وظیفه اهل جامعه، وظیفه مخصوصا پدر و مادران از آن عبارت است که ما باید این نورسانی که اکنون قدم به عرصه حیات گذاشته ایستادند و آنها یک راهی درستی حیات رو، راهی درستی زندگی رو هنوز به قدری ضروری درک کرده نمیتوانند، آنها رو باید به یک راهی راستی نیک و حمیده انسانی هدایت نماییم و از همه وظیفه ضروری ما این است که باید از استفاده بی‌مورد آنها از شبکه‌های اطلاعاتی که آنقدر ضرور نیستند و برعکس به ضرر هم سلامتی هم معنویات آنها است جلوگیری نماییم.
2: آداب استفاده تلفن موبایل از قاعده‌های مهمی معاشرت فرهنگی به شمار می‌رود. برای استفاده درست تلفن به این قاعده ها رعایت کردن لازم است. هنگام صحبت با دیگران تلفن را به حالت خاموش یا به آواز گذارید. دوم، در استفاده در صنف، مجلس، کتابخانه، بیمارخانه و دیگر جای های جمعیتی با آواز پست سخن گویید. به اجازت دیگران از آنها عکس یا ویدیو نگیرید و معلومات شخصی آنها را پهن نکنید. هنگام صحبت با اعضای اویله یا مهمانان دقت خود را بیشتر به آنها دهید، نه به تلفن. از استفاده کلمه های قبیح و پیام های تحقیر آمیز خودداری نمایید. وقتی استفاده تلفن را نظارت کنید تا به تحصیل، کار و سلامتی خلل نرساند. اما استفاده از حد زیادی تلفن می تواند به سلامتی، آموزش و مناسبت های اجتماعی تأثیری منفی رساند. از این رو هر یک شخص باید تلفن را با مقصد مفید و در وقت مناسب استفاده برند. تلفن موبایل واسطه خیلی مفید است اگر از آن عاقلانه با مسئولیت و با رعایت آداب معاشرت استفاده برده شود.
3: هنگام صحبت تلفنی خود را معرفی نمودن مهم است از روی اتیکا. وقتی که صحبت تلفنی می شود، فرض کردیم با کسی زنگ می زنیم، با کسی خودی ما اولین شده اگر زنگ زنیم، حتما باید که خود رو معرفی نماییم. این از روی مدنیتی استفاده تلفن است که حتما باید خود رو معرفی نماییم و بعدا مقصد خود رو بیان سازیم. در کدام جای باید تلفن موبایل رو خاموش یا به حالت بی صدا گذاشت؟ هنگامی که در یکان جمع آمدی تنتنوی، در مجلس ها، مشورت ها، در نمایش های فرهنگی، تئاتر و دیگر جای های جمعیتی که در آنجا یکان نمایش های تئاتری باشد، مجلس ها، شوراهای پیداگوگی یا دیگر جمع آمد هایی که در آنجا نباید صدای تلفن بلند گردد، در اینجا البته باید که تلفن رو خاموش کردن در کار، چون که صدای آن می تواند که هم به رفت مجلس و جمعومت ها یا که به طبع دیگران رو خیره سازد، یعنی رفت همو جمعومت رو خلل دار نماید. و بعضا ما مشاهده می نماییم که بعضی از اشخاص از ندانستن اتیکای نشستن در تئاتر و مجلس گاه و دیگر جای های جمعیتی، وقتی که تلفن آنها زنگ می زند حتی آن رو استفاده می برند، گپ می زند. یا بعضن مشاهده می نماییم که شخصانی که در همون صدر مجلس نشستند در دوام مجلس هم استفاده می برند تلفن رو. این هم از روی آداب در جای های جمعیتی نشستن و رفتار کردن است. اتیکت

0: استفاده با آدمونه تلفنی موبیلی نشانه فرهنگ، احترام و دیگران و با مسئولیتی می باشد. ریای این قایده ها مناسبت های خوب را در جامعه تحکیم می بخشد.
1: چرا بلند سخن گفتن هنگام گفتگوی تلفنی ندرست است؟
2: هنگامی که کسی زنگ می زند با صدای بلند یا صدای طرفی مقابل رو هم بلند کرده گپ میزنن، مخصوصا در جای های جمعیتی، در نقلیات مسافر کشانی باشد که همه شخصان زیادی در آنجا حضور داشته باشند یا در یکان معرکه نشسته باشند، این از روی آداب نیست که با صدای بلند گپ زنند. و عموما در وقتی استفاده تلفن باید که هم با صدای پست و هم از آدمان دور استاده باید که سخن کنند، گپ زنند. اما بعضی ها همین چیز رو هم رعایت کرده نمیتوانند یا شاید از بی‌معرفتی، از نفهمیدنی همین معاشره در جای جمعیتی همین گونه عمل رو نشان میدهند.
1: با نظر شما آیا خواندن پیامک های شخص دیگران از روی آداب است؟
2: البته که نه، زیرا که هر یک انسان در دلش یک سیر دارد. وقتی که اگر کسی پهلو به پهلو نشسته باشد، شاید یکی کسی دیگر به مو همراهش پیامک می فرستد، یا اینکه از این طرف به طرف دیگر پیامک می نویسند، با پیامکی و نگاه کردن، توجه کردن یا عموما خواندن آن از روی آداب نیست. این تماما یک رفتاری بسیار نامناسب است. از مدنیتی پستی شخصی که توجه میکند به سیر و اسرار دیگران و پیامک های دیگران توجه میکند، از مدنیتی پستی اون نشون میدهد و نباید که به همین پیامک دیگران توجه کنید.
1: استفاده تلفن در جای های جمعیتی کدام قایده های آداب رو طلب میکند؟
2: چطوری که متخصصان قید کردن، استفاده تلفن از 30 دقیقه زیاد علاقه به سلامتی انسان ضرر دارد، اما شخصانی هستند که مدت زیاد اون رو استفاده میبرند، حتی از یک ساعت دو ساعت زیاد میزنند. این پیش از همه اول به سلامتی خودی همون شخصی تلفن رو استفاده برنده و اینچونین با کسی که در تماس هست و او طرف هم ضرر میرسد. البته و هنگامی که در جای های جمعیتی، در کوچه، در کدام یک نشست و مرکه که باشیم، ما نباید زیاد با تلفن گپ زنیم و عموما معرفت استفاده تلفن رو باید رعایت کرد. معرفت استفاده تلفن زیاد گپ نزدن، از همین 5 دقیقه زیاد گپ زدن علاقه. وقتی که انسان هزار مقصدی ضروری هم باشد، یکان خبری تعجیلی هم باشد یا یکان گپی ضروری هم که باشد، از 5-10 دقیقه زیاد گپ زدن جایز نیست.
0: شنونده های عزیز، شما برنامه اتیکا را اوید با آدابی استفاده تلفنی موبیلی از موجی رادیوی تاجیکستان شنیدید. در همین جا وقتی به برنامه ما جدا گردیده به انجام میرسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرر زلیخا رسولوا، کارگردان جانیبکی ایدیبک. خیر، سلامت و سربلند باشید. با موجی رادیوی تاجیکستان بمانید. برنامه های دیگری ما ادامه دارند.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: اگر دو برادر نهد پشت پشت، تنی کوه را خاک ماند و مشت.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: بگذرانیم روز بروز.
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.
1: سلام شنوندگانی عزیز، برنامه نوبتی گلبانگی رود چون برنامه های پیشین آینه نوگانی های عالم موسیقی است، تازه ترین سرودها با صداهای دلنشین هنرمندان دوست داشتهتان به سمع شما رسانیده می شود. ما رو همراه باشید تا یک جا از نوای تر و تازه لذت بریم.
2: می خواهید از ایجادی ترانه های نو آگاهی داشته باشید؟ می خواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ می خواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساسی شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
1: در آغاز می خواهیم شما را با یک چهره نو و امیدبخش صنعت موسیقی تاجیک آشنا سازیم. مدینه قاسمی از جمله سرایندگان است که با ذوق بلند و محبت صمیمی به هنر قدم های نخستین خود را در راه صنعت استوارانه می گذارد. این هنرمند جوان به نزدیکی سرود تازه را با نام چشم سیاه پیشکش هواداران موسیقی نموده است که آن به صفحه های اجتماعی راه یافته از جانب شنوندگان و بینندگان خوش پذیرفته شد. سرودی که از احساس عشق، زیبایی و جاذبه چشمان محبوب قصه می کند. آهنگ دلنشین و اجرایش صمیمی آن می تواند به قلب دوستداران موسیقی تاجیک راه یابد. با مدینه قاسمی در آغاز راه ایجادیش کامیابی های بی‌نظیر، الهام تازه و ثبت سرودهای زیبا و خاطرمان را تمنا داریم.

موسیقی زبان احساس است و هر ترانه نو پیامی تازه برای شنونده دارد. در ادامه برنامه ترانه نوی را پیشکش شما میگردانیم که آن را سراینده موفق اخنظر حلاوتف منظور دوستداران هنر کرده است. فدایت نام دارد این سرود نو که با آهنگ دلنشین و متن پر از احساس، محبت، اخلاص و صداقت قصه میکند. اجرایش صمیمی سراینده به این سرود رنگ و روحی تازه بخشیده است.

0: تماشای غروب آفتاب شفق بالاگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи шумо бахайр аст. Ин лаҳзаҳо аз студияи радиои тоҷикистон мустақиман ва чун шумо медонед, мо рӯзҳои шанбе низ ин барномаро тӯли 1:40 дақиқа пешниҳод мекунем ва умедвор ҳастем, ки шунавандаҳои шумо бахайр ин шум бо мо ҳастанд. аз рӯзи душанбе шурӯъ карда то рӯзи шанбе барномаи шумо бахайр аз идораи ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии радиои тоҷикистон садо медиҳад ва чун идораи ҷавонӣ аст, мо ба барнома бештар ҷавонони соҳибзавқ, ҷавонони муваффақро даъват мекунем ва иншоам дӯстони гиромӣ дар барномаи шумо бахайр оғоз мекунем барномаро аз бахши меҳмони шум, чун шунавандаҳои мо дархост карда буданд, ки мо дар ин бахш бештар суҳбат дошта бошем, меҳмонҳоро даъват кунем ва чун идораи ҷавонӣ аст, бештар ҷавонони муваффақро. Ва имрӯз низ мо яке аз ҷавонони муваффақ, яке аз ҳунармандон ва рӯзноманигорони хеле ҷавон ва хеле маҳбуб Гулноза Хоҷаеваро даъват кардаем. Фикр мекунам, ки филми Хусури манро имрӯз ҳама хурду калон тамошо мекунанд, интизор мешаванд ҳар як навори онро, ҳар як серияи онро ва дар ҳақиқат ҳам он дастандаркорони ин филми мазкур тавонистанд, ки бисёр маҳбубияти хоса пайдо кунанд. Хоса Гулноза Бону, ки иншо меҳмони барномаи шумо бахайр ҳастанд. Хуш омадед Гулноза.
1: Ташаккури зиёд. Сарвал, саломи худро ба кулли шунавандагони радиои Тоҷикистон мехоҳам бирасонам ва ташаккур ба шумо, ки моро ба барнома даъват кардед. бисёр хушҳол шудам, ки шумо ба мо, ба ҳунари мо назар кардед.
0: саломат бошед. ташаккури зиёд. хуш омадед бори дигар. дӯстони гиромӣ, шумо низ имкон доред, ки дар суҳбати мо ҳамроҳ шавед, чун меҳмонони барнома бо хоҳиши шунавандаҳои мо даъват мешаванд. яқин ки мо аз шунавандаҳо бештар дархост мекунем, ки саволҳояшонро пешниҳод кунанд, зеро ки хеле зиёд шунавандаҳои мо дар гӯшаву канори Тоҷикистон занг мезананд ба мо ва ҳамчунин аз хориҷи кишвар, аз ҷумҳури ба мо дӯсту ҳамсояи Узбекистон, аз ҷумҳурии Русия, аз Олмон ҳатто занг мезананд ба мо ва фикр мекунам, ки ин шунавандаҳои мо алҳол бо мо ҳастанд, дар тамос мешаванд ва саволҳои худро шумо низ метавонед, ки ҳамроҳи мо ба Гулноза Бону пешниҳод бикунед. ва мо шурӯъ мекунем аз суҳбатро аз он, ки воқеан Гулноза дар як муддати кӯтоҳ, ҳарчанд умри шумо хеле хеле ҷавон аст, аммо фикр мекунам, ки дар ин як умри хеле кӯтоҳ, хеле ҷавон шумо хеле як зиндаги пурмоҷароеро пушти сар кардед ва муваффақ шудед ва аз ин шикасту рехтҳо тавонистед, ки боло барое тавонистед, ки худро ҳифз кунед ва воқеан ҳам як духтараки афсонаҳо, агар шуморо гӯем хато намекунем, воқеан як қиссаҳои хеле пурҷӯшу хурӯш доред шумо ва фикр мекунам, ин қиссаҳо барои шунавандаҳои мо хеле ошно аст, чун дар саҳифаҳои ютуб, дар саҳифаҳои инстаграм хеле фаъол ҳастед ва шумо ба ин хотир мо бисёр ифтихор мекунем вақте мебинем як ҷавони, як духтараки хоса, ки ба ин қадар шикасту рехту ба пастиву баландиҳои зиндагӣ масалан тан намедиҳад ва мубориза мебарад ва ҳамеша худро кӯшиш мекунад, ки аз ҳама чиз муҳофизат кунад. чун мегӯянд бечоравор нола макун пеши зиндагӣ, ку ҳеҷ гоҳ гӯш ба афғон намедиҳад. чун шаҳсавор хезу ба зӯраш савор шав, ки аспи маст тан ба заифон намедиҳад. саломат бошед Гулноза Бону. хуб, ҳама чи пушти сар шуд.
1: шукр.
0: имрӯз як Гулнозаи хушбахту хеле хеле зебоеро мебинем.
1: ташаккури зиёд. бале, сахтиҳо зиёд буданд ва ҳоло ҳам ҳастанд, вале маҳз ан ҳамин сахтиҳо сабаб шуд, ки аз ман як Гулнозаи қавӣ созад, чун ҳар боре ки рӯафтода мешавам, хуб нороҳат мешавам ё хулас аз кор даст кашидан мехоҳам, паёмҳое ки дар саҳифаи инстаграмам ба ман дигар обуначон равон мекунанд, ҳамонҳоро хонда мегӯям, бояд ту заифиятро нишон надиҳӣ, чун ҳазорҳо нафароне ҳастанд, ки ба мисли ту саргузашташон ҳаст ё ба мисли ту тақдирашон ҳаст, ту бояд барои дигарон намуна бошӣ, ки мисол ҳар як нафар тавонад роҳи дурустро интихоб кунад. агар ман тавонам зарае ҳам хуб каме ам бошад, аз худ барои дигарон намуна созам, мисол дар кори худ, мисол ба рафтор, гуфтори худ тавонам ки намуна бошам, то онҳо низ ба
0: قبول نکنن هر شکست
1: رو. هر شکست رو قبول نکنن و از همه مهم در زندگی چیزی که من آموختم، اگر از هر مشکلی که با آسانی خواهی برای، یعنی اون مشکلی برای تو تمام نشده است، یعنی دوام دارد اون مشکلی. هر مشکلی رو که من در زندگی با سختی های زیاد پیش سر کردم، باور کنید پسش هر یک موفقیت های ما رو انتظار بود که حتی تصور کردن نمیتوانستم. امروز آمده اینجا نشستنم، حتی در ماشین در راه وقتی که من کار میرفتم یا به درس میرفتم، صدای زیاد روزنامه‌نگاران رو از رادیو میشنویدم و میگفتم در خیالوی خود در داخلی همون تاکسی مارشتگاه یا افتابوس میفتم میشته باشد روزی که من به حیث مهمون در رادیو در تلویزیون اشتراک کنم. هنگامی که وارد شدم امروز خودی حاضر انا همین لحظه، گفتم خدا جان شکر که اون چیزی که من حتی تصور کرده نمیتوانستم امروز من در اینجا حضور دارم. این از برای من خوشبختی.
0: سلامت باشید. واقعا هم با سر بلند خیلی موفق شما بازم اینجا حضور داره، چون که ما مشاهده میکنیم، ما هر مهمونی که دعوت میکنیم از روی درخواست شنونده ها هستیم دعوتی ما، و ما مشاهده میکنیم که شنونده های ما چقدر زیاد خواهش میکنند از ما که دعوت کنید، ما میخوایم صحبتی آزاد داشته باشیم، ما میخوایم سوال های خش را پیشنهاد کنیم. یعنی این از اون درک میدهد که علاکه شما موفق شده اید و میسازد که ما شما رو به این منبر بلند دعوت کنیم و از شما بپرسیم که تا اینجا چگونه راه بود، چه خیلی شما پای مودید، شاید نازکی های هست هنوز که شما در کجای نگفتید، در صحیفه های اجتماعی، در هرچند خیلی آشکارو در بسیار حالت ها شما همه سخن رو گفتید، ولی طوری که این لحظه یک سخن شما رو اینجا من مشاهده کردم که گفتید هنوز هم مشکلی ها هست، یعنی که این مشکلی ها هرگز ما رو ترک نمی کند، خاصه برای زن، برای یک دخترکی که خیلی فکر میکنم پیشتر ما مشتی پرست میگفتیم، امروز نمیگویم این سخن رو، ولی به هر حال امروز هم مشکل است برای زن، اما شما موفق شدید. تشکر به شما که به همون اراده شما که شما واقعا هم توانستید یک راه پرپیچ و تاب رو خیلی سربلندانه عبور کنید. و شنونده ها در تماس می شوند 2-27-60-10 2-27-60-20 رقمی ما در استودیو است. مرحمت شما نیز سوال های خود رو پیشنهاد بکنید به گلنوزه خوجایوه، قهرمانی خیلی معروفی فیلم خسوری من. ما میتوانیم که با این نام شما رو امروز بسیارتر معرفی کنیم، چون هرچند شما خیلی زیاد از 10 سال روزنامه نگار فعالیت کردید، در تلویزیون بهارستان از کودکی شما فعالیت داشتید و این فعالیت واقعا هم فکر میکنم که برای شما یک دری باز هم موفقیت رو باز کرد.
1: بله، اولین مکتبی که من روی صحنه آزادانه حرف میزنم و فکر خود رو بیان کرده میتوانم، از دوربین ها نمیترسم، هراس ندارم، همه این سبب همه این تلویزیون بهارستان هست، چون در اونجا با من استادم حلیمه غالبه طرز سخن گفتن رو آموختن، طرزی با دوربین ها کار کردن رو آموختن. خلاص هر همه نازکی ها رو که امروز من آزادانه در نزدی فیلم نقش آفری میکنم یا در صحیفه خود صحبت میکنم با هواداران خود، همه این تجربه ها از تلویزیون است.
0: بله، شما گفتید که من وقتی که به زیر نوشته ها مینگرم بازم این به من یک چی میگن نیرو میدهد، آیا این تاثیر میکند؟ گوه اونجا سخن های مثلا هر گناه آدم ها مینویسند در اونجا.
1: بله، اگر شاید سری 100 نفر یک نفر شرحی بد نویسد، اما زیاد شرحهایی که در صحیفه من هست من رو زیاد مدرم پیگیری میکنند، همیشه با دو با صبح بخیر با شون بخیر با سخنهای خوب خود، و هر یک پیام اونها رو میخونم میگم هست نفری که موفقیت پیشرفتی تو رو بیند، هست نفری که هنری تو رو میبیند و از اون حلاوت میبرد. یا من دخترانی که میگن اپا جان ما میخوایم با مثل تو باشیم، خود ساخته باشیم، از پای عمل شوی ارزوهایمون باشیم، همین سخنها رو میبینم، همه لحظه ای که من غمگینم ناراحتم و همه چیز رو رها کردن میخوام، با دوری های دور رفتن میخوام، این سخنها رو میبینم میگم گلنوزه تو باید ضعیف نباشی، وقتی به تو باور کردن دو تو رو پیگیری کردن تو باید کارو به انجام رسانی بعد همه چی رو رها کنی.
0: بهترین گلنسا در برابر اینکه شما از زیر خط هایی که می نویسند از شرح تماشابینانتون نیرو می گیرید، بازم چی است که به شما نیرو می بخشد و شما رو بازم تلا می دهد به پیش، یعنی که بازم شما باید به پیش برید؟
1: اگرچه این سخنم این فکر من است، آدم وقتی موفق می شود، وقتی به جای می رسد، وقتی در آزمون اشتراک می کند یا روی صحنه است، اگر صحنه پر از مهمون باشد، همیشه چشمش نفری رو می کند که اعضای اویلهش باشد، نفری رو میکوبد که گوید دخترم من با تو میفخرم یا آفرین با تو. خوب یک نگاه، یک سخن، یک سیله کنی از طرف اویله. و امروز شکر خدا حتی در اینجا هستم، محض مهر مردم وقتی من نوار ثبت نکنم یا رولی که نو میسازم، دستگیری مردم با لایک و کامنت های خوشان با سخنان خوب شد، من در باز نیرو میبخشند که من کارم ادامه دیم. وقتی که میبینم این قدر مردم را دستگیری میکنند و این قدر هواداران دارم، مثال در راه رفته سم دل خواه زن، دل خواه مادرم، خواه با آغوش و گلنازا جانی ما برای تو چقدر گیره میکنم، گفتم مرا با آغوش میگیرن، دوست دارم میکنم، یو کدکا که زینب زینب امین کنی، های تلی کنی، وای کنی، همی مهر و محبت ها مرا بگیم نگاه میداره. بخاطری که ما هر جا که برم اگر از صد طرف دستگیری بینم، حاضی یک خدم در یک ضعیفی میبینم که از صد طرف دستگیری بینم، با میگردم زیق میشم که مثال نیست، از دستگیری از طرف اویلا نیست.
0: هنوزم این شما رو زیق میکنن؟
1: بله، یک گونه چیزی که در حال حاضر من ضعیفی رو در خود میبینم.
0: هرچند شما خیلی مصاحبه ها زیاد داشتید با روزنامه‌نگاران پیش صف ما، با روزنامه‌نگاران بسیار محبوب و مشهور ما، اونها به شما مثلا گفتند، نصیحت کردند، مصلحت دادند که این باید شما رو افتادن نکند. شما در دل مردم جای گرفته اید، شما دختری همه ای تاجیکستان هستید، هرچند گفتند اما هنوز هم نشد.
1: نه، فکر میکنم در یک حالت وقتی که حتی من در مکتب خوب تحصیل کرده نمیتونستم، از فکر که روی پرده نشستم و فکر میکردم که درک شدم میشد، میفتم اوه اوچم اومد مرا سراغ اومد چه، یا در دانشگاه انا یا اوچم چه، یا در روح یکون زن ایمه میپرسید که مثال این سراغ در کجاست، همیشه فکر خیالون بود که از میگم ما اوچه تیم، این مرا بگیم همیشه در خواتیری نگاه میداشت. وقتی که ما برنامه کردم و در ما پیدا کردم، این چیز مرا رها کرد، علاقه یک ترس ایدیری ما دور شد. حضیر باشه در حال حضیر همیه که اگر بگم بخندم صد خرسنده یک طرف میگردم، مثال در راه رفته ایسی دوگانم از این میزنن ای خونهشون او پرسیش میکنن خونه بیو بیو جبریم یا فرض کنیم روزهای اید همو با اهل اویله سر یک دسترخون، همین چیزو مرا ناراحت میکنن، غمگین میکنن. هرچند کوشش میکنم حالی حاضر نتونستم، لیکن فکر میکنم که اگر ما یک ترسیخنه با وجود برنامه برواردم، شاید که اگر ما زندگی خود ما فیلم سازم و پیش نهاد کنم، ما آزاد شوم از همه چیز، شاید که سبک شوم.
0: یعنی که اکنون در فکری اون استید که زندگیتون رو، قصه زندگیتون رو فیلم کنید.
1: بله.
0: واقعا ایده خوب است و ما فکر میکنیم که شما وقتی که قهرمانی اون فیلم میشوید، چون خیلی مهارتی خوب دارید، خیلی استعدادی بلند دارید، شما همه اون نهفته هایی که در دلتون هست توسط همین نقشتون میتوانید که برورید. ما با روانشناسان هم صحبت میکنیم، میگویند که بسیار در بسیار حالت ها وقتی که انسان یک ضربه روحی دارد، این ضربه های روحی است که از کودکی در شما هست، همین ضربه ها رو باید که با نوشتن، با نقش بازی کردن باید ما براریم از خود، و فکر میکنم بعد از همین فیلم این ضربه ها شما رو رها میکنند.
1: خداوند در همین فکر هست.
0: ما امیدوار هستیم که یک فیلم خیلی خوب، یک فیلم بسیار جالبه خواهد شد، مثل این فیلمی که حالا шумо бо гурӯҳи эҷодӣ филми Хусури ман бо ки ҳастанд онҷо филмофарон? Набиҷон
1: Пирматов
0: ва коргардон Набиҷон Пирматов ҳастанд, наворбардорон Абдухалил
1: Гуриев
0: ҳамкори мо буданд. Пештар дар телевизиони Сафина кор мекарданд ва баъдан ба Баҳористон рафтанд. Боз ки аст онҷо?
1: Насриддин Рибнов падарам.
0: Бале, падаратон Насриддин. Бо номи
1: ҳайтан. Сироҷиддин Ғафури.
0: Сироҷиддин Ғафури. Бисёр хуб бозиданд он каса. Воқеан хеле хуб аст. Вақте ки мо як вақтое буд ки ҳанӯз ҳам ҳаст, шояд мушоҳида мекунем, мерем дар дилхохонаҳо филмҳои туркӣ тамошо мекарданд ва ҳамин маро як каме дилтанг мекард. Ҳамин садои гӯшхарошу доду ҷангу ҳамин бисёр шумо шояд ки мушоҳида карда бошед, бисёр баланду бисёр ҳамин онҷо ҳамеша моҷаро аст. намедонам моҷарои чизе ҳаст онҷо ҳамеша. ва вақте ки ман дидам ҳоло дар дилхо хонавода меравам, ин филм, яъне ки филме ки шумо онҷо қаҳрамони асосӣ ҳастед, ин филм меравад ва бисёр бо як шуру шавқ, ҳатто кӯдакон тамошо мекунанд, ҳама сину сол ин филмро тамошо мекунанд. ман мушоҳида кардам дар чанд хона, чаро даъват кардам шуморо, мушоҳида кардам ҳам падар, ҳам модар, ҳам биби, ҳам набера, ҳам кӯдаки хурд ин филма бояд муҳаббат тамошо мекунанд ва ин маро хеле хушҳол кард. гуфтам чӣ хел хуб аст, тавонистанд коргардонҳои ҷавони мо, ҳунармандони ҷавони мо, рӯзноманигорони мо, ҳатто кормандони техникие ки масалан Абдухалил дар нақши Сангали аст, корманди техникӣ буд, ба монтажи барномаҳо машғул буд ва дидам ки бисёр муваффақ шуданд, тавонистанд ки таваҷҷӯҳи мардумро, онҷо ҳам шоҳномахонӣ ҳаст, даъват мекунанд мардумро ба шоҳномахонӣ, бо ин васила масалан мешавад бисёр як роҳи хубро интихоб карданд коргардонҳо. онҷо ҳам масалан бисёр роҳи тарбиявӣ ҳам ҳаст, алҳол дар ҳар як масалан набор мо мебинем ки ворид карда истоданд аллакай ҳамин чизҳоро, яъне ки бо ҳамин филм метавонанд ки насли навраси моро тарбия кунанд ва ин хеле хуб аст, моро хушҳол мекунад. ва шумо низ ҳис мекунед ки баробари ҳар як масалан серияи он вақте ки ворид мешавад, чӣ қадар боз ҳам маҳбубтар мешавед?
1: бале, худи имрӯз ки дар толори кошонаи ҳусн қарор доштам, хуб як нафар ҳам хел бозавқ аз нақшофарии ҳунармандон дар ҳамон кошона суҳбат дошт бо дигарон. ман ворид шудам ва Гулнозҷон духтарҷон омадӣ. охе ҳам хе мегум ҳамин вақте кинои тамошо мекунам, мегум хай Гулноза духтари худна мешиносам, ша и кинои и дуруға мисои ҳақиқат нест. ҳам хе мегум зиқ нашавам, мегум бурам қиртиқи ҳамо амата буҷафам ё бурам ҳамо эминаи хели кунам ки туро ғам меча. аз хурд то калон чӣ хеле ки қайд карда тамошо мекунанд, бо як шавқу завқ тамошо мекунанд ва ҳар кӯдаки ҳар дӯстро ки маро Зайнаб гуфта назар медавад, мегӯям ин мухлисои мо ҳаминои ки чандин сол номи мо даёчон мемонад.
0: ман вақте ҳамон ҳарчанд дар хонаи мо камтар тамошо мекарданд филмҳои тоҷикӣ, вале вақте ки ҳамон серияе ки Туи шумо мешавад ва Сангали дар таҳти навои як мусиқӣ хеле гирия мекунад, ман бинам духтарчам дар синфи як мехонад, ин қадар ӯ гирия дорад.
1: Зайнабанадоданбале
0: ин қадар таъсирбахш, яъне ки шумо тавонистед ки нақш офаред ва ҳамчунин коргардон ҳам тавонистанд ки ин филмро ана ҳамон гуна хеле бисёр бо таъсир ба завқи ҳар як аъзои хонавода мувофиқ ин филмро ба навор бигиранд. бисёр хушҳол мешавем воқеан, тавре ки гуфтем аз кори коргардонҳо, аз кори ҳунармандон. шумо рӯзноманигор фаъолият мекардед ва даъват шудед ба ин филм, чӣ гуна шуд ин қабул кардед? масалан фикр мекунам кам аст рӯзноманигороне ки розӣ бошанд барои нақш офаридан дар як филм.
1: хуб дар аввал тарсу ҳарос зиёд доштам, чун атрофи ҳунарманди нақшофарии духтар дар ягон филм зиёд ҳарфо шунидам.
0: бале
1: мардум оё хуб қабул мекунанд, чӣ меган, чӣ намеган, чӣ мешавад, тарсу ҳаросҳо зиёд буд ва сабаби асосие ки ман ба ин кастинг рафтам ин худи Абдухалил Буриев, яъне Сангали буд. кастинг шуд, нарафтам. баъд Абдухалил Буриев ки ҳамкорамон буд, سنگلی زنگ زد گفت که چی دونم بیایی گفتم اوه میترسم مخدومی که زندگی پر پیچ توب دارم یکی اشتراک کنم موفق نشم میگم خیلی فکر رو امیخته بودن بچینوندن نصیحت کردن فهموندن با همون شرطنامه فیلم را شناس کردن با گفتم مالش خوب گفتم خیلی ما هنرمندی اصیل نیستم کوشش میکنم در صحنه ترس و هراس و هنگام فیلم برداری بود ولی نبجان پیرماتف عبدالخلیل بوریف حتی پدرم هایتالی تیوتی حسنی خولای حسنو رو در زیاد لحظه ها از این نفرم از زیاد چیزو آموختم و یکمین بار بود که نقش آفری در فیلم میشم در
0: پیشی اولی نقش شما است
1: بله اولی نقش من
0: از اجرای اون خیلی خوب بر اومده تشکر احسان با شما
1: چون خودی کارگردان دختری رو میکفتن که یک رو باشد
0: خوب این در خصلت شما هم
1: خصلت چند طرف ها مسلحت میگیرم چند طرف ها گوش میکنم ولی در آخر کار خود رو میکنم
0: یعنی که بسیار دخترکون همینگونه هستن من هم مشاهده میکردم هرچند از همه مسلحت میپرسم ولی در انجام کار خود رو میکنم بسیاری دختران همینگونه چی میگویند این فکر میکنم این یک روی نیست این یک خصوصیت خاص دخترکانی است که بسیار قوی و استوار هستند با عقیده خودشان باوری دارند و فکر میکنم همین باوری شما رو موفق گردانده است گلنوزه در حقیقت هم بسیار دوست میدارم وقتی دختران بسیار قوی اراده هستند در اراده خودشان استوار هستند و خود باوری دارند و همین باوری هست که شخص را میتواند موفق کند اگر تصور کنید شما از خود باوری نمیداشتید فکر میکنم نمیرفتید برای نقش آفری به این
1: فیلم نه
0: میان اینقدر هنرمندان کسبی اونجا هستند نصرالدین نوریدینوف بسیار هنرمند کسبی هستند مثلا ولی در برابر همونا شما توانستید نقش آفری کنید
1: بله در اول میترسیدم و میگفتم هنرمند همه هنرمندای کسبی یکی ما خطا کنیم یکی دوبل زیاد چه یکی دو زنن چی خیلی سوال زیاد میشدن در حتی همون لحظه که در صحنه قرار دارم باید ثبت شود شاید از ترسی زیاد از اوده نقش می بر اومدم یا اینکه بعد از سری اول شوقم زیادتر شد خوب اون صحنه ای که شکردازی در پدرم جنگ میکنم بای بسیار اوزه زیاد شد و هر جا که مهمونی میرفتم بگفتن شکر پیش گلنوزه دمونه شکر پیش حتی لحظه بود که توفه نگهانی میامد میکشدم در آنجا شکر است
0: سلامت باشد گلنوزه واقعا طبره که شما گفته هر یک فیلم هر یک نواری که شما می آفریدید با هنرمندان کسبی این ترس و هراس رو در دل شما آورد و وقتی اولین بار فیلم روی نوار اومد و خود شما تماشابین اولین بودید یعنی که لحظه های اول فیلم رو تماشا میکردید احساس شما چگونه بود؟
1: خوب وقتی که از اولین سریاش رو تماشا کردم خطاگی به نهایت زیاد بود به نهایت
0: شما خودت
1: گفتار دستگرد. رفتار طرزی ایستادن طرزی نگاه کردن پر از خطا بود گفتم واو گفتم این قدر خطا میشو کردم ولی مردم چی میگن کی خیر خطاگی رفته رفته کم شدند و میدونی چی وقتی که در همون نقش زینب بازی کردم خصلت هایی که در خودم نبود از او گرفتم مثلا ترسانچک بودم و زیاد ترسانچک شدم در صدای بلند پدرم میترسیدم تا حال بیرون از صحنه بیرون از فیلم برداری اگر پدرم هایتلی ما بود صداشون بلند

0: дар Қирған шаб дорем, бо як ҳафтаи дига дар Ҳисор, як ҳафтаи дига дар Душанбе, чун хонаи падарам дар Қирған, хонаи Хусуром дар Ҳисор ва боз кадрҳо аз ҷои корам, ки дар шаҳр қарор дорад. Амхе як ҳафтаи шомка мекунад.
1: Яъне ки пайваста давом меёбад ин.
0: Як ҳафта мешавад, як ҳафта не, як ҳафта мешавад, як ҳафта не. Ҳар хел.
1: بهترین. و شنوانده های عزیز بار دیگر برای شما یادرست میشه. ما از شنوانده ها فراموش کردیم. 2-27-60-10-2-27-60-20 رقم تلفن ما در استودیو است. دوستان گرامی اگر شما در خط علاقه هستید ما رو میشنوید در صحبت ما موندید میتوانید که زنگ بزنید. امروز با برنامه شما بخیر در بخش مهمانی شما ما دعوت کردیم گلنوزه خوجایی رو هنرمند جوان خیلی موفق و همچنین روزنامه نگار. مرحمت سوال ها داشته باشید زنگ بزنید در تماس شوید و شما نیز با صحبت ما همراه شوید. انتظار زنگ های تلفنی شما میمونیم تا انجام برنامه. حالا خیلی وقتی زیاد داریم یک ترانه اینجا پیشنهاد میکنیم از میان ترانه های شاید در آن فیلمی که گلنوزه بانو نقش میآفرند. بعد از میان این ترانه ها یک ترانه رو میشنویم. شما با رستم عظیمی هم همکاری دارید چون در این فیلم بیشتر ترانه های او صدا میدهد.
0: بله بله
1: همکاری
0: داریم.
1: سلامت باشید. شنونده است یا چیزی اونجا مرحمت کدام ترانه اش رو میخواید بشنوید شما؟
0: خوب برای شامگاهی فکر میکنم امشب خوب تر است.
1: امشب باشد. به ترانه امشب دارد آنجا. شنونده رو میشنویم و بعدا ترانه رو میشنویم. مرحمت. بله طوری که گفتم شنونده ها رو ما قریب که فراموش کردیم. بله
2: سلام علیکم لطفیا.
1: درود به شما.
2: من مظفر از نه همدانی.
1: سلامت باشید مظفر. تشکر برای تماس.
2: سلام اگر بر گلنوزه. من یک مخلص همین فیلم همه خانواده همون انا لطفیا.
1: بله
2: همین در همین فیلم همین یک چیزی هست که مثال در راز همه خاندان یک مرکه می شود همون مرد خانه می بگه کم خراجات کنین و این رو زنها حتی حیطلی می نامد. حیطلی نه همین با فکری من که همین با فکر گلنوزه همین حیطلی همین تنظیم همه ایسی رو ریایه میکنه در همین بوره همین زنها خراجات کم تر همین چی میکرد.
1: واقعا فیلم تربیوی است در حقیقتا.
2: بله بله بله اما همون حیطلی با فیلم حقیقت رو همون همون بگید و همه رو مردا رو حیطلی بگم بازیت رو
1: اووزه شده است این نومی حیطلی.
0: سلامت باشه نکه جان زنده باشین برای تماس و خیلی در نقشی حیطلی در حیاتی حقیقی شما هستید.
1: بله بله بقیانم باز هم شنوانده دیگر است. مرحمت میشنویم. 2-27-60-10-2-27-60-20 رقم تلفنی ما در استودیو است. امروز در مهمانی برنامه شما بخیر گلنوزه خوجایه. یعنی که اگر که بیشتر شما به فیلم خسوری من توجه دارید و اینجا از قهرمان های فیلم از حیطلی و از دیگر ها میگویند با نام زینب این شام زینب رو ما مهمون دعوت کردیم به برنامه خودمون. در حقیقت هم هرچند خصلت هایی که پدر شما دارد در فیلم یعنی که حیطلی هرچند به بسیاری اعضایان فیلم شاید که پسند نباشد اما واقعا هم تنظیم رو رعایت میکنند درست میگویند گاه در بسیار حالت ها.
0: مرتا شما رو افتاده نشوید خفا بله. هم نشوید از زنهای خود.
1: بله بله واقعا. شنونده دیگر رو میشنوید. مرحمت.
3: الو.
1: بله میشنویم شما رو.
3: سلام من عثمان.
1: تشکر عثمان.
3: در صدای شما در استودیو همین گشته برگشته میوه صدای شما که جانم در استودیو باشه یا در دیگر
1: ما در میز گیرد نشسته ایم. در میز گیرد این برای نوار ویدیویی در میز گیرد نشسته ایم شاید از این خوش
3: فیلم خسوری مختی ما از طرقه شبکه یوتیوب تماشا کرد. چرا در اوج تماشا این فیلم تمام میشود
1: برای آنکه شما انتظار شوید نقش دیگر رو جانی بیک اکنون که نوار برداری به اتمام رسید ما میتوانیم که اونجا گذاریم چون شنونده ها میگن صدای شما صدا میدهد ما جای خودمون گذاریم شما بعد از یک ترانه بله و صحبت رو ما ادامه میدیم حتما به ترانه رو پخش میکنیم و بعدا ما به سوال های شنونده ها و اونجا با بیشتر شنونده ها رو قبول میکنیم. حالا خیلی وقت زیاد داریم و شنونده ها میخواییم که شنونده ها خوبتر ما رو بشنوند.
0: بله
1: مرحبا

0: шунавандаҳои азиз, барномаи шом бахайр аз мавҷи радиои тоҷикистон идома дорад. моро ин лаҳзао мустақиман шумо мешунавед ва навбат мо ба шумо имкон медиҳем. 2-276-10-2-276-20 рақами телефони мо дар студия аст ва имрӯз бо бахши меҳмони шом мо ин барномаро шурӯъ кардем ва ин лаҳзаҳо низ идома дорад. чун мо шунидем инҷо ки шунавандаҳо хеле зиёд занг заданд ва ҳамчунин саволҳои мо хеле зиёд аст ба меҳмони барнома, ба ин хотир бахшро идома медиҳем. Гулноза Хоҷаева ҳастанд, ҳунарманди ҷавон ва ҳамчунин рӯзноманигор, қаҳрамони филми Хусури ман бо номи Зайнаб, ки хеле маҳбуб ҳастанд ва шунавандаҳои мо ин лаҳзаҳо занг заданд ва аз ин филм бештар қисса карданд.
1: шикоят ҳам карданд, ногуфта намонад. мардҳо занг зада шикоят карданд, ки маро ҳайтали ном мебаранд. хай хасисӣ кардед, мешавад номатон ҳайтали.
0: бале, таре гуфтам бисёр филми тарбиявӣ ҳам аст. марҳамат, шунаванда аст, боза мешунавем.
2: ном бахайр боша.
0: дуруд ба шумо.
2: меҳмона, хушомадед мегӯм. ба студияи гаш.
0: саломат бошед, хуб асте модари азиз, сипос ба шумо.
2: бале. ҳамин радиои гузаштаги ҳамсӯҳбат настем кан сарак як корам бугани мудасай фарзанд садаргум кадам.
0: ҷояшон ҷаннат бошад.
2: гулнозаҷон, да як савол дорам, ки ҳамин рӯзноманигориро ай даври кӯдаки хавас дошт.
0: рӯзноманигориро балки ҳавас дошт, ҳам кор мекард. гулнозабону,
1: ташаккури зиёд модари азиз. рости гап, агар ки гӯям аз кӯдакӣ шавқу завқ доштам, ин калимаи забонзада мешавад. лекин бовар мекунед, ҳар вақте ки аз мактаб меомадам, либосҳои мактабиама иваз накарда, дар назди оина ам ҳам мои худам сар медодаму як китоба қатъи як дафтар мегирифтам, гӯё ахбор хондешам. ҳамеша назди оина ҳам хеб тасаввур мекардам, вале сабаби маҳз дар телевизион роҳ ёфтани ман ин ҳамон дафтарчае буд, ки ман ҳар рӯзи худро дар он менавистам. хуб имрӯзам чӣ хел гузашт, имшаб чӣ шуд, аз кӣ ғамгин шудам, аз чӣ хушҳол шудам. ҳама рӯзи худро мисли ҳамон духтари афсонаҳо, мисли ва шоҳдухтарҳо мерафтам дар дафтарча менависам. ҳамин хел шуд, ки як рӯз дафтарчаам ба ҷо мекардам, ҳеч кас намедид. ҳам хел шуд, ки як рӯз ҳамон падарам, яъне ҳамон баъд аз падар модаре ки маро калон кардан ва фут кардан, дасти тағои монда ҳамон тағом падар мегуфтам, пайдо карданд ва дафтарчама хондан, ки ман ҳама зиқиу хурсанди ман уҷо менависам. ба дарак доранд, хабар доранд аз дафтарчам, рӯашон шод буд. баъд аз кор омадаем ҳамроҳи падар, меган ки вай духтарҷон, агар ягон мақола навистатонӣ, ман муаллими шодиам мегум, устод шодӣ, рӯзноманигор ҳастанд, ҳамсоя будам мегум, бурда дар газета чоп мекунанд. ба ма хурсанд, ки аллакай ма тайёр дорум, падарам дарак надорад. хене ки вай ҳамаша хондагиам тамом кардагин, гуфтум майли, гуфтум отаҷон, гуфтум ҳозир мерам, гуфтум мешинам, менависам, гуфтум баъд шумо барен муаллим датен. як мақолара агар хато накунам 6-7 бор пушти дари муаллим мебурдум, ислоҳ мекардам, хатои сурх мекашидам, ам қамқам мегардондан. ҳар бегоҳ наздикии шом ва омадани устод шодира интизор мешинам, ки биён мақолаи мара ислоҳ кунанд. хуб ам хе баъди чанд бор ислоҳ кардан, якумин мақолаи ма дар газета чоп шуд.
0: синфи чанд мехондед?
1: ҳамон лаҳзае ки дар синфи ҳафтум таҳсил мекардам. баъд мақолама дидану гуфтанд, ки биё як бор телевизион мерем, шояд дар телевизион нутқи буро дорӣ, чеҳраи хуб дорӣ, тура қабул кунанд. гуфтум хоб.
0: яъне ки ҳамон омӯзгоратон шуморо овард?
1: не, ҳамсояи дигар. баъд вақте ҳунар маҳорат ма дар мактаб дидан бисёр баромад мекардаму дар чорабиниҳо, ба хай овардан эҷа хидирзода сиёвуш муовин буданд ҳастанд, пешниҳод карданд, ки шеър нависам ё мақола нависам, ҳам хеле чизо пешниҳод карданд. як ҳафта санҷиданд, як ҳафта имтиҳон карданд, баъди як ҳафта бахши якчисон надоданд. аз бахши якчисон бовар кунед, тамошо мекунад аз ман да хандовартар одам нест.
0: این در نظر خودتون میتونه
1: چه در نزدیک کامیرا هم خواهید ترسیده ایستادای و جدی ایستادگی. بعد از بخش یک چیستان کارم شروع شد تا بخش یک هنر رو برنامه یک ساعت و یک خوریش و زکات دیگر و این روز در صحنه فیلم خسوری من نیست و چما من بیسو کم زده است
0: بهترین باشد چون من در گلویم چیزه من خودم یک دو روز است کم یک گلو درد شدم ولی چون وعده داده بودم من قال داده بودم به شنونده ها به همکارانمون که چون این شام مهمان داریم حتما این برنامه رو میگذرونیم و بسیار خوشحال هم شدم بیماری هم را حس نمیکنم گلم زبانه با شما یک دختره که خیلی قوی اراده هستید و باور میکنید از خودتون یک نیروی به ما میدهید این طوره که این مادرم گفتن سلامت بونو گفتن وقتی که ما میبینیم که شما اینقدر مبارز هستید شما اینقدر مبارزه میبرید یک دختره که خیلی جوان این به ما نیرو میدهد و شما هم در صحبتتون قید کردید که به خاطر اون که زندگی ما روزگار ما نمونه باشد ما حق نداریم برای شکستن برای روح افتاده بودن زیرا که شما علاقه شناخته هستید شما رو علاقه قسمت زیاد شنونده ها بیننده هایتون میدونند میشناسند و از روزگارتون تجربه میگیرند از اون راهی که شما طی کردید واقعا هم میتوانند که اون راه رو انتخاب کنند تجربه بگیرند و این واقعا هم خیلی خوب است شنونده دیگر رو بیاد میشنویم 2-27-60-2-27-60-20 رقمی تلفنی مو است اکنون نوبت از شنونده ها است ما شنونده ها رو قبول میکنیم مرحمت
3: سلام علیکم
0: درود به شما
3: من عوض دارستم یک سلام این دیگر پاره گنازبانه و یک سوال یک خوش دارم
0: باشد میشنویم عوض دار
3: سوالم این که خود با شبگی باورستان برکشتن میخوان یک خوش دارم من کمتر سرسپی نستم ایوب اگر این کند باشه رقم آمدی هم با من دوستی میکنن یا نه
0: بعد از صحبت حتما ما رقم های شما رو میگیریم از جانب بیک بله
1: تشکر
0: به بهارستان گفتن برگشتن میخواید گلو زبانو
1: بله چون مکتب اولینی من تلویزیونی بهارستان است در این سوهای در اجازیوتا
0: بله.
1: خوب یکون خفاگری ندارم البته شاید هم شود وزاوی که بر کردم مرو میشنوید
0: شما اونجا نمیشنوید
1: نه
0: بله انا من سیما شما که کارمند تلویزیون هستید اکنون شنیدید
1: بله
0: سیماش کنده شد به این خاطر خب گلناز بانو گفتید که یک مدت با تقویتون زندگی میکردید
1: بله
0: چند سال اونجا زندگی کردید شما
1: 6 سال
0: همگی 6 سال حال رفت آمد دارید
1: تقویم وفات کردن همسرشان هست بله
0: یعنی که رفت آمد بله. دارید رابطه نزدیک خش و تباری دارید یعنی که همسر تقویتون رو شما خورد بودید او چه میگفتید مادر میگفتید
1: وقتی من در صنف پنجی تحصیل میکردم پدر مادری که من رو یافتند و کلون کردم وفات کردند و در تربیه تقویم یانگم موندم
0: یگون اذیت میدادند یگون چی بود یگون رنجش دارید شما
1: نه خب بعضن چیزایی هست که از حقیقت چا گفتن شاید بسیار چیزها
0: خاموش بودن بهتر است
1: خاموش بودن بهتر است
0: یعنی که
1: بعضن مورید باید خاموش بود اگر که با بدی تو هم باشد با منفیت دیگران نیز باشد باید خاموش باشی چون بعضن چیزهای کوچکی هستند که مثال یک چیزی کلون رو میشکنن بهم خاطر خاموش بودنی من خوبتر است
0: در این مورید
1: بله
0: تشکر زیاد سلامت باشید واقعا گلنازه اگرچه خیلی خیلی جوان هستند اگر شنونده های ما از صفحه های یوتیوب آگاهی ندارند اما من فکر میکنم که قسمت زیادی شنونده های ما میدونند در حقیقت هم یک زندگی خیلی پرماجرای رو پسی سر کردند در همین سن و سال جوانی ولی مهم است همه چی است یک اراده شکست نپذیر دارند گلون زبانو توانستند که با هنر و با استعداد و با ذوق بلندشون انا همین با همون اراده که دارند خود رو معرفی کنند بین تمام شنونده ها و مخلصانشون مرحمت شنونده دیگر است میشنویم بله میشنویم شما رو 2-27-60-2-27-60-20 رقم تلفن ما است. شنونده که زنگ زدید صداتون نیومد، اونجا خاموشی بود، جانی بک گوشی رو بلند کردند اما صداتون رو ما نمیشنویم. از نو در تماس شوید. 2-27-60-2-27-60-20 رقم ما در استودیو است و امروز مهمانی برنامه ما هستند در بخش مهمانی شام گلنازه خوجایه و هنرمند جوان و روزنامه‌نگاری موفق و ما صحبت داریم اطراف روزگار زندگی و همچنین فیلمی که خیلی بسیار امروز شنونده و مخلصان زیاد دارد. یک فیلم وقتی که پیشنهاد می شود گلنازه، همگی یک سری نو رو شنونده ها اینقدر انتظار می شوند، تماشا بینان انتظار می شوند، می خرند بعدن تماشا می کنند. و چقدر شماره تماشا بینان هست در یک فیلم؟
1: در یک روز 1,000,000 نفر تماشا میکنند و پرچه پرچه از نفرایی که سایت های اجتماعی دارند، پرچه پرچه از لحظه های فیلمی که با اونها پسند میآیند گرفته در صفحه خود مرو اتمیت میکنند،
0: قسمت میکنند. یعنی که
1: بله، خوب فکرهای خود رو می نویسند. هست خیلی بسیار شعرهایی که بگم وای شعرهای بد هستند،
0: منفی هستند،
1: منفی هستند،
0: فکرهای منفی زیادتر
1: هستند. لیکن اگر همه نفرهایی که همین شعرها رو می نویسند یک روز با ما با ثبت فیلم با قرآن در این افتابی در هوای گرم روند و بینند که چقدر ما 24 ساعت در ثبت فیلم برداری هستیم، شاید که دیگر نگویند شینند و اینشا فقط شعرهای مثبت نویسند.
0: شما از این هرگز آزرده نباشید، زیرا که من از مشاهده ها میگویم و شنونده های سه شماری ما که اینجا زنگ زدند برای شما بیان کردند که اونهایی که اندیشه های نیک دارند، نیک بین هستند، زیادتر هستند، اونها بیشتر زنگ میزنند اینجا و واقعا هم شما را خوب تماشا میکنند. با این فیلم شما توانستید که در بسیار نقش ها، در بسیار حالت ها، در بسیار لحظه ها بسیار یک فیلم تربیتی هم هست. و گلنازه گفته دفتر خاطره داشتم، گاه گاه می نوشتم. امروز داره دفتر خاطره؟
1: از همون دفتری که تمام کارهایم از همون شروع شد، همون هم هست و بعدیش هم هست، لیکن امروز ها کم می نویسم چون کارهایم زیاد است. دیگر می روم خسته می شوم، نه دفتر در خاطر می زند نه خاطره ها.
0: بدانید یک توصیه دارم، همین دیروز ما با روانشناس صحبت داشتیم، در یک برنامه داریم در امید و گفتند که وقتی که فکرهای منفی در سر شما می آید، اولین راهی که شما می توانید که این فکرها رو اثراتون دور کنید این نوشتن است. همین مثل که خاطره مو می نویسیم،
1: نوشتن، تصویر کردن، بنابر گرفتن و پیشنهاد کردن.
0: یعنی که این رو می دونید شما؟
1: بله. این چون از همون وقتی که مثال خود رو شناختم و زندگی رو، مسئولیت زندگی رو بر دوش خود گرفتم، همه این چیزها رو برای خود درسی اولین درجه زندگی گذاشتم.
0: بهترین، سلامت باشید. واقعا اینقدر به شنونده رو بشنویم. مرحمت، ما وعده دادیم به شنونده ها که اکنون نوبت شما است. من سوالهایم رو در قسمت اولی برنامه پیشنهاد کردم. مرحمت، شنونده رو میشنویم. بازم
2: باری دیگر شام بخیر عزیزانم. من چخشو سراسیمه شدم، سوالم مون و گلنازه جان، همین سوالم که به فکر گلنازه خوشبختی چیست و همین و خوشبخت کیست؟ کی میتواند با سری بلند با زبان دراز گوید که من خوشبختم؟ خوشبختی چی؟
1: تشکر زیاد مادر عزیز و مهربان. خوشبختی این یعنی که هر صبح ما از خواب بیدار میشویم، تنمون صحت است، نفس میکشیم، میتونیم به سر کار رویم، این خود خوشبختی است.
0: بهترین، واقعا یعنی که امروز ما میتونیم بگیم که گلنازه بانو خوشبخت است.
1: بله، خوشبخت.
0: سلامت باشید. با این خاطر برای اون که یک جوان با این قدر قصه و روزگاری خیلی پرماجرا باید خوشبخت باشد، این همین راهی که انتخاب شده است، راهی که تای کردند گلنازه بانو، باید این راه رو عبور کند.
1: بله، چون خداوند وقتی به ما امکانیت میدهد، چرا من از تقدیر خود гила кунам, чун хай ҳо баъзан вақтҳое мешавад одам ғамгин мешавад, рафтода мешавад, чизе гӯям, вале местам фикр мекунам худованд ба ман истеъдод додааст, ҳунар додааст, метавонам боиси рӯяи касеро бардоштан бошам. Мешунавем шуморо.
0: Марҳамат, шунавандаи дигар аст, мешунавем. از نوی جلودین
4: بلخی پیر نومه افرک باشد ما به طاقتی وای ندارم یک هفته دو هفته هر بکنی میخونی همین پیر نومه رو باشد اگر خمون آیده به مطایزی و از آخیبت همین فیلم برخوردار شدیم و این یک سوال دادن آیدم که گلنظر پس که به قریبی خانه امین میرود یا نه
0: توقت ندارن تا انجام فیلم. مرحمت
1: زنده باشین. تشکری زیاد که پیگیری فیلم های ما هستین و آدم باید در زندگی صبور باشد. شما کلانتر هستید، ما رو نصیحت میکنید که صبر کنید. پس تماشا بینانی عزیز، شما نیست صبور باشید تا هرچند که صبر زیاد شد، انتظاری زیاد شد، همون قدر لحظه های شیرین فیلم خسوری من رو ما کوشش میکنیم پیشنهاد هواداران فیلم سازه.
0: شما شاید خودتون هم نمیدونید چی میشود.
1: بله، من نمیدونم انجام فیلم چی میشود، نمیدونم که به خانه امین میروم یا نه. کارگردان این نازکی رو به ما نمیگوین.
0: الهو جنبست دارد همین فیلم نمایان شما نمیدونید در حقیقتا
1: همینش رو میدونم که لحظه های گوارا ادامه دارد.
0: بهترین باشد، یعنی که همین انتظاری است که فیلم رو خیلی فکر میکنم محبوب تر کرده است همین شب روز ها گلناز، یعنی که بسیار زنگ میزنند و شما هم حس میکنید که در مسائل سرانه آخر
1: بله بسیار میپرسند، حتی در روها من میکنند، بعد من با آنها شوخی میکنم میگن ای همه خی سری نوش کای می براید یا همه چی میشه، میگم اول 5 سومون دهید بعد میگم اینا اوسش دختری هیتلی باید منفی باشه.
0: بله بله. از همین فیلم برای خودتان چی آموختید گلنوزا؟
1: میدونید همین یک چند سری پیش بوخنه در همون خونه خسرم هم از پای کار خود دو قده جنگ می شود، لیکن زندگی من کلید می شود با مثل حیات شخصی خودم کار دیگه کسی که حیاتی من
0: عذاب
1: من می کشد اما چی گناه دارم شما جنگ میکنه زندگی من کلید می شود. بعد باور کنین هستن لحظه هایی که
0: در زندگی شما مونند است، یعنی که
1: بله مخصوصا همون لحظه هایی که وقتی قاشق شکر یگان اوقات بسیار میخورم پدرم هایتلیم خود چشمو شما نگاه کده نگاه میکنه که چند قاشق شکر میدازم یا چند قاشق اوقات میخورم، هم خیلی لحظه ها بودن در حیات ما هم که هر یک خوردن ما حساب میکردن.
0: در زندگی شما بود واقعا؟
1: بله همین چیزا بود.
0: پدرتون؟
1: نه
0: دیگر کس؟ خب باور میکنید بعضن حالت های هست که ما میسازد که هم خاموش میمونیم، هم سخنمون را گم میکنیم، هم نمیدونیم چی بگوییم. و من حس میکنم این کدام حالت ها بود در روزگار شما. زینب قریب میگفتم گلناز، من حس میکنم این کدام حالت ها بود، ولی مهم از همه خوبش این است که شما این حالت ها رو خیلی تیز گذشته، در یک مدتی خیلی کوتاه شما توانستید که موفق شوید. نه هر کس، بسیار دخترکان هست، خصوصا دخترکان، حتی جوان های هست که با همین حالت ها یک عمر خود رو سپری میکنن تا پیر شدن،
1: یک عمر خود رو هم هست همه حالت هایی که با کاری بد دست میزنن یا شاید فکری بد میکنن یا فکر خود رو نیست کردن میکنن، هست همین لحظه ها. حتی خودی من شاهد بودم، چون که بعضن حالت هایی میشود که انتخاب نداری یا اینکه حرف برای گفتن نداری یا حتی خواهش زنده موندن نداری، لیکن به همش باز شکر میکنم. حتی امروز هایی که من سواری ماشینی خود میشوم یا درختی خواب میکنم میگم خدا شکر بود روزهایی که من پیاده میرفتم میومدم، هم خیلی روزها بودن. باید. این رو نه برای آن میگم که دل کسی به من بسوزد یا خود رو ضعیف نشان دهم، نه، برای اون که برای دیگران درد شود. بودن روزهایی که کوارتیرم، یعنی همون خونه که ما اجاره می نشستیم، در هفتم کیلومتر بود و ما صبح گوهان با دختران چند سامانه می داشتیم با یک دیگر تقسیم کردیم، کار می اومدیم از این طرف پیاده بگاه می رفتیم.
0: یعنی که برای راه راه کی را پول نداشتیم،
1: از دانشگاه و پیاده تا همون خونه که جورا می نشستیم می رفتیم. بودن لحظه هایی که در اکادمیا کار میکردم، همین یک چند سال پیش، دو سال پیش در اکادمیا دوراکونی کار میکردم در شعبه تبونشر و روزهایی که مبلغ برای راه کرا نمی داشتم چون خراجات زیاد بود، نفش در سمت شو بیزنس شروع کرده استاده بودم و برای یک دختر در این سمت خیلی مبلغ زیاد لازم است و همکارانم روزه از قفای من تحقیق میکنن، میپوین میگن این هر بگو کجا میرد پیاده پیاده، ها از این بار میبیند که کسی ها دیدنی میرد، همه فکر رو میکنن. بعد تحقیق کردم میبیند که من از خود اکادمیا پدینیستو تا هفتم کیلومتر تا هم خونه که جورا مینشم پیاده با کفش های بلند میروم. همخه اکای رحمت الله حاضرم هستن، همخه گیریه کدگین در نظم که مفتگین که ما تا همی درجه مردگ نیستیم که تو مورا نمیگوی که ما ده همی پلاجین یا موترا دستگیری کنیم چکنیم. گفتم اگر ما بگم امروز شما یوردم که روزه دیگه کار نمیکنم، دیگه کوششم نمیکنم، ما پول آسان به دست آوردیسم تمام دیگه، هم که با پیشش میرم میگم نه دارم خیلی گردن مکج میکنم. ای همه امرا صبر کردم، شکر خدا امروز با میتونم که دست یکشه نفر دیگر بگیرم و دستگیری کنم تا قوت و توانایی
0: بهترین بهترین. واقعا وقتی که شخص پیش خود مقصد میگذارد، فکر میکنم این همه از اون است که شما مقصدی معین داشتید گلنوزه.
1: بله.
0: در حقیقت وقتی که شخص مقصد میگذارد حتما به اون هدف و به مقصدی خودش میرسد، نو بسته از اون که شما با کفش بلند پیاده چقدر راه رو طی میکنید، نو بسته از اون که این راه پستی دارد بلندی دارد، گوه میافتید، نو بسته از همه این افتیدن ها شخص حتما
1: با وجودی همه این سختی ها با حسن نفرایی که با انگوش نشان میدین و حرفی قبه میگوین، حالا که خودشان از زوده کوری هم نمی براین، خیلی خیلی نفر رو کم است، به این رو نمی شد، همین رو از که پیش رویم و زیاد
0: بله،
1: می شود.
0: بله بکن هم.
1: خوب.
0: سلامت باشد گلو زبانو. در حقیقتم برای هر یک جوانی که امروز ما رو می شنود، روزگاری گلو زبانو فکر میکنم نمونه عبرت است. اراده و قوی بودن گلو زبانو نمونه عبرت است. وقتی که پدر و مادر در زندگی نیست، خصوصا برای یک نورس، در همین حال حاضر من نورسان با وجود پدر و مادر داشتن، با وجود اون که اینقدر نظارت بالای نورسان خیلی سخت است، تلفن ها رو علایده نظارت میکنند پدر و مادران، خب فرزندان رو دیگر گونه نظارت میکنند، با مکتب رفت و آمد میکنند با وجودی همین، اما بازم هست متاسفانه نورسانی که یا جوانانی که روی بد رو انتخاب میکنند با وجودی همین قدر نظارت.
1: محض از ان همین جهت مردم زیاد ما رو دوست میدارند، حرمت میکنند.
0: بله.
1: و دستگیری میکنند، محض از ان همین جهت و بسیار لحظه های می نگرم با دیگران، هیچ کس رو از خود پس نمیشمورم و میگویم که شاید سببی در همین جا بودنشون یا در همین مشکلی بودنشون، شاید یه مشکلی کوچکی زندگی به همین سمت آورده باشه شون، و میگم شکر خدا جون که همین اولا انسان خودش
0: بله اراده داشته باشد و سبب دعوت کردن ما هم همچون یک جوان موفق به برنامه شام بخیر گلو زبان رو انا همین است، یعنی که چون جوانان هدف دارند، چون جوانان تلاش دارند، در راه آموزش بیشتر کوشش میکنند، برای سیقل دادن هنر و استعدادشان همیشه در تلاش هستند، آینده خیلی خیلی موفق خواهند شد. امروز گلو زبان رو با نقش های خود، با برنامه های خود خیلی محبوب است بین جوانان، بین حتی هنرمندان، با هنرمندان کسبی، هرچند مکتب هنرمندی نخوندن تحصیل نکردن، ولی خیلی هنرمندان نقش می آفرند با هنرمندان کسبی. گلنوزه نیت ندارید که کجای در مثلا دانش کده هنرهای زیبا، یعنی که اکتیوری تحصیل کنید؟
1: خودم این سال دیپلومی دویمم رو گرفتم از اکادمی دوراکونی دولتی از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
0: بهترین، مبارک باشه.
1: نقشه های دیگر است.
0: دیپلوم اول چی است؟
1: آموزگاری فیلولوگ.
0: آموزگاری فیلولوگ. بله، بهترین. بهترین. 5 سال تحصیل کردید؟
1: 8 سال.
0: 8 سال تحصیل کردید.
1: 4 سال. کلی 4 سال دانشگاه.
0: آفرین آفرین شما هم در باورستان فعالیت کردید و هم تحصیل کردید.
1: اگر کسی پرسد از تجربه کاریم و از تجربه تحصیل کردیم میگه ای خدا چند سالی؟ گفتم وینتکای ماما طبیب است.
0: بهترین گلنازه در این مدت مثلا نیتی اولادار شوی دارید؟ گفتید نقشه ها دیگر است.
1: خوب نصیب اگر که گپم کلون نرود خیلی نصیب دگر باشد ها. چون هر چیزا بگم نمیشه بایم خاطر نمیگم.
0: یعنی که
1: انتظار باشین.
0: یعنی که توی رو انتظار باشین.
1: خیلی خبرهای مهم رو از گلنازه انتظار باشین.
0: بهترین. هنوزم گلنازه با قصه های خیلی جالبش بازم شنونده های مرا انتظار میموند. چون فیلمی خصوری من که شنونده ها هر هفته انتظاری میکشند. هر نشر این فیلم رو انتظار میشوند و اینجا به طاقتون هم گفتن که اوکی این فیلم تموم میشود. چی میشود؟ اقلا آخرش رو به ما گوید. اما نمیگویم و فکر میکنم که قصه های روزگار خود گلنازه بانو نیز بازم جالبتر است. ما تمنا میکنیم، امید میکنیم و باور داریم که همین روز خوب، روز توی گلنازه بانو فرا میرسد و همگی خوشبخت و سربلند. چون همه تاجیکستان اویله گلنازه بانو است، همه تاجیکستان رو دوست میدارد، همه مادران ما رو دوست میدارد، در این توی شرکت میورزند. شنونده دیگر رو پیوست میکنم. مرحمت، چند لحظه دیگر تا انجام برنامه ما وقت داریم. شنونده ها زیادتر گپ زدن، به فکرم گوشی رو گذاشتن یا خطی علاقه کنده شد. 227-60-227-60-20 رقم تلفن ما در استودیو است. چند لحظه دیگر تا انجام برنامه وقت هست و شنونده هایی که نتوانسته در تماس باشد و سوالهایتون رو پیشنهاد بکنید، مرحمت، ما انتظار میشویم. زنگ بزنید، در تماس باشید، در صحبت ما همراه شوید. گلنازه خوجایه و هنرمند جوان و روزنامه‌نگار مهمان برنامه شام بخیر است.

0: الو،
1: بله بله
0: السلام علیکم.
1: درود به شما.
0: من میخواستم از دلنوزخم پرسم که اون کس چند استعداد، چند هنر داشتن، چند کس داشتن، از اونها کدومی را یعنی که دوست میدارن یا که میخوان کار فعالیت کنند.
1: بله.
0: سوال دیما هاین است که اگر مخفی نباشد اون کس با سن مبارک چند که در آمدن؟
1: از زن سن سوال رو نمیپرسند، ولی شنونده ما پرسیدند. خوب باشد، خیلی جوان هستند. من هم خواستم پرسم ولی بازم نپرسیدم. فکر میکنم یک دختره که بسیار هنوز در صنف 10 11 میخونه، اما میگویند که من علاقه دو دانشگاه رو تمام کردم. منم حیران شدم.
2: زنده باشین، تشکر زیاد. سوهای که این زبان کار فعالیت کرده شدم صدقا دوست میدارم. اگر کس
1: به سینما رو
2: بله، اگر کسبی رو که انسان صدقا انتخاب نکند و دوست ندارد، فکر میکنم در اون سوها موفق نمیشود.
1: بله.
2: از این برمیاد که من کارهای خود رو دوست میدارم، چون شما رو دارم هوادارانی عزیز، و سین سالم باشد. مایل شای من انی زمان با 23 قدم مونده.
1: نه 23 ساله است.
2: بله.
1: اینقدر جوان، واقعا اینقدر جوان. در حقیقت هم طوری که ما از فکر میکنم شنونده های ما برای اون حیران شدند که اینقدر راهی که تای کردند، اما سینو سالشون چند ساله باشد. در حقیقت هم برایشون عجیب است. شنونده دیگر رو میشنویم. ملامت. بله.
3: سلام علیکم اپای لطفیه. من همون هایتالی گپ هم نیم کلا موند. همی خط علاقه کنده شد از نه همدانی مجافه.
1: بله بله بله. میشنویم شما.
3: الو.
1: بله بله، سوال داشتید شما بازم.
3: من همو سخن کردم که گفتم هایتالی میگم بعضی زنها مرفه رو در این مرکه ها این در حقیقت در این زندگی ما همین چیکار توی داشته میگم که اگر چیز خر بانان خر میگم پنجو ای های تالی وری نکن پنجو سات تو خر
1: دخمه تو نه
3: بعد اپایل توی گل نزا بعد همه خیل خیلی توی بذاش با حت حاضر شوخی کتن برادران خواهران چیز میگم اما اکای های تالی گجوشید بعد با سایتی چند مو با شهری کلو با خونه برادرم رفتم بعد از اون رو بر میگشتم در همین تاکسی بعد با خری مرکز نویه رسیدم برادرم زنگ زد در شهر کلوپی مسط در کجور رسیدی زنگ زد که هایتالی در کجور رسیدی گفتم من مرکز نویه در رسیدم بر رفتیم و نزد ایسگو باید در همه تاکسی فرویم روننده گمون کرده من در خط هایتالی که هایتالی در کجور میخواه من دیگه چی رو کنم رحمت رحمت با شما همی گپ هم در دیلم میمون برای همی زنگ زدم برای کار با شما
2: زنده باشید. تشکر زیاد اکای هایتالی.
1: یعنی که همین توی سبب شده است و همین فیلم شما سبب شده است که این شنوانده ما رو هایتالی نام ببرند.
2: ما فکر کردم بعد ایتوی دخترش فریاد کده کنکولیت را گیرفته حساب وسط کده.
1: سلامت باشه چنانده های ما. واقعا گلنوزبانو در حقیقت هم طوره که میبینید هر یک نوار فیلم برای روزگار تماشابین چقدر نیرو میدهد، آموزش است برای آنها. یعنی که از هر یک لحظه زندگیش ما میتوانیم که بیاموزیم. پس فکر میکنم که مسئولیت شما هنرمندان، خصوصا هنرمندان جوان، کارگردان ها خیلی باید بلند باشد در پیشنهادی هر یک لحظه نوار، در پیشنهادی هر یک حرفی که در اون سناریو می نویسند. یعنی که همه این همین رسالتی که دستاندرکاران این فیلم دارند باید اونقدر بلند باشد که یک نسل، یک قوای بزرگی مردم از قفای اونها می رود. ببینید مثلا همون تماشا علاقه اونها رو وادار میکند که رفتار داشته باشند. حتی با همون قهرمان ها مثلا
2: خود را شبه
1: میسازند. بله، یعنی که عنوان میکنند. یعنی این فیلم میتواند که بیاموزد بسیار چیزها رو.
2: بله، برای همین در وقت های سبت کارگردان به همه نزدیکی ها اهمیت میدید. اگر این خیلی گویم هم جهتی منفیش فکر میکنن هم مثبت شد تا ما نتونیم ذره هم ذره رسونیم به جامعه، به جوانان، به تماشابینان.
1: بله بله، بهترین، بسیار خوب گفتید. و میشند حالت هایی که شما بداهتا همونجا مثلا از روی سیناریو نیو، مثلا از روی خودتون، از روی نقش، یا اینکه از روی استعدادی که خودتون دارید بداهتا یک چی پیدا شود، یک صحنه.
2: Бале.

0: ҳастан зиёд лаҳзаҳо мо сценария надорем.
1: Аслан надоред?
0: Не, мо ҳарфҳое, ки дар сценария навишта бошад, ки бояд мо чӣ гӯем, чӣ нагӯем, мо ин хел сценария надорем. Дар ҳамон саҳна ҳамхе нақшамо намегӯем, ки бояд ҳамхе мавриди ҳамин сӯҳбат дошта бошем. Ва бо дастгирии якдигар аз ӯҳдаи ҳамаш мебироем.
1: Бозам қариб Зайнаб мегуфтам. Гулноз, ҳарчанд, масалан, онҷо ҳунармандони касбӣ зиёд ҳастанд. Мешавад, ки бо ҳунармандони касбӣ ҳамин гуна лаҳзаро фаҳмонед ва онҳо иҷро кунанд. ама шумо чӣ гуна мекунед? Хуб, бияд занги телефониро ҳам мешунавем ва баъдан ба ҳарду саволамон посух бигӯед. Марҳамат, саволи дигар.
2: Ало.
1: Бале, мешунавем шуморо, модари азиз.
2: Салом ва дуруди ба поён ба шумо, насибону ва меҳмонхонаи илои дастони ҷанубек Дардана бинам. Барнома хуб, аммо ки ман фақату چون که با تحقیقی اوورا بودم نیم شب ایقا گوش میکنم ایقا میرم ایقا گوش میکنم ایقا میرم انا مثال را گوش نکردم نیتی سخانوی دلن زبانو بین ویا در من محقول غازی که انا گفت که ما پیدا میرفتم پیدا میامدم اما نموس میکردم که دیگری که ایا نفر ما انا مشون مبلغ طلب کنم انا نیتی دختری خوب دختری با ناموس دختری با غیرت بدست که ایقا عذابو را مثال در گرفته با کار خود شروع کرد همه خیل انسان ها نیتی در دنیا کمی در کم هستند دختری مثال با اربدر باشی من صبر کنی اگر صبر غورا حولا میگرده انا دین و زبانو
0: جان
2: وقتی که شما در اکتیاری خیلی ما اوقع در تلویزر اوقع مایل ندارم فقط رادیو گوش میکنم رادیو میگیرم مثل ای سخن شما فهمیدم که شما اکتیور بوده در یک فیلم که انا مثل گریاد می باید که گریه کنی اما گریه کردن نمیتوانی این را چون میگویی که در فیلم که باید که بخندی در خندت نمیایی در او چخل مثل مجبور میشه یا بخندی یا که گریه کنی اونی سوال برای من بگوید همه سوال من بفهمم که همه اکتیار باقی به شما تن سهر دیلی بیغم خاطر جمع عمر دراز و بردوان خوزمندم خداون بخت سفید و فرزندهای صالح و صالحه نصیب شما بگردد باقی سلامت باشید
0: آمین یک جهان تشکر صدقه قلب پاک و مهربانتون مادر عزیز که با وجود کارهایتون زیاد بودن وقت یافتین فرصت یافتین برنامه ما را گوش کردین پیگیری کردین و فکر خودتون را پیشنهاد کردین زیاد سخنهای خوب تأثیر بخش گفتین هستن لحظه هایی که باید در فیلم گیریه کنی لیکن گیریت نمی بیاد رژیسیور کارگردان مودا وقت میتیه که یکون لحظه غمگینی حیاتی خدمونت باید بیاریم اگر که او کار نامد یکون فیلم یا یکون رولی که کتاهی که علموار از تماشا کنیم تا گیریه مون بیاد هستن خیلی زیاد کارای پیشتره که پیوز میکردن دارو میکردن لیکن فکر میکنم یک خوچیراتی بعد یک زخم بعد علموار تر گیریه میکنی لحظه های خنداوره که شما میگه شخصا من خودی من در زندگی همیشه با تبسم راه می روم و با تبسم سخن می گویم لیکن هستن لحظه های در فیلم که باید ما اوجه تبسم یعنی خندم با صدای بلند خندم خنده عموما گم می شود و در همین لحظه ها باز راه می گیریم به پیگیری کردن صحنه های جالب صحنه های خنداور که طبع ما خوش شود و یا یگان سخنی خنداور از جانب کارگردان یا اینکه همان هنرمندانی که در همون صحنه قرار دارد با دستگیری یکدیگر ما می توانیم یکدیگر رو خندانیم و در ابراز دراریم به این خاطر از سخن های شما برمی آید که اگر شما در جای من می شدید از شما هنرمندی خوب برمی آمد
1: سلامت باشید و ما گفتیم که در میانی هنرمندانی کسبی شما نقش می آفرید هرچند لحظه رو کارگردان برای شما می فهماند یعنی باید همین لحظه فیلم همین گونه شود و شما به نوار بگیرید هنرمندانی کسبی یقین است که از عهده اجرایش می برایند برای شما دشواری نمی کند گونه
0: البته دشواری می کند بعد می روم اکای بو ما یک بخده می بیرم می گم اکا جون خیب بگو ما چیکو کنم بعد می فهمونم صدقم بازی کنی خیلی میمیکا داشته باشی، حرف خشک خالی گویی و بیننده تر دوست نمیداره، گوشم نمیکنه و دقتی وایم جواب نمیکنی. و در این موارد ما زیاد کمک پرسون میشم از همشون، حتی از پدرم هایتلی میگم خیر، میگم پدر جان بخشش، ما هم چیزا نفهمیدم یا همیرا ما چی کنم، بعد چند طرز میفهمونن، ما یک طرز نه.
1: یعنی که از همه اونها شما میآموزید در هنگامی نوار برداری. ما گفتیم مکتب هنرمندی یعنی اکتیوری رو شما نقشه دارید که بخونید یا نه؟
0: خب اگر فرصت شود مایل.
1: خواهش ندارید اما؟ خواهش ندارید؟
0: نه ندارم.
1: خوندن بس؟ از خوندن خسته شدید؟ گلناز؟
0: نه از کار زیاد.
1: از کار زیاد؟
0: ها دانشگاه با دواده خیچه داره رفتن آمدن. علاقه ما در یک سمتی هستم تا جای آمدم که باید زیادتر دو چند کار کنم تا همه مشکلی هم تا همه آرزو هم عملی شوند.
1: خب گلنازا، همین فکر کردم که سریال خسوری من به انجام رسید، شما باز با چی کار مشغول هستید؟
0: خب بعد از این هم بعد از جنبه سریال خسوری من علاقه باز فیلم نوبتی کارگردان نبیجان پرماتف در نقشه ها هستند که یک فیلم خوب پیشنهاد خواهند کرد نصیب، اگر که خیر، اگر که شود در اون پروژه هم باشم، باز در فیلم نوبتی کارگردان نبیجان پرماتف نقشه آفری خواهم کرد.
1: یعنی که علاقه نقشه ها پیشکی هست.
0: بله.
1: بازم در نقشه آفری برای فیلم شما تیار هستید.
0: بله.
1: آمادگی میگیرید. اون فیلمی که شما گفتید از روزگار خودتون، از زندگی خودتون به نوار گرفتنید، این فیلم حالا دیر است؟ حالا این تنها آرزو است؟
0: نه، ما علاقه با اکای بردین صبور که تمام قصه های من با این کس آغاز شدند، علاقه اکای بردین صبور با نوشتن سیناریو شروع کردند تا چی باید کرد، چی کار کرد. و برای ثبت این فیلم البته با ما هنرمندان زیاد لازم میشن و خراجات فیلم زیاد است. خوب اکم گفتی خوشان که موی سرم سفید کردی، حال نیمی دیگه شونده موی سرش سفید کردی در ترتیب دادنی سیناریو
1: بردین صبور.
0: بله
1: گلوزا، وقتی که فیلم مثلا شروع می شود، اونجا بعضی قهرمان های قصه شما هست که فکر میکنم شما علاقه سیناریو رو خودتون ترتیب دادید با بردین صبور، گفتید که باید همین گناه شود چون مادرتون هستن، مثلا هرچند زندگی دیگر دارن ولی فکر میکنم این فیلم تماشا میکنند، مثلا دیگر خش و تبارون که هستن، شاید اونجا لحظه های فیلم نمایش داده میشود، اینا شما فکر کردید که چی
0: میشه؟ بله، ما هر وقتی که ما با بردین صبور میشنیم هم صحبت میشیم و با ترتیب دادن نقش میگذاریم، میبینیم که برای بعضا نقش ها رو نشون دادن یا خود نمیخواهیم یا چیز ما نمیشود.
1: بله.
0: یا فکر چیز رو میکنیم، همیشه
1: مشکلی هست،
0: مشکلی هست، بحثمون هست و فکر میکنم که در یک حالت من میتوانم همه این رو آشکار سازم، در حالتی که نقش آفر اساسی خودی نقش خودم نباشم.
1: بله بله.
0: از حیات دیگر کس هم خیلی میتونم ما همین صحنه ها رو نشونتیم.
1: و شما چی نیاد دارید؟ خودتون بازی کنید نقش اساسی رو یا دیگر کس؟
0: اگر که آشکارو باشد خودم نه.
1: خودتان نه؟
0: چون میدونید
1: ما از همین حالت ها،
0: اگر همون حالت ها نباشد این فیلم رو جالب نمی سازد. فیلمی که نیست در برایش صحبت کرده ایستده.
1: بله.
0: خوب میدونید زیاد لحظه هایی هست که حتی شخصا خود من باورم نمی شد و هم تصور کرده هم نمی توانم. به این خاطر میخوام برای دل خود را سبک کردن تا فردا آرامانه از پای کاری خود شوم، باید من تقدیر خود را و سرگذشت خود را یک فیلم نامه کنم. یک فیلم.
1: بهترین بهترین. فکر میکنم که این فیلم خیلی فیلم جالب میشود و زیرا که اکثر فیلم هایی که بر در سر اون قصه های واقعی صورت میگیرند، از قصه های واقعی، از روزگار واقعی ما فیلم ها بنوار گرفته میشود، بسیار فیلم های جالب، بسیار فیلم های سرتماشابین میشود. و من فکر میکنم که فیلمی که نام فیلم را شما فکر کردید گلنازه؟ یا حالا نه؟
0: вале бале фикр кардем, вале якчанд маротиба боз номашро иваз кардем. Аввалин номе ки дар ин филм ҳангоми сценарий нависан гузоштем, ин Шукронаи тақдир буд. ва тасмим гирифтем ки номи филмро ин гуна гузорем. вале ман ам хад духтаре ҳастам ки якчанд маротиба дига фикром иваз меша, ба ин хотир аниқ нест.
1: Оло аниқ нест, яъне ки бозам метавонад ки номи ин филм иваз шавад. Саломат боше, ташаккур. Ва дар ҳақиқат ам Гулноза, чӣ қадар қиссаҳои ҷолибро шумо аз сар гузаронидед, чӣ қадар қиссаҳоро бо тамошобинон қисмат кардед. На ҳар кас метавонист ки ин рӯзгорашро ошкоро барояд пеши тамошобин, пеши мардум масалан бигӯяд. Аз он ки шумо гуфтед, пушаймон нестед?
0: Не.
1: Не.
0: пушаймон нестам. Ҳам гуфтам ки аз як ҷиҳат худам сабук шудам ва ҳам аз ҷиҳати дигар, агар аз ҷои дигарам бишнаванд, аввалан аз даҳони худам шуниданд. Аз тарафи худам, аз ҷониби худам шуниданд ҳақиқатро. ва фикр мекунам ки баъзан барои чизеро ба даст овардан бояд як чизро аз даст диҳӣ. баъзан бояд ну тарс буд, баъзан маврида тасмимҳое мегирем ки худам дар ҳайрат мемонам.
1: беҳтарин. ва Гулноза, шояд бисёре ҳамсолони ту, тавре ки гуфтем, барои ҳамсолонат чӣ маслиҳат метавонӣ бидиҳӣ? чун ин минбаре ҳаст ки мо ҷавонони муваффақро даъват мекунем, аз муваффақияташон мегӯем. ва шояд мисли Гулноза садҳо садҳо духтараконе бошанд дар деҳа ки орзуҳояшон саркӯб шуда бошад. духтаракони шояд намехоҳам ин калимаро бигирам, вале ҳастанд мутаассифона духтаракони ятиме ки хеле азият кашиданд, хеле рӯзгори сангинро ба сар бурданд ва бо ҳамин орзуҳошон дар дилашон пир шуданду рафтанд. ва ба он духтараконе ки масалан ҷуръат надоранд, ба он ҷавонону наврасоне ки хоҳиши ҷустуҷӯву талошу омӯзиш надоранд, шумо чӣ маслиҳат медиҳед ба ҳамсолонатон?
0: хуб, аз таҷрибаи рӯзгори худ ба ҳамсолони худ гуфтаниям ки ба ҳар нафаре ки саргузашташ ба мисли ман аст ё умуман ба ҳамсолони худ гуфтани ҳастам ки мегӯянд ки адабро аз кӣ омӯхтӣ? аз беадабон. ин маънои онро надорад ки агар моро падарамон модарамон тарк карда бошад, бояд мо ба мисли баъзе аз онҳо сангдил бошем, бераҳм бошем ва кори онҳоро такрор кунем. бояд баръаксашон мо бошем ки мисол агар ҳар яки мо назди худ мақсад нагузорем, ҳеҷ гоҳ мо наметавонем ки ба мақсадамон бирасем ва аз пайи талоши орзуи худ набошем. орзу кардан кифоя нест, бояд ҳатман аз пайи талошаш бошем, то ин ки ба мақсади худ бирасем. ҳамеша некбин бошед, некгуфтор бошед, бо вуҷуди оне ки агар аз як тараф хубӣ кардед, ҳазорон маротиба шиканҷа шудеду роҳафтода шудеду ноумед шудед, боз ҳам хубӣ кунед. ин суханро ман аз устоди худ Абдуллоева Мукаррама, муаллимаи забони русии худ дар мактаб шунида будам, чун зиёд зани хубу меҳрубон буд ва ҳама аз ҳама ҷиҳат кӯмак мекард. ҳама тарафа хубиш ба ҳама мерасид, мегуфтам муаллима ҷон кам хубӣ кунед, мебинед ку бар ивазаш бадӣ мебинед. мегуфт имрӯз не як рӯз не як рӯз мегуфт ту ҳам дар ҷои ма мешӣ мефаҳмӣ. ва ма аз ҳамин хубиҳое ки мо мекунем, моро аз бисёр балоҳо, аз бисёр роҳо ҳифз эмин нигоҳ медорад. ба ҳамин хотир ҳамеша зиндадил бошед. агар дар зиндагӣ зиндадил набошед, фикр мекунам ки муваффақ шуда наметавонед.
1: беҳтарин. саломат бошед. ва дар анҷом як сухани, як саволи хотимавӣ дорам Гулнозабону. ҳамин онче ки рӯзгори шумо буд, он зиндагии шумо буд, он рӯзгори пурмоҷарое ки шумо доштед, ҳам бо модари худатон ва ҳам хуб дигар хешу таборон, фақат росташро бигӯед, дар дил ягон ғубораке ҳаст, мондааст?
0: бале
1: ҳаст. натавонистед ина дур кунед?
0: не. мас ҳамино сабаб мешаванд ки аз бисёри онҳо ман дурӣ меҷӯям.
1: намехоҳед наздик карда?
0: не, намехоҳ.
1: кӯшиш кардед ки шумо ҳамин чиза аз дилатон дур кунед? оё ягон бор масалан сари ҳамин андеша кардед ки бигзор ҳамин дур шавад аз сари шумо?
0: кӯшиш кардаму баъзан чизо намешавад. намешавад.
1: мемонад? фикр мекунед ки мемонад? ин шуморо азият намедиҳад баъд?
0: медиҳад. вақте ки дур бошам, не. هر وقتی که سخنی همونا بوشوه یا همونای بینام یا وایشوه ما چند روز میشوه که بخود نمیبیم فکر میکنم غمگین میشم گیریه میکنم و یه حالتوی که ما گذروندگیم ما خودم تو قدرک میکنم بایم خودی
1: تو از مادر هم؟
0: بله
1: خوب شما رو میفهمیم گلون زبانو و برای اون که مثلا برای شما این فکر هنایت شما باید دور باشه
0: دور باشه
1: مهم شما باید با شنونده ها شما باید با مخلصانتان باشه تشکر برای صحبت ما خیلی زیاد صحبت کردیم قریب دو ساعت ولی بازم سوال های ما حالا هست تشکر گلون زبانو برای اون که با استودیای ما اومدید اینجا وقتی با برنامه جدا شده انجام میابد کارگردان جانی بکی دیبک و مسئول برنامه لطفی عبدالعزیز با شما بودیم و مهمان برنامه ما گلنازه خوجایه هنرمند جوان و روزنامه‌نگار.

0: در دوشنبه ساعت 20 سلام شنوندگان گرامی در موج نشر مفصلی برنامه اخبار از رادیوی توجیکستان در استودیو حکمت الله نصیری کارگردان برنامه محمد جان صابیروف تا سال 2029 در دایره تطبیق لایحه‌های نوی صنعتی جمعیت سهامی کمبینات متالورگی توجیک در ناحیه بوقجان غفاروف و شهر استرافشان کارخانه‌های استحصالی بنیاد گردیده زیاده از 3000 نفر با جای کاری دائمی تامین خواهند شد در این خصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در ملاقات با رهبران و فعالان ولایت سوخ در ناحیه بوقجان غفاروف اظهار نمودند یادآور میشیم که در ناحیه بوقجان غفاروف کارخانه استحصالی اوهاک با اقتدار سالانه 200 هزار تن ساخته شده طلبات استحصالی متالورگی را با این نوی محصولات تامین خواهد کرد همچنین برای تامین استحصال با کارخانه غنیگردانی بنتنید و کاولین با اقتدار سالانه 160 هزار تن محصولات تأسیس داده می شود وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سیراج الدین مهریدی با سفیر نوتعین فوق‌العاده و مختار مغولستان در جمهوری تاجیکستان گوناژاو بادجرگال به مناسبت سپاریدن نسخه اعتمادنامه ملاقات نمود در خصوص از وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر دادند ضمن ملاقات جانب ها حالت کنونی و درنمای رشد همکاری دو جانبه تاجیکستان و مغولستان را مورد بررسی قرار دادند وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان رحیم سیدزاده اطلاع داد که در 5 سال اخیر 2236 زنان و دخترانی که از تحصیل دور مانده بودند دوباره به نظام آموزش فرا گرفته شدند از آنها 940 نفر شهادت نامه تحصیلات عمومی اساسی و 1251 نفر شهادت نامه تحصیلات میانه عمومی گرفتند همچنین 172 نفر بعد از ختم تحصیل به مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی داخل شدند تنها در سال تحصیل 2025-2026 شماره فرا گرفته شدگان به 1184 نفر رسیده است کمیته معماری و ساختمانی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که اکنون شهروندان و شخصان حقوقی می‌توانند حجت‌ها را برای گرفتن اجازت‌نامه‌های ساحه ساختمان به طور الکترونی پیشنهاد نمایند این خدمت رسانی توسط پورتال الکترونی خدمات اجازت‌نامه‌دهی راه‌اندازی گردیده با ساده‌گردانی رسمیات رشد حکومت الکترونی و گسترش خدمت رسانی‌های رقمی رمانه شده است همزمان پرداخت خدمت رسانی‌های دولتی در ساختارهای کمیته پر را به شکل غیر نقدی گذرانده شده است. طبق اطلاع اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دستاوردها و تشبثهای کشور در ساحه ذهنی‌سونی و اقتصادی رقمی در همایش‌های بین‌المللی W6 جام 20 و سامیت ذهنی‌سونی در شهر ژنو معرفی شدند. دایرکتور اگنتی خورشید میرزا ضمن سخنرانی از تطبیق سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا برای سال‌های 2025-2030 استراتژی رشد زینی سنوی تا سال 2040 و نقشه تاسیس مرکزی منطقوی زینی سنوی در دوشنبه در دایره لایحه‌ای آیتی خب دوشنبه یادآور شد. بگوهی امروز در باغ فرهنگی فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه در دایره روسای فرهنگی شهر نارک و ناحیه یوان نمایش فروش محصولات کشاورزی هنرهای مردمی و طعام‌های ملی این ناحیه دایر کردید همکارمون سروی ناز سیدعلی از برگزاری این چورابینی گزارشی مفصل میدید
1: در دایره روزهای فرهنگ، ساکنان و هنرمندان، صنعتکاران، ورزشگران و دهقانان ناحیه یوان اینچنین شهر نورک دستاوردهای خود را به معرض نمایش و فروش گذاشتند. طوری خسرو بابوبکوف، دایرکتور مؤسسه دولتی مکتب مخصوصی ورزشی اوید به فوتبال ناحیه یوان ضمن صحبت با ما گفت، دستاوردهای ساحه ورزشی ناحیه سال از سال زیاد می‌گردد که این از رشد انفراساختار و توجه مخصوص حکومت کشور به سمت ورزش می‌باشد.
2: مقصد اساسی برگزاری روزهای فرهنگی ناحیه یوان در شهر دوشنبه این پیش از آن معرفی نمودن دستاوردهای سایه اجتماعی اقتصادی ناحیه یوان با ساکنان شهر و مهمانان میباشد این روز در قطار دیگر ساحههای خواجگی خلق ناحیه یوان ورزشگران ناحیه یوان نیز دستاوردهای خود را به معرض تماشا گذاشتند که این پیش از همه از دستاوردهای بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان که دوام 6 ماه به دست آمده است و تماشا گذاشته شده است در 6 ماه اول سال 2026 گواهی آن است که دستاوردهای ورزش سومه یوان بهتر گردیده است. ما دوام سال نیز کوشش می‌نماییم که دست وردار دستای ورزش بالان برداریم و 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با دست آورده نظر است جانباست نماییم.
1: باید قید نمود که در برابری تماشا و فراغت همزمان اشتراکچیان امکان دارند که محصولات و چیزهای لازمه خود را با نرخ‌های دسترس خریداری نمایند. عایشه جابیرова هنرمند از شهر نورک در صحبت با ما قید نمود که امروز در دایره روزهای فرهنگ شهر نورک محصول هنر خود که مهربافی میباشد پیشنهاد ساکنان شهر دوشنبه گردانیده است.
3: هنرهای مردمی خود را آوردیم که با مهره ساخته شدگی است و می خواهیم به ساکنان شهر دوشنبه پیشنهاد نموده با نرخ دسترس آنها را فروشیم. ما از مهره سومکچه آماده کرده گیم که می توانند دختران در دستای خود گرفته به هر یک سیر و تماشا ها روند. برای دسترخانمون همه قندگیرک و دانگیرک و هر ویای لازمه را ساختیم.
1: مورید به ذکر است که برگزاری روزهای فرهنگ شهر و ناحیه‌های مملکت در شهر دوشنبه برای معرفی دستاوردهای آنها پیشنهاد نمونه‌های نادری هنرهای مردمی و با این واسطه جلب بیشتر سیاحان مساعدت می‌کند. سروینوز سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
0: بخشیده به 35 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و احیای هنرهای مردمی در باغی فرهنگی و فراغتی به نام صدرالدین عینی روزی فرهنگی ناحیه فرخور برگزار گردید. همکارمون نظام عجیب از چورابینی مذکور گزارشی مفصل میدهد.
4: در چرابینی هنرمندان و کسیبان از جماعت و دهخوتی نوحیه فرخور محصولی دست خود را به نمایش گذاشته نمونه های گوناگون گلدوزی، چکندوزی، زردوزی، کلالگری و دیگر هنرهای سنتی را پیشکش مهمانان نمودند. همزمان محصولات کشاورزی و طعام های ملی نیز به معرض تماشا گذاشته شده است. رحمت الله زاده دلبر معاون رئیس نوحیه فرخور ضمن صحبت با ما قید نمود که برگزاری چنین فستیوال ها برای حفظ و رشد هنرهای اجدادی، جلب جوانان به آموزش کسب و هنر و فراهم آوردن امکانات و معرفی محصولات وطنی مساعدت میکند. طور نامبرده ایلاوه کرد
5: دستاورت های ساحه کشاورزی، ساحه معارف، فرهنگ، جوانان، تندرستی در مجموع همه ساحه های اجتماعی اقتصادی ناحیه فرخور باستان با پیشنهاد همه نمونه استحصال ساحه کشاورزی در این باغ با تنتنه بهری پیشنهاد مردم سربلند شهر دوشنبه نمونه های خوراک های ملی نیز پیشنهاد نمودند که من فکر میکنم همه این به هم آمدن ها، همه این سرجمعی ها، همه این کوشی هایی که امروز مردم تاجیکستان صاحب استقلال ما را احاطه کرده است ماست از امنیت کشور ما در عرصه جهان باز هم گواهی میدهد.
4: برنامه رنگین فرهنگی با اشتراک هنرمندان بخش ناحیه فرخور قسمت دیگر چورابینی را تشکیل می‌دهد. حالا در نزد ما هنرمند لاله طغایева قرار دارد و ایشان اندیشه‌هایش را چنین بیان می‌دارد:
6: طول چندین سال هاست که به این کار مشغول هستم و شاگردای بسیار دارم، آموزاندم همین هنرهای خودم را که فرهنگ تاجیکی گم نشود. پس ما همین کار دخترای ما دوام چند. من امروز محصول دست خودم را آوردم.
4: مهمانان از محصول ایجاد هنرمندان دیدن نموده با مهارت آنها بهای بلند دادند. فستیوال در فضای ایدونه برگزار گردیده باری دیگر ثابت می‌سازد که چنین چورابینی ها میتواند دوستی بین شهر و ناحیه های جمهوری را قوی نماید. نظام عجیب، رادیوی تاجیکستان.
0: امروز در باغ فرهنگ و فراغتی کلی جوانان روزهای فرهنگی ناحیه مسچو برگزار شد. در دایره چورابینی مذکور دستاوردهای فرهنگی، هنرهای مردمی و امکاناتهای سیاحی ناحیه معرفی شدند. ساکنان و مهمانان پایتخت با نمونههای خاصی محصولات دستی این منطقه، اینچنین صنعت مردمی و برنامههای فرهنگی آماده نموده هنرمندان ناحیه دیدن نموده با آن بهای بلند دادند. گزارش همکارمون بزرگ مهری تویچی در خصوص.
7: در جریان چورابینی نمونه های گوناگونی هنرهای مردمی به نمایش گذاشته شدند. مهمانان از نزدیک با فعالیت آهنگران، کندکاران، چکندوزان، قلمبافان و دیگر هنرمندان ناحیه مسجد شناس شدند. یکی از جالبترین بخش های چورابینی نمایش هنری آهنگری بود که توجه بیشتر مهمانان را به خود جلب کرد. استادهای آهنگر در نزد تماشابینان روند کارکرد آهن و آماده نمودن محصولات گوناگون را نمایش داده از انعنه های قدیمی این هنری مردمی قصه کردند.
8: من آموزگار کالج کشاورزی مسجد Хоҷи Муродов Абдуманон аст. Шогирдаям кор мекунад, бо устоям ҳай, чунки аслан маълимаш месозад та шогирдо ба агар аз ҳисоби бехатари фаъолияти инсон гуфта ки чизе медонед. Инҷо барқ истифода бурда мешавад ва ангишнаю кокс бисёр вақтанда истифода мешавад. Кокс масалан ба нисбати ангиш гармиро бисёртар медиҳад. Пазандонаш дар кордам ба расонда ҳарораташ расонда пазондан дар кор. Набошад ина ҳамту чалапала на пазонда истисол кунед, пага каҷ мешад, на махсулот. Чи мегӯд? Бесифат шуда мемонад.
7: Шогирдо бисёран, талабот ҳаст ба ҳамин ҳунар омӯзӣ.
8: Албатта, ҳаян. Ҳозир медонед ки бозори меҳнатро чи мегӯд? Хонае гардондан дар кор, ҳама талабаҳо албатта ҳаян хонсодаи дар коллеҷи кишоварзӣ.
4: Ҳунармандон баргузории чунин чорабиниҳоро барои муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва ҳифзи мероси фарҳангӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. Ба гуфтаи Субору ва Садафмо, ҳунармандзани ноҳияи Мастчоҳ, ин гуна намоишҳо имконият фароҳам меоранд, то ҷавонон ба ҳунарҳои аҷдоди бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, таҷриба ва маҳорати устоҳои мардумиро омӯзанд.
9: Мо ҳар як ҳунареро ки аз халқ аст, аз қадим аст, мо онҳо бироварда ба мардум нишон диҳем. Мо ҳунармандҳо кӯшиш мекунем ки ҳар як ҳунаре ки аз модару модар калони мо мондаи ҳамона бироварда ба мардум нишон диҳем ва бо насли оянда омӯзем, то ки ҷавонони мо оянда, духтарои мо, занҳои мо аз ин ҳунарҳо баҳравар шуда ва чизи милли мо гум нашавада боз дарбар монаду мардум ба он истифода баранд ва ба чизи мардум, ба чизи ҳунарҳои халқи худамон мо фахр мекунем.
4: Чорабинӣ бо барномаи рангини консерти идома ёфт. Ҳунармандон ва гурӯҳҳои ҳаваскорони ноҳияи Мастчоҳ бо суруду таронаҳои мардумӣ, рақсу оҳангҳои миллӣ ҳунари худро пешкаши тамошобинон намуданд. Барномаи фарҳангӣ ба чорабинӣ шукӯҳи хос бахшида, фазои идона ва рӯҳияи дӯстию ҳамдигарфаҳмиро миёни ҳозирин тақвият дод. Бузург Меҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони гиромии шумо нашри муфассали барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
10: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
11: калиди бахти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. таърихи байҳақӣ. таърихи байҳақӣ асари Абулфазли Байҳақӣ Муҳаммад ибни Ҳусайн буда, маҷмуаест ки аз маълумоти нодири таърихии адаби иборат аст. таҳиякунандаи китоб муаллифи муқаддима ва феҳристҳо Сайфуллоҳи Муллоҷон буда, муҳаррири масъули китоб Обид Шукурзода мебошад. асар зери назари академик Носирҷон Салимзода ба нашр баромадааст. китоб соли 2014 дар шаҳри Душанбе дар матбаи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 763 саҳифа ва теъдоди 200 нусха ба таб расидааст. муаллифи таърихи байҳақӣ Хоҷа Абулфазл Муҳаммад ибни Ҳусайни Байҳақӣ мебошад. таърихи байҳақӣ аслан бо номи таърихи Масъудӣ таълиф шуда, бо исми муаллифи донишманду нуктасанҷаш Байҳақӣ ба таърихи байҳақӣ шӯҳрат ёфтааст ва ин асар муҳимтарину дақиқтарин китоби таърихӣ ва аз осори камназири насри ниёгон аст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Идомаи гуфторҳои Радиои Тоҷикистон. Озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. Боз аз худшиносию худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. Озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳам садою ҳам наво менамояд. Бояд бигӯем, ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. Аз шаш олами роз, аз шаш дунёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. Фасли аввал то ҳаст олами. Ёди аз шоири соҳибдил ва ширин калом Убайд Раҷаб ва шеъри ӯ то ҳаст олами бахшида ба забони модарӣ. Фасли дуввум ромиши дилҳо. Сухани чанд дар бораи рисолаҳои мусиқӣ ва аҳамияти онҳо ҳамчун сарчашмаи илми мусиқишиносӣ имрӯз дар кадом поя аст. Фасли саввум чор оҳанг дар чаҳор ранг. Савту наво дар ҳар фасл ва вобаста ба чаҳор унсур, ки дар ҷашнҳои наврӯзу тиргон ва меҳргону сада дида мешаванд. Фасли чаҳорум шабҳои мо сафеданд. Оҳанги нурузиё дар кишвари ободону озодони мо ва афсонаи сапеда дар дили шаб. Фасли панҷум овози диловез. Вожаи овоз дар сарчашмаҳо ва вобастагии он ба савту наво. Фасли шашум таронаҳои дилангез. Нигоҳе ба аввалин шоири дубайди саро Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ.
2: То ҳаст олами. шоирон ба ҳар рангу оҳанг ба адабиёт меоянд, вале шоироне, ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин, басо мушкил аст. вале шоироне, ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин ва мушкил аст. он шоири азизи чунин дилҳо мегардад, ки худ дили кӯдакона ва нарму мусаффо дошта бошад. шоири асил ва маъруф Убайд Раҷаб яке аз чунин шоирон аст. ӯ бо чеҳраи гарму хандон, бо қомати расою паҳлавонона ва шеърҳои равону оҳангноки кӯдакона барои наврасону ҷавонон азизу меҳрубон гашта буд. мо тасвир ва ширин гуфтории басо нозук ва дилраси ӯро дар шеъри шаршара хеле хуб эҳсос мекунем. шаршара ҳусни дара, ҳусни дара шаршара, рӯзе ки офтоб аст, шаршара нуқратоб аст, монанди мӯи момом, монанди риши бобом. оё бо чунин мисраҳо анҷом ёфтани ин шеърак ғайри чашм дошт ва шоиронаю дилбарона нест? барои наврасону хурдсолон аз им шеъри дилчаспу хотирнишин наметавон гуфт. ва ё шеъри фароштурук. ба тадбири шоири дилого Бозор Собир, фароштуруки Убайд Раҷаб як гунҷишкаки муҳоҷир не, узви хонавода ва алопараш посбони дару даргоҳи қишлоқи ӯст. фароштурук, фароштурук, думат миқроз омади боз, аз лаби сой оварди лой, шифти хона монди лона, бача кардӣ, кача кардӣ, лонаат шуд аз бача пур, бо бачаҳо ширкулча хӯр. як меҳр, як муҳаббатро ба паррандаи бедор кардан ва онро бо сухан таъсир намудану шиносонидан танҳо ба шоири мушоҳидакор даст диҳад. баробари номи фароштурук мо онро хаёлан пеши назар меорем, мебинем. гуфтугӯ бо як парранда барои шоир аз нигоҳи кӯдакон баси олиҷаноб баромадааст. дигар паррандае, ки барои бачаҳо ҳам шиносу ҳам ношинос, ин ماما جرغاتک است. ماما جرغاتک چرا تو خردک بالو پرکت سرخک و زردک؟ چرا تو مدام از سحر تا شام بالا می روی؟ کجا می روی؟ ماما جرغاتک جرغاتت کنی؟ سال نو آمد سوغاتت کنی؟ این شعر هم با سوال جواب و تصویر یک پرنده زیبای خردکک است. در شعر هم مهر هم امید و هم آهنگی دل کودکانه احساس می گردد. گویا خود کودک زیرک و تیزبین و صاحب استعداد این شعر را گفته. هر سخن صدای دل آن نورس است. برای آن جوان نوبر هم خوش است که ماما جرغاتک را جرغاتش کنی و چرا چنین نام دارد. عجیب است که شاعری با یک دل صاف و پر از محبت برای نورسان چنین ماهیرانه و آزادانه شعر میگوید. شاعری رنگین خیال گلچهره سلیمانی بی سبب نگفته که عبید رجب به عالمی شعر روان و رنگین خودش در ادبیات بچگانه ما یک باب نو گشاد. یکی از جهت‌های شعرهای عبید رجب آن است که در آن بچه ها جهان خود را می بینند و سوالهایی که در دل دارند جواب می یابند. جهان پر آرزو و پر نقش و نگار کودکان را با سخن گفتن و به دل آنها راه یافتن به شاعر ممتاز عبید رجب دست داده بود. یک صفحه تازه باز نمودن در ادبیات خردترکان محنت و زحمت و هنر بلند را تقاضا می کند. شاعر نامدار مومین قناعت درباره عبید رجب اندیشه دارد. در تحولات سالهای شستون عبید رجب یکی از چهره های بودند که در تجدید شعر نو هم برای کودکان و هم برای کلان سالان شعرهای سازنده و برازنده گفتند. مرا حیرت آوران است که نورسان کودکان آنقدر شاعری صاحب دل عبید رجب را خوب شناختند و دوست داشتند که ما کلان سالان نتوانستیم به طرز باید و شاید اشعار برای بزرگان نویشتهش را آموزیم و از راز و سخنان ارزنده و پخته او آگاهی یابیم. کی امید داشت که شاعر را در کشورهای همزبان با یک شعرش آنقدر نیکو و دقیق شناختن که ما خود به آن باور نداریم. مخصوصا شعری برای زبان مادری ایجاد نموده او زمان در ایران باستان یک شور و شوق را بیدار کرده بود. همه عالمان شاعران با مهر، با صداقت، با نیک بینی حس نمودند که زبان مادری تاجیکی در کدام پایه است؟ در عرش اعلی ماوا گرفتن آن از کجاست؟ شاعر بر رغم آن حسودان و آن ناتوان بینان چنان شاعرانه و عاقلانه جواب دندان شکن داده که دیگر همه آنها مهر خاموشی بر لب زدند. هر دم بروی من گوید عدوی من کین شیوه دری تو چون دود می رود نابود می شود. باور نمی کنم، باور نمی کنم، باور نمی کنم. لفظی که از لطافتش جانم کند حضور، رقص از زبان بسازش و آید بدیدن نور. لفظی برنگ لاله دامان کوه سار، لفظی بسان بوجه جان پروری نگار. شیرین تر و لذیز از شیر، از شکر قیمت تر و عزیز. از صحبت پدر زیب از بنفشه دارد و از ناز بوی بوی. صافی زی چشمه جوید و شوخی زی آب جوی. نو نو تراوتی دهد چون سبزه بهار، فارم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار. با جوش و موج خود موجی چو موجی رود با ساز و تاب خود با شهد ناب خود دل آب میکند شاداب میکند لفظی که اعتقاد من است و مرا وجود لفظی که پیش هر سخنش آورم سجود چون مهری مادرم چون عشق دلبرم چون خاک کشورم چون ذوق کودکی چون بیت رودکی چون ذره های نور بصر می پرستمش چون شوله های نرم سحر می پرستمش من زنده و زدیده ام چون دود می رود نابود می شود باور نمی کنم باور نمی کنم نامش برم به اوج سما می رسد سرم از شوق می پرم صد مرد معتبر هایت بر این نظر کان را چو لفظ بیت و غزل انشا نموده اند با پند سعدی ام

این شعر چون تومار در دل زبان مادری شد، چون ردی همه بدبینانی زبان نیاگان شد. از ادوان شاد از آن بودن که جای این زبان را زبان دیگر بزرگتر و جدیدتر می گیرد. ولی از کجا گمان داشتند که شاعری دلاگاه و جسور که گهوارش کوه و زبانش دریای و نگاهش آتش است و بر خاک مقدسش مهر پیوندی دارد چون این جوابی سزاوار می دهد. زبان رودکی هیچگاه از تخت پایین نخواهد آمد و باز بر عرش اعلا خواهد رفت. همین شعر را با تیاره بر ورقها نوشته بر بالای شهرهای بزرگ ایران باستان پاش می دهند و با این کار خود گفتند که ببینید شاعر از تاجیکستان چیسان برغم ادوان زبان مادریش برآمده جواب سزاوار داده است. به آن هم زبانان و هم دلان هم این یک تحفه بی نظیر و یک واقعه تاریخی به حساب می رود. آنها هم احساس کردند چنین ملت با چنین شاعرش هیچگاه زبانش را از دست نمی دهد. تا هست زبان شعر و شاعری و زبان شیرین مادریش آن را بلند می بردارد. زبان شعر و موسیقی همیشه عالمگیر خواهد شد. ادبیات شناس نازوبین و نکته سنج ایران علی اصغری شیر دوست با میر و اعتقاد درباره شاعر عبید رجب و این شعر بیهوده ننگاشته است که بی تردید عبید رجب شاعر کودکان یکی از درخشان ترین ستاره های آسمانی پهناوری تاجیکستان است. امروز به محض شنیدن نام عبید رجب ناخداغا شعری بسیار معروفی او تا هست عالمی تا هست آدمی به زین متدابیر می شود. این شعر با همان سادگی خود که سرشار از احساسات زلال انسانی و عشق به زبان مادری و میهن می باشد، نشان از دلبستگی های وسیع از رفشنگران تاجیک به حفظ هویت ملی و زبانی در چنین دوران سختگیرانه حزبی بود. این شعر در کشورهای فارسی زبان از چنان شهرت و محبوبیت برخوردار گشت که حتی اگر فقط همین یک شعر را عبید رجب می سرود برای جاویدانگی او بسنده بود. ببینید اندیشه بسا عالی و ارزنده یک همزبان را. همین شعر آن وقت آن زمان ما را وادار نمود که برای زبان مادری خیش از دل و جان تلاش کنیم، جان فدا باشیم. زبان یک رکنی اساسی ملت و دولت است، ولی تازه و آزاد داشتنش چون شیر مادر، چون آب چشم ساران کوهستان به هر یک فردی صاحب مقام و آگاه دل ضرور و لازم است. این شعری با امر دل جوش زده پرو بال کشاده شاعر سبب شد که در ضمیر بیشتر شاعران جوان و آینده دار حسی خداگاهی و خودشناسی بیدار شود و آنها را وادار سازد که بخشیده بر زبان مادری خود شعری مقاله داستانی گویند، یک عالمی پر نور و ضیا را باز بر روی زبان و ملت خود باز سازند. و شاعران جوان پس از نشان این شعر به جوش و خروش آمدند، چندین شعرها را به زبان مادری بخشیدند و ایجاد نمودند که نمونه عالی آن زبان مادری شاعر صاحب سخن بازار صابر است. یک سبب روح پیوندی و دوستی این دو شاعر ممکن همین شعر هم باشد. بیهوده بازار صابر در نگاشته خود که دوباره دست هم دیگر را گرفتیم نا آورده است. در این مقاله منظور من تنها رفیقی و
برادری 36 ساله من و عبید رجب است. در میان آن همه روزهای خوب و ناخوبی که از سر ما گذشتند، محبت و اعتقاد و اخلاص عبید رجب برای من پری سیمرغ و یک توغ موی سیرناکی بود که هر وقت سوخته دود می کردیم فیل فبر حاضر می شود. ولی امسال شنیدم که به سبب بیماری آمدن نمی توانند. درون گریسته به زیارتشان رفتیم. باز یک بار دیگر دست هم دیگر را برادروار فشردیم. همین از دوستی، برادری و مهر پیوندی. اکنون آن شاعران دوست و برادر هم روح و هم آوای هم دیگرند. شاعر صاحب دل عبید رجب از همه بیش در دل پاک و بی آلایش تخمی سخن کاشت. عمر جاودانه خود را در کاخ سخن پیدا کرد. به گفتی عالم نمایان عبدالنبی ستار زاده، عبید رجب در زندگی و در ادبیات دیقان زاده بود. زحمتکش، حلال کار و حلال خور، راستگوی و راست رو، غمخوار و مهربان و خیرخواه و یاری رسان همه خرد و کلان. ما هم تا هست عالمی، تا هست آدمی، او را، آن شاعری دلها را یاد میکنیم و با نامش و با سخنانش دلهای خود را چراغان میسازیم. گر دلم عشقی تو را نبود مکان، چیستم من؟ گر نباشد جای تو در دیدگان، کیستم من؟ گر نبودی روز شب با من، چسان زیستم من؟ گر عبیدی تو نیم ای مهربان، کیستم من؟ گفت شاعر به همین مراد است. او شاعر خرد و بزرگ بود و هست. او را یاد نمودن، روحش را شاد کردن، همین است که اشعارش را ورق زنیم، با شاعر گفتگو نماییم و تا دانیم که شاعری هست و در سخن و زبان مادری زندگی دارد. و گفتی خود شاعر، سبزه خاک دیارم از بقای من مپوس، خنده بر لب هر بهار از خاک تر سر می کشم.

رامیشی دلها موسیقی قطنمایی است بهر دریافتن راه به سوی دلها هر رساله موسیقی علم است علم نفاست و زبان شناسی است همان راهی که ما را به دنیای نفاست و خداگاهی و زیبایی میبرد ما از هر رساله پند میگیریم نوا میچینیم از تاریخ علم موسیقی دردانه های گرانبها مییابیم از 12 مقام و 6 مقام آگاهی پیدا میکنیم این علم شریف را در گردش هر اختر هر فصل سال هر شب و روز احساس می نماییم همین چیز برای ما رفشن می گردد که صد هزاران پوست از جمع بهایش در کشند تا کند یک پوست را گردون درفشی کاویان رساله موسیقی آنها را پره نآموخته ایم پره با تمام نازوکیش پیشکش خوانندگان ننموده ایم چندین سال هاست که درباره آنها کم کم می گوییم به قدری حال گویا معنی داد می کنیم اما نمی دانیم که شنوندگان زکی فهم ما از آنها چی یافتند کجا به فهمش رسیدند همین را می دانیم که غلغلی باده از سراحی دوست همه آواز بلبلی معنی است راستی به رساله های موسیقی آنقدر توجه نداریم کجا از شنوندگان خیش گیله کنیم هر رساله اسرار علم موسیقی را به ما می کشاید هر رساله از پیدایش زیر و بم موسیقی ما را قصه می کند هر رساله چون آوای نی به گوش ما نوا می زند نوای نی نوید وصل داده به جان از وی امیدی وصل زاده هر رساله چون بانگ ربا به گوش ما آهنگ می نوازد دل از هوسی تو چون رباب است رباب هر پار از سوز تو کباب است کباب دیدار ز درد ما اگر خاموش است در خاموشی دو صد جواب است جواب

از هر رساله ما آوای تنبور را حس می کنیم، همان تنبوری که تمام مقام ها را در پرده های خیش جای نموده و آنها را تا زمان ما در زیر و بم خود نگاه داشته آورده رسانیده است. و امروز شش مقام در آهنگ های این ساز گویاست و جاویدانه خانه مانده. بیا مطرب ای ساقی بزمی هوش، که مخموری نغمه دارم چو گوش، به هوشم زمستی پیامی رسان، زمینای تنبور جامی رسان، نوای بلبلی شاخ سارش بس است، صدا ریسمان بازی تارش بس است. ما باز آوای شیرین و اندیش پروری چنگ را می شنویم از رساله ها. خیال می کنیم که زهره چنگی پنجه بطارهای آن می زند و می سراید. بیا مطرب ای شور نیرنگ ها، بیا ای خمو پیچ آهنگ ها، به آرایش زخم دل های تنگ، در آغوش ناخون نهان کرده چنگ، گر از جوش کلفت جهان گشت تنگ، تو چون نغمه جا کن در آغوشی چنگ.

رساله موسیقی آنها گنجی گاه از نظرها نهان مانده آنها کلید هر ساز موسیقی سرچشمه هر مقام هر آهنگی کلاسیکی می باشند از آنها ما دردانه می چینیم نغمه های شیرین و بسا جاویدانه را احساس می کنیم هر آهنگ هر نوا هر آوا هر نغمه یک جهان معنا را به ما بازگو می کند رساله هایی که در عصرهای گوناگون انشا شده اند آفریده شده اند خود گواهند مخصوصا رساله های موسیقی ابو علی ابن سینا مولانا عبدالرحمن جامی کمال الدین بینایی محمد نیشاپوری خواجه عبدالرحمن ابن سیف الدین غزنوی سیف الدین جرجانی حسن کوکبی باقیای ناینی درویش علی چنگی و چندین رساله هایی که مؤلفانشان نامعلوم برای علم موسیقی برای آموختن مقام ها زیر و بم ساز ها و اسرار علم موسیقی بسا نادر و مفید می باشند همه این خود گواه که علم موسیقی در تاریخ ملت ما از کجا سرچشمه گرفته تا به کجا آمده رسیده مخصوصا از اوستای زمان باربد در دوران آدم شعرا ابو عبدالله رودکی تا زمان زندگی خواجه عبدالعزیز و صادرخان حافظ صدرالدین عینی و خونیاگران ناتکرار زمان ما رشد و نمو کردن این بی سبب نیست علم موسیقی علم آدم شناسی علم روح شناسی علم وحدت و یگانگی است از این رو دل برابری خواندن هر رساله و آشنا شدن با نوای هر ساز می سراید ای لاله بیا و از رخم رنگ آموز وی زهره بیا و از دلم چنگ آموز وانگه که نوای وصل آهنگ کند ای بخت ابد بیا و آهنگ آموز موسیقی عشق را رنگین و شیرین و عاشقان را به هم قرین می کند وصلگری عاشقان است موسیقی عشق در موسیقی به زبان می آید و صد در این مهر و محبت را می کشاید آغاز و انجام عشق در موسیقی تجسم یافته است همین است راه دلها راه یگانگی و صداقت بیار و دیار

چهار آهنگ در چهار رنگ. باد به خاک آمده، آب در آتش زده، عشق به هم بر زده خیمه این چهار را. چهار فصل سال برای نیاگان ما چون چهار یار، چهار عنصر، چهار تدبیر، چهار آهنگ و در چهار رنگ شناخته شده. هر فصل سال به خود شکوه داشت، شهامت داشت، جشن و عید داشت و صوت و نوا داشت. از همه اساس هر جشن، هر عید سبب و آهنگ خود را پدید آورده بود. بهار با جشن نوروز گل می کرد، غلغله می افکند، سرسبز و گل به سر می شود. تابستان با جشن تیرگان شاداب و درخشان و در اوج گرما چون خورشید خندان می آمد. تیرما با جشن مهرگان با دست آویز دهقان، با رنگارنگی و باد و باران و با خزانریز و برگفشان، لباس زرین و زرد در بر حکمران می گشت. زمستان با آتش امید به جشن نوروزیا صده و رفشنی می افکند. هر جشن به خود موسیقی داشت، رسم و آیین داشت، صد و یک شعر و سخن داشت. در مرور زمان با امر تقدیر حیات و دور شدن از اصل و از ریشه خود، دیگر شدن دولت و دولتداری، آهسته آهسته بعضی جشن و عیدها از بین رفتند، خاموش شدند. اما خلق بزرگ و آزاد زاده با هزار و یک بهانه از روی علم و آگهی وقت و زمان آنها را به طرز دیگر با نام گوناگون جشن می گرفتند. جشن نوروز چون ملتی سخت جان و سخت پیمان و فصل رویش و سبزیش از نو سر می کشید و دیگر خلقها را با خود هماهنگ و همصدا می نمود. حتی با نام جشن بهار، گل سرخ و جشن گل لاله در بین خلق تاجی عید می شود. شادی و نشاد گل می کرد و پیشواز آن عید سرود و ترانه های دلپذیر و سرور بخش اجرا می گردید. با تشبسی فرزندان بیدار دین و خداگاه باز نام نوروز برگردانیده شد. مخصوصا در دوران صاحب استقلالی جشن نوروزی بسیار پرشکوه و پرمهر برپا می شود. اصالت خیش را در این دوران پر یافت، صاحب شد. آن رسم و آیین، آن رمز و اسرار نهانیش پر افشا گشت. دیگر آن که در زمان صاحب استقلالی چهار جشن بزرگ نیاگان چون چهار یار و چهار ارکان از نو نمو کردن، مخصوصا جشن تیرگان با انعنه و نوگانی خیش با دیگر جشنها هماوا شدنش بسا رمزیست و به اصل خود رو آوردن است. از این چهار ارکان که داری بنام، ببین کین هنرها جزو را کدام؟

هر عید هر جشن تاریخ دارد. ما در باره عیدهای نوروز، مهرگان و سده بسیار گفته ایم، از تاریخ هر یکی آگاهیم. اما تیرگان را به کنج فراموشی داده بودیم، آن را آنقدر به یاد نمی آوردیم. لیک چه گوییم که این جشن به آب و آبادانی هم ریشه و پیوند است. خود با تشبس سروری دولت سال آب تازه را به میان گذاشتنش و دیگر خلقهای دولتها را هماوای و همصدا ساختن و چندین جشن و همایش ها شدنش بی سبب نبوده، این به جشن تیرگان قریب که مربوط می شد. بیهودن نگفتند که در آن که چهار چیز سبب شادمانی است: نواختن سلطان، دعای زاهدان، سنای بزرگان، دیدنی دوستان. ما این چهار جشن را در چنین رنگ و آهنگ می بینیم، می یابیم. هر جشن در سینه خود گوهر دارد، دستاویز علمی و تاریخی دارد، سبب بمیان آمدن و حس شدن خود را در وقت و زمان موافق بازگو می سازد. ابو ریحان بیرونی از سلمان فارس چنین حکایت می کند: ما در عهد زردوشتی بودن می گفتیم خداوند برای زینت بندگان خود یا خود را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورد و فضل این دو بر ایام مانند فضل یاقوت و زبرجد است و جواهری دیگر. دیگران که جشن نوروز به زمان شاه جمشید وابسته باشد، جشن مهرگان به دوران فریدون علاقمند است. آنسانی که در آثار الباقیه بیرونی آورده شده است و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد، این است که این روز را مهرگان گویند. دلیل به این گفتار آن است که از آیین ساسانیان در این روز این بود که تا جیرا که صورت آفتاب برو بود بسر می گذاشتند و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود. فریدون روزی را که زهاگ را به کوهی دماوند محبوس گردانید، مهرگان نام نهاد. ملیکه جشنی مهرگان آمد، جشنی شاهان و خسروان آمد. گفتنی استاد ابو عبدالله رودکی از هر جهت به ملت ما خاص بودنی این جشن گواهی می دهد. جشنی صده به گفتی حکیم فردوسی در شاهنامه، هوشنگ پسری سیامک به صد نفر بدش رفت و چون آتش نمی دانستند مار پدید آمد و هوشنگ سنگ به سوی او انداخت، ولی خطا خورده به سنگ دیگری زد و آتش پدید آمد. یکی جشن کرد آن شب و بادخ ورد، صدن نام آن جشنی فرخونده کرد. زیهوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. صده در فصل سرما آتش را آورد، آتش را فروزان ساخت. دیگران که صد روز و شب تا نوروز ماندنش هم به آن وابسته است. اما پدید آمدن آتش و جشنی آن صده تاریخی است. جشن تیرگان در آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی درباره این جشن چنین آورده: روز سیزدهم آن روز تیر است و عید است که تیرگان نام دارد، برای اتفاق دو نام و برای این عید دو سبب هست. یکی آن است که افراسیاب چون به کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در تبریستان در محاصره گرفت، منوچهر از افراسیاب خواهش کرد که از کشور ایران به اندازه پرتاب یک تیر در خود به او دهد. و یکی از فرشتگان که نام او اسفندار موز بود حاضر شد و منوچهر را امر کرد که
تیر و کمان بگیرد به اندازه‌ای که به سازنده آن نشان داد، چنان که از کتاب اوستا ذکر شده و آرش را که مردی به دیانت بود حاضر کردند و گفت که تو باید این تیری کمان را بگیری و پرتاب کنی. و آرش برپا خواست و برهنه شد و گفت ای پادشاه و ای مردم، بدن مرا ببینید که از هر زخمی و جراحتی و علتی سالم است و من یقین دارم که چون با این کمان این تیر را بیاندازم پاره پاره خواهم نمود، ولی من خود را فدای شما میکنم. و بعضی گفتند از محل پرتاب تیر تا آنجا که افتاد 1000 فرسخ بود و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار زمین با هم صلح کردند و این قضیه در چنین روزی بود و مردم آن را عید گرفتند. دیگران که می گویند روز کیخسرو برای افراسیاب پیروزی به دست آورد و در ناحیه ساوه به کوه بالا رفت و به سر چشمه فرود آمد و در اینجا از دیدار فرشته از هوش رفت. بیژن پسر گودرز آنجا رسید و چون شاه را بیهوش دید برایش آب پاشید، روی سنگ تکیه داد تا به هوش آمد. از آن به بعد در این روز آب پاشی رسم شد. عید تیرگان به ماه تیرداد راست آید. بهار و تموز و زمستان و تیر نیاسود هرگز یلی شیرگیر. تیرگان که تیر جشن، آبانگان، آبریزگان، ابریزان، آبرینجگان و تیرگان فورس نیز معروف است.

ҳар фасл ҷашне дорад, ки ба илм ва қиссаву ривоят пайвастагӣ дорад. Аммо як нукта хеле ҷолиб аст, ки ниёгони мо бесабаб, бемақсад, бемаврид ҳар идро ба миён наоварда. ببینید، هر اید به یگان عنصر وابستگی دارد. در چهار عنصر جشنها گیرد کردند و علاقه ناگسستنی دارند. نوروز به خاک، تیرگان به آب، مهرگان به باد، سده به آتش. آخر چی گوییم که با سده نوروز و جشنی مهرگان تا به ما آمد فروغی آریان. در فروغی آریان ما جشن تیرگان را نیز پیدا نمودیم.

شبهای ما سفیدند. شب آمد به تاریکی چشم دوزیم و زندگی نامه خیش را ورق می زنیم. بود نبود، بود نبود، بود نبود. نورسی بیاد می آید، نوجوانی پر می کشاید، عاشقی شوله می زند، زندگی بسر می آید، اولین فرزند، اولین نبیره پیش نظر گل می کند، جوانی و جوانمردی می گذرد، سال خوردنی به فریاد و با صد داد و یاد از دامنت می کشد. کجا شد این همه؟ کجا رفت این لحظه ها؟ این همه هم همه ها دمدمه ها کجا شد؟ جوانی به خواب گذشت، عاشقی به ناز و نوز رفت، زندگی همه را فرو برد، سفیدی به سرها ریخت، به اندیشه می روی. خدایا من چی نقشی از خود در حیاتم گذاشتم؟ بود نبود. جوانی از گریبانم می گیرد، ای بی خبر، وقت و ساعتت را بیهوده به هدر دادی، کم برای خودت تلاش کردی، مجبور خواندی، مجبور به کارهای مفید دست زدی، جوره بازی، بیهوده گردی، بیهوده گویی زیاد بود، لیک آموختن، اندوختن، هنر یاد گرفتن بسیار کم بود. عاشقی

به دامنم پنجه زد. تو همین قدر نقش فروزان داشتی، اولین عشق تو را جنون کرد، آخر عشق تو را بیرون از همه احساسات شیرین نمود. عشق تو را روزگار خورد، برای نفست، برای خانوادت، برای زن و فرزندت جان کندی، کار کردی، خود را قربان نمود. در عذاب ماندن این خود در اول بی پروا، بی حوصله، بی علم بودن است. در سختی ماندن این بی هنر بودن، از حیات چیزی را ناآموختن و وقت و ساعت را به باد دادن است. از این رو شاعر بزرگ نظامی گنجوی به فرزندش هشدار داد: آن روز که تو 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی، و اکنون که به 14 رسیدی، چون سرو به اوج سر کشیدی، غافل منشین، نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و گاهی شادی است. دانش طلب و بزرگی آموز، تا به نگرد روزت از روز. ولی جوانی ما بیخبر از این سخنها، با خواب و با بازی و با بیهودگویی و بیهودگردی میگذشت. حتی آمدن وقت و ساعت، شب و روز و 4 فصل سال را نمی دیدیم، حس نمی کردیم. دور بیغمی بود، بیدردی بود، بیپروایی بود. برابر ما آهنگ عمر در آه و افغان می گذشت. در اندیشه ما گویا زندگی در یک نوا، در یک صدا می ماند. روزهایی که گذشت چون تیر، چون آب دریا شتابان. آن وقت به گوش ما این پند شاعر نیکو رسیده: غافل منشین، نه وقت بازی است، وقتی هنر است و سرفرازی است. ولی برای ما وقت را بیهوده گذرانیدن هنر است، نه وقت را غنیمت دانستن، از پی هنر آموختن، دانش گرفتن. یک بیتالیگی و فارغ بالی ما آن است که کاری امروزه را به فردا می گذاریم. پدرمان گوید: آلا خود بزرگ شود، عقلش می دراید. مادرمان سراید: پسری عزیزم، دختری شیرینم، خواب کنید، تیز تیز خورید، خود را عذاب ندید. روزها، شبها با بیکاری، با تماشای بیهوده می گذرند. آینده ای ما چونین پیچیده است که نمی دانیم در کدام کسب لایق هستیم. گویا همه چیز را پدر و مادر بیپروان می دانند، با آنها باور می کنیم. قسمت ما در دست آنها. آنها دلسوز، مهربان، شب و روز کار می کنند، ما را می خورانند، می پوشانند. ولی به هنر آموزی، به دانش اندوزی امان پروای ندارند. نام و نسبت به خورد سالیست، نسل از شجری بزرگ خالی است.

Падару модарони зирак, доно ва бино аз хурдӣ ба фарзандонашон ҳунар меомӯзанд. Илму дониш омӯхтанро талқин мекунанд. Аҷиб он ки аз хурдӣ, агар фарзанд аз хурдӣ аз мусиқӣ бохабар бошад, мусиқигирро бино кунад, ақлро тавон бахшад, зирубами зиндагиро дар карданро омӯзад. Ҳаёт оҳанг дорад. Бояд дар оҳанги он худро дарёфт, вагарна аз оҳанги зиндагӣ берун мондан худро гум кардан аст. Дар созҳои мусиқӣ машқ намуда ба мусиқии зиндагӣ ворид шудан ин хишро дарёфтан аст, ба оҳанги ҳаёт ҷур шудан аст. Аз ҳамин ҷиҳат халқияти пешрафта фарзандонашонро аз хурдӣ бо мусиқӣ ошно месозанд و معلمان موسیقی توجه می کنند تا به نسل آینده آنها هنر آموزند، از زیر و بمی حیات آگهی بخشند. همین است که ادیب صابر ترمیزی گفته: به هنر فخر کن، مکن به گوهر، نه همه فخر از آب و گیل باشد. زنده ای کو به مرده فخر کند، نه همانا که زنده دیل باشد. هنر آموزی درک موسیقی چشم دلها را باز کند، عالم و آدم را در آهنگ خداگاهی ببیند، وقت شناس گردد، به قدر خود و میهنش برسد. عمر را به نور زیاد باید پیوست، حتی شب تار را با عقل و نور دین فروزان نمود تا به افسانه بود نبود نپیچیم و آهسته آهسته از یادها دور بمانیم. شه سعدی شیرازی در گلستان آورده حکیمی پسران را پند می داد که جانانی پدر، هنر آموز که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید و سیم و زر در سفر محلی خطر است. یا دوست به یک بار ببرد یا خواجه به تفارق بخورد، اما هنر چشمه زاینده و دولت پاینده. و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. عشق را در سینه هنر مخصوصا موسیقی بیدار کند، ما را به عالم زیبایی هدایت نماید. عشق درد است، رنج است، عذاب است، ولی سازنده رهنما به کارهای بزرگ و پرنور است. بود نبود، بود نبود هنرمند، شاعر، خنیاگر، صاحب مقامی در کشوری عشق زندگی میکرد. چی گوییم که این آرزوهای ما روز تا روز عملی میگردند. ما به مراد دل خویش میرسیم، پیش نظرها میآید. کشور سرسبز و گل ریز و گل بیز، مردمانش آزاد و زیبا و در گفتار و رفتار بی همتا. آنجا کجاست؟ تاجیکستان. شبش خورشیدی، روزش آفتابی. روز رفت، شب آمد با افسانه زیبا، با قصه بود نبود. وقت را شناختیم، وقت را پیدا کردیم، خیش را یافتیم و کشور آباد نمودیم. آخر دانستیم که صحبت عمر را غنیمت دان، آب داییم بجو نمی باشد. شبهای ما سفیدند، شبهای ما با مه و اختران درخشانند، شبهای ما در آغوش گلهای شب بویند و در نوای عاشقانه بلبلان نورانی گشتند. بود نبود، سوپی امید در دلهای ما میدمی، زمزمه میر به گوش و هوش ما پرو بال میکشاد.

آواز دلاویز بر آواز چنگ آرمیدن خوش است، ز پیران نسای شنیدن خوش است. آواز خوش دلاویز و اثیر کننده بر روح و جان کس نوازش آورد و گاه به اندیشه و گاه به شور و شوق کشد. چون این آواز را از همه بیش ما در اجرای خنیاگران اصیل و رامشگران چیره دست می شنویم. احساس می کنیم و گاه به ذوق آمده می گوییم. روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی، بینگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. آواز به چندین معنی آمده، به چندین طرز افاده شده است. آواز بانگ، ندا، صوت، صدا. آواز عکسی صدا. آواز ناله، فیغان. آواز زبان. آواز اسباب است که صدای خانش پرندگان را تقلید می کند. ببینید یک کلمه آواز با چه معنی ها آمده، ولی ما به آن معنی آواز رو می آوریم که به موسیقی، صوت و نوا وابسته باشد. همان طرزی که خواجه حافظ می گوید غزل سرای ناهید صرفه نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز، و یا اینکه هلالی سرایت خواننده این عروس طناز از پرده چنین برآورد آواز. هنرمند اصیل با صوت و نوایش ملک دلها را گیرد، اسیر خود سازد. یکی اگر آوازی سازها را از پرده بیرون آورد، دیگری با صدای داوودیش صد لشکر دل را با خود هم نوای و هم صدا سازد. در این باب مولانا جامی نکو گفته: شکرلب مطربان نکته پرداز، به رسم تهنیت خوش کرده آواز. آواز سازهای موسیقی به چندین طرز از زبان آنها بیرون آیند. چنگ خروشد و نی نالد و سیتار زمزمه کند و تنبور دل خراشد و دوتار شوق و ذوق آورد. هر ساز آواز برآورد، نالد. چو کردی از جدایی ناله آواز، جدا برخواستی از هر نی آواز. یا اینکه بر آواز چنگ آرمیدن خوش است، زی پیران نصایح شنیدن خوش است.

در کتابی دانشنامه شش مقام باشد، آواز از لحاظ موسیقی و علمی چنین شرح داده شده است. آواز صوت، بانگ در موسیقی به معنای نغمه، سرود، آهنگ، بانگ موضوع نیز روبمی که از گلوی انسان، آواز، کاملترین ساز موسیقی است براید. کی بود آواز لحن زیروبم از برای گوش بی‌حس و اسم. زندگی خود در آوازها در زیر و بم جریان دارد، ادامه یابد. آوازها کس را به ضرب و لحن حیات جور سازند، به یک مقام رهنمون نمایند. آواز ضربی، ضرب خواندن، نوع آواز موزون، آواز دست جمعی، خواندن گروهی. عبدالقادر مراغی آواز را داروی یک مقام و شعبه ذکر نموده است. در بعضی فرهنگ ها آواز به نام گوشه هم بوده است. در موسیقی مقامی 12 مقام 6 آوازه موجود است. مویه، شهناز، گوشت، گردونیه، سلمک، نوروز. آواز در موسیقی داروی وزن، میزان، افاده خاصی نیست و اجروی موزونی آواز به ذوق، دید و مهارت خواننده و نوازنده وابسته است. دیگر خصوصیت آواز در موسیقی مدت معین، تحریر، درآمد و فرود، اوج، انتخاب شعر و ادای مفهوم صحیح واژه ها رعایت تناسب حالت است. تناسب در آوازها موجب زیبایی در شنونده است. آوازها دارای کیفیت گوناگون بوده، بلندی، نرمی، سختی، جنبش، نشاط، غم و اندوه و غیره. آواز به معنی وزن هم ذکر شده، در تعریف بحری حجاز آمده، آواز هبده از 17 بحری اصول. با آواز رو از نگاه علمی میتوان تسلل آهنگ مدل ها در حول یک یا یک چند ناله معین با نام شاهد نامید. آواز اون رو گویا میدونیم، احساس میکنیم، اما از جهت علمی و موسیقی چنین عمیق و دقیق و همه طرفه نمیدونیم. آواز میگویم و صدا میبراریم، گاهی خوش و گاهی ناخوش. از خوشش خوشنود میشویم، روح میگیریم و از ناخوشش عصبی می شویم و راه گریز را پیش می گیریم. آواز در موسیقی به ادوار دروید، کس را از زیر و بمی آن آگاه سازد، دل را به خروش آورد و از آواز دلاویز به وجد آمده می سرویم. آواز تو را طبع دلی ما بادا، اندر شب و روز شاد و گویا بادا. آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو چون نای شکرخوا بادا. آواز خوش، آواز دلاویز، آواز خونیاگری بلند مقام شاعران را به الهام آورد، عاشقان را به سوی معشوقه هایش خواند، شعله عشق را فروزان دارد، سخن را سبز و پاینده سازد و به میزان درآورد، برشته نظم کشد. همین است که خواجه حافظ شیرازی گفته: زی چنگ زهره شنیدم که صبحیدم می گفت، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم. آواز خوش را، جان بخش را خداوند به هر کس روانه می بیند. آوازی که از دل خیزد به دل نشیند می گویند. در عالم صوت و نوا ملت ما آنقدر خونیاگران و رامشگران را داده است که حساب ندارد. و قصه و روایت ها و داستان و شعرهایی که در باره استادان صنعت از بربد مروزی استاد ابو عبدالله رودکی سر کرده تا سرایندگان و نوازندگان امروزه ما شنیده و خونده و دیده ایم که به گفتن راست نمی آید. هر یکی با لحن خوش و آواز بیغش و صاف و شیرین و بلورین خیش صنعت ملت ما را معرفی نموده، سخن تاجیکی دری را تخت نشین نموده. آواز دلاویز، گوش نواز. آخر چی گویم که چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی برقص آوری. همین است سخن چند درباره آواز دلنواز که از بحر چند قطره بحر شما گفتیم.

0: در آن زمان این ترانه ها را گفته از دل و جان سراییده که در چنین نمودی شعری شاعر عارف دانشمند حال آگاه نبوده. بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهار بود و بگذشت. سر قبر جوانان لاله روید، دمی که مهوشان آین به گل گشت. با این سادگی، دلربایی و معنافری نتوان دو بیتی را در برابر این ترانه دریافت. یک خصوصیت ترانه های بابا طاهر در آن است که پند حیات را در آهنگ عشق و صدای دل گفته. دل در هر مصرع، هر بیت، هر دو بیتی گم می زند و ذوق می آید. گوه پر از فرح می شود و گوه آه در جان و فریاد می آید. زندگی را در یک دو بیتی دیدن، آرزوی امید را در هر زیر و بمی ترانه دریافتن و شاعر خیلی ساده و عاقلانه دست داده. گوی او ره و ره با دل پر از عشق و دردی آن نالان و حیران و گوه با هیجان ترانه می خواند. نگاری تازه خیزی من کجایی؟ با چشمان سرمریزی من کجایی؟ نفس بر سینه طاهر رسیده، دمی مردن عزیزی من کجایی؟ هر ترانه سبب و حالت و طبع روانی آن شاعر است که دل پر از آه دارد، درد دارد. ذوق و سلیقه بی سابقه آهنگ سخنوری را طبیعتاً خداوند به او نصیب گردانیده. ترانه راز است، سخنی در برگ گل پیچیده شاعر عاشق است. دلا پوشم زی دستت جامعه نیل، نیهم داغ غمت چون لاله بر دل. دم از مهرت زنم همچون دمی صبح، از این دم تا دمی سوری سرافیل. از هر ترانه گل چیدیم، از هر ترانه گل چیدیم، صدای دل عاشق را شنیدیم. از سرچشمه های پدید آمدنی هر ترانه ذوق بردیم و دل خود را شاداب ساختیم. خوشا به آن شاعری که ترانه میگوید در هوای دل عاشقان، دلدادگان و مجنون خسالان. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده صد گونه نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. این سیون شاعر است که از دل خلق گفته. همین است ترانه، ترانه های دلنگیز. در آموده نمودنی گفتار آزادزادگان این ها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، امید عبدالکبیر و طالب محمود.
1: ۱۴۷ FM رادیوی تاجیکستان، صدای ملت و هم قدمی زندگی شما.
2: درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل. گفتاری 73.

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
2: این نویسنده بزرگ هم با کتابهایش و هم با شخصیت عجایبش به زندگانی نسل ما داخل گردید. ساتیم الغزاده.
3: من با واسطه اثرهای عینی یکی از دوستداران صمیمی ادبیات بزرگ تاجیک شدم. با مهارت بلند این استاد سخن سر به تعظیم می آورم. در روبروی میز کاری من در رفچه خرد یک چند جلد اثرهای از همه دوست داشته ترین بدیعی دارم که یکی از آنها اثر صدرالدین عینی می باشد. کنستانتین فیدین.
4: ملا دوست نادری بایسونی در بخارا مفتی و به بعض ولایاتش قاضی بود. سال 1341 وفات یافت. از تذکیره صدر ضیا. لبش لالی بدخشان می فروشد، روخش خورشید تابان می فروشد، بزن ناری سری گیسوش زاهید، میسر گردد ایمان می فروشد، بدشتی غمزه اندازی نگاهش، رمی وحشی غزالان می فروشد، ببوسی گرچه جانی می ستاند، زی طفلی طرف ارزان می فروشد، بیادش دیده خونبار نادیر، زی هر مژگان زرفشان می فروشد.

قاری رحمت الله واضح بخارایی وفات 1311 از تذکیره صاحب این اشعار واضح

ای کرده نقش پای تو را افسر آفتاب، از دولتی جمال تو گل بر سر آفتاب، عکس زنور روی تو افتاده در جهان، زان روی گشته است چنین انور آفتاب، غیر از دهان و روی تو در باغ خلد حسن زینسان کی دیده در بغلی کوثر آفتاب، شد روشنم ز روی تو ای مهر ماه وش، باشد تو را پدر قمر و مادر آفتاب، کاکل به طرف روی میفکن خدای را، زایی شود نیهان چون در بر آفتاب، از من مکن کنارکی اجزای ذره را، گیرد ز مهر هر نفسی در بر آفتاب، فرق است از بسیط زمین تا به آسمان، بر خود نگاه کن منیگر دیگر آفتاب، تشبیه می توان به تو کردن اگر بود شیرین کلام و چابک و سیمین بر آفتاب، دور از شبی وصال تو دیوانه شود از آن، پهلو زند زی صبح به خاکستر آفتاب، هر صبح تا به شام در آن کوی ساکن است، آخر چی سحر ساخته جادوگر آفتاب، از معجزات حسن عرق ریزش حکیم هر جانب ستاره فشان بینگر آفتاب، آن خال در کناره رخسار انورش باشد چو در مقارنت اختر آفتاب، ای جامعی سلاسی انصاب روزگار، ماهت غلام و چرخ حشم چاکر آفتاب.

قصیده در شکایت از تاری خود از تذکیره حاجی عظیم شرعی

زبس گرفت دل از وضع عالم پیرم، بروزگار جوانی چو خونچه دلگیرم. بنامه شرح غم خود نمی توانم کرد، که شعله می جهد از خامه گاه تقریرم. بیاض صفحه جواله را کسی خواند، توان رسید به فهمی سواد تحریرم. چنان شکسته و آشفته و پریشانم، که همچو موج نباشد قبول تعمیرم. به جلوه لعبت کشمیر دلبری دارم، که از نظاره رخسار انورش میرم. نمی رسد به دماغم ز زلف او بوی، خدای را مددی ای نسیم شبگیرم. به یاد غمزه بی باک او ز خود رفتم، کشیدند به کلک فرنگ تصویرم. علاج زخمی عشق ای حکیم آسان نیست، مکش تو زحمت بیهوده بهر تدبیرم. دلم ز تاب غمش در تب است و می باید ز صبح پشت بناگوش او تباشیرم. اگر برنگ کمان جا کنم به پهلویش، به خاک می زند از خیش دور چون تیرم. جنون من که ز سودای زلف در همی اوست، از آن سلاسل مشکین به بند زنجیرم. من آن نیم که دم از بی وفایی تو زنم، به هر دمم ز جفا گر زنی به شمشیرم. اگر به تیغ جفا می کشی مرا شاید، که بی جمال تو دور از تو چون نمی میرم. نصیب من به جهان غیر تلخ کامی نیست، مگر که ریخته ایام زهر در شیرم. به چنگ گرگ مقید ذلیل روباهم، به دام شیر فتاده غریب نخچیرم. ز حادثات سپهرم چه غم چو بنوازد، ز روی لطف و کرم خسروی جهانگیرم.

یارب کی به آن جلوه دوچار افتد و گیرید در حجر تو بگریستم ای گوهری نایاب چون موج که از بحر کنار افتد و گیرید بیند ز فراقی تو اگر سیلی سریشکم اندر قدمش ابر بهار افتد و گیرید آن کس که نبگریست بر افتادگی من ترسم که به روز من زار افتد و گیرید چشمم به رقیبان چو فتد گریه نماید مرغیست که از غنچه به خار افتد و گیرید دانم که گر آگاه شود یار ز حالم سوی منش از رحم گذار افتد و گیرید این شعر تری واضح اگر خواجه بخواند یادش ز من سینه فگار افتد و گیرید.

یا تیماری دلی خسته ما کرد نکرد گذری جانب ارباب وفا کرد نکرد ساعت مونس غمخانه ما بود نبود ترک هم صحبتی اهل ریا کرد نکرد بر مراد دل احباب دمی رفت نرفت درد عشاق جگرخوار دوا کرد نکرد چشمش از لطف سوی غمزدگان دید ندید دلش از مهر به ما میل صفا کرد نکرد از پریشانی من زلف تو را گفت نگفت یا که تقریر غمم باد صبا کرد نکرد بر غم بی کسیم هیچ کسی سوخت نسوخت از شکنج ستم دهر رها کرد نکرد کامی واضح فلکی شعبدجو داد نداد رحم بر وی نفس بحر خدا کرد نکرد

بلبل ها سودگی از جام نه تو داری و نه من صبر بی آن گلی خندام نه تو داری و نه من زاهدا تعنی من از عشق نکویان تا چند

چین همه تقبیب و عرفان نه تو داری و نه من گفتم ای دل که مشو غرب ایام وصال طاقت مهنت هجران نه تو داری و نه من در خور فرقت دیدار عزیزان امروز گریه ای ابر بهاران نه تو داری و نه من واضح از این همه اشعار که گفتی سخنی لایق صحبت یاران نه تو داری و نه من.

با تنت لافی نزاکت زد سومن در بوستان بست آوردند زان رو بر سری بازار لوچ دیدمک شا بر روخی زشتی رقیبی سرد روی نیست حکمت در زمستان گر شود بیمار لوچ واضحا اوریان تنی مخصوص اهل دانش است نیست در میدان بجز شمشیر جوهردار لوچ.

چه روزها به سر آوردم بدین امید که با وجود عزیزت شبی بروز آرم. هنوز با همه بدعهدیت دعاگویم، هنوز با همه بی‌مهریت طلبگارم.

از اهل جهان امید یاری غلط است، آیین وفا و حق گزاری غلط است، چشمی مهر و توقع ظلم و ستم داری غلط است، اگر نداری غلط است.

افسوس که در جهان مرا یاری نیست، غم بسیار و نشان غمخواری نیست. آن کاله ناقصم به بازار جهان، کز بی قدری مرا خریداری نیست.

ایست که علم و فضل و دانش خار است. همت مصروف صرفه دینار است. اصحاب تو از صحبتت یار عزیز بی زر تو اگر ابو زری بیزار است.

آنم که نه در کام دلم دست رس است نی در پی کاری من فرو رفته کس است گفتی که چی آرزو به دنیا داری یک بار جمال یار دیدن هوس است

نی مهر و وفای دوست داران ماند نی دشمنی کی نگذاران ماند نی مهوشی لال ازاران ماند نی غمکشی سین فگاران ماند این ابر که بر صحن چمن می گرید بر خنده نسرین و سمن می گرید نی نی که به غربت از ستم های فلک بر حال غریب زار من می گرید

0: نه گریه ابری بهمنی خواهد ماند، نه خنده جام یکمنی خواهد ماند. ای ما و منی تا بکه این ما و منی، آخر ز تو این ما و منی خواهد ماند. گفتاری تو رمنق از دوری ناب ببرد، لالی توزی سلسبیل خلد آب ببرد. لطفی بدنت صفای محتاب ببرد، حسنت سبق از غنچه سیراب ببرد. افسوس که همدمان دیرین رفتند، چابوک سروان جلورنگین رفتند. از زهر فراق تلخ کامم کردند، یک یک چو مصاحبان شیرین رفتند. آن یار که با من به گلستان شد پار، بر سبزه و گل خوش بخرامید چمار. امسال جهان چنان بکردش که بیروست، از روزه تربتش گل و سبزه بخار.
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 73-юмро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

0: радиои тоҷикистонро дар шаҳри гулистон рӯи ду мавҷ 108 фм ва 156 фм бишнавед.
1: сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. дар ин сафина дафинае аз шеъру аз суруд овардаем. барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.
2: дуруд шунавандагони азиз, гоҳе дар саҳифаҳои таърих номҳое ҳастанд ки аз гардиши асрҳо ғубор намегиранд. номҳое ки на танҳо дар китобҳо, балки дар хотираи миллат, дар замзамаи шеър ва дар қалби дӯстдорони каломи баде зинда мемонанд. яке аз чунин номҳои ҷовидона номи Робияи Балхи аст, зане ки дар адабиёти тоҷику форс чун ситораи дурахшон буд. ӯ бо забони дил суруд, бо ишқ зиндагӣ кард ва бо нерӯи калом ҷовидона гардид. аз миёни асрҳои дур то ба имрӯз овози ӯ ҳанӯз ҳам дар боғи адабиёти тоҷик танин меандозад ва ҳар байташ аз покии эҳсос, озодии андеша ва азамати рӯҳи инсон ҳикоят мекунад. дар бинои иттифоқи нависандагони тоҷикистон, дар толоре ки мероси бузургони миллат аз нав хонда ва бозшиносӣ мешавад, конфронси илми адабӣ таҳти унвони Робияи Балхӣ нахустшоираи тоҷик баргузор гардид. ҳамоише ки дар он муҳаққиқон, адибон ва дӯстдорони сухан аз мақому манзалати ин бонуи сухан, аз ҷаҳони маънавии ӯ ва аз ҷойгоҳи Робия дар таърихи адабиёти тоҷик андешаҳои арзишманд баён карданд. сафинаи сафед имрӯз шуморо ба фазои ҳамин маҳфили пурнур мебарад. маҳфиле ки дар он сухан аз шеър аст, аз таърих аст, аз фарҳанг аст ва аз зане ки умри абадии адабиро соҳиб шуд. пас ҳамроҳи мо бошед, то дар канори аҳли илму адаб саҳифаҳои зиндагӣ ва осори Робияи Балхиро варақ занем. балхи аз он нодира чеҳраҳои адабиёти мост ки номи ӯ дар таърихи адабиёту фарҳанги мо бо хатҳои заррин сабт шудааст. ӯ бо чанд байти мондагор собит сохт ки барои ҷовидона мондан на теъдоди ашъор, балки бузургии андеша ва самимияти эҳсос муҳим аст. имрӯз низ баъд аз қарнҳо шахсияти ин бонуи сухан аҳли илму адабро гирди ҳам меорад, то аз осури ӯ, аз мақоми ӯ ва аз ҷойгоҳи ӯ дар адабиёти тоҷик бори дигар сухан гӯянд. нахуст конфронсро раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон, шоири халқии тоҷикистон Низом Қосим оғоз намуда, меҳмононро хайрамақдам гуфт ва андешаи худро доир ба ҷойгоҳи ин чеҳраи мондагори адабиёти тоҷик чунин баён намуд.
3: дар паёми соли 2025 чанд нуктаи бисёр муҳиме буд ки ба аҳли фарҳанги ҳунар, ба аҳли қалам ва иттифоқи нависандагон бевосита дахл дошт ва бисёр хурсандиовар аст ки намояндаҳои бузурги адабиёту санъати чандин ҳазорсолаи мо мавриди гуфтугӯ қарор гирифтанд ва дастур шуд ки ҷашнҳои Борбади Марвазӣ ва Робияи Балхӣ ба таври густурда дар тамоми тоҷикистон ва ҳатто дар минбарҳои созмонҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла ЮНЕСКО таҷлил шаванд. ва имрӯз маҳфили мо ба Робияи Балхӣ бахшида шудааст ва дар ҳақиқат Робияи Балхӣ яке аз шоирони мактаби устод Рудакӣ аст ва ғазалро, шеърро, суханро рудакивор гуфтааст ва суханаш то имрӯз ягон нуктаи нофаҳмо надорад. гӯё ки дирӯз гуфта бошанд, гӯё ки шоири ҳамин рӯз гуфта бошад, мисли ашъори Рудакӣ ва ҳаммактабони устод. дар борааш муаллифони қабл аз Фаридадуни Аттор ҳам ишораҳо карда буданд, вале маҳз дар боби ҳикояти Робия духтари Каъби илоҳиномаи шайхи Нишопурӣ рӯзгори Робия муфассал шарҳ ёфтааст. дар бораи ҳунари шоири Робия ишораҳо зиёд аст, вале нахустин ва ба гумони мо болотаринаш байти зерини шайх Аттор аст ки таъми сухани шоираро басо воқеӣ ва шоирона ифода кардааст. чунон дар шеър гуфтан хушзабон буд که گویی از لبش طعم درام بود. رضا قلی خان هدایت که به رابعه بلخی منظومه هم بخشیده بوده است، او را در حسن و جمال و فضل و کمال یگانه روزگار میخواند. محمد اوفی بر نظم تازی قادر بود و شعر فارسی به غایت ماهر میداند، میگوید. چنان که بابا جان غفوروف تاکید میکند، به میدان هنر آمدن چنین شاعری بر کمال از درجه بلند مدنیت آن زمان گواهی میدهد.
2: واقعاً سخن بزرگان چراغی است که راه شناخت تاریخ و فرهنگ را روشن میکند. نام رابعه بلخی نیز در همین روشنی معنوی هزار سال باز زنده است. در ادامه کنفرانس علمی ادبی دانشمندان و محققان اندیشه های خود را درباره جایگاه رابعه بلخی و نقش او در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس بیان نمودند. اندیشه های شاعر خلق تاجیکستان رستم و هوبزود را میشنویم.
4: تنها شعری که میتوان آن رو با شعری رودکی اشتباه کرد، سن با گمان خود که این شعری رودکی هست، شعری همین رابعه هست. بوسعید میگوید که این شعر شعری سخنی و این حد سوز و گداز و این حد ارتفاع امکان ندارد که یک چیزی عادی مقرری باشد. ما حالا نمیگویم که این عرفانی است، همجا عرفان میگوید، ولی از این هم که بگذاریم، یعنی یک چیزی فوق العاده است. یعنی یک چیزی هست که از حد توان بشری بالاتر است. روی همین تاکید میکنه و واقعا هم زیبایی اون محصور کننده است. البته متاسفانه برای ما دیوان رابعه باقی نمونده است. از روی گفته هایی که در خود همین حکایت عطار یا داستان عطار میوید، باید که رابعه خیلی شعر فراوان داشته باشد. چون که میگوید نشسته بود آن دختر دل افروز، به راه رودکی میرفت یک روز، اگر باید چه آب زر بگفتی، بس دختر از آن بهتر بگفتی، بس اشعار گفت آن روز استاد، که آن دختر مجاباتش فرستاد. زلطف تب آن دلداده دمساز، تعجب ماند آنجا رودکی باز. خلاصه که این زمینه بسیار وسیع پژوهش در اینجا باقی میموند. در همین حکایت عطار هم گاه گاه اشاره میکند و اون که گویو که از سخنان رابعه نقل قول میکند، یعنی اون کدام قسمت مول رابعه بودنش ممکن است در همون نظمی که عطار میارد. خلاصه یک اقدام خوب و مهم است و همزمان این بزرگ داشت ها چطوره که گفته شد با پژوهش های عمیق مفصل نتیجه بسیار خوب خواهند داشت.
2: در آینه تاریخ بعضی چهره هایی هستند که هر قدر بیشتر آموخته شوند، همان قدر پهلوهای نوی ایجادیات و روزگاری آنها آشکار می کردند. رابعه بلخی نیز از همین زمره است. هر محقق و هر ادیب با نگاه خود به این سیمای روشنی ادبیات می نگرد و هر اندیشه یک صحیفه دیگر به شناخت او می افزاید. دانشمند تاجیک حسن سلطان باشد در سخنرانی خیش رابعه بلخی را مادر شعر فارسی نامید.
5: واقعا رابعه که بیشتر با نام دختر کعب مشهور است یا رابعه قزداری بلخیم، از نخستین بانوان سخنسرا و میتوان گفت صاحب دیوان تاجیک در عهد دولتداری سلسله یک نام سامانیان است که به زبان مادر ما شعرهای شیرین و دلرس سروده است. شمس قیس رازی در الموجم میگوید که بحر مسدس مخنع ساخته ذوق رابعه بلخی است، یعنی همان مفعول فاعلات مفعول ترک از درم در آمد خندانک، مفعولون فعالاتون مفعولون آن خوب روی چابک مهمانک. با اشاره به همین باید میگوید که این یعنی بحر نو است و بحر مسدس مخنه و این از ساخته های رابعه بلخی است. از بس که رابعه به زبان مادری ما بسیار شعرهای دلکش و دلرس میسرود، از بس که استاد رودکی را پدر شعر پارسی میگفتن، بعضی محققان رابعه را مادر شعر پارسی گفتن. واقعا این با هم معنی است که آفتاب جهانتاب نزد پارسی نخست از افق شهرهای سرزمینهای اجدادی ما پرتو افشانی و شعله افشانی کرده است، یعنی هم پدر شعر پارسی و هم مادر شعر پارسی از سرزمینهای اجدادی ما از نیادان کردن. خصوصیت مهم و قابل ملاحظه سرودهای رابعه شیوه بیان عادی و تاجیکانه آنهاست. مثلا رابعه میگوید فیشان در سفسن و گل سیم و زر باد، زیهی باده که رحمت باد بر باد. واقعا در همین زیهی باده که رحمت باد بر باد، در همین مصره کلمه رحمت و معنی اظهار سپاس و تشکر است که در بین مردم ما تا به امروز استفاده می شود. همچنین در سروده های رابعه شعری رودکیوار است مثلا رابعه میگوید زبس گل که در باغ معوا گرفت چمن رنگ ارژنگ معنا گرفت مگر چشم مجنون با ابرندر است که گل رنگ رخسار لیلا گرفت. این همون سروده استاد رودکیان بخند در لاده در صحرا بسان شهره لیلا همون سروده بیاد میگوید که تصویرهای هم بسیار به هم مانند هستند. میتوان گفت رابعه بانوی آزاداندیش است، یعنی آزادمنیش است که صدایش هنوز از عمق عصرها به گوش میرسد و در روزگار امروزی ما دختران و مادران ما را به دلیل شجاعت و آزادمنیشی آزاداندیشی و محبت و صداقت صمیمانه فرا میخواند.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان عزیز یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که پیران ویسه از دور پدید آمد و یک داری بلند بر پای کرده را دید و پرسید که این دار چیست و پی آزار کیست. گفتند برای بیژن. پیران برای بیژن آمد، او را دو دست پسی پشت بسته دید و حال پرسید. بیژن همه دستان را به دو باز گفت. پیران پیاده برای شاه افراسیاب آمد و از کشتن سیاووش یاد کرد و از کیمستانی های رستم و گفت که اگر خون بیژن بریزی درخت بلا را به بار می آوری. اما افراسیاب می گفت مگر ندیدی بیژن با ما چی کرد و از بی‌هنر دخترم رسوای آورد بر سرم. پیران از شاه افراسیاب خواهش کرد که بیژن را به دار نآویزد بلکه به بند گران ببندد تا از او ایرانیان پند بگیرند. پس افراسیاب به گرسیوز فرمود تا بیژن را به چاه افکنند. گرسیوز چنین کرد و منیژه را سر و پا برهنه به نزد چاه سار بیژن آورد و آنجا گذاشت و رفت. منیژه در آنجا انباز درد بود و از هر در نان میچید و به سوراخ چاه می آورد و بیژن دراز می کرد و بدین شوربختی می زیست. در این میان گرگین یک هفته در جای بود که بیژن باید می آمد، اما بیژن نیامد. او از بدسگاله خیش پشیمان شد و به جستجوی بیژن رفت. از دور اسب بیژن را لجام گسسته و زنگونسار دید و دانست که کار بیژن تباه است. گرگین اسب بیژن را گرفت و سوی ایران شتافت. به شاه آگاهی آمد که گرگین با بیژن همراه نبوده است. به گیو هم این آگاهی رسید. گیو اسب کشواد را سوار شد و پیش گرگین آمد و از بیژن نشان پرسید. چون گفتار گرگین را شنید از اسب افتاد و از هوش رفت. چون از گرگین باز سخن جست، گرگین گفت که همراه با گرازان جنگیدند و پس به ایران روی نهادند. اما از مرغزار یک گوری برآمد، بیژن به سرش کمند افکند، اما از تازیدن گور دودی در مرغزار برآمد و بیژن ناپدید شد. جز این اسب و زین از او نشانی نماند. پس گفت که نخست گرگین را نزد شاه میبرد تا گناهش آشکار شود، بعدن از او کینی بیژن را خواهد کشید. گیو گرگین را پیش شاه آورد. چون شاه یاوه های گرگین را شنید، پولادگر را فرمود تا بندی گران سازد و پایش را به بند کشد و خسرو به گیو گفت که او سواران فراوان میفرستد تا از بیژن آگهی یابد. اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان ساربان، بیرنگ کهدامنی، نظر یزدانی، گلنساز زمانی و کمینه.

چو نوروز خرم فراز آمدش بدان جام فرخ نیاز آمدش بیامد پر امید دل پهلوان ز بهر پسر کوش گشته نوان چو خسرو رخ گیو پژمرده دید دلش را به درد اندر آزرده دید بیامد بپوشید رومی قبای بدان تا بود پیش یزدان بپای خروشی پیش جهان آفرین برخشنده بر چند کرد آفرین ز فریاد رس زور فریاد خواست و زهریمنی بدکنش داد خواست خرامان از آنجا بیامد بگاه به سر بر نهاد آن کیانی کلاه پس آن جام بر کف نهاد و بدید در او هفت کشور همی

قربند از آن پس که بر جانش نامد گزند که بیژن به توران به بند اندر است زوارش یک نامور دختر است چه بس رنج و سختی و تیمار اوی پر از درد گشتم من از کار اوی بدان سان گذارد همی روزگار که هر دو بگرید چو ابر بهار ز پیوند و خویشان شدن ناامید گدازان و لرزان چو یک شاخ بید دو چشمش پر از خون و دل پر ز درد زبانش ز خویشان پر از یاد کرد چو ابر

رفتی رها نشاید مگر رستمی تیز چند که از جرف دریا برارد نهنگ کمر بند و برکش سوی نیم روز

پیش خواند از این داستان چند با او براند بر رستم یک نامه فرمود شاه نوشتن زمهتر سوی نیک خواه که ای پهلوان زاده پرهنر ز گردان کیهان برآورده سر توی از نیاگان مرا یادگار همیشه کمربسته کارزار دلی شهریاران و پشتی کیان به فریاد هر کس کمر برمیان تو را داد گردن به مردی پلند به دریا خروشان زبیمت نهند جهان را ز دیوان مازندران بشستی و کندی بدان را سران چی مایه سری تاجداران زگاه ربودی و برکندی از پیشگاه بسا دشمنا کستو بی جان شده بسا بوم و بر کستو ویران شده سری پهلوانان لشکرپناه به نزدیک شاهان ترا دستگاه همه جادوان را شکستی به گرز بیافروختی تاج شاهان به برز چی افراسیاب و چی خاقان چین نبیشته همه نام تو برنگین هران بند که از دست تو بسته شد کشایندگان را جگر خسته شد کشاینده بند بسته توی کیان را سپهری خجسته توی ترا ایزید این زور پیلان که داد برو بازو و چنگ و فرخ نژاد بدان داد تا دست فریاد خواه بگیری براری ز تاریک چاه کنون این یکی کار شایسته پیش فراز آمدستین به شایسته خیش چون این کار نامد به گودرزیان از آن دیو چهرانی تورانیان به تو دارد امید گودرز و گیو که هستی به هر کشور امروز نیو شناسی به نزدیک من جاهشان زبان و دل و رای آگاهشان سزدگر تا آن را نداری برنج بخواهان چی باید زمردان و گنج که هرگز بدین دودمان غم نبود فروزنده تر زین جهان کم شنود نبود گیو را خود جزو پور کس که فرزند بودش چو فریاد رست فراوان به نزدی منش دستگاه مرا و نیای مرا نیک خواه به هر سو که جویمش یابم بجای به هر نیک و بد پیش من بود بپای چو این نامه من بخوانی مپای سبک باش و با گیو خیز درای بدان تا بدین کار با ما به هم زنی رای فرخ به هر بیش و کم زی مردان و از گنج و از خواسته بیاریم پیش تو آراسته به فرخ پایی بر شده نام تو زی توران بر آمد همه کام تو چنان چون بباید بسازی نوا مگر بیژن از بند گردد رها

راه جوی چو از دیدگه دیدبانش بدید سوی زابلستان فغان برکشید که آمد سواری سوی هیرمند سواران به گردندرش نیز چند درفشی درفشان پس پشت اوی یکی کابلی تیغ در مشت اوی قوه دیده بشنید دستان سام بفرمود بر چرمه کردن لگام بزد اسب و آمد پذیره به راه بدان تا نباشد مگر کینه خواه به ره گیو را دید پژمرده روی همی آمد آسیمه و پوی پوی به دل گفت کاری نو آمد به شاه که گیو است از ایران فرسته به راه چون از دیک شد پهلوان و سپاه نیایش کنان برگرفتند راه بپرسید دستان از ایرانیان ز شاه و بزرگان و تورانیان درود بزرگان به دستان بداد ز شاه و دلیران فرخ نژاد همه درد دل پیش دستان بخواند غم پور گم بوده با او براند همی گفت رویم نبینی به رنگ ز خون مژه پشت پایم پلنگ چو بشنید دستان پر از درد گشت خروشید و رخسار او زرد گشت و زان پس نشان تهمتن بخواست بپرسید و گفتش که رستم کجاست بدو گفت رستم ز نخچیر گور دمادم بیاید که بر رفت هور شوم گفت تا من ببینمش روی ز خسرو یکی نامه دارم بدوی چنین گفت دستان کزیدر مرو که زود آید از دشت نخچیر گو تو تا رستم آید به خانه بپای یک امروز با ما به شادی گرای برفتند هر دو به ایوان زال گرفتند هر دو سخن را سگال چو گیوندر آمد به ایوان ز راه تهمتن بیامد ز نخچیرگاه پذیره شدش گیو کامد فراز پیاده شد از اسب و بردش نماز پر از آرزو دل پر از آب روی ز دیده نهاده به رخ بر دو جوی چو رستم دل گیو را خسته دید به آب مژه روی او شسته دید به دل گفت باری تباه است کار به ایران و بر شاه بهروزگار ز اسب اندر آمد گرفتش به بر بپرسیدش از خسرو تاجور ز گودرز و از طوس و از گستهم ز گردان لشکر همه بیش و کم ز شاپور و رخام و از بیژن و ز فرهاد و گرگین و از هر تنا چو آواز بیژن رسیدش به گوش برآمد به ناکام از او یک خروش زمانی خروشید و زاری نمود و زان پس گو پیلتن را ستود به رستم چنین گفت که ای بافرین گزین همه مهتران زمین چنین شاد گشتم به دیدار تو بر این پرسش گرم و گفتار تو که بی جان شده باز یابد روان و یا پیر سرمرد گردد جوان درستند از این هر که بردی تو نام و از ایشان درود و سلام و پیام به جز بیژن ای گرد گردن کشان که از بند و از چه دهندش نشان نبینی که بر من به پیران سرا چه آمد ز بخت بدن در خورا به گیتی مرا خود یکی پور بود که هم پور و هم پاک دستور بود
شد از چشم من در

جهان ناپدید بدین دودمان کس چنان غم ندید چنینم که بینی به پشت ستور شب و روز تازان چو تابنده هور ز بیژن شب و روز چون بیهوشان به گیتی بجستم ز هر کس نشان کنون شاه در جام گیتی نمای به پیش جهان آفرین شد به پای چه مایه خروشید و کرد آفرین به جشن کیان هرمز فرودین پس آمد ز آتشکده سوی گاه کمر بست و بنهاد بر سر کلاه همان جام رخشنده بنهاد پیش به هر سو نگه کرد از اندازه بیش به توران نشان داد از او شهریار به بند گران و به بد روزگار چو در جام کیخسرو ایدون نمود سوی پهلوانم دوانید زود کنون آمدم با دلی پر امید دو رخسار زرد و دو دیده سپید تو را دیدم اندر جهان چارگر تو بندی به فریاد هر کس کمر همی گفت و مژگان پر از آب زرد همی برکشید از جگر باد سرد و زان پس که نامه به رستم بداد همه کار گرگین بدو کرد یاد از او نامه بستد دو دیده پراب همه دل پر از کین افراسیاب پس از بهر بیژن خروشید زار فرو ریخت از دیده خون بر کنار که خیشان بودند از گه دیرباز زن گیو بود دختر سرفراز همان پیلتن خواهر گیو داشت فرامرز یل زان زن نیو داشت همان بیژن از دختر پیلتن گوی بود سرفراز در انجمن به گیو آنگهی گفت من دیش از این که رستم نگرداند از رخش زین مگر دست بیژن گرفته به دست همه بند و زندان او کرده پست به نیروی یزدان و فرمان شاه برارم من او را ز تاریک

بره بر یکی رای رفتن زدن. چو آن نامه شاه رستم بخواند، ز گفتار خسرو به خیره بماند. ز بس آفرین جهاندار شاه، بر آن نامور پهلوان سپاه. به گیو آنگهی گفت بشناختم، به فرمان شه راه را ساختم. بدانستم این رنج و کردار تو، کشیدن به هر کار تیمار تو. چه ماید تو را نزد من دستگاه، به هر کینگاه اندرون کینخواه. چه کین سیاوش چه مازندران، کمر بسته در پیش جنگاوران. بدین آمدن رنج برداشتی، چون این راه دشوار بگذاشتی. به دیدار تو سخت شادان شدم، ولی بهر بیژن پریشان شدم. نبایستمی کین چونین سوگوار، تو را دیدمی خسته روزگار. من از بهر این نامه شاه را، به فرمان به سر بسپرم راه را. ز بهر تو من خود جگر خستم، بر این کار بیژن کمر بستم. بکوشم بدین کار اگر جان من، ز تن نکسلت پاکی از دان من. من از بهر بیژن ندارم برنج، فدا کردن جان و مردان و گنج. به نیروی یزدان ببندم کمر، به بخت جهاندار پیروزگر. بیارمش از آن بند و تاریک چاه، نشانمش بر نامور پیشگاه. سه روز اندر این خان من شاد باش، همی نوش می و از غم آزاد باش. که این خانه زان خانه بخشیده نیست، مرا با تو گنج و تن و جان یکیست. سه روز اندر این خانه باشیم شاد، ز گردان و از شاه گیریم یاد. چهارم سوی شهر ایران شویم، به فرمان شاه دل ایران شویم. چو رستم چنین گفت برجست گیو، ببوسید دست و سر و پای نیو. بر او آفرین کرد کای نامور، به نیروی مردی و بخت و هنر. بماناد بر تو چنین جاودان، دل و زور پیل و هوش موبدان. زهر نیکویی بهرور بودیا، چنان که از دلم زنگ بزدودیا. چو رستم دل گیو پدرام دید، و زان خود به نیکی سرانجام دید. و سالار خان گفت پیشار خان، بزرگان و فرزانگان را بخوان. زواره فرامرز و دستان و گیو، نشستند بر خان سالار نیو. نوازنده رود با میگسار، بیامد به ایوان گوهرنگار. همه دست جام از می لعل فام، خروشنده چنگ و گسارنده جام. سه روز اندر ایوان رستم شراب، بخورد و نکرد و برفتن شتاب.

به روز چهارم گرفتند ساز چو آمد هنگام رفتن فراز بفرمود رستم که بندند بار سوی شهر ایران بسیچند کار سواران گردنکش از کشورش همه راه را ساخته بردرش بیامد برخش اندر آورد پای کمر بست و پوشید رومی قبای بزین اندر افکند گرز نیا پر از جنگ سر دل پر از کیمیا به گردون برافراخته گوش رخش ز خورشید برتر سری تاج بخش چی از بردنی بود برداشتند به زابل فرامرز بگذاشتند خود و گیو با زابلی صد هزار زلشکر گزید از دری کارزار سوی شهر ایران نهادند روی همه راه پویان و دل کینجوی چو رستم به نزدیک ایران رسید سری تخت کیخسرو آمد پدید یکی باد نوشین درود سپهر به رستم رسانید شادان به مهر برای رستم آمد همانگاه گیو که باید مرا رفتن از پیش نیو شبم گفت آگه کنم شاه را که پیمود رخش تهم راه را بدو گفت رستم برو شاد باش بگو شاه را کز غم آزاد باش چو رفت از برای رستمان پهلوان بیامد به درگاه شاه جهان چون از دی که کیخسرو آمد فراز فراوان ستود و ببردش نماز پس از گیو گودرز پرسید شاه که رستم کجا ماند و چون بود راه بدو گفت گیو شهی نامدار برآمد به بخت تو هر گونه کار نتابید رستم ز فرمان تو دلش بسته دیدم به پیمان تو چو از نامه شاه دادم بدوی بمالید نامه ابر چشم و روی اینان با اینان من اندر ببست چنان چون بود مرد خسرو پرست براندم من از پیش تا نزد شاه بگویم که آمد تهمتن زیراه بگی وانگهی گفت رستم کجاست که پشتی بزرگان و تخمی وفاست گرامیش کردن سزاوار هست که نیکی نمای است و خسرو پرست چنین گفت گیوانگه شاه را سزاوار دارنده گاه را که من آمدم از دو منزل به پیش به آگاه کردن سوی شاه خیش بفرمود خسرو به فرزانگان به خسرو نژادان و مردانگان پذیره شدن پیش او با سپاه که آمد به فرمان خسرو براه بگفتند گودرز کشواد را شه نوزران توس فرهاد را دو بهره ز گردان و گردن کشان چی از گرزداران و دشمن کشان به آیین کاووس برخواستند پذیره شدن را بیاراستند جهان شد ز گرد سواران بنفش خروشان ستور و درخشان درفش چون از یک رستم فراز آمدند پیاده همی با نماز آمدند زی اسپ اندر آمد جهان پهلوان به پرسیدن رنج دیده گوان بپرسید مر هر یکی را ز شاه ز تابنده خورشید و رخشنده ماه نشستند گردان و رستم به اسپ به کرداری رخشنده آذرگشسپ چو آمد بر شاه کهترنواز نوان پیش او رفت و بردش نماز ستایش کنان پیش خسرو رسید که مهر و ستایش مر او را سزید برآورد سر وافرین کرد و گفت که بادی همه ساله با تخت جفت که هرمزد بادت بر این پایگاه
چو بهمن نگهدار تخت و کلاه. همه ساله اردو بهشت هجیر نگهبان تو باد و بهرام و تیر. زی شهریر بادی تو پیروزگر به نام بزرگی و فر و هنر. سپندار موز پاسبان تو باد، خرد جان و روشن روان تو باد. دیو فرودینت خجسته بواد، دری هر بدی بر تو بسته بواد. از آزرد رخشنده شب همچو روز، تو شادان و تاج تو گیتی فروز. وزاباند همکار فرخنده باد، سپهر روان پیش تو بنده باد. تنی چار پایانت مرداد باد، همیشه تن و بخت تو شاد باد. تو را باد فرخ نیاو و نژاد، زی خرداد بادا برو بوم شاد. چو این آفرین کرد رستم به پای، شهنشه بدادش بر خویش جای. بدو گفت خسرو درست آمدی، که از جان تو دور دستی بدی. توی پهلوان کیان جهان، نهان آشکار آشکارت نهان. گزینی کیانی و پشت سپاه، نگهدار ایران و لشکر پناه. مرا شاد کردی بدیدار خیش، بدین پرهنر جان بیدار خیش. زواره فرامرز دستان سام، درستند و خرمدل و شادکام. فرو رفت رستم ببوسید تخت، که ای پرهنر شاه بیدار بخت. به بخت تو هر سی درستند و شاد، انوشه کسی کش کند شاه یاد.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Рашт метавонед рӯи мавҷи 102.2 FM бишнавед.
1: Ба таваҷҷӯҳи шумо
2: чакидаҳо аз насри ниёгон.
3: шунавандагони гиромӣ, ҳоло аз хазина аз силсилаи ашъори шуъарои классик синбодномаи зоҳири самарқандиро бишнавед.
4: чунин овардаанд ки як замони марди лашкарие буд ва ӯро аёле бо ҷамол чунон ки дар ҳусну сурат бемисол буд گل رنگ از ازار رخسار او بردی و ماه طلوع از مشرق جمال بیمیسال او کردی. اتفاقا این زن حامله شد و هنگام زاییدن از کشیدن درد جان داد و پسر ماه منظر خورشید پیکر چون در یکتا از ویتی ماند. مرد در غم همسری موافق شب و روز نالان بود و این بیت ها را ترنم می کرد. یک بار از من مهر برید است فلک، آزار مرا به جان خرید است فلک، یا اولی مهنت است یا آخری عمر، زین گونه که تنگ برکشید است فلک. اما با دیدن روی فرزند جراحت فراق دلبند را مرهم ساخت و می گفت اگر نه آن استی که این یتیم بی مشفق و نگاه و بینگری بماند از بحر این زندگی می گذشتم و این سختی فراق که از زهر تلختر و از مرگ ناخوشتر است بر خود بسر می بردم و بر قبر همسری عزیز که چون سروی سیهی در خاک لحد خفته است خود را هلاک می کردم که رنج مرگ از زندگی که در فراق عزیزان گذرد سهلتر نماید. آن مرد در فراق عیال روز به شب می برد و شب به روز می آورد و دایه مشفق آورده بود تا طفل سینمک را که رشک گلی بهار بود چون صبا تربیت می داد و چون نسیم شمال دایگی می کرد. مرد وصال پسر از فراق مادر عوض و بدل می شمارید. این لشکری گربه ای داشت. مدتها آستین او بالین کرده و عمر در خدمت او بسر برده. از مدت وفات مادر طفل از نزد او دور نمی رفت، طفلک را پاسبانی می کرد و هرگاه دایه مشغول کاری می بود گهواره را می جنبانید. روز پدری کودک و دایه هر دو از خانه غایب بودند و گربه بر عادت هر وقته پیش گهواره خفته بود. مار سیاه از سوراخ بیرون آمد و قصد کودک کرد. گربه از آنجا که به حال کودک شفقت داشت روی بر مار آورد و با او در جنگ شد. گاه به زخم پنجه و گاه به زخم دندان گلوی مار می درید و سر و دم او می خایید تا مار کشته شد و کودک از خطر ایمن بماند و گربه از خون مار پوستین آهار داد. چون مرد برسید گربه قدم او را استقبال نمود و از بحر آن که چونین دشمنی از پای درآورده بود و چونین بلا را دفع کرده و جان در خطر نهاده دم جنبانی می کرد و تملق می نمود تا استخوان یا لقمه نان به او دهد. مرد چون در گربه نگاه کرد دهان او خون آلوده دید. از غایت مهر و شفقت فرزند خوف و حراس بر دلش غالب شد. در خاطرش گذشت که این گربه فرزند او را بکشته است. این خیال در دل او چنان قوی گردیده وسوسه انداخت که چوبی بر سر گربه زد و گربه را از پای درآورد و چون از دهلیز به صوفه و از صوفه به حجره درآمد مار سیاه دید کشته و خون از وی رفته. فرزند در گهواره به سلامت خفته. دست بزد و جامه بدرید و از سری تأسف و حسرت اشک پشیمانی از فواره دیدگان روان کرد. خود را ملامت می کرد و می گفت این چی بی انصافی بود که از من در وجود آمد و این چی بیرحمی بود که بر این حیوان رفت. در نتیجه این ظلم بلای بر من و فرزند من خواهد رسید. او فرزند مرا از قصد دشمن حمایت کرد. من باشم بر عوض آن چنین ستم روا دیدم. این است همیشه عادت چرخی کبود، چون بیغمی دید زوال آرد زود.
2: چکیده ها از نصری نیاگان.
4: آوردند که در کوه های شهر همدان همدونگان بسیاری بودند که آنجا مقام داشتند. آنها را سردار بود روزبه نام، کار دیده و به جهان گردیده و سرد و گرم چشیده. روزی بر بالای کوه بر سنگ نشسته بود و در شهر نظاره می کرد. گوسفند دید که بازنی با شاخ بازی می کند. روزبه یاران را آواز داد و گفت: کاری عجیب می بینم. یاران بینگریستند. گوسفندی دیدند در راه بازن با شاخ بازی می کند. گفتند: گوسفندی است بازن بازی می کند. روزبه گفت: این کار بی بلا نیست و هر آینه به این سبب آسیبی به ما رسید. مصلحت آن است که زن و فرزند از این کوه بیرون بریم و به جای دیگر کوچیم. همدونگان گفتند: اگر گوسفند بازن بازی کند، ضرر آن به ما چگونه رسد؟ روزبه گفت: من که سردار شما هستم، بر من واجب است که از هر بلا و خطر شما را آگاه کنم. اگر بر قول من اعتماد کنید، شما را بهتر آید، وگرنه اختیار دارید. اما من از اینجا می روم. و سن و فرزند برگرفت و به کوه دیگر رفت. همدونگان نصیحت او قبول نکردند و گفتند: او پیر و فرتوت است. و ندانستند که بزرگان گفتند: هرچی در آینه جوان بیند، پیر در خشت پخته آن بیند. همدونگان دیگری را بر خود سردار کردند و اختیار کار خود به او سپاریدند. چون روزی چند بر این حال بگذشت، روزی گوسفند زن را شاخ زد. زن از آن دردناک شد، سنگی بر سری گوسفند زد. گوسفند افتاد و بیهوش شد. چون بهوش باز آمد، کینه در دل گرفت. تا روزی زن را برابر دیوار دید، حمله کرد و شاخ زد. زن در دست آتش افروخته داشت، بر گوسفند زد. پشم گوسفند در گرفت. گوسفند از بیم آتش خود را در فیلخانه زد و پشت و پهلو در بندهای نی میمالید تا آتش کشته شود. آتش در بندهای نی افتاد، قوت گرفت و فیلخانه در گرفت و فیلان بعضی مجروح و بعضی هلاک گشتند. این خبر بر گوش پادشاه رسید، غمگین شد. کلان فیلبانان را دعوت کرده پرسید: تدبیر این فیلان چیست؟ کلان فیلبانان گفت: علاج آن است که بر آنچه سوخته است صبر کنی و آنچه مجروح شده اند پیوسته روغن میمون مالی تا صحت شوند. پادشاه لشکریان را فرمان داد تا هرچی در آن کوه همدونه یابند، به تیر و سنگ زنند و روغن آنها در فیلان مالند. مردمی بسیار بیرون رفتند و از نشیب و بالای کوه در آمدند و تیر و سنگ روان کردند. میمونها از این حال تعجب کردند و آواز دادند: آخر بگویید که سبب زدن و کشتن ما چیست؟ چندین سال است که ما در این کوه وطن داریم و به هیچ کس از ما رنج نرسیده است که به آن سبب سزاوار آزار باشیم. مردمان حکایت گوسفند و زن و آتش و فیلان بگفتند و آن واقعه شرح دادند. همدونگان گفتند: ما سزاواری زیادت از این بلاییم، چون سخنی پیر و سردار خود گوش نکردیم.

0: چکیده ها از نصری نیاگان.
1: در اطراف شهر کابل هدهودی بود زیرک و دانا. این هدهود با پارسا مردی دوستی داشت. وقتی خود را در همراهی و صحبت او صرف می کرد، روزی پارسا مرد به صحرا بیرون شد. هدهود را دید بر بالا نشسته، پر و بال به آب زلال شسته، بال می زد و نشاط می کرد و در پیش او کودکان دام می نهادند. پارسا مرد گفت: ای برادر، این نه جای راحت است و نه منزل استراحت. از برای تو دام می نهند و تو بی خبری. هدهد گفت: رنج بیهوده می کشند. مرد چیزی نگفت و برای خود رفت. از قضا چنین اتفاق افتاد که کودکان ناامید گشتند، برخواستند و برفتند و دامها ببردند. به نشاط تمام هدهد از بالای دیوار به نشیب زمین آمد و از پیش دامگاه کودکان پرید، بر امید آن که دانه ای که از آنها مانده باشد بچیند و خورد، که گرسنگی بر وی غالب آمده بود. از قضا یک کودک حلقه دام به سهو در خاک فراموش کرده بود. هدهد را ناگاه به تمه دانه حلق به حلقه دام سخت شد. خواست که برپرد، خود را در بند دید. می تپید و می غلطید. سود نمی داشت. عاقبت تن داد و به قضا راضی شد. آن پارسا مرد که دوستی هدهد بود، به وقتی بازگشتن از روی عادت بر آن موضع گذر کرد تا دوستی خود را ویدا کند. بر بالای دیوار نظر افکند، آن جای از وی خالی یافت. از چپ و راست می نگریست. نظرش به دامگاه کودکان افتاد. هدهد را دید در دام بلا افتاده. بشتافت و حلقه دام ببرید. هدهد را دید بیهوش گشته. تدبیری کرد و هوش بر وی باز آمد. پارسا مرد گفت: نصیحت دوستان خار داشتی و به گفتار من التفات نکردی. هدهد اعتراف کرد و به گناه اقرار شد و گفت: نیک خواهان دهند پند، ولیک نیک بختان بوند پند پذیر.
2: شما از خزینه سیمباد نامه ظاهری سمرقندی را شنیدید.
0: چکیده ها از نصری نیاگان.
3: موج رادیو توجیکستون رو در شهر تورسون زاده روی دو موج 108 FM و 105 FM می توانید بشنوید.

0: از هر چی سخنوران بدانند و از لوحی سخنوری بخوانند. مقبول ترین فسانه عشق است، مطبول ترین ترانه عشق است.
1: آره، نمکی سخنزی عشق است، نوری فلکی سخنزی عشق است. از سوزی دل است در سخن شور و شعله عشق بر فلک.

نویس عشق بازان شیرین رقمی سخن ترازان از سرور عاشقان چدم زد بر لوح بیان چنین رقم زد.

0: сардору ҳомии яке аз қабилаҳои араб бани омир бо фарру шукӯҳ, тавоноию боигарӣ ва олиҳиммативу меҳмоннавозӣ ном мебарорад. Лекин давлати беҳтаринаш он буд ки 10 писар дошт. Ҳар яке паҳлавону шуҷоъ, ҳар яке қуввати дил ва дармони бадан. Фарзанди хурдии ӯро Қайс ном менеҳанд. Қайс аз хурдӣ бо ақлу дониш аз бародарони дигараш фарқ карда меистад. Бинобар ин, падараш низ ба ӯ бештар меҳр дорад. Қайс дар хусуси ҷамол ҳам ягона мебошад.
1: Фархундагии маҳи тамомаш бирун зи қиёсу Қайс номаш. Солаш ки қадам ба 14 дошт, бар 14 маҳ хати сиёҳ дошт. تابان مهی روشن از جبینش، خورشید فتاده بر زمینش، سر تا قدم از ادب سرشته، بر دل رقمی ادب نوشته. طبعش به سخن به موشکافی، مشعوف به شعر شیربافی، چون لالی لبش خموش بودی، بر روزن راز گوش بودی. چون غنچه تنگ او شکفتی، سنجیده هزار نکته گفتی.
0: قیس 14 ساله دشت به دشت و وادی به وادی گشته برای خود نازنین جستجوی میکند و از گلرخان سرزمین عرب کریمه نام دختری پسندش میافتد و آنها با هم ملاقات میکنند. اما بعدتر معلوم میشود که کریمه را جوان دیگری دوست میدارد. قیس به هر دوی آنها بخت و سعادت خواسته به جستجوی یار دیگر می افتد. نهایت گذرش به دیار لیلی می افتد و آن نازبوی 14 ساله عقل و هوش و دل و دینش را می رباید. ملاقات نخستین آنها چنین صورت می گرد.
1: آن حلقه زلف باز می کرد. وین دست حوست دراز می کرد. آن پرده زروخ کشاد می داشت. وین صبر و خرد به باد می داشت. آن ناوکی زهر ناک می زد. وین زمزمه حلاک می زد. آن خنده زنان شکر همی ریخت. وین گریه کنان گوهر همی ریخت. آن از نمی های جبین همی شست. وین دفتر عقل و دین همیشه است. آن بر سر حسن و ناز می بود، این سر برهی نیاز می بود. القصه شدن چاشنی گیر، از یک دیگر شکر و شیر، بی ترجمه زبان هر یک، می گفت زبان جان هر یک. زارم ز توهمی شب امروز، دور از شب باد یارب امروز، خورشید که پادشاه روز است و ظلمت شب پناه روز است، تا حشر جهان فروز بادا، شبهای زمانه روز بادا. این می گفتند لیک گردون، کی گردش خود کند دیگرگون. زرین علمی که مشرق افراخت، دوری فلکش به مغرب انداخت.
0: پس هر دو به منزل خود برگشته شب را با عذابی روز می کنند و صبح مجنون باز به کوی لیلی می رود. ولی او را مردم قبیله لیلی نمی گذارند که دیدار دلدادش را ببیند. قیس با زاری و تولا درد دل بیان می کند. در این هنگام لیلی آواز او را شنیده به سویش می دود. عاشق و معشوق به یک دیگر عرض حال می نمایند. در این اسنا آدمان لیلی دل باخته را از دلدارش دور می کنند. قیسی از دیدار یار محروم گشته لب به التجا می کشاید.
2: ای قوم کم دمان یارید، یک دمو را به من گذارید، تا سیر جمالی او ببینم، خورم به وصال او نشینم، زین چیز بتر که دل فگاری برده شب فرقت انتظاری پرخون دل و دیده بام دادان گردد به وصال دوست شادان نایافته نطق را مجالی ناگفته هنوز حسب حالی ناگاه گروهی از کرانه حایل گردند در میانه از نطق زبان وی ببندند بر جان وی این گریه پسندند.
0: قیس با هر گونه بهانه در گرد پیش کوی لیلی میگردد تا بار جمال او را ببیند و تسکین یابد. لیلی این حال وی را دیده بار میخواهد که محبت دلی صد چاک او را از نو بسنجد. با این مقصد
1: از اشوه کشید زلف بر ابرو و از ناز فکند چین در ابرو با هر کی نقیس خنده آمیز با هر کی نقیس در شکر ریز با هر کی نقیس در تبسم با هر کی نقیس در تکلم.
0: قیس به چنین امتحانات لیلی تاب و طاقت ناورده داد و افغان می بردارد و بیهوش می شود. لیلی به بالین او آمده پرسید
3: که یگانه در مجمع عاشقان فسانه این بی خودی از کجا فتادت و این باده بی خودی کی دادت؟
2: زکفی تو خوردم این مای وین باده تو دادیم پیا پی بر منزین خوست تافتی روی بستیز سخن لبی سخنگوی کف در کف دیگران نهادی رخ در رخ دیگران ستادی پیش آمدمت فگندیم پس خارم کردی به چشم هر کس.
4: لیلی چشونید این حکایت گفتا به کرشمه عنایت با قیس که
3: ای مرادی جانم قوت دیه جسمی ناتوانم دردی که تو راست حاصل از من داغی که تو راست بر دل از من دردی دل من از آن فزون است و از دایره صفت برون است.
4: شد قیس ز ذوق این سخن شاد شادان روخ خود به خانه بنهاد.
0: لیلی و قیس در ره عشق ورزی به هم عهد و وفا می بندند. پس از مشاهده صداقت بر عهد و وفا تمام جسم و جان قیس آغوشته عشق و محبت می گردد و این حال را مردم نادان آثار دیوانگی پنداشته او را مجنون می نامند. قبیله آمریان از تغییر حال قیس خبر یافته سبب او را جویا می شوند اما او به آنها اسرار دلش را افشا نمی کند. سپس آنها یکی از دوستان قدردان او را به کار انداخته صورت حالش را فهمیده گرفتنی می شوند. آن دوست چندی با قیس گشته از هر سو سخن می راند و آخر گفتش
5: ای برادر دارم زی غم دل پرازر داغی غمی تو بسوخت جانم زد شوله زی مغز استخانم. پیوند وفا بریدنت چیست و صحبت ما رمیدنت چیست؟ زین پیش به هم حریف بودیم چون لام و الیف الیف بودیم. انصاف بده که آن کجا رفت؟ آن قایده چون شد و چرا رفت؟ بینشین نفسی که راز گویم احوال گذشته باز گویم. یار ار نبراز لب کشاید بوی زیاری زیوی نهاید. در خلوت دوستان دمساز میماری دوستان کند راز.
4: مجنون چشونید این ترانه زد ناله و آه عاشقانه.
2: ای دیرینه همدمی من وندر همه راز محرمی من کارم به سر فتاده دشوار در ورطه مردنم از آن کار. کاری نه که باری رنج و اندو صد بار فزونتر است از کو. این بارم اگر نیفتد از پوشت، دانم به یقین که خواهدم کوشت.
5: آن کدام بار است؟ وان بر دلت از کدام یار است؟
2: غم لیلی.
5: لیلی؟
1: از گفتن نام آن پریزاد هم چشم زکار رفته هم گوش، هم لب زی حدیث گشته خاموش. دست از دو جهان فشان تا دیر، نی مرده نه زنده مان تا دیر. آن یار چو دید حال او را، در عشق و وفا کمال او را، دانست که کار و بار او چیست، معشوقه کدام و یار او کیست. زاشفتگیش بسی برا شفت، وان راز نهان به دیگران گفت. مقصود ویان که آن غم و رنج، گردد از دواگران دواسنج.
0: خبر عشق قیس با لیلی به گوش پدرش می رسد. پدر وجود داشتن کینه و عداوت بین دو قبیله و از قبیله خیلی پس بودن لیلی را بهانه کرده، خواهش می نماید که پسرش از عشق لیلی دست کشد. از همین رو پدر به قیس می گوید:
6: لیلی که به چشم تو عزیز است، نسبت به تو کمترین کنیز است. در مذهب عشق نیست چیزی معشوق شدن به هر کنیزی. بردار خدای را دل از وی، پیوند امید بکسیل از وی. او خاص تو گلی، نه تازه سروی. او زاغ تو نازنین تزروی. وین نیز مقرر است و معلوم، کن های که بلیلند موسوم. داریم در این نشه منی جنگ، صد تیغ به خون یک دیگر رنگ. با آن که به دشمنی ستیزد، خود گو که زی دوستی چخیزد.
2: ای به زبان مهر ناسی، هر نقطه حکمتی که گفتی، هر در نصیحتی که سفتی، نقش دل نقطه دان من شد، آویزه گوش.

0: کند گر پاک دلی زی اصلی پاکند.
1: لیلی به حسن بالاست لیکن به نسب فروتر از ماست.
0: عاشق به نسب چی کار دارد کس هرچی نه عشق آر دارد. هر کس که بود فتاده عشق فرزند دل است و زاده عشق.
1: بکش سر از هوایش اندیشه تی کن از وفایش.
0: ترکی غم عشق کار من نیست وین کار به اختیار من نیست. حرفی دوسی از وفا سرشتند بر صفحه جان و دل نوشتند. از ناخون اگرچی جان خراشم آن حرف وفا چی سان تراشم.
1: نسزد نصیبه کس از گلشن دهر یک گلو بس.
0: لیلی که نصیبی اوست تیبم بس باشد از این چمن نصیبم. او جان من است من تن او را او هست مرا بس و من او را.
1: بکنی آن قبیله داریم هزار قید و حیله.
0: ما راکز مهر سینه چاک است از کینه دیگران چی باک است. لیلی چوز مهر من زند دم از کین قبیله کی خورم غم.
2: پدر می بیند که نصیحت او به مجنون اثری ندارد. بنابراین امید بر بهبودی افزای کار قیس بستش برباد می رود. ولی بزرگان قبیله او را وادار می کنند که یگانه علاجی از شور عشق لیلی خلاص کردن مجنون در خاندار نمودن او می باشد. این گونه صلاح به وی معقول افتاده فرزندش را به زنگیری ترغیب می کند. ولی مجنون می گوید
0: ای پدر این چه حیله سازی است؟ با بی دل این چیش و بازی است؟ هیهات که بگسلم زلیلی یا سیر شود دلم زلیلی. لیلی نقشو دلم نگین است. لیلی تخمو دلم زمین است. لیلی جان است و من تنی او. او توتیو دل نشیمنی او. گشتم یک سر همه جهان را دیدم یک جهانیان را. هر چیز که روی در خلال داشت چون در نگریستم بدل داشت. الا لیلی که گر نیاید چیزی دیگرش بدل نشاید.
2: مردم جاهل نیست از پی جدا کردن این دو دل باخته شده بهره فزودن غم و کلفت عاشقان به لیلی خبر بردروغی را میرسانند که گویا مجنون به مغزاده خود خاندار شده باشد. درد عشق و کاهش جان لیلی از این غمازه غمازان افزون گشته خود به خود میگوید ای دلبر بی وفا چی کردی؟ با عاشق مبتلا چی کردی؟ با آن که به جان غمی تو خورده است کردی کاری که کس نکرده است. راهش بزدی و گشتی از راه. احسنت احسنت بارک الله. با هم نچونین کنند یاران این نیست طریق دوستداران. گندم بینمودی از نخستم چون عقد امید شد درستم. کردم پی گندمت تکودو هیجم نفروختی به جوز جو. اول زی وفا نهادیم دام واندم که زی من گرفتی آرام. دامانی نکوتری گرفتی وارام به دیگری گرفتی. چون با دیگری دل خوش افتد غم نیست که در من آتش افتد. با دست بلند آتشی من زان مجلسی شرتی تو روشند.

0: لیلی رنجیده خاطر دیگر مجنون را دیدن نمی خواهد.
1: مسکین مجنون چو آن جفا دید، بسیار به این و آن بینالید. گریان گریان زدور برگشت، غمگین ز سرای سور برگشت. نادیده زیار خود نصیبی، می گفت به زیر لب نصیبی.
2: دردا که از این دردناکم، در راه امید و بیم خاکم. هر لحظه فرو روم براه، خود را نبرم گمان گناه. همراه سرشک من روی آ، و از جرمی نکرده عذر من خواه. پاکم ز گناه پیچ در پیچ، عشق از گناه من دیگر هیچ. آن را که بود همین گناهش، بر بیگناهی بس این گواهش. حاشا که اگر فلک شود میخ، باران گردد به فرق من تیغ. از یار تواندم بریدن، سر بر در دیگری کشیدن. روزی که به زیر خواب باشم، زالایش جسم پاک باشم. جانی منی خسته پیش جانان، باشد نغمات شب خانان. بر قالب خود کفن زنم چاک، فریاد کنان برایم از خاک. تا هش رهی و پاش گیرم، هر لحظه به خاک پاش میرم.

0: دارد که مباد هیچ حاسید جز باری گران و نرخ کاسید حاسید زمیانه دور بادا و زخم زمانه کور بادا بادا رگ جان او بریده که از روی تو هم برید دیده گفتم بی تو به صبر کوشم و از جام فراق زهر نوشم چون شوق آید چی جای صبر است صبرم بی تو چو تیر ابر است کز وی همه برق آه خیزد باران سرشک و درد ریزد برخیز و بیا که بی قرارم و از کرده خیش شرمسارم تا دل دهمت به بی گناهی دستت بوسم به عذر خواهی
1: مجنون به اقامتگاه لیلی می آید و هر دو به یک دیگر خوب راز می گویند سپس مجنون اظهار می کند که به حج باید رود لیلی به این نیت او مقابل می براید لیکن به امید آن که کعبه شاید روز وصل آنها را نزدیک کند راضی می شود که عاشقش به حج برود قیس وقتی که داخل کعبه می گردد به جای لبیک لیلی می گوید حال آن که حاجیان در کعبه نزد سنگ سیاه استاده باید لبیک گویند که معنایش ای بار خدایا من به نزدت آمدم و منتظر فرمانم می باشد پس از گفتن نام لیلی مجنون به وجد می آید و به التجا می درآید
2: یا رب زی همه بیتاب رویم و از حرف همه ورق بشویم الا زی هوای روی لیلی و از دعوی آرزوی لیلی لیلیست امیدگاه جانم سرمایه عمر جاویدانم لیلیست فروغ بخش دیده وارام دهی دلی رمیده لیلیست چراغ زندگانی نوباوه باغ کامرانی او شاه ولایت نکوییست جان و تن عشق و مهر جوییست تا او شاه است بنده ام من تا او جان است زنده ام من هر کس که نه زنده از اوست مرده است هر کس که نه گرم از او فسرده است گر جمله جهان شوند یک رای کس قایده وفاش باز آی حاشا که نهم به سویشان گوش یک لحظه کنم از او فراموش
1: قیس از حج بر می گردد پدر حال او را دیده خون می خورد ولی مدد رساندن نمی تواند برعکس اهل قبیله لیلی از سرودهای عاشقی زمزمه کنان در دهه آنها گشتن مجنون آر و ناموس کرده از پی آزار او می شود پدر لیلی هم با هر راه می خواهد دخترش را از قیس جدا کند زیرا به عقیده او قیس از عقل بیگانه بوده با او رابطه داشتن ننگ است اما
3: لیلی می کرد پندشان گوش از آتش قیس سینه پر جوش ایشان با قیس بر سری جنگ لیلی بی قیس با دلی تنگ ایشان با قیس ناسزاگوی لیلی او را بجان دعاگوی ایشان با قیس آب و آذر لیلی با او چو شیر و شکر ایشان زبرون به پندگویی لیلی زدرون به مهرجویی
1: این واقعه را کمپیر همسایه لیلی به مجنون خبر می دهد و تأکید می کند که پدر لیلی در قصد جان اوست مجنون بیچاره من بعد شبها به کوی لیلی می آید تا که هدف نیزه دشمنان نگردد از این رفتار او پدر لیلی با خبر شده دخترش را لغت کوب میکند و سوگند میخورد که اگر مجنون کردارش را دیگر نکند به نزد خلیفه رفته از او شکایت میکند. مجنون از این خبر واقف گردیده نمیخواهد که گرگ درنده را تیزاند و لیلی را در بند شکنجه بیند. بنابراین وی هر روز به خانه بیوزنی که همسایه دلدادهش بود آمد و رفت میکند و با همین دل خود را تسکین میدهد. قیس قریب هر دفعه از او میپرسد
2: چون است و حال او چیست؟ نظارگی جمال او کیست؟ پیوند وصال با کی دارد؟ آیین دلال با کی دارد؟ چون من دیگرش هست یا نی؟ با من نظرش هست یا نی؟ دامی دلی کیست کی سوانش؟ محرابی کی تاقی ابروانش؟ لالش به ایتاب خندامیز در کامی کی می کنه شکر ریز؟ درجی گوهرش به وقت گفتار بر گوشی کی می شود گوهر بار؟ من می سوزم زیار زویش تا کیست نشسته پیش رویش؟ من میمیرم زی اشتیاقش تا کیست منازمی وساقش؟ با آن همه نازنینی او هاشا من و هم نشینی او.
3: این گفتی و بر زمین فتادی و از هر میجه سیل خون کشادی، چندان زیدو دیده عشق راندی کشتاب گریستن نماندی.
1: مجنون بیچاره از دست مردم نقارجو در اینجا هم تینج و آسایشتن نمیماند. پدر لیلی به بیوزن دو یتیمدار فرمان میدهد که دیگر مجنون را در خانه خود راه ندهد، وگرنه بی خانمان خواهد شد. زن بدبخت ناچار از قیس خواهش میکند که دیگر به آستانه خانه او قدم نگذارد. این خبری جانگداز را شنیده عاشق دل پاره شده به او زاری میکند.
2: ای مادر مشفق، این چه کار است که از مشفقیت دلم فگار است؟ ما هر دو غریب این دیاریم، بیگانگی زهم نداریم. از خدمت خیش راندنم چیست؟ خوناب از دل چکاندنم چیست؟ هر کس که ز غربتش نصیب است، آزار غریب از او غریب است. در نامه نسبت نصیبان، خیشان به هم همه غریبان. باشد ورق ادب دریدن، خط بر ورق نسب کشیدن. در کوی تو رو به لیلیم بود، زین روی بسی تسلیم بود. وکنون که زیمم بیتافتی روی، از جان و دلم ترا دعا گوی. از کوی تو رخت بستم اینک، در ورطه خون نشستم اینک. شاد آمدم و هزین برفتم، با حال چنان چنین برفتم. دارم زی تو چشمیان که گاهی کفتت سوی لیلیت نگاهی. یاد آوری از غریبی من و از محنت بی نصیبی من. گوی به زبان من دعایش، گر بر هدف اجابت آید این عقده ز کار من کشاید. ورنه از فراق او بمیرم، دامن به قیامتش بگیرم.
1: حس انتقام پدر لیلی را آرام نمی گذارد. وی به نزد خلیفه رفته از قیس و قبیله آمریان شکایت می کند. خلیفه فرمان می دهد که اگر پای قیس به زمین قبیله لیلی رسد، هر یک آدم قبیله لیلی می تواند و حق دارد خون او را بریزد و خونبها ندهد. مجنون از این قرار ناعادلانه خلیفه دست پا گم کرده از هوش می رود و پس از چند به خود آمده می گوید:
2: ما گرم روانی راهی عشقیم، غارت زدگان راهی عشقیم، جز عشق وظیفه نیست ما را، پروای خلیفه نیست ما را. زان پایه که عشق پای ما بست، کوتاه بود خلیفه را دست. آنجا که همام ما گریزد، شهباز خلیفه پر بریزد. ما شاعری سدره آشیانیم، بالای زمین و آسمانیم. زان دام کنکبوت سازد، از پهلوی ما چی قوت سازد. لیلی چو درون جای نهد پا، در زاویه دلم کند جای. گو بند برو خلیفه راه را، بیستان زیوه این دو جلوگه را. هیها چی جای این خیال است، مهجوری من زیوه محال است. محوش در وی سایه در نور، دور است که من زیوه شوم دور.
1: پس عاشق بیچاره از مردم کناره گرفته سر به بیابان میزند و با وحشیان انس میگیرد. قیس پس از چندی با عذاب و عقوبت زیاد در دشت بیابان گشتن، روزی از قبیله خود شخصی را میبیند و از وی خواهش میکند که حال او را به پدرش عرض کند و بگوید که مجنون میخواهد به خانه لیلی خواستگار فرستاند. آن شخص التماس قیس را به جا می آورد. پدر مجنون با بزرگان قبیله خود به نزد پدر لیلی رفته، با هزار تولا و زاری لیلی را به پسرش خواستگاری می کند. ولی آن مرد یک رو و نادان خواهش پدر مجنون را رد می کند. این خبر ناخوش بر دل صد چاک قیس بیچاره نمک می پاشد.
3: امید وصال یار از او رفت، و آرام دل و قرار از او رفت. از گریه به خون و خاک می خفت، و سینه دردناک می گفت:
2: لیلی جان است و من تنی او، یا رب بروان روشنی او. کان کس که مرا از او جدا ساخت، کاری به مراد من نپرداخت. در هر نفسش باد مرگی، و زندگیش مباد برگی. وان کس که دلم فگار کرده است، دورم زدیار و یار کرده است. جانش چو دلم فگار بادا، و واره به هر دیار بادا. وان کس که زی خصلتی پلنگی، زد سنگ فراقم از درنگی. پا میخیش کاف سنگ بادش، سر در دهنی نهنگ بادش. و کنده به تنگ نای این دور، رویش چونگین به ناخون جور. بادش ناخون جدا زی انگوشت، دستش کوته زی خارش پوشت.
1: روزگار پر جفا مجنون را باز به بادیه می کشد. داد و افغان وی به کسی اثر نمی کند. بنابراین در بین جانوران گشته چنین حیات به سر می برد:
3: هر صبح که برزدی سر از خواب، و از گریه زدی زمین دشت آب. خونابه زکاس دل خوردی، همکاسگی غزانه کردی. یک روز برهنتن چو خامه، از صفحه ریک کرده نامه. زنگوشت بران قلم همی زد، لیلی لیلی رقم همی زد. بر یاد دو زلف مشک فامش می کرد نظاره دو لامش، می ریخت زخون دل تهی پاش، قطره زمیجه چو نقطه یاش. بر ریک چنام او نوشتی، وز رشح جگر بخون سرشتی. این بود تمام روز کارش.
1: روزی نوفل نام کسی او را دیده بر حالش رحم میکند و لیلی را گرفته میده، هم گفته وعده های بسیار داده او را به خانهش میآورد و پس از چند نگاه بین نمودن به پدر لیلی خبر میفرستاند که وی حتما دخترش را به قیس بدهد، وگرنه به کین و غضب او گرفتار خواهد شد. پدر لیلی خواهش او را قطعی رد کرده به جنگ آماده بودن را عرض می کند. بیمی از دست پدر نامهربان به قتل رسانده شدن لیلی، نوفل را از هجوم نگاه می دارد. مجنون باشد، باری دیگر به اهل آن قبیله سنگ دل عرض حال می کند، ولی آنها
3: فریاد برو زدن که ای خام، در بند زبان به کام این نام. او نیز ز نام او چه حاصل، زین حرف زبان خیش بکسیل. هر لحظه مبر به هر زنامش، والوده مکن به گوش عامش. ورزان که بری زبان نداری، تنها نه زبان که جان نداری. خواهم تو را زبان بریدن، و از کالبد تو جان کشیدن.
1: بعد این باز دشت و صحرا مکان قیس، دد و جنوران دوستان وفادار او میگردند. باری به گردبادی از جانب خانه لیلی و زیده مراجعت نموده از او حال معشوقش را میپرسد. غیر از این غزالی را که گرفتار صیاد گردیده بود محض برای آن خریده آزاد می کند که چشمانش به چشمان لیلی شباهت داشتند. بعد از صیاد خواهش می کند که
4: اکنون رسانش به دست من دی، کاهوی چونین به دست من بی، تا سر نهمش به جای لیلی، وانگه کنمش فدای لیلی.
3: مسکین چو رسن به دست او داد، صد بوسه به چشم مست او داد. پشمین رسن از سرش بدر کرد، و ساید خیش توق زر کرد. خاکی قدمش به دیده می رفت، می شوست روخش به اشکو می گفت.
4: ای گردن تو چو گردن دوست، چشم تو چو چشم پرفنی اوست. گویم به زبان راست گویی، صد بار که او تو و تو اویی. رو گردی دیار یار میچر، سنبول میچن و لاله میخور. سنبول چو چری زی مرغزارش، می خور غم زلف مشک بارش. کان سنبولی تر کسی مبیند، یک شاخ از او کسی نچیند.

0: از بین خیلی وقت میگذرد. یک تابستان اهل قبیله لیلی به حج می روند. مجنون اتفاقان از آن واقف می گردد و از قفای آنها پیاده پیاده براه می دراید و در خانه کعبه در وقت بجا آوردن قایده های حج با لیلی عشق ورزی می کند. در بازگشت اهل قبیله لیلی از کعبه، جوان از قبیله بنی سقیف لیلی را دیده به او عاشق می شود. پیری سخندان خواستگار او شده به نزد پدر لیلی می رود. پدر لیلی با امید آن که اگر دخترش خاندار شود مجنون را فراموش خواهد کرد راضی می شود و با مادر لیلی هم مصلحت می کند. مادر لیلی نیز فکر شوهر خود را قبول می کند. بی‌رازگی لیلی او را مجبوراً به شوهر می دهند. اما لیلی به آن جوانی بدلش بیگانه سر نمی فرارد. از همین سبب هنگامی که شوهرش به او نزدیک می شود او را از خود دور کرده زد بان که خیز و دور بینشین، زین تازه رو تف صبور بینشین، زین نخل کسی روتاب نچید است، چیدن چی سخن روتاب ندید است. خوش نیست این آشکست شاخه، میدان هوس بدین فراخه. آن کس که فیگار خاری اویم، دل خسته در انتظار اویم، در بادی از من است دل تنگ، در کوه زیمن زند به دل سنگ. آهو به خیال من چراند، جامه به هوای من دراند، از زهر فراق من جگر چاک، از اشک گوزن جست تریاک. از من نفسی نبود غافیل، و از من به کسی نگشت مایل، یک بار ندیده سیر رویم، گامی نزده دلیر سویم. رازیست به سایه یزی سروم، خورسن به پری از تزروم، زان سایه نکردمش سرف راز، وین پر سوی او نکرده پرواز. پیمانی وفای اوست دوقم، غالیب به لقای اوست شوقم. چون با دیگری در آورم سر، و از وصل کسی دیگر خورم بر، در حالت او و من نظر کن، وین وسوسه را ز دل بدر کن. مغرور مشو به خشمت خیش، میدار نگاه عزت خیش. سوگند به سون ایسانی پاک، عجوب نگاری تختم خاک، کت بار دیگر اگر ببینم دست آورده با آستینم، بر روی تو آستین پیشانم، بر فرق تو تیغ کین بیرانم. بر کین تو گر نباشدم دست، خود دست به کشتنی خودم هست. خود را بکشم به تیغ بیداد، و از دست جفات گردم آزاد. شوهر لیلی به غم و حسرت گرفتار می شود. لیکن مجنون خبری شوهر کردن لیلی را شنیده درد و علمش یک بر صد می افزاید. از آدمیان تماماً دور شده با وحشیان می پیوندد. از عهد شکنی و بیوفایی لیلی زبان شکوه کشاده کوشش می کند مهری او را از دل خود بیرون کند، ولی به آن قوتش نمی رسد. از این رو به باد مراجعت می کند.
1: ای باد بسوی و گذر کن، از من به جمال و نظر کن. گو ای دل تو زمان رمیده، با دل بری دیگر آرمیده. روزی که شوی حریف جامش، نقل از لب خود نهی بکامش. یاد آر زهالی تلخ کامی، باز درد دلی شکست جامی زم پیش که در غمت بمیرم باز وصلی تو بحر بر نگیرم بر خاک روم درست پیمان واس کرده خود شوی پشیمان
0: لیلی به مجنون نامه نوشته عذر می خواهد که شوهر کردن نه به اختیار خودش بلکه با خواهش پدر و مادرش به عمل آمده است او باشد شب و روز را فقط با یاد مجنون می گذراند بعد به پایان رسیدن نامه لیلی به جستجوی قاصد از خیمه بیرون می براید و شتر سواری را می بیند و از وی می پرسد که
2: از کجایی؟ کای از تو بوی آشنایی؟
3: زی خاک پاک نجدم کهلی بسر است خاک نجدم
2: تلخ کامی مجنون لقبی و قیس نامی سرگشت در آن دیار گردد غم دیده و سوگوار گردد هیجت به وی آشنایی هست؟
3: بلی آشنای اویم سر در کنفی وفای اویم بسته کمرم به دوست داریش بکشاده زبان به غم گذاریش هر جا که باشم دعاش گویم تسکین دل از خداش جویم
2: در چی کار است؟
3: زی دردی عشق زار است همواره زی مردمان رمیده با وحش رمیده آرمیده گه قافیه خان فراز سنگی سنگ از جگرش گرفته رنگی گه زمزمگو با کنج غاری بر چهره او زیغم غباری
2: ای خردمند دانی که به عشق کیست در بند
3: آری با یاد لیلی هر دم راند زیدیده سیلی لیلی گویان بپای خیزد لیلی گویان سریش کریزد از هر چی نهد فلک بخانش این نام بود غذای جانش او را به زبان همین رود نام و را زی زبان همین بود کام
2: منم مراد جانش و نامی من است بر زبانش از دستی من است سینه‌اش داغ و زیادی من است خاطرش باغ سرمایه سوزی او منم من روشن کنی روزی او منم من نیز به جان خرابی اویم بر آتش غم کبابی اویم با بی خبر از خرابی من غافل ز جگر کبابی من جانم به فدات اگر توانی کز من خبری به وی رسانی
3: منت دارم به جان بکوشم ناله تو را به جان فروشم هر حرف از آن به چشم مجنون جانیست به قدر بلکه افزون لطفی به از این همی ندانم کین ملتفه را به وی رسانم
0: لیلی از سخن مرد شتر سوار خیلی شاد و ممنون گشته نامه نوشته خود را به او می سپارد قاصد نامه را به مجنون می رساند مجنون آن را می خواند و از تأثیر آن آتش عشقش زورتر علنگه می زند چند ساعتی را با یک کیفیت مخصوص می گذاراند و نهایت کاغذ و قلم گرفته به نامه لیلی جواب می نویسد
1: آن دم که رسید نامه تو پر عطر وفا ز خامه تو بر دیده خونفشان نهادم در سینه بجای جان نهادم هر حرف وفا زیوی که خواندم از دیده سرشک خون فشاندم هر نقش عمل زیوی که دیدم از سینه نوای غم کشیدم در وی سخنان نوشته بودی صد تخم فریب کشته بودی غمخاری من بسی نمودی غمهای مرا بسی فزودی گفتی که بجاست تا هوش از من هرگز نشوی فراموش از من زاغوش کسی نباشد انصاف که از عشق کسی دیگر زدن لاف لب از دیگری بوس آلود پاکی زبان نداردت سود گیرم که تو دوری از کمو کاست گیرم که تو دوری از کمو کاست ناید به زبانی تو بجز راست مسکین عاشق چی بدگمان است هر لحظه اسیری صد گمان است هر شبه به پیش او دلیلی است هر پشه مرده زنده پیلی است کاه بیند گمان برد کو کوهش آید به سینه زندو از مور کند توهم مار صد زخم خورد به جان افگار مرغی که به بام یار بیند کو دانه ز بام یار چیند زان مرغ به خاطرش غباری است که از غیر به دوست نامه آری است گفتی که به بوسه دل ندارم و از فکر کنار بر کنارم این درد نبس که صبح تا شام هم صحبت توست کامی ناکام رویی که به سالها نبینم وان میوه که عمرها نچینم هر روز هزار بار بیند هر لحظه به کام خیش چیند گفتی که زی درد پای مال است و از غصه به معرضی زوال است خواهد زمیانه زود رفتن بر باد هوا چو دود رفتن گر او برود تو را چکم یار کالای تو را چکم خریدار زنجیر بنر جدا شود زاغ صد مرغ دیگر ستاده در باغ ممکن بود از تو کامی هر کس محروم از آن همین منم بس هرچند که من نه از تو شادم یک بار نداده مرادم خاطر زی زمانه شاد بادد گیتی همه بر مراد بادد دمسازی دوستان ترا باد ورمم میرم ترا بقا باد

0: از گرمیش نرم گشتی. چون بود بسر بگیر یه و سوز، روزی که مباد کس بدان روز.
1: مردم جسدی از داغ و حسرت زمانه شم از جان جدا گشته او را برداشته،
0: بردندش از آن قبیله بیرون، یک سر به خزیرگاه مجنون. خاکش به جوار دوست کندن، در خاک چو گوهرش فگندن. پهلوی همان دو گوهری پاک، خفتند فراز بستری خاک. شد روزه آن دو کشته غم، سرمنزل عاشقان عالم.

0: Шумо радиокомпозитсияро аз рӯи достони Абдураҳмони Ҷомӣ, Лайлӣ ва Маҷнун шунидед. Муаллифи композитсия Аълохон Афзалзод. Ролҳоро ҳунармандони зерин иҷро намуданд. Лайлӣ, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Хайри Назарова. Маҷнун, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Маҳмуд Воҳидов. Падари Маҷнун, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Наим Ғиёсов. Падари Лайлӣ, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Маҳмуд Тоҳирӣ. Модари Лайлӣ, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Софья Тойбоева. Дӯсти наздики Маҷнун, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Носир Ҳасанов. Чӯпон, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Қиматшоҳ Ҳиматшоев. Қосид, Карим Назиров. Шоир, ҳунарманди мардумии Иттиҳоди Шӯравӣ Муҳаммадҷон Қосимов. Баранда якум ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Ҳабиболло Абдуразоқов. Барандаи дуюм Ҳадия. Барандаи сеюм ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насиболина. Ин гуфтор соли 1964 сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи радиотеатр.
1: در حمایه منفیت ملی و دولتی
2: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
3: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
4: تلاش های دیپلماتی برای کاهش تنش ها در خلیج فارس چرا تفاهم ایران و امریکا شکننده است؟
5: عامل اساسا همین بود که هدف اساسی دونالد ترامپ این اجرای نقطه های این شرطنامه آتش بس نه بلکه هدف اساسی آن پایان بردن نرخ جهانی نفت بود
4: ادامه تطبیق قانون عفو در تاجیکستان باز بیش از 2000 نفر به آزادی برآمد
6: در آینده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندیان چخلی که میگویند خواهی که آزاد باشی غلام قانون همه مردمی که در همه جا هستن اویله هاشون خرسن میشن هزار رحمت به پریزیدنت جمهوری تاجیکستان
4: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد
3: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
4: درود شنوندگان گرامی با شما زیارت شاهی احمد شاه. خبرگزاری اکسیوس با تکیه به منابع آگاه خبر داد که میانجیگران تلاش دارند تفاهمنامه آتش بس میان امریکا و ایران را از فروپاشی نجات دهند. اکسیوس با استناد به دو منبع از کشورهای میانجی و یک مقام آمریکایی اعلان کرد که قطر، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه‌ای تلاش دارند که تنش‌ها بین امریکا و ایران را مذاکرات برای رسیدن به سازشنامه هسته‌ای را دوباره احیا کنند. هرچند دونالد ترامپ روز 8 ایول اعلان کرد که یادداشت تفاهم

0: пешвои миллат ва ҳалли мушкилоти минтақавӣ. шунавандагони азиз, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, қаҳрамони тоҷикистон, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавъам ба дигар дастоварду комёбиҳои беназири сатҳи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ ба сифати роҳбари хиратманд ва ташаббускори ғояҳои глобалии об, иқлим ва экология эътироф гардиданд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ бо хушнудӣ пазируфта гардидани ташаббусҳои соли байналмилалии оби тоза соли 2003-м, даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт солҳои 2005-2015, соли байналмилалии ҳамкориҳо дар соҳаи об соли 2013, даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо соли 2025, даҳсолаи амал барои илмҳои криосфера солҳои 2024-2025 ва дар заминаи ин иқдом аз тарафи маҷмааи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидани 14 қатномаи дахлдор далели бармалои каломи болост. ҳамзамон маҳз дар доираи ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат солҳои 2003-2025 дар пойтахти кишвар Душанбе шаҳр 11 форум ва конфронсҳои сатҳи байналмилалӣ баргузор гардиданд, ки бархе аз онҳо нахустин маротиба доир шуданд ва инчунин дар миқёси ҷаҳонӣ назир надоранд. фарзи мисол, дар доираи нахустин ташаббуси ҷониби кишвари мо, яъне соли байналмилалии оби тоза, рӯзҳои 29 август ва 1 сентябри соли 2003-м, аввалин форуми байналмилалӣ оид ба масоили оби тоза баргузор шуд, ки пойтахти тоҷикистони соҳиби истиқлолро ба пойтахти ҷаҳон оид ба оби тоза табдил дод. ҳамчунин, дар ба таърихи зиёда аз 130 солаи мушоҳидаву тадқиқи пиряхҳо, танҳо дар доираи ташаббуси ҷаҳонии пешвои миллат соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо рӯзҳои 29-31 майи соли 2025-м нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор гардид. зиёда аз ин, маҳз дар доираи ташаббуси дигари тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар таърихи фаъолияти созмони милали муттаҳид рӯзҳои 22-24 марти соли 2023-м дуюмин конфронси сатҳи баланд, яъне конференсияи созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои об баргузор гардид. аз ин ҷост ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро конфронси таърихӣ унвон карда чунин иброз доштанд: конфронси мазкур таърихӣ аст, зеро он дар таърихи созмони милали муттаҳид бори дуввум баъди қариб 50 сол ба вуқӯъ пайваст. мо мизбони конфронс дар ин ҷода талошҳои зиёд кардем ва умед дорем ки он аз рӯи натиҷаҳои самарабахши худ таърихӣ хоҳад гардид. аз ин ҷо бармало мегардад ки мушкилоти тағйирёбии иқлим, норасоии оби нӯшокӣ, обшавии пиряхҳо ва таъмини амнияти экологии инсоният дар меҳвари ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, кишвари мо таҳти сарварӣ ва роҳнамоии пешвои миллат дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об нақшаҳои амал оид ба тағйирёбии иқлим ва татбиқи ҳадафҳои рӯзномаи рушди устувор барои то соли 2030 нақши бузургу саҳми назаррас дорад. дар миқёси минтақавӣ низ ҷумҳурии тоҷикистон пешгому пешоҳанги аксар иқдомҳои ҷадиду наҷиби марбут ба мушкилоти об, иқлим ва экология маҳсуб ёфта, яке аз бунёдгузорон ва узви фаъоли Бунёди байналмилалии наҷоти арал, комиссияи байнидавлатӣ оид ба рушди устувор ва комиссияи байнидавлатии ҳамоҳангсозии хоҷагии оби Осиёи Марказӣ мебошад. яке аз далоили равшани пешсаф و تشبوسکار اقدام های منطقوی بودن جمهوری تاجیکستان در آن ظاهر می‌گردد که تشبوس نوبتی پیشوای ملت تحت عنوان تحکیم همکاری در ساحه ذخیره های آب و تغییر یابی اقلیم برای رشد استوار در منطقه آسیا و اقیانوس آرام ضمن برگزاری اجلاس 81 کمیسیه اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد آید به آسیا و اقیانوس آرام 25 اپریل سال 2025 با اتفاق آرا قبول گردید. باید تذکر داد که جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان در برابر دیگر واخوری و چاره‌بینی در همایش های منطقوی مربوط به آب، اقلیم و اکولوژی پیوسته فعالانه شرکت می‌ورزد و اقدام های اهمیت منطقوی و جهانی داشته را پیگیری می‌نماید. از جمله بهار و تابستان سال 2025 در دو چاره‌بینی صاحبی سطح بلند که در دو کشور آسیای مرکزی یعنی فوروم سطح بلند تحت عنوان آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی در ازبکستان شهر سمرقند و کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به ترقی محصور در خشکی در ترکمنستان ترکمنباشی دایر گردیدند شرکت نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانی خیش در اولین فوروم اقتصادی سمرقند آسیای مرکزی پیشاروی مشکلات جهانی اقلیم متحد شوی برای شکوفایی عمومی که روزهای 4-5 اپریل سال 2025 دایر گردید، مسائل مربوط به تغییریابی اقلیم گلوبالی و منطقوی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، عاقبت های فاجعه بار آن را به اقتصادیات و اکوسیستم های کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نمودند. دلیل های برملای علمی با سخنان پیشوای ملت توأم بوده، درستی و دقیقی آن را تصدیق می نمایند، زیرا دوامی بیش از 14 ساله است که تغییریابی اقلیم و یکی از خطرهای جدی و تمام ساحه های فعالیت و سلامتی انسان تبدیل یافته است. و عباره دیگر دوام سالهای آخر و گفته دبیر کل سازمان ملل متحد انتونیو گوتریش جامعه جهانی و بحران سیگانه سیاروی چون تغییریابی اقلیم، کاهشیابی گوناگونی بیولوژی و افلاس شوی محیط زیست مواجه گردیده است. مخصوصاً بالاروی حرارت جهانی و یا گرم شوی گلوبالی اقلیم باعث یک قطار پیامدهای ناگوار از جمله آب شوی پیریخا، نارسایی آب، خشکسالی، بیابان شوی، تنزل خاک، محو شوی گوناگونی بیولوژی و کاهش حاصل زراعت ها گردیده است. طبعاً به این گزارش های آخر سازمان جهانی آب و هواشناسی و خدمات جهانی منیتورینگ پیریخا نشان می دهند که روند آب شوی پیریخا سال از سال وسعت می‌یابد. موافق این پژوهشات دوام سالهای 1976-2024 از تمام پیریخ‌های کره ارض تقریبا 9200 گیگاتون یخ آب شده است که آن به قبط یخی غفصیش 25 متر و مساحتش با اندازه آلمان برابر می باشد. همزمان از روی معلومات اداره سازمان ملل متحد آید به معارف، علم و فرهنگ یونسکو و اتحاد بین المللی حفظ طبیعت از پیریخ‌های در جایهای میراث طبیعی و فرهنگی جهانی واقع گردیده به حساب میانه سال تقریبا 58 میلیارد تن آب می شود که به حجم عمومی آب در کشورهای فرانسه و اسپانیا استعمال شونده برابر است. البته آب شوی با سرعت پیریخ ها در نواحی نزد ساحلی و اقیانوسی باعث بلند شدن سطح آب بحر و اقیانوس ها می گردد و طبق حساب ها به هر میلیمتر بلند شدن سطح این آب ها 200-300 هزار ساکنان منطقه های نزد ساحلی زیر خطر آبخیزی قرار می گیرند. گذشته از این آبشوی پیریخ ها در مناطق کوهسار باعث فرامدن سیل و ترمه های پی در پی گردیده به اقتصادیات، اکوسیستم ها و جامعه ها خسارات و خطر جدی به بار می آورد. محض با نظر داشت این مشکلات جمهوری تاجیکستان با راهبری محترم امام علی رحمان دوامی بیش از 20 سال است که در تطبیق برنامه های مربوط به آب و اقلیم در عرصه جهانی فعالانه شرکت می ورزد. زیرا مسائل تغییریابی اقلیم و استواری اکولوژی بخش اعظم سیاست سرور دولت ما را تشکیل می دهند. مسلم است که حدود آسیای مرکزی علاوه خصوص جمهوری تاجیکستان یکی از منطقه های آسیب پذیر به تغییریابی اقلیم بوده. طبق ارزیابی سازمان های بین المللی خسارات اقتصادی سالانه از تنزل محیط زیست به 325 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا می رسد و تا سال 2050 می تواند دو برابر افزاید که به 5-6 درصد مجموع محصولات داخلی برابر می باشد. در عموم در آسیای مرکزی دوام 60 سال آخر حرارت هوا به اندازه 1.5 سلسیه افزوده است که از قیمت میانه جهانی دو برابر یعنی 0.7 سلسیه زیاد می باشد. همچنین بیش از 80 فایز ذخیره های آبی آسیای مرکزی از پیریخ ها تولید می شوند که قسم اعظم آنها در حدود تاجیکستان جایگیر شدند. با افزایش حرارت هوا دوام 50 سال آخر مساحت پیریخ های منطقه تقریباً 30% کاهش یافته. انتظار می رود که تا سال 2050 ذخیره های آب در حوزه دریای سیر تا 5% و در حوزه دریای امو تا 15% کاهش یابند. این روندها را پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تمایل خیلی تشویش آور عنوان کرده. با مقصد پیشگیری از عاقبت های ناگواری آن استفاده تکنولوژی های معاصر کم مصرف و مناسبت های احتیاط کارانه را به آب چون منبع مهمترین حیات شرط اساسی کم کردن تلفات آن شماریدند. زیرا با نظرداشت رشد دموگرافی اهالی آسیای مرکزی تا سال 2050 به 100 میلیون نفر میرسد و تا این دوره ذخیره های آبی منطقه 30% کاهش می‌یابند و در برابر این تا سال 2030 طلبات به آب برای آبیاری 30% بیشتر می‌شود. چنین دینامیکای دو جانبه با امنیت آذوقه‌واری نیز خطر جدی ایجاد می‌نماید و طبق ارزیابی بانک جهانی تا سال 2050 حاصل زراعت‌های کشاورزی در آسیای مرکزی می تواند تا 20-40% کاهش یابد. این رابطه بین ساحه های اقتصادی و اجتماعی و مشکلات تغییریابی اقلیم را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیلی خوب نشان داده. رشد انرژتیکای سبز را همچون علاقمندی بین انرژتیکا و تغییریابی اقلیم قدمی مثبت در راه حفظ اقلیم مطابق شوی به آن و کاهش دادن تأثیرات منفی اقلیمی ارزیابی نمودند. در برابر مشکلات بالا ذکر باید یادآور شد که عین زمان بیش از 570 میلیون نفر اهالی در 32 کشور عمر به سر میبرند که ممالک رو به رشد محصور در خشکی اند، ولی موافق معلومات گیوگرافی در مقیاس سیاره 44 مملکت از جمله 14 کشور اروپا، 12 دولت آسیا، 16 مملکت افریقا و 2 کشور امریکای جنوبی با اقیانوس جهانی راه برآمد ندارند. با نظرداشت مشکلات مربوط به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی، روزهای 5-8 آگوست سال 2025 در شهر ترکمنباشی ترکمنستان تحت سرپرستی بواسطه سازمان ملل متحد کنفرانس سیوم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی دایر گردید که در این همایش با نفوذ پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با کلامی بلند مضمون، سخنرانی عمیق و مسئله گذاری سری وقتی شرکت نمودند. مورد به ذکر است که کنفرانس یکم و دویم سازمان ملل متحد آید به کشورهای رو به رشد محصور در خشکی در شهرهای المعطا قزاقستان 28-29 آگوست سال 2003 و وینا آفستریا روزهای 3-5 نویبر سال 2014 برگزار گردیده بودند و از این رو اگر در کنفرانس وینا برنامه عملی المعطا مورد ارزیابی قرار گرفت، پس در کنفرانس 3 از برنامه عملی وینا نتیجه گیری شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی برگزاری چاره‌بینی مذکور را زمینه مهم و مساعد برای براه ماندن همکاری در بین کشورهای رو به رشد محصور در خشکی ارزیابی نموده، به این واسطه راه اندازی نمودن وسیله های مؤثر را با مقصد تأمین رشد استوار و رفع مشکلات مربوط به محدودیت های ترانزیتی و انفراساختاری این ممالک امکان پذیر شماریدند. طبیعی است که کشورهای رو به رشد محصور در خشکی بنابر موقع گیوگرافی، شرایط های اوروگرافی و اقلیمی و دیگر عامل های مربوط به آنها در مسیر رشد استوار با مشکلات برایشان خاص دوچار می شوند. طور پیشوای ملت در سخنرانی خیش ابراز داشتند و این ممالک قبل از همه مشکلات چون تشنج گئوپولیتیکی، بحرانهای مالیوی و اقتصادی و تغییریابی اقلیم بیشتر تأثیر می رسانند. در این راستا جمهوری تاجیکستان نه تنها کشوری آسیب پذیر و تغییریابی اقلیم، بلکه به گروه کشورهای رو به رشد محصور در خشکی نیز شامل می باشد. از این رو جمهوری تاجیکستان با نظرداشت افضلیتناکی ساحه های نقلیات و انرژتیکا در برابر حفظ امنیت آذوقه‌واری و صنعت کنونی با سرعت کشور، تامین استقلال انرژتیکی و رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی را همچون هدف های استراتژی خود اعلان نموده، طی سالهای صاحب استقلالی در این سمت ها به کامیابی و دستاوردهای بی‌نظیر نائل گردیده است. از جمله عین حال تاجیکستان 98% نیروی برق را از سرچشمه های آبی خودی استحصال کرده، از روی استحصال انرژی سبز از منبع های برقرار شونده انرژی در بین دولت های جهان در جای ششم قرار دارد و همزمان تا سال 2032 پوره به استحصال انرژی از نگاه اکولوژی تازه می گذرد. در برابر این جمهوری تاجیکستان توام به دو استراتژی ملی مربوط به مشکلات تغییریابی اقلیم، استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 را قبول کرده است که در روند تطبیق قرار دارد. تطبیق استراتژی مذکور امکان می‌دهد که کشور ما در آینده پوره به استحصال نیروی برق از حساب منبع‌های برقرار شونده گذرد و البته برای تطبیق مؤثر چنین هدف‌ها و نقشه‌ها همکاری‌های متقابلا سودمند بین دولتی، سرمایه گذاری ها، استفاده تکنولوژی های معاصر و مناسبت و استفاده عاقلانه و درست ثروت های طبیعی ضرور است. همین طور از اشتراک فعالانه جمهوری تاجیکستان در شخصیت سرور دولت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در همایش های بالا ذکر و این چونین دیگر چاره‌بینی های منطقوی و جهانی مربوط به مشکلات آب، اقلیم و اکولوژی برملا می گردد که میهن ما همچون کشوری پیشاهنگ در همه چاره‌بینی ها شرکت اهمیتناک دارد و در پیشبرد روزنامه جهانی آب و اقلیم موقع شایسته را کسب کرده است. زیرا تشبوسای مربوط به آب، پیریخ ها، اقلیم، اکولوژی و رشد استوار که از جانب جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدند اهمیت جهانی داشته، در محور آنها حفظ انسان، طبیعت و سیاره زمین قرار دارد. نامور قربان، نامزد علم های تکنیکی، دوسنت، مدیر لابراتوریای مدل کنونی ذخیره های آب ба равандҳои иқлими Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.
1: идомаи гуфторҳои радиои Тоҷикистон. озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. боз аз худшиносию худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадою ҳамнаво менамояд. бояд бигӯем ки ин сафар ҳам озодазодагон аз шаш фасл иборат аст. аз шаш олами роз, аз шаш дунёи савту наво, аз шаш гуфтугузор, аз шаш лаҳзаҳои диловез. фасли аввал то ҳаст олами. ёди аз шоири соҳибдил ва ширин калом Убайд Раҷаб ва шеъри ӯ то ҳаст олами бахшида ба забони модарӣ. фасли дуввум ромиши дилҳо. сухани чанд дар бораи рисолаҳои мусиқӣ ва аҳамияти онҳо ҳамчун сарчашмаи илми мусиқишиносӣ имрӯз дар кадом пой аст. фасли саввум чор оҳанг дар чаҳор ранг. савту наво дар ҳар фасл ва вобаста ба чаҳор унсур ки дар ҷашнҳои наврӯзу тиргон ва меҳргону сада дида мешаванд. фасли чаҳорум шабҳои мо сафеданд. оҳанги нурӯзиё дар кишвари ободону озодони мо ва афсонаи сапеда дар дили шаб. фасли панҷум овози диловез. вожаи овоз дар сарчашмаҳо ва вобастагии он ба савту наво. фасли шашум таронаҳои дилангез. нигоҳе ба аввалин шоири дубайти саро Бобо Тоҳири Урёни Ҳамадонӣ.
2: то ҳаст олами. шоирон ба ҳар рангу оҳанг ба адабиёт меоянд, вале шоироне ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин, басо мушкил аст. вале шоироне ки ба дили софу беғубор оянд ва ба дили пурорзуи кӯдакон роҳ ёбанд, маскан гиранд, басо сангин ва мушкил аст. он шоири азизи чунин дилҳо мегардад ки худ дили кӯдакона ва нарму мусаффо дошта бошад. шоири асил ва маъруф Убайд Раҷаб яке аз чунин шоирон аст. ӯ бо чеҳраи гарму хандон, бо қомати расою паҳлавонона ва шеърҳои равону оҳангноки кӯдакона барои наврасону ҷавонон азизу меҳрубон гашта буд. мо тасвир ва ширин гуфтории басо нозук ва дилраси ӯро дар шеъри шаршара хеле хуб эҳсос мекунем. шаршара ҳусни дара, ҳусни дара шаршара, рӯзе ки офтоб аст, шаршара нуқратоб аст, монанди мӯи момом, монанди риши бобом. оё бо чунин мисраҳо анҷом ёфтани ин шеърак ғайри чашм дошт ва шоиронаю дилбарона нест? барои наврасону хурдсолон аз ин шеъри дилчаспу хотирнишин наметавон гуфт. ва ё шеъри фароштурук. ба тадбири шоири дилого Бозор Собир, фароштуруки Убайд Раҷаб як гунҷишкаки муҳоҷир не, узви хонавода ва алопараш посбони дару даргоҳи қишлоқи ӯст. фароштурук, фароштурук, думат миқроз омади боз, аз лаби сой оварди лой, шифти хона монди лона, бача карди, кача карди, лона ат шуд аз бача пур, бо бачаҳо ширкулча хур. як меҳр, як муҳаббатро ба паррандаи бедор кардан ва онро бо сухан таъсир намудану шиносонидан танҳо ба шоири мушоҳидакор даст диҳад. рӯбари номи фароштурук мо онро хаёлан пеши назар меорем, мебинем. گفتگو با یک پرنده برای شاعر از نگاه کودکان بسی عالی جناب برآمده است. دیگر پرنده ای که برای بچه ها هم شناس و هم ناشناس این ماما جرغاتک است. ماما جرغاتک، چرا تو خردک بالو پرکت سرخک و زردک؟ چرا تو مدام از سحر تا شام بالا می روی؟ کجا می روی؟ ماما جرغاتک، جرغاتت کنی؟ سال نو آمد، سوغاتت کنی؟ این شعر هم با سوال جواب و تصویر یک پرنده زیبای خردکک است. در شعر هم مهر هم امید و هم آهنگی دلی کودکانه احساس می گردد. گویا خود کودک زیرک و تیزبین و صاحب استعداد این شعر را گفته. هر سخن صدای دلی آن نورس است. برای آن جوان نوبر هم خوش است که ماما جرغاتک را جرغاتش کنی و چرا چنین نام دارد. عجیب است که شاعری با یک دلی صاف و پر از محبت برای نورسان چنین ماهیرانه و آزادانه شعر میگوید. شاعری رنگین خیال گلچهره سلیمانی بی سبب نگفته که عبید رجب به عالمی شعر روان و رنگین خودش در ادبیات بچگانه ما یک باب نو گشاد. یکی از جهت‌های شعرهای عبید رجب آن است که در آن بچه‌ها جهان خود را می‌بینند و سوال‌هایی که در دل دارند جواب می‌یابند. جهان پر آرزو و پر نقش و نگار کودکان را با سخن گفتن و به دل آنها راه یافتن به شاعر ممتاز عبید رجب دست داده بود. یک صفحه تازه باز نمودن در ادبیات خردترکان مهنت و زحمت و هنری بلند را تقاضا می کند. شاعر نامدار مومن قناعت درباره عبید رجب اندیشه دارد. در تحولات سالهای شستوم عبید رجب یکی از چهره های بودند که در تجدید شعر نو هم برای کودکان و هم برای کلان سالان شعرهای سازنده و برازنده گفتند. مرا حیرت آوران است که نورسان کودکان آنقدر شاعر صاحب دل عبید رجب را خوب شناختند و دوست داشتند که ما کلان سالان نتوانستیم به طرز باید و شاید اشعار برای بزرگان نویشتهش را آموزیم و از راز و سخنان ارزنده و پخته او آگاهی یابیم. کی امید داشت که شاعر را در کشورهای همزبان با یک شعرش آنقدر نیکو و دقیق شناختن که ما خود به آن باور نداریم؟ مخصوصا شعری برای زبان مادری ایجاد نموده او زمان در ایران باستان یک شور و شوق را بیدار کرده بود. همه عالمان شاعران با مهر، با صداقت، با نیک بینی حس نمودن که زبان مادری تاجیکی در کدام پایه است؟ در عرش اعلی معوا گرفتن آن از کجاست؟ شاعر بر رغم آن حسودان و آن ناتوان بینان چنان شاعرانه و عاقلانه جواب دندان شکن داده که دیگر همه آنها مهر خاموشی بر لب زدند. هر دم بروی من گوید عدوی من که این شیوه دری تو چون دود می رود نابود می شود. باور نمی کنم، باور نمی کنم، باور نمی کنم. لفظی که از لطافتش جانم کند حضور، رقص از زبان به سازش و آید بدیدن نور. لفظی برنگ لاله دامان کوه سار، لفظی بسان بوجه جان پروری نگار. شیرین تر و لذیز از شیر، از شکر قیمت تر و عزیز. از صحبت پدر زیب از بنفش دارد و از ناز بوی بوی. صافی زی چشمه جوید و شوخی زی آب جوی. نو نو تراوتی دهد چون سبزه بهار فارم چو صوت بلبل و دلبر چو آبشار با جوش و موج خود موجی چو موج رود با ساز و تاب خود با شهد ناب خود دل آب میکند شاداب میکند لفظی که اعتقاد من است و مرا وجود لفظی که پیش هر سخنش آورم سجود چون مهری مادرم چون عشق دلبرم چون خاک کشورم چون ذوق کودکی چون بیت رودکی چون ذره های نور بصر می پرستمش چون شوله های نرم سحر می پرستمش من زنده و زدیده ام چون دود می رود نابود می شود باور نمی کنم باور نمی کنم نامش برم به اوج سما می رسد سرم از شاق می پرم صد مرد معتبر آید بر این نظر کان را چو لفظ بیت و غزل انشا نموده ان با پند سعدیم با شعر حافظم چون عشق عالمی به جهان اهدا نموده ان حیران مشو عدو سرسان مشو عدو کین عشق پاک بر دلی دل پروری جهان ماند همی جوان تا هست عالمی تا هست

این شعر چون تومار در دلی زبان مادری شد، چون ردی همه بدبینانی زبان نیاگان شد. از ادوان شاد از آن بودن که جای این زبان را زبان دیگر بزرگتر و جدیدتر می گیرد. ولی از کجا گمان داشتند که شاعری دلاگاه و جسور که گهوارش کوه و زبانش دریای و نگاهش آتش است و بر خاک مقدسش مهر پیوندی دارد، چون این جوابی سزاوار می دهد. زبان رودکی هیچگاه از تخت پایین نخواهد آمد و باز بر عرش اعلا خواهد رفت. همین شیر را با تیاره بر ورقها نوشته بر بالای شهرهای بزرگ ایران باستان پاش می دهند و با این کار خود گفتند که ببینی شاعر از تاجیکستان

بامیر و اعتقاد درباره شاعر عبید رجب و این شعر بیهوده ننگاشته استی بی تردید عبید رجب شاعر کودکان یکی از درخشان ترین ستاره های آسمان پهناور تاجیکستان است. امروز به محض شنیدن نام عبید رجب ناخداغا شعری بسیار معروفی او تا هست عالمی تا هست آدمی به ذهن متدابیر می شود. این شعر با همان سادگی خود که سرشار از احساسات زلال انسانی و عشق به زبان مادری و میهن می باشد، نشان از دلبستگی های وسیع از رفشنگران تاجیک به حفظ هویت ملی و زبانی در چنین دوران سختگیرانه حزبی بود. این شعر در کشورهای فارسی زبان از چنان شهرت و محبوبیت برخوردار گشت که حتی اگر فقط همین یک شعر را عبید رجب می سرود، برای جاویدانگی او بسنده بود. ببینید اندیشه بسا عالی و ارزنده یک همزبان را. همین شعر آن وقت آن زمان ما را وادار نمود که برای زبان مادری خیش از دل و جان تلاش کنیم، جان فدا باشیم. زبان یک رکن اساسی ملت و دولت است، ولی تازه و آزاده داشتنش چون شیر مادر، چون آب چشم ساران کوهستان به هر یک فردی صاحب مقام و آگاه دل ضرور و لازم است. این شعری با امر دل جوش زده پر و بال کشاده شاعر سبب شد که در ضمیر بیشتر شاعران جوان و آینده دار حس خداگاهی و خودشناسی بیدار شود و آنها را وادار سازد که بخشیده بر زبان مادری خود شعری مقاله داستانی گویند، یک عالمی پر نور و ضیا را باز بر روی زبان و ملت خود باز سازند. و شاعران جوان پس از نشان این شعر به جوش و خروش آمدند، چندین شعرها را به زبان مادری بخشیدند و ایجاد نمودند که نمونه عالی آن زبان مادری شاعر صاحب سخن بازار صابر است. یک سبب روح پیوندی و دوستی این دو شاعر ممکن همین شعر هم باشد. بیهوده بازار صابر در نگاشته خود که دوباره دست هم دیگر را گرفتیم نه آورده است. در این مقاله منظور من تنها رفیقی و برادری 36 ساله من و عبید رجب است. در میان آن همه روزهای خوب و ناخوبی که از سر ما گذشتند، محبت و اعتقاد و اخلاص عبید رجب برای من پری سیمرغ و یک توغ موی سیرناکی بود که هر وقت سوخته دود می کردیم فیل فبر حاضر می شود. ولی امسال شنیدم که به سبب بیماری آمدن نمی توانند. درون گریسته به زیارتشان رفتیم. باز یک بار دیگر دست هم دیگر را برادروار فشردیم. همین است دوستی، برادری و مهر پیوندی. اکنون آن شاعران دوست و برادر هم روح و هم آوای هم دیگرند. شاعر صاحب دل عبید رجب از همه بیش در دل پاک و بی آلایش تخمی سخن کاشت، عمر جاویدانه خود را در کاخ سخن پیدا کرد. به گفته عالم نمایان عبدالنبی ستار زاده، عبید رجب در زندگی و در ادبیات دیقان زاده بود. زحمت کش، حلال کار و حلال خور، راستگوی و راست رو، غمخوار و مهربان و خیرخواه و یاری رسان همه خرد و کلان. ما هم تا هست عالمی، تا هست آدمی، او را آن شاعری دلها را یاد میکنیم و با نامش و با سخنانش دلهای خود را چراغان میسازیم.

گر دلم عشقی تو را نبود مکان چیستم من گر نباشد جای تو در دیدگان کیستم من گر نبودی روز شب با من چسان زیستم من گر عبیدی تو نیم ای مهربان کیستم من گفت شاعر به همین مراد است او شاعر خرد و بزرگ بود و هست او را یاد نمودن روحش را شاد کردن همین است که اشعارش را ورق زنیم با شاعر گفتگو نماییم و حتی دانیم که شاعری هست و در سخن و زبان مادری زندگی دارد و گفتی خود شاعر سبزه خاک دیارم از بقای من مپوس خنده بر لب هر بهار از خاک تر سر می کشم.

رامیشی دلها موسیقی خودنمایی است بهر دریافتن راه به سوی دلها هر رساله موسیقی علم است علم نفاست و زبان شناسی است همان راهی که ما را به دنیای نفاست و خداگاهی و زیبایی میبرد ما از هر رساله پند میگیریم نوا میچینیم از تاریخ علم موسیقی دردانه های گرانبها مییابیم از 12 مقام و 6 مقام آگاهی پیدا میکنیم این علم شریف را در گردش هر اختر هر فصل سال هر شب و روز احساس مینماییم همین چیز برای ما روشن میگردد که صد هزاران پوست از جمعی بهایش در کشند تا کند یک پوست را گردون درفشی کاویان رساله موسیقی آنها را پره نامخته ایم پره با تمام نازوکیش پیشکش خوانندگان ننموده ایم چندین سال هاست که درباره آنها کم کم میگوییم به قدری حال گویا معنی داد می کنیم. اما نمی دانیم که شنوندگان زکی فهم ما از آنها چی یافتند، کجا به فهمش رسیدند. همین را می دانیم که غلغلی باده از سراحی دوست همه آواز بلبلی معنی است. راستی بر رساله های موسیقی آنقدر توجه نداریم. کجا از شنوندگان خیش گیله کنیم؟ هر رساله اسرار علم موسیقی را به ما می کشاید. هر رساله از پیدایش زیر و بم موسیقی ما را قصه می کند. هر رساله چون آوای نی به گوش ما نوا می زند. نوای نی نوید وصل داده به جان از وی امید وصل زاده. هر رساله چون بانگ ربا به گوش ما آهنگ می نوازد دل از هوسی تو چون رباب است رباب هر پار از سوز تو کباب است کباب دیدار ز درد ما اگر خاموش است در خاموشی دو صد جواب است جواب

از هر رساله ما آوای تنبور را حس می کنیم، همان تنبوری که تمام مقام ها را در پرده های خیش جای نموده و آنها را تا زمان ما در زیر و بم خود نگاه داشته آورده رسانیده است. و امروز شش مقام در آهنگ های این ساز گویاست و جاویدانه خانه مانده. بیا مطرب ای ساقی بزمی هوش، که مخموری نغمه دارم چو گوش. به هوشم زمستی پیامی رسان، زمینای تنبور جامی رسان. نوای بلبلی شاخ سارش بس است، صدا ریسمان بازی تارش بس است. ما باز آوای شیرین و اندیشه پروری چنگ را می شنویم از رساله ها. خیال می کنیم که زهره چنگی پنجه بتارهای آن می زند و می سراید. بیا مطرب ای شور نیرنگ ها، بیا ای خمو پیچ آهنگ ها. به آرایش زخم دل های تنگ، در آغوش ناخون نهان کرده چنگ. گر از جوش کلفت جهان گشت تنگ، تو چون نغمه جا کن در آغوشی چنگ.

رساله موسیقی. آنها گنجی گاه از نظرها نهان مانده، آنها کلید هر ساز موسیقی، سرچشمه هر مقام، هر آهنگی کلاسیکی می باشند. از آنها ما دردانه می چینیم، نغمه های شیرین و بسا جاویدانه را احساس می کنیم. هر آهنگ، هر نوا، هر آوا، هر نغمه یک جهان معنا را به ما بازگو می کند. رساله هایی که در عصرهای گوناگون انشا شده اند، آفریده شده اند، خود گواه اند. مخصوصا رساله های موسیقی ابو علی ابن سینا، مولانا عبدالرحمن جامی، کمال الدین بینایی، محمد نیشاپوری، خواجه عبدالرحمن ابن سیف الدین غزنوی، سیف الدین جرجانی، حسن کوکبی، باقیای ناینی، درویش علی چنگی و چندین رساله هایی که مؤلفانشان نامعلوم، برای علم موسیقی، برای آموختن مقام ها، زیر و بم ساز ها و اسرار علم موسیقی بسا نادیر و مفید می باشند. همه این خود گواه که علم موسیقی در تاریخ ملت ما از کجا سرچشمه گرفته تا به کجا آمده رسیده. مخصوصا از اوستای زمان باربد در دوران آدم شعرا ابو عبدالله رودکی تا زمان زندگی خواجه عبدالعزیز و صادرخان حافظ، صدرالدین عینی و خونیاگران ناتکرار زمان ما، رشد و نمو کردن این بی سبب نیست. علم موسیقی، علم آدم شناسی، علم روح شناسی، علم وحدت و یگانگی است. از این رو دل برابری خواندن هر رساله و آشنا شدن با نوای هر ساز می سراید. ای لاله بیا و از رخم رنگ آموز، وی زهره بیا و از دلم چنگ آموز، وانگه که نوای وصل آهنگ کند، ای بخت ابد بیا و آهنگ آموز. موسیقی عشق را رنگین و شیرین و عاشقان را به هم قرین می کند. وصلگری عاشقان است موسیقی. عشق در موسیقی به زبان می آید و صد در این مهر و محبت را می کشاید. آغاز و انجام عشق در موسیقی تجسم یافته است. همین است راه دلها، راه یگانگی و صداقت به یار و دیار.

چهار آهنگ در چهار رنگ. باد به خاک آمده، آب در آتش زده، عشق به هم بر زده خیمه این چهار را. چهار فصل سال برای نیاگان ما چون چهار یار، چهار عنصر، چهار تدبیر، چهار آهنگ و در چهار رنگ شناخته شده. هر فصل سال به خود شکوه داشت، شهامت داشت، جشن و عید داشت و صوت و نوا داشت. از همه اساس هر جشن، هر عید سبب و آهنگ خود را پدید آورده بود. بهار با جشن نوروز گل می کرد، غلغله می افکند، سرسبز و گلبسر می شود. تابستان با جشن تیرگان شاداب و درخشان و در اوج گرما چون خورشید خندان می آمد. تیرما با جشن مهرگان با دستاویز دهقان، با رنگارنگی و باد و باران و با خزانریز و برگفشان، لباس زرین و زرد در بر حکمران می گشت. زمستان با آتش امید به جشن نوروزیا صده و رفشنی می افکند. هر جشن به خود موسیقی داشت، رسم و آیین داشت، صد و یک شعر و سخن داشت. در مرور زمان با امر تقدیر حیات و دور شدن از اصل و از ریشه خود، دیگر شدن دولت و دولتداری، آهسته آهسته بعضی جشن و ایدها از بین رفتند، خاموش شدند. اما خلق بزرگ و آزاد زاده با هزار و یک بهانه از روی علم و آگهی وقت و زمان آنها را به طرز دیگر با نام گوناگون جشن می گرفتند. جشن نوروز چون ملتی سخت جان و سخت پیمان و فصل رویش و سبزیش از نو سر می کشید و دیگر خلقها را با خود هماهنگ و همصدا می نمود. حتی با نام جشن بهار، گل سرخ و جشن گل لاله در بین خلق تاجی عید می شود، شادی و نشاد گل می کرد و پیشواز آن عید سرود و ترانه های دلپذیر و سرور بخش اجرا می گردید. با تشبسی فرزندان بیدار دین و خداگاه باز نام نوروز برگردانیده شد. مخصوصا در دوران صاحب استقلالی جشن نوروزی بسیار پرشکوه و پرمهر برپا می شود. اصالت خیش را در این دوران پر یافت، صاحب شد. آن رسم و آیین، آن رمز و اسرار نهانیش پر افشا گشت. دیگر آن که در زمان صاحب استقلالی چهار جشن بزرگ نیاگان چون چهار یار و چهار ارکان از نو نمو کردند. مخصوصا جشن تیرگان با انعنه و نوگانی خیش با دیگر جشن ها هماوا شدنش بسا رمزی است و به اصل خود رو آوردن است. از این چهار ارکان که داری بنام، ببین چین هنرها جزو را کدام.

هر عید هر جشن تاریخ دارد. ما در باره عید های نوروز، مهرگان و سده بسیار گفته ایم، از تاریخ هر یکی آگهیم. اما تیرگان را به کنج فراموشی داده بودیم، آن را آنقدر به یاد نمی آوردیم. لیک چگوییم که این جشن به آب و آبادانی هم ریشه و پیوند است. خود با تشبس سروری دولت سال آب تازه را به میان گذاشتنش و دیگر خلقهای و دولتها را هماوای و همصدا ساختن و چندین جشن و همایش ها شدنش بی سبب نبوده، این به جشن تیرگان قریب که مربوط می شد. بیهوده نگفتند که در آن که چهار چیز سبب شادمانی است: نواختن سلطان، دعای زاهدان، سنای بزرگان، دیدنی دوستان. ما این چهار جشن را در چنین رنگ و آهنگ میبینیم، میابیم. هر جشن در سینه خود گوهر دارد، دستاویز علمی و تاریخی دارد، سبب بمیان آمدن و حس شدن خود را در وقت و زمان موافق بازگو میسازد. ابو ریحان بیرونی از سلمان فارس چنین حکایت میکند: ما در عهد زردوشتی بودن میگفتیم خداوند برای زینت بندگان خود یا خود را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورد و فضل این دو بر ایام مانند فضل یاقوت و زبرجد است و جواهری دیگر. دیگران که جشن نوروز به زمان شاه جمشید وابسته باشد، جشن مهرگان به دوران فریدون علاقمند است. آنسانی که در آثار الباقیه بیرونی آورده شده است و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد، این است که این روز را مهرگان گویند. دلیل به این گفتار آن است که از آیین ساسانیان در این روز این بود که تا جیرا که صورت آفتاب برو بود به سر می گذاشتند و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود. فریدون روزی را که زهاگ را به کوه دماوند محبوس گردانید، مهرگان نام نهاد. ملیکه جشنی مهرگان آمد، جشنی شاهان و خسروان آمد. گفتنی استاد ابو عبدالله رودکی از هر جهت به ملت ما خاص بودنی این جشن گواهی می دهد. جشنی صده به گفتی حکیم فردوسی در شاهنامه، هوشنگ پسر سیامک به صد نفر بدش رفت و چون آتش نمی دانستند مار پدید آمد و هوشنگ سنگ بسوی او انداخت، ولی خطا خورده به سنگ دیگری زد و آتش پدید آمد. یکی جشن کرد آن شب و بادخ ورد، صدن نام آن جشنی فرخونده کرد. زی هوشنگ ماند این صده یادگار، بسی باد چون او دیگر شهریار. صده در فصل سرما آتش را آورد، آتش را فروزان ساخت. دیگران که صد روز و شب تا نوروز ماندنش هم به آن وابسته است. اما پدید آمدن آتش و جشن آن صده تاریخی است. جشن تیرگان در آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی درباره این جشن چنین آورده: روز سیزدهم آن روز تیر است و عیدی است که تیرگان نام دارد، برای اتفاق دو نام. و برای این عید دو سبب هست: یکی آن است که افراسیاب چون به کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در تبریستان در محاصره گرفت، منوچهر از افراسیاب خواهش کرد که از کشور ایران به اندازه پرتاب یک تیر در خود به او دهد. و یکی از فرشتگان که نام او اسفندار موز بود حاضر شد و منوچهر را امر کرد که
تیر و کمان بگیرد به اندازه‌ای که به سازنده آن نشان داد، چنان که از کتاب اوستا ذکر شده و آرش را که مردی به دیانت بود حاضر کردند و گفت که تو باید این تیر کمان را بگیری و پرتاب کنی. و آرش برپا خواست و برهنه شد و گفت ای پادشاه و ای مردم، بدنی مرا ببینید که از هر زخمی و جراحتی و علتی سالم است و من یقین دارم که چون با این کمان این تیر را بیاندازم پاره پاره خواهم نمود، ولی من خود را فدای شما میکنم. و بعضی گفتند از محل پرتاب تیر تا آنجا که افتاد 1000 فرسخ بود و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار زمین با هم صلح کردند و این قضیه در چنین روزی بود و مردم آن را عید گرفتند. دیگران که میگویند روز کیخسرو برای افراسیاب پیروزی به دست آورد و در ناحیه ساوه به کوه بالا رفت و به سر چشمه فرود آمد و در اینجا از دیدار فرشته از هوش رفت. بیژن پسر گودرز آنجا رسید و چون شاه را بیهوش دید برایش آب پاشید، روی سنگ تکیه داد تا به هوش آمد. از آن به بعد در این روز آب پاشی رسم شد. ایدی تیرگان به ماه تیرداد راست آید. بهار و تموز و زمستان و تیر نیاسود هرگز یلی شیرگیر. تیرگان که تیر جشن، آبانگان، آبریزگان، آبریزان، آبرینجگان و تیرگان فورس نیز معروف است.

هر فصل جشنی دارد که به این به قصه و روایت پیوستگی دارد. اما یک نکته خیلی جالب است که نیاگان ما بی سبب، بی مقصد، بی مورد هر عید را به میان نآورده. ببینید، هر عید به یگان عنصر وابستگی دارد. در چهار عنصر جشنها گیرد کردند و علاقه ناگسستنی دارند. نوروز به خاک، تیرگان به آب، مهرگان به باد، صده به آتش. آخر چی گوییم که با صده نوروز و جشنی مهرگان، تا به ما آمد فروغی آریان. در فروغی آریان ما جشن تیرگان را نیز پیدا نمودیم. صاحب استقلالی باز ما را به اصل خیش، به ریشه خود روبرو می کند که از تاریخ به امروز و آینده ملت خود بینگریم. چهار عنصر چون چهار یار هر فصل را شکو بخشند، نور و ضیا آورند، دل و دیده ها را رفشن سازند. از باد اگر سبق بری در تیزی، چون خاک اگر هزار رنگ آمیزی، چون آب محبتی علی نیست تو را، آتش زبرای خیش می انگیزی.

شبهای ما سفیدند. شب آمد به تاریکی چشم دوزیم و زندگی نامه خیش را ورق می زنیم. بود نبود، بود نبود، بود نبود. نورسی به یاد می آید، نوجوانی پر می کشاید، عاشقی شوله می زند، زندگی به سر می آید، اولین فرزند، اولین نبیره پیش نظر گل می کند. جوانی و جوان مردی می گذرد، سال خوردنی به فریاد و با صد داد و یاد از دامنت می کشد. کجا شد این همه؟ کجا رفت این لحظه ها؟ این همه هم همه ها دمدمه ها کجا شد؟ جوانی به خواب گذشت، عاشقی به ناز و نوز رفت، زندگی همه را فرو برد، سفیدی به سرها ریخت. به اندیشه می روی، خدایا من چی نقشی از خود در حیاتم گذاشتم؟ بود نبود، جوانی از گریبانم می گیرد. ای بی خبر، وقت و ساعتت را بیهوده به هدر دادی، کم برای خودت تلاش کردی، مجبور خواندی، مجبور به کارهای مفید دست زدی، جوره بازی، بیهوده گردی، بیهوده گویی زیاد بود. لیک آموختن، اندوختن، هنر یاد گرفتن بسیار کم بود. عاشقی به دامنم پنجه زد، تو همینقدر نقش فروزان داشتی. اولین عشق تو را جنون کرد، آخر عشق تو را بیرون از همه احساسات شیرین نمود. عشق تو را روزگار خورد، برای نفست، برای خانوادت، برای زن و فرزندت جان کندی، کار کردی، خود را قربان نمود. در عذاب ماندن این خود در اول بی پروا، بی حوصله، بی علم بودن است. در سختی ماندن این بی هنر بودن، از حیات چیزی را ناآموختن و وقت و ساعت را به باد دادن است. از این رو شاعر بزرگ نظامی گنجوی به فرزندش هشدار داد، آن روز که تو 7 ساله بودی، چون گل به چمن حواله بودی، و کنون که به 14 رسیدی، چون سرو به اوج سر کشیدی، غافل منشین، نه وقتی بازی است، وقتی هنر است و گاهی شادی است. دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرد.

ایر چون آب دریا شتابان آن وقت به گوش ما این پند شاعر نیکو رسیده غافل منشین نه وقت بازی است وقتی هنر است و سرفرازی است ولی برای ما وقت را بیهوده گذرانیدن هنر است نه وقت را غنیمت دانستن از پی هنر آموختن دانش گرفتن یک بیتالیگی و فارغ بالی ما آن است که کاری امروز را به فردا می گذاریم پدرمان گوید آلا خورد بزرگ شود عقلش می دراید مادرمان سراید پسری عزیزم دختری شیرینم خواب کنید تیز تیز خورید خود را عذاب ندید روزها شبها با بیکاری با تماشای بیهوده می گذرند آینده ما چونین پیچیده است که نمیدانیم در کدام کسب لایق هستیم. گویا همه چیز را پدر و مادر بیپروان میدانند. با آنها باور میکنیم. قسمت ما در دست آنها. آنها دلسوز مهربان شب و روز کار میکنند. ما را میخورانند میپوشانند. ولی به هنر آموزی به دانش اندوزی امان پروای ندارند. نام و نسبت به خورد سالیست. نسل از شجری بزرگ خالی است.

راز دلاویز. بر آواز چنگ آرمیدن خوش است، ز پیران نسای شنیدن خوش است. آواز خوش، دلاویز و اثیر کننده به روح و جان کس نوازش آورد و گاه به اندیشه و گاه به شور و شوق کشد. چون این آواز را از همه بیش ما در اجروی خونیوگران اصیل و رامشگران چیره دست می شنویم. احساس می کنیم و گاه به ذوق آمده می گوییم. روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذت، بینگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. آواز به چندین معنی آمده، به چندین طرز افاده شده است. آواز بانگ، ندا، صوت، صدا، آواز عکسی صدا، آواز ناله، فغان، آواز زبان، آواز اسباب است که صدای خانش پرندگان را تقلید می کند. ببینید، یک کلمه آواز با چی معنی ها آمده؟ ولی ما به آن معنی آواز رو می آوریم که به موسیقی، صوت و نوا وابسته باشد. همان طرزی که خواجه حافظ می گوید، غزل سرای ناهید صرفه نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز. و یا اینکه هلالی سرایت، خواننده این عروسی تناز از پرده چنین برآورد آواز. هنرمند اصیل با صوت و نوایش ملک دلها را گیرد، اسیر خود سازد. یکی اگر آواز سازها را از پرده بیرون آورد، دیگری با صدای داوودیش صد لشکر دل را با خود هم نوای و هم صدا سازد. در این باب مولانا جامی نکو گفته: شکرلب مطربان نکته پرداز، به رسم تهنیت خوش کرده آواز. آواز سازهای موسیقی به چندین طرز از زبان آنها بیرون آیند. چنگ خروشد و نی نالد و سیتار زمزمه کند و تنبور دل خراشد و دوتار شوق و ذوق آورد. هر ساز آواز برآورد، نالد چو کردی از جدایی ناله آواز، جدا برخواستی از هر نی آواز. یا اینکه بر آواز چنگ آرمیدن خوش است، ز پیران نصایح شنیدن خوش است.

در کتاب دانشنامه شش مقام باشد، آواز از لحاظ موسیقی و علمی چنین شرح داده شده است. آواز صوت، بانگ در موسیقی به معنای نغمه، سرود، آهنگ، بانگ موضوع نیز روبمی که از گلوی انسان آواز کاملترین ساز موسیقی است براید. کی بود آواز لحن زیروبم از برای گوش بی‌حس و اسم. زندگی خود در آوازها در زیروبم جریان دارد، ادامه یابد. آوازها کس را به ضرب و لحن حیات جور سازند، به یک مقام رهنمون نمایند. آواز ضربی، ضرب خواندن، نوع آواز موزون، آواز دست جمعی، خواندن گروهی. عبدالقادر مراغی آواز را داروی یک مقام و شعبه ذکر نموده است. در بعضی فرهنگ ها آواز به نام گوشه هم بوده است. در موسیقی مقامی 12 مقام 6 آوازه موجود است. مویه، شهناز، گوشت، گردونیه، سلمک، نوروز. آواز در موسیقی داروی وزن، میزان، افاده خاص نیست و اجروی موزونی آواز به ذوق، دید و مهارت خواننده و نوازنده وابسته است. دیگر خصوصیت آواز در موسیقی مدت معین، تحریر، درآمد و فرود، اوج، انتخاب شعر و ادای مفهوم صحیح واژه ها رعایت تناسب حالت است. تناسب در آوازها موجب زیبایی در شنونده است. آوازها داروی کیفیت گوناگون بوده، بلندی، نرمی، سختی، جنبش، نشاط، غم و اندوه و غیره. آواز به معنی وزن هم ذکر شده، در تعریف بحری حجاز آمده. آواز 17 از 17 بحری اصول. با آواز رو از نگاه علمی میتوان تسلل آهنگ، مدل ها در حول یک یا یک چند ناله معین با نام شاهد نامید. آواز اون رو گویو میدانیم، احساس میکنیم، اما از جهت علمی و موسیقی چنین عمیق و دقیق و همه طرفه نمیدانیم. آواز میگوییم و صدا میبراریم، گوه خوش و گوه ناخوش. از خوشش خوشنود میشویم، روح میگیریم و از ناخوشش عصبی میشویم و راه گریز را پیش میگیریم. آواز در موسیقی به ادوار دروید، کس را از زیر و بمی آن آگاه سازد، دل را به خروش آورد و از آواز دلاویز به وجد آمده می سرویم. آواز تو را طبع دل ما بادا، اندر شب و روز شاد و گویا بادا. آواز تو گر خسته شود خسته شویم، آواز تو چون نای شکرخا بادا. آواز خوش، آواز دلاویز، آواز خونیاگری بلند مقام شویران را به الهام آورد، عاشقان را به سوی معشوقه هایش خواند، شوله عشق را فروزان دارد، سخن را سبز و پاینده سازد و به میزان در آورد، برشته نظم کشد. همین است که خواجه حافظ شیرازی گفته: زی چنگ زهره شنیدم که صبحیدم می گفت، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم. آواز خوش را، جان بخش را خداوند به هر کس روانه می بیند. آوازی که از دل خیزد به دل نشیند می گوید. در عالم صوت و نوا ملت ما آنقدر خونیاگران و رامشگران را داده است که حساب ندارد و قصه و روایت ها و داستان و شعرهایی که در باره استادان سند از باربد مروزی استاد ابو عبدالله رودکی سر کرده تا سرایندگان و نوازندگان امروزه ما شنیده و خونده و دیده ایم که به گفتن راست نمی آید. هر یکی با لحن خوش و آواز بیغش و صاف و شیرین و بلورین خیش صنعت ملت ما را معرفی نموده، سخن تاجیکی دری را تخت نشین نموده. آواز دلاویز، گوش نواز. آخر چی گویم که چنان برکش آواز خونیاگری که ناهید چنگی برقص آوری. همین است سخن چند درباره آواز دلنواز که از بحر چند قطره بحری شما گفتیم.

0: در آن زمان این ترانه ها را گفته از دل و جان سراییده که در چنین نمودی شعری شاعر عارف دانشمند حال آگاه نبوده. بهار آمد به صحرا و در و دشت، جوانی هم بهار بود و بگذشت. سری قبر جوانان لاله روید، دمی که محوشان آین به گل گشت. با این سادگی، دلربایی و معنافری نتوان دو بیتی را در برابر این ترانه دریافت. یک خصوصیت ترانه های بابا طاهر در آن است که پند حیات را در آهنگ عشق و صدای دل گفته. دل در هر مصرع، هر بیت، هر دو بیتی گم می زند و ذوق می آید. گوهی پر از فرح می شود و گوهی آه در جان و فریاد می آید. زندگی را در یک دو بیتی دیدن، آرزوی امید را در هر زیر و بمی ترانه دریافتن و شاعر خیلی ساده و عاقلانه دست داده. گوی او ره و ره با دل پر از عشق و درد آن نالان و حیران و گوه با هیجان ترانه می خواند. نگاری تازه خیزی من کجایی؟ با چشمان سرمریزی من کجایی؟ نفس بر سینه طاهر رسیده، دمی مردن عزیزی من کجایی؟ هر ترانه سبب و حالت و طبع روان آن شاعر است که دل پر از آه دارد، درد دارد. ذوق و سلیقه بی سابقه آهنگ سخنوری را طبیعتاً خداوند به آن نصیب گردانیده. ترانه راز است، سخنی در برگ گل پیچیده شاعر عاشق است. دلا پوشم زی دستت جامعه نیل، نی هم داغ غمت چون لاله بر دل. دم از مهرت زنم همچون دم صبح، از این دم تا دم سور سرافیل. از هر ترانه گل چیدیم، از هر ترانه گل چیدیم، صدای دل عاشق را شنیدیم. از سرچشمه های پدید آمدن هر ترانه ذوق بردیم و دل خود را شاداب ساختیم. خوشا به آن شاعری که ترانه میگوید در هوای دل عاشقان، دلدادگان و مجنون خصالان. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او پرسم که این چون است و آن چون. یکی را داده صد گونه نعمت، یکی را قرص جو آلوده در خون. این سیون شاعر است که از دل خلق گفته. همین از ترانه، ترانه های دلنگیز. در آماده نمودن گفتار آزادزادگان این ها سهم گذاشتند: شهاب الدین حق نظر، محمد جان شادی، امیده عبدالکبیر و طالب محمود.
1: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض الشعرا. ریاض الشعرا تذکره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متن کاملی آن از روی متن آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض الشعرا همچون تذکره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیات شناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فن های زبان و ادبیات و سایری علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیشگفتار و شرح لغات و توضیحات، اینچنین برگرداننده متن ریاض الشعرا به خط کریلی تاجیکی، دکتر علم های فیلولوژی مصحاب الدین نظری قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریف زاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
2: فرشته مادرم،
3: فرشته مادرم،
2: بشر ای دوری من، دردانه ای توست، سمر ای نوری من، از دانه ای توست، همه باری جهان بر شانه ای توست، بهشت عارفان در خانه ای توست. در این دهری که بامش آسمان است، فرشته مادرم، حالت چیسان است.
4: درود شنونده گرامی. مهمان امروز گفتار ما سید الهام احمدزاده، اکادمیک، عضو وابسته اکادمیای ملی علم های تاجیکستان، سرکارمند علمی پژوهشگاه گاستروانتروپولوژی تاجیکستان. دریچه آشنایی. سید الهام احمدزاده سال 1983 فاکولتت معالجوی انستیتوت دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا را ختم نموده، همچون دکتر اینترن بیمارخانه کلینیکی رقم 5 شهر دوشنبه، بعد جراح بیمارخانه مرکزی ناحیه بختر ولایت ختلان، اردیناتر در سالهای 1987-1989، سپس اسپیرانت دانشکده جراحی به نام ویشنسکی اتحاد شوروی در شهر مسکو در سالهای 1989-1991 فعالیت نموده است. سالهای 1991-1994 همچون اسیستنت کافدره جراحی فاکولتوی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان کار کرد. از سال 1994 مدیر کافدره جراحی دانشکده تکمیل اختصاص کارمندان طبی تاجیکستان. در جمهوری اولین شده عملیات بریش قسم راست جگر را در مورد سرطان تلخدان با گزارش به جگر انجام داده است. مؤلف 126 مقاله علمی، 3 گواهنامه اختراعی و 28 پیشنهاد نوآورانه. عضو اسوسیاسیای بین المللی جراحان گیپاتولوگهای روسیه و اتحاد دولتهای مستقل از سال 1996. سرمتخصص وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان اوید به جراحی شکم از سال 2007. رئیس اسوسیاسیای جراحان گیپاتولوگهای تاجیکستان از سال 2008. سید الهام احمدزاده جراحی تخصصی درجه اولی، دکتر علمهای طب، پروفسور، اکادمیک، عضو وابسته اکادمیای ملی علمهای تاجیکستان، سرکارمند علمی پژوهشگاه گاستروانتروپولوژی تاجیکستان، کارمند شایسته تاجیکستان، اعلیچی تندرستی جمهوری تاجیکستان. مادر جسمان با فرزند نباشد، روحان با آنهاست. زندگی آسایش و آرامش و جمال و کمال خیش را فدای جگربندان و همسر می نماید تا با آنها گزندی نرسد، خوبتر و بهتر زندگی کنند.
5: مادرها در حقیقت فرشته هستند و مادر منم فرشته هستند. خاصیتی آن کس حاضرم و نظر ما دور نیست، اگر چند طبیعی از بین رفته باشنم، همراه من شخصا حضور دارد و این برای فرزند بهترین خوشبختی هست که اگر حضور مادر یا پدر در کار و فعالیتش یا که در زندگیش حس کند. آدم ها ممکن که بیاد هم نبیارند، ممکن که فقط یک روزای هشت مرد بیاد بیارند یا که سر قبر رفته بیاد بیارم، لکن جدا نشدن فرزند از مادر طبیعی است و این خاص هر یک فرد است. من از خاصیت های به مادرم خاص همینش میگویم که مادرم سینه رحم بودم، به حد نسبت درد دیگرا یا مصیبت دیگرا حساس. حرمتی پدرم از همه ما بالا میدونستم. مادرم صد در صد زندگی شخصی خودشانه به خاطر پدرم بخشیدم. با یک افتخار، با یک خرسندی، خرسند با یک فخرم میکردن که این خصوصیت به کم اندر کم زنها ومیخورد و من فکر میکنم که انمی خاصیت فرشتگی زن است. من نشنیده بودم که ویا یگان بار قواق گیرم، یگان بار ناراضیگی نسبت پدرم به یگان تیما گویند و شما چی در پشت چی در روبرو، حتی به پدرم حس میکردم که دزدیده نگاه میکردم. شما گب زده با ماها، اکاتون، اپتون، امکتون، دوتون، شما گفته گب زدن به فرزند یا به نبیره همون تأثیر بود که ما تا حاضره بین پنج برادر دو خواهر ما تو نگفتیم همدیگر آمارم دیگر نمیتویم گفتم. نشنیدیم مادرم طبیبی هیچ نباشد، خانوادی ما بودن، تبابت کردن ماها در حالتی که ما در ҳақиқат бемор мешудем ва баъзан эркаги бачагӣ карда сарам дар мекунад мегуфтем ман бовар мекардам ҳама фарқ намекардам ки мо дуруғ мекунем ё шояд медонистам истифода бурдани модара ҳамчи табиб гӯем қариб ки одат карда буд хафа намешуданд ғайбат барои ваё дур буд ҳаракат мекардам ки ба кор андармон бошам ба рӯзғор дар ёдам монд аст ки дар куҷое ки як майда замин буд ҷугорӣ мекоштам ин тез мебурод сути кунад мехӯремаш сути накунад медаравемаш мавзӯи пайдо кардани хӯрокам дар назарашон ҷои аваланда меистод ва аз ҳама асосиш худашон кадбонае буданд ки ман агар тамоми тарабхонаҳои душанбера ё берен аз ин чандин шаҳрҳои дигар давлатҳоро дида бошам хӯрокҳои таърифира аз ошхонаҳо хӯрда бошамам ман хӯроки дасти модарам ба ягон таш баробар наметавон кардам наме ки дасти модар беҳад баланд аст рӯзғори иқадар сери пур надоштем гӯштам фаровонӣ набуд локин ба ҳама ҳамон чизе ки буд хӯрок мекардан вай хӯрок хӯроке буд ки фаромӯшнашаванда ҳама вақт ҷои таъриф нест замони роҳбарои ноҳияи мастчоҳ аз котиби якумаш то раиси комитети иҷроияш дар боғе ки падарам дар он қаловар буданд модарам фарош омада дар рӯи кати мо хӯрок мехӯрданд ва ё роҳбарои ноҳия буданд ҷои хӯрокхӯрӣ бисёр доштанд имконияти васеърам доштанд ҳама як дегчаи майда ва аз ҳамон дегчаи майдак ҳама ба мерасед ин баракаи дасти модар аст дили васее ки дар дегчаи майда ҷош метиёд ва мерасад касе ҳазар намекард ки дар он ҷо як фаррош барои вай мисол хизмат мекунад ба ҳавас меомад ва муҳите ки дар гирди меҳмон месохтан муҳити дар ҳақиқат қабулкунанда буд оромира нигаҳ доштан об задан руфтан ҳаракат карданд ки пурра ҳамон одам дам гирад ва аз анамин кори кардагӣ ҳаловат мебурданд новобаста ба он ки акоҳон зан доштанд хонаҳошон ҷудо буд ё ки апам шавҳар дошт хонааш ҷудо буд аз хӯроки пухтагишон камтара кам бошад дар як косача дода моҳоро мефиристонданд ё набераҳора мо баъзан мегуфтем ваям дорад дек ваям худашам дорад мо меравем доим хурсод аст он тараф намеомад нека ин тараф мерафт ин ҳамон василаи канданашавандаи кундаи меҳр аст ва имрӯз ман модароро мебинам дар ҷомеа зиндагӣ мекунем кам ёфт мешавад одаме ки як косача афқотиша фиристад барои бачаш ё барои одаме ки танҳо ҳай ба ёдшон меомад новобаста ба он ки рус буд ё тотор буд танҳо бошад агар як косачи мефиристондам ин фақат барои модар хос ҳай барои модари фариштахӯ хос аст ин одат ки ҳаққи намак кунад ё ки аз ёд набарорад
4: табиби исавиҳуш саидилҳом аҳмадзода ин раҳи пур аз ифтихору заҳматро бо дастури падар интихоб кард ҳаргаҳ дарди падар хуруҷ мекарду ранҷаш беш мегашт сайдилҳоми наврас тобу тоқатро гум мекард ба гирумони табиб зеҳн мемонд ва гоҳо дилаш танг мешуд ба назараш дақиқаҳои омода намудани сӯзандору ва то ҷисми падар рафтани даво соатро мемонд нигоҳ мекард пеши падар менишасту гоҳ такья мегирифташ гоҳи дигар шамолаш медод то нафаскашии падар осонтар гардад
5: як бор гуфтанд ки наздик шину бин ҳар бор ҳамин фарёд кардани духтур мушкилии омадани духтурам ҳаст ку охир на ҳар табиба мефорад ҳар замон сари вақт назди касал биёяд ё ки барои одами диққи нафас ҳар як лаҳза дар назараш мумкин як умр гузарад барои ҳамон мана як бор гуфтанд ки ҳамин ҷо шину ёш ҳастӣ зеҳнат тезай бин ҳамин чӣ хел мана укол мекунад баъд аз ин ҳамин уколи ту мекунӣ шумо тасаввур кунед ки одаме ки тиб огаҳӣ надорад ё ки дар мактаб миёна мехонад ин тахминан синфи ҳашт ва аз ҳамон дар давраи хуруҷи ин навбатӣ ман ҳамон кореро ки табиб карду дидагӣ будам ҳавае маҷбур шудам кунам зеро ҳолати бемор бозам мегӯям ки талаб мекард ва натиҷашам бад набуд ин бо як воситаи дилгармӣ пайдо кардану хулосаи мана аниқ кардан ки ман табиб мешавам як соли охири мактаб ман аниқ медонистам ки танҳо донишкадаи тиббии тоҷикистону бояд дохил шавиму тамом кунам касби ҷарроҳӣ барои на танҳо мардо хос аст ниҳоят мушкил аст заҳмати беҳад зиёд талаб мекунад ман аллакай баъд аз тамом кардани دانشکده گویم دولتی طبی تاجکستان به نام ابوعلی ابن سینا سال اول تراپیفت هم همچو تراپیفت تقسیم شده بودم من باید تراپیفت میشتم سوبردیناتور تراپیفت بودم وقتی که این واقع پیوست بعد به جراحی به گروه جراحی گذاشتم زیرا دانشم بد نبود جاشان جنت شود یوسف بشیرخانویش ایساقی ریکتور سابق همون دانشکده دولتی طبی این خواهش من رد نکردن گفتن که شما جراح هم خواهید میشوید که بله عمومی من 4 از 10 هفت برای 4 از 10 هفت اجازه است که چی گیرد و همون رویه تا حاضر در دانشگاه دولتی طبی پست داشته میشود انتخاب کسب آزاد است برای آنه که اعلام میخواند
4: مادران اکثر وقت شکست نفس و قناعت پیشند میخواهند همه باری گرانی دنیا بردوش بگیرند تا روزگار فرزندان آری از مشکلات و سختی ها باشد.
5: من یا که نبیره هاشون گپی مادر منه میگرفتند و یا میگفتند که همین شب داداد بیاد من تر مقصد تا داداد تعدی نه اندازم نمیمونم گفته که حال همین شب همین مقصد داداد بیاند و بیمتر چکار بکنم گفته لیگم شب همون دادا که پسر این کس می شود اکار می آمدن اکا اون معلم هم این کس نمی گفتن وعده می دادن در با اون وعده را اجرا نمی کردن که مقصد لازم نیست گفته نه که حتما 3 روز روزه می گرفتن برای انمان وعده خلافی خودشون و به حد ایمان بقوت داشتن ایمان کامل مادر نمازخانه به زبان عربی عادت باشد همین مادری من به زبان تاجیکی نماز می خوندن به فکر من در جای نماز من فکر میکردم که ویا گب میزدم نمازهای کوتاه داشتم گب میزدم من بسیار حسی کنجکاویم بلند بود نزدیکتر ششته گوش میکردم فقط دعا بود بارها که شنیدم از یاد شده است خدای خداوند را میگفتن جمله بنده مؤمنت در پناه نگهدار شد و به قطار فرزندهای نیکت همین بچه های منم صدقه سر کنو پرت سینی من از 50 گذشته است منم نماز میخونم دعای منم همین است و فکر میکرم دیگر ضرورت دیگر دارم نیست یاد دارم لحظه ایره که ما پیله داشتیم کلخازای هم وقتی رو میدونید که پیله میگرفتم پیله وقتی که از خوبی 3-4 میخیزد خیلی دراز و تا اندازه زیبا و دلکش میشود همین به درازی 4-5 سانتی متر از بالای همون دسته ها پیله هایی که در زمین میافتید پرباقه ها ویار میخوردم فرو میبردن زنده به زنده یک قرباقه تا چند کرمه که پیله رو فرو می برد من بچه یاش بودم می برودم بیرنده چپ کرده قرباقه رو شکمش می کشادم که همه حقی ما رو خورد از گفته نترسی داشتم راست دیگر انمی کاری من با برای و یا با یک روز روزه بود آخر می گفتم و رزق شای بچه هم یک جنب می کردم ما دشنام نشنیدیم که مادرها امروز دشنام می کنن دعای بد می کنن من نمی فهمم که و یا کی دعا می کنن مادرها بسیارند نیک فرشته ها کمند در جامعه فقط مادرها میبخشند بخشندران در زمین فقط در سیمای مادر داریم دیگر کسی دیگر نیست این رسالت مادر است هر روز در فعالیتم به عجل روبرو میشوم چون که جراح هم و جراحی وزنین میکنم از قبیل اوموس دیگر بیماری هایی که عملیاتش خودش وزنین است تسلی بخشنده ما اگر در همین عملیات ها یا که بعد همه عملیات ها تا اندازه ایجادیات شایره باشد دویمش دعای خیر مادر است روحی زنده دستگیر کننده فرزند اما مادر است پر درک میکنم برای اون که آخر در اون مشکلات به کرم راجع میکنی اگر همون دستی میقفیدگی خودت نباشد و همون سیمو میبیاید یک رشته کنده نشونده بین مادر و فرزند هسته و در بعضی حالت ها هوای کنده نمی شود نو وابسته به در قید حیات بودن یا نبودنش مادر فرزند خودش برای صحت سلامت ماندنش برای چشم نرسیدنش برای از بلاها دور شدنش سیاهی می مولد یا در گردنش یا در گریبانش این هنگام سفر هنگام برآمدن چی در کار این کار کردن گفته اگر می گفتیم این دل مادر بود است که همه فرزند در نظر مادر شیرین است همه فرزند در نظر مادر خودش زیبا است شاید که با در نظر همه مادر زیباتر تا بعد یا که جذابتر باشد که دیگر را چشمش نکنن گفته در کفتاشون ارد می زدن در من هم این بارها کردگی هستند و مهمش بوده است که فرزند سلامت باشد سالم باشد از همین چشم بد نگهدار باشد. اینم یک رسالت مادری هست که برای فرزندش از این میبراید از چشم بد میترسند. یا که دانشجو خواهد نخواهد به دوشنبه رفتن سفر کردن ضرورت پیدا میکنند. نه پدرم نه مادرم سواد نداشتند. پدرم کم ترک لاتینه خوندگی بودن و نامشانو مینویستن همون با حرفای لاتینه که اون وقت 3 ماه کورس گذاشته بودن. مادرم نداشتن ولی یک بار مکتوب گرفتم به دست نویره هاشون نویستگی و در همون مکتوب از نام مادرم یک شعری ممکن که خودی همه مادرم باشد یا که از خلق قید نمیدانم همون شعر بود که ای زاغ سیاه تو میروی گوشت کر پیغام منه به بچه دورم بر اول میری خارم زارم بگو دویم میری داغ جدایم بگو سیم بینیش تگو که من بیمارم جان در کف دست محتل دیدارم جاشان جنت بود مادرم در حقیقت افتخار داریم که مادری داشتیم ارزنده دیگرارم تصدیقش میکنم که مادرت مؤمن مسلمان بودند مسلمان به معنای تامش هم به رحم هم به آزار جبر به خود میگرفتند نگه به کسی تقسیمش نمیکردند در حیات ما نقش مادر برای تربیه همه فرزنداشان به حد بلند است.
4: طبیب را می باید درد بیمار را در جسم و روح خیش احساس نماید. این همه در زمینه دانش و تجربه وافیر با صاحبان این کسب دست می دهد. طبیبی که در نهاد دلسوز است و رنج بیمار را احساس می کند، معتبر و صاحب نام می گردد.
5: فهمش جهانبینی وسیع برای جراح باید باشد نظر به دیگر طبیبان زیرا کار عملیه نتیجهش دور نمی پاید نتیجه توابط شما را نمی توانند سالها به حاطیان همون روزالکه معلوم است همون دقیقه معلوم است بخصوص جراحی فوری شما تصور کنید آدم اگر خونشار باشد برای وی وقت در کار است یا که همون وقت وجود دارد همون وقت خودش نیست از این رو عملیه به حد به نظریه در یک آمیزش هستند که اینا رو قریب که جدا کردن نمیشه نتیجه همون فیلفور معلوم است دیگر اینکه گروهی بیماری های هستند که برای ویا جراحی کردن اکثر طبیبان عاجزی میکشند از حساب سویه دانش جراح خود جراح اگر درک نکند حجم جراحی را پس چگونه اجرا کند شاید هم

0: توسط جهان و قبول کرده است. فقط و اجرا کردن ما در کار است که پرسش بیمار پیش از همه مشاهده که طبیب از رنگ و نبض و فشار و شکایت و اون چیزی که به چشم عیان است میبیند خلاصه براره کردن در معینه در فکر. برای اکثر بیماری ها ضرورت عموما ندارد یگان تشخیصی زیادتی گذرانیدن. قد امروز که این امکانیت ها دسترس است و وقت نمیگیرد برای بیماری های فوری 2 ساعت جدا شده است از روی همون برنامه های تشخیصی و معیارهای قبول شده و در دوام 2 ساعت باید تشخیص بیمار فوری علکی بود شده باشد. در حالتهایی که برای حیات بیمار خف دارد مرگ تهدید میکند این 2 ساعت وجود ندارد، 15 دقیقه وجود دارد. بعد از 15 دقیقه بعضی بیمار علکه باید جراحی شود. شما را هم تصور کنید کار در شهرگ یا که در دل بیمار یا که در شش رفته است یا که یکان اشیای زندگی یا اینکه جسم بیگانه یا صدمه. در این حالت برای تشخیص طولانی کی وقت دارد؟ نه بیمار نه طبیب. در این حالت البته پیش از همه فکری فهمشی والا. در عکس حال اگر ما به همه لابراتوری ها بیمار فرستیم از آن طرف جمع کرده گرفته نشنمید. مهارت طبیب اکثر وقت در بیماری های تعجیلی کشاده می شود و فهمشش هم در همه حالت سنجیده می شود که به هیچ واسطه تشخیصی تشخیص کردن و به عملیات وارد کردن بیمار.
1: اکادمیک узви вобастаи академияи миллии илмҳои тоҷикистон саидилҳом аҳмадзода суҳбатро бо мисраҳои шеърӣ зиннат мебахшид. маълум гашт ки дилбохтаи адабиёту фарҳанги воло ҳам ҳаст. зебоиро мепарастад, муҳаббатро васф мекунад, инсониятро талқин менамояд.
0: аз шоирои муосири мо من فکر میکنم که درد مادر لایق شیرالی درست میتواند گفتم کشادن اجادیات استاد لایق سراپا دست دعا دعای خیر مادر نامه و دیگر لحظه های حیاتی مادر درک میکند و حس میکنی که از نامی تو یا از نامی هر یک تیمو نسبت مادر گفتگی هسته. یک دعای خیر لایق میکردگیر بینه مادری پیرم خدا عمرت دهد تا که باشی بر سری من سایبان. این مبادا که ببندی رخت عمر بعدی تو دیگر نباشم من جوان. این یک ویدا نیست، این یک سپاسنامه هست، این یک دعا هست، دعای خیر نسبت مادر. یا استاد گلنظر میگویم آیا ستاره نیست چشمان مادرم که از آن مکان دور با مهربانیم هر شب نظر کند؟ در حق مادر گفتنی بسیار داریم، گفتن نمیتوانیم، برای که نمیتوانیم اون چیزی را که در حقیقت هست حتی به احساسات هم داده شده باشیم به دیگران رسانیم. مادرها را نوابسته با اون که مادری کی است، اول مادری خود بعد مادری دیگران را و در سیمای مادران تمام زنها را خواهرها را میگویند که ایمانی مسلمان کامل نمیشود اگر پدر و مادر و فرزند حرمت نکند. یک مسلمان سوال میکند، از این میپرسد، از آن میپرسد و یک سوال میتید، میگوید که قیامت قائل شده نشد چه خیلی میفهمیم. میگویند در این موضوع من از تو بسیارتر نمیدانم، ولی 2 علامتش میگویم. یکم اینکه اگر مادر برای فرزند کنیز شود، یعنی مادر به درجه کار فرمایند یا که به حرمتی کنند که خیز رو اینکن و یکن گفته همچه کنیز کار فرمایند. مادر میکند در خدمت، نه کنیز، غلام به معنای تامش. بینید که دنیا رو به آخر رسیده نشه باز هم به مادر جنبس میکنم. پیدایشش که اگر به مادر وابسته باشد پس دنیا به آخر رسیدنش که باز هم به بی‌حرمتی مادر باشد انکنان گوید که مادر فرشته نیست. یک حالتی شعر سید علی مأمور را به یاد می بیارم. شما حالتی روحی فرزندای در همین شعر تجسم شده گره اعتبار تیهید. سید علی مأمور میگویند که به برادرها و خواهرام از مادر ماندن پس پدرشون از نفزن میگرند این کس رسم مادر در خانه خداهاشون کشال میکنند. یک روز همون مایندر همین رسم گرفته میدر آمد و سید علی مأمور همین به نظم در آورده میگویند که اویزان دیده رسم را به دیوار بگفت

0: то модари нав бемуросо дар ин девори вайрон сурати кист? Кашидам оҳ, гуфтам модари мо. Гирифта сурати ёдовариро бидаронду бигуфта модарат ман. Ҷудо гаштем чун аз расми модар, фиғону нола аз дилҳо бадар шуд. Ба марги ӯ агар нагириста будем, сари расми дарида шаб саҳар шуд.
1: аз падари бомаърифату модари закиву озодаандеш бо тафохур гуфт. Онҳоро тимсоли нур дар раҳи омӯзишу дониш донист. Шукр гуфт, ки волидон сай карданд то ҷигарбандашон як шахси барои ҷомеа муфид ва зарурӣ бошад. Ба дарде дармон биёбад, ранҷуреро шифо бубахшад, ноумедеро умеди дигарбора зистан бидиҳад.
0: Қадарам агар чанде савод надоштанд, ҳофизи Қуръон буданд. Беҳад ҳисси шунавоиву дарки маънӣ карданашон баланд буд. Ба шоиро ҳамсӯҳбат буданд. Қадарам шеърҳоеро медонистанд аз ёд, ки ман намедонам. Ин анамо заминаи дар бунёди хони падар будагӣ ҳастай. Бо саводии моҳо фақат замона надошт имкон, ки хонанд. اگر می خواندن و یا به شبه عالم بودن نداشتن امکان از قفای نان می شدن سالهای 30 در گشنگی مردم نان نداشت در کوهستان مسجد و از کوه ها ریشه یک گیاه یک علف کنده خوش کرده خوراک می پختیند همان گوشت غلام بره می گفتیند همان گوشت غلام بره ریشه گیاه است لکن وی با یک تکنولوژی به صفت اگر کدبانه نباشد و خوش کرده در سایگی ها میده کرده کوفته فربیش یا که دیگر خوراک یا اوموچ یا که به همه مانند خوراک پخته سری کشت که ببردین آدم ها یک پیالگی یا که نیمکاسگی خورده میگفتین که همه سید مختار در خونش گندم رستی دارد زنش افقود میکن میبیاید همه گندم معلومه که گندم رستی دارد شما سالای 30 تصور میکنید سالای 30-40 و تا به درجه میرسد که مادرم مجبور میکنن که همون خشکن ما بینیم تا یک خلاص شوم نباشد گندم دوزیر یا با جزا میگیری هنر هستیم و یا سواد نداشتن به خاطر آن که امکانیت خوندن نداشت لکه مادرم دختری صوفی مرزا شریف بودم بابای بسواد داشتیم این همان تربیه هست که در خانه ما خیانت دزدی مال کسی گرفتن از خود کردن یا که کج رفتن یا دروغ گفتن نیست همین نبود من پدرم میدونم که در روی آدم میگفتن و بسیاری ها دوستشان نمی داشتن به خاطر راستگو بودن روکگو بودن روکگو آدمی که گناه شما در رود می گوید و برای خواندن دست خیر داشتن پدرم برای خواندن ماها عذاب به خود کشیدند تا به درجه بیمار شوید لیکن فرزندار خوانندن معرفت دست خواندگی بالا و عالم عالم شب گفتن و یا به معنی عالم نه کسب آموز در حیات پیشرفت شب گفتن دعا داده اگر در پس همین دعا دستگیری هم نباشد چه می شود رفشن فکر بودن آدم خرافات پرسته که نه اگر که این نمی بود امروز اکای من معلم و یک اکای دیگرم مثال زاد تکنیک بودن دیگرشون عموما رفشن فکر بودن که می دانستن که خواندگی دستش بالو هست و برای این امکانات داشتگی خودشان را استفاده می بردن خیلی نه همه امکانات ها وسیع بود لیکن پیش رهی خواندن نمی گرفتن از معنویات دور نمی گشتن به حد شعرفن بودن پدرم به درجه شعرفن بودن که با یوسف وفا با شاعر خلقی همسفر بودن بارها و اگر که این کس گفتگی های یوسف وفا را از یاد نمی کردن خود یوسف وفا سواد نداشت که نویشتن شنونده اگر نشنود روی کاغذ ندارد امروز ایجادات یوسف وفا با شما من زنده هم گفته ای هوایی هم امکانیت نویشتن نداشت این انمان زمان آدماش هستم که امکانیت نبود و سه ماه وقتی که امکانیت لاتینی خوندن می شود این که دسته ما نامشان رو می نویستن من دست خط پدرم دارم که خودشون به دستشون نویستگی هستن در 70 سالگیشون که باشد به دست خودشون برای من همین یادآور گرفتگی هستم هدایت کردن برای خوندن و دعای خیر کردن اگر از صدق دل پدر و مادر نتید یکان فرزند به یکان چی نمی رسد مادرم از قفای من اگر تا دروازه رو میبرامدن یا کمتر تا سر را پدرم آوازشون میبرامد که گرد میگفتم گرد یک پیال آب بیار بری من به هم بهانه مادرم دور میکردن تا که به دو کس وزنی نفت از ره میگرداندن در سپارش که میدادن و قانون بود مادرم دیگر از قفای کار میشتن این پیش راه نگرفتن است ما از امکانیت های نبوده استفاده برده میخوندیم اگر امروز از امکانیت های موجود بوده مردم استفاده نبرد وای بر احوال خودی همون مردم خواندگی دستش بالا و مثال می آوردن که یک دامنلای باوبرو یک قشلاق باوبرو میکند یک طبیب باوبرو یک موزیر باوبرو میکند کس از یک دامنلا یک طبیب بالا میدونستم فکرانی آدمی که گویم که سواد به فهمش امروزی من شما ندارم لکن جهان بینش تنگ نیست
1: یک طبیب دانشمند و کاردان تاجیک باری دیگر اثبات می سازد که وارث سینای حکیم داناست این افتخار و اعتبار را در حرف های عضو وابسته اکادمی ملی علم های تاجیکستان سید الهام احمدزاده دریافتیم
0: اگر ابو علی ابن سینا تمام برنامه تعلیمی تعلیم طب از زمان تا انتیقه و انتیقه در زمان احیا دیگر کرده باشد تصور کنید بزرگی خود سینا را تمام تعلیمات طبی تا زمان سینا بودگی بعد از سینا از سر به پا سرنشیب از نو ساختار پیدا کرد و خود سینا توانست تعلیماتی را پیشنهاد کند که 600 سال در اروپا به یگان تقلیدکاری یا که به یگان الٹرناتیو کافتن قابل قبول باشد زمانی بود که 600 سال تنها تعلیمات سینا را همچه دستور به تمام ساحه طب پیشنهاد کرده از وی تعلیم میگرفت دیگر کتابی وجود نداشت و بعدا تکنولوژی معاصر که پیش رفت این تعلیمات جای نظریه خود بسیارتر ماند عملیش به دستاوردهای امروزی علم تکنیک رو آورد امروز طبیبان وارثان سینا هستند و به فخر میگویند زیرا تمام علمی که در دنیا هست دسترسی از اون جمله وارثان سینا توسط اینترنت و دیگر شبکه ها در بین یک روز یک ساعت میتواند شود چی مانعه تکنیکی هست و همین دستاوردها بودند که وارثان سینا نیست توانستند در بین من 5 سال آخر از آن جمله عملیات های جراحی را اجرا کنند که برای ما ممکن یک افسانه می نمود ممکن دستنارست بودنش ده ها جراح های از ما پیشتر گذشتگی به دل تصدیق می کردند که نه ما تاجیکان نباید این کار کنیم زیرا ما تاجیکیم ما گویا قفامانده هستیم نه امروز اگر عوض نمودن عضوها در تاجیکستان عملی گشته باشد و همون جراحان تاجیکین اجرا کنند وارثان سینا خرق کننده های دانشگاه دولتی طبی پس چگونه ما می توانیم گویم که ما عقب هستیم یا اینکه بیماری های چشم یا که بیماری های عوض نمودن بغم های پای استفاده بردن از حجره های بنیادی این حجره های بنیادی امروز در جهان دو سه دولت ابرقدرت استفاده میبرند به قطار همین ها تاجیکستان نیز شامل است از دستاوردهای نوین طب معاصر استفاده بردن این البته در زمینه انمون دانش عمیق سینایی میشه و این نباشد شما همه دستگاه دنیا رو جمع کنید اجراچی نباشد اگر چگونه اجرا میشه برای همین خود تاجیکستان ترقیات تکنولوژیش البته به اروپا برابر شده نمیتواند امروز و از دنیا امید داریم که زینه به زینه تاجیکان نیست در ایجاد نمودن این دستگاه ها باید زمینه گذار و حصه گذار هم باشد
1: جای مادر برای خودش خاص است ولی خواهر نیز دوام مهر مادر است گفت هم صحبتم
0: باد بی پروا کلا همرا را بود رهزن این نقد جانم را را بود بچگی بود و گواه همرا را بود تا هنوزم انتظار استادم ساده ام من مادرم بگذشت و گفتم که فن است رفتنش رمز است و عمر با من است جانم از موی سفیدش رفشن است سر کنون بر خاک او بنهادم ساده ام من تا سهرگاهان نخفته در سری گوهاره من خواب کن آسوده اکنان مادری غمخواری من.